0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרטים חדשים על פרשת קטרגייט. יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
2: יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אוריך עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטרגייט. לפיה הוא ושותפו סרוליק איינו נציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, ואוריך משיב, אם אתה אומר.
1: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים. במשטרה מבקשים לחקור אותו בחשד למעורבות בתקרית אלימה במצפה יריחו, שבה נפצעו 3 שוטרים. חבר הכנסת קרויזר דחה את החשדות ומסר בתגובה כי מדובר במסע צייד פוליטי. נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ במפעל אינטל, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
3: אחרי שעות של טיפולים על ידי הצוות הרפואי בבית החולים סורוקה, נקבע מותו של הצעיר בן ה-35, תושב באר שבע, שנפצע אנוש בפיצוץ הגז במפעל אינטל בקריית גת אמש. שני הפצועים קשה עדיין מטופלים בבית החולים.
1: בחירות 2026, בעוד 12 ימים ייפתחו הקלפיות בישראל, אבל כבר הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל בחוץ לארץ ובני משפחותיהם הזכאים להצביע יוכלו לממש את זכות ההצבעה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. הקלפיה הראשונה נפתחה לילה בניו זילנד, והקלפיות האחרונות יסגרו ביום שישי בחוף המערבי של ארצות הברית, בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים. זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לגיא עזרא ממושב
2: בית יוסף.
1: בית יוסף,
2: נכון.
1: עמק הירדן.
2: עמק המעיינות.
1: עמק המעיינות זה עדיין?
2: נכון, עמק המעיינות.
1: זה בדיוק על הגבול, בוא נודה.
2: נכון.
1: בוא נודה. אתם חקלאים כבר כמה זמן?
2: המשק שלנו כבר בין 40 שנה. אבא שלי...
1: משק אליהו.
2: נכון, משק אליהו, אבל אבא שלי חלה ואז הוא הפסיק. אני הייתי שף במקצוע, טיילתי בעולם, בשנת 2017-18 קיבלתי איזה אירוע פוסט-טראומטי, וחזרתי למשק, ואז התחלתי בעצם לגדל עצים מיוחדים.
1: כשאתה מגיע למשק, מה מצבו?
2: מצבו היה כאילו היה שומם, הוא לא היה בו חיים.
1: כלומר, היית צריך ממש להתחיל מחדש.
2: נכון.
1: ואתה יודע מה אתה רוצה? מה אבא גידל אגב?
2: אבא גידל, הוא עשה גידולי שטח. זה היה פעם עגבניות על קרדונים. פעם לא היו חממות.
1: אז עגבניות, אני מעריך אבטיחים, נכון? מלונים,
2: נכון,
1: דברים
2: נכון.
1: כאלו.
2: נכון, שטחים פתוחים עד שבעצם עברו לחממות סגורות.
1: ואז יותר מלפפון ודברים כאלו.
2: נכון. ובשנת 2025 אחיין שלי הצטרף למשק ופתח את העגלה שנקראת משק אליהו, בעצם זה אחת העגלות הכי טובות שיש בארץ לדעתי, עם האוכל הכי מיוחד שיש, שהוא farm to table. בעצם כל הגידולי שדה שלנו וגידול מקומי מהעמק שמצטרפים למשק, והם יוצרים שם את המנות המדהימות שלהם.
1: הזכרת שאתה גם כן שף, נכון?
2: הייתי שף בעבר.
1: היית שף, ואחיין, מה אחיין? הוא גם ענייני קולינריה?
2: האחיין שלי, אני חושב שהוא אחד הטובים שיש בעולם. יש לו יד אלוהית, ממש השם נגע בו.
1: בוא ניתן לו את הקרדיט, מה שמו?
2: אלירן אישרן.
1: אלירן אישרן, והוא מנהל את ה... מה זה, כמו עגלת קפה?
2: זה עגלת קפה שנמצאת במשק, בתוך הבוסטן הענק שהקמנו.
1: ומה שעות פתיחה, מי שעכשיו שומע אותנו ונדלק?
2: בימי רביעי פתיחה היא מ-7 עד 11 בערב בגלל המזג האוויר, וב-6 מ-9 עד 1.
1: ומתחילים את הסופש ברביעי.
2: נכון, רק בגלל המזג האוויר.
1: ואתם בעצם, כמו שאמרת, הכל גדל אצלכם, או שאתה יודע גם מביאים עוד דברים?
2: הכל גדל אצלנו, וגם אנחנו כאילו מושך מהעמק, הוא תוצרות כאילו של העמק שלנו, וגם, אתה יודע, מהסביבה, ינות מובחרים וגבינות ממשקים שמייצרים בוטיק למיניהם, ואנחנו גם מתעסקים בגידול והברוכות אוויר של עצים מיוחדים.
1: עד רמת התבלינים? כי אני רואה שאתה מגדל קורקום.
2: נכון, יש לנו כ-70 זנים של תבלינים שנמצאים אצלנו במשק, אם זה קורקום, אם זה ג'ינג'ר, אם זה לבנדרים מסוגים שונים, נאנות מסוגים שונים, בזיליקום מכל העולם, קרוב ל-70 זנים.
1: בעצם אתה לקחת את המשק והפכת אותו למשתלה, נכון?
2: משתלה, כן.
1: אגב, משתלה, אני אקח טיפ ממני. משתלה זה כמו מספרה. ככה לימדו אותי, אתה יודע, טובי וגדולי השפה העברית. ואתה במשתלה הזו מגדל פסיפלורה, דברים מיוחדים שאני לפחות לא נתקלתי בהם.
2: כן, אתה יודע, זה ניסיון ותהייה. ניסיתי וגם עבדתי מול אגרונומים כדי לדעת מה באמת מתאים למשק שלנו, כי אנחנו חיים במקום שהוא קיצוני מבחינת מזג האוויר. ולאט לאט התחלנו לנסות בניסוי ותהייה, והצמחים כן התאקלמו. חלק מהעצים גם פיתחו לעצמם מין הסתגלות כלשהי, ואתה יודע, הרכבות ו... כל פעם ניסוי ותהייה כדי לראות איך אנחנו מגיעים לתוצר.
1: ניסוי ותהייה אגב זה לימודים, זה לימודי תואר חמישי, אתה יודע, אסור לזלזל בזה, לומדים הרבה מזה.
2: אני באמת מתכוון לזה, אני באתי כפוסט-טראומטי לתחום הזה, ומשם כאילו הפקתי את כל הידע הזה, הוא דרך היוטיוב וניסוי ותהייה, רק מזה.
1: מדהים. קח אותי רגע, אני מבין שגם אתם מוכרים שם גם תוצרת, לא רק שתילים. מספר לי ככה טיפה על המשתלה.
2: המשתלה שלנו מתעסקת כרגע עם עצים שהם הדרים, טרופי, סובוטרופי, וכל מיני סוגי תבלין. אנחנו מייצרים אותם בהברחות אוויר או מזריה והרכבה עליו. כרגע יש לנו במלאי המון המון המון עצים.
1: כשאני קונה עץ ממך, אתה יודע להגיד לי, הוא יניב, זה לא ניסוי וטעייה, את הניסוי אתה עשית.
2: נכון, וגם ברכבות אנחנו מוודאים שה-DNA של העץ האם, הוא בעצם הועבר לקנה שהרכבנו אותה.
1: מדהים, מדהים, מדהים. מה הציבור הישראלי הכי אוהב?
2: האמת היא שכולם מתחברים למנגו. מנגו ואבוקדו, אני חושב שזה שני העצים שנתקלים.
1: מנגו, אתה יודע, מאיה עשתה בלגן, לאחרונה נתקלתי בזן, שאני לא יודע אם אתה מכיר, אבל ערביקה או משהו כזה, זן שאין לו סיבים.
2: ערביקה זה של קפה יותר.
1: לא, אבל יש גם זן מנגו, מישהו ככה הכיר לי משהו שיש לו בבית, אני לא יודע אם זה הרכבה או לא, אבל זן בלי סיבים.
2: יש לנו הרבה זנים, יש לנו קרוב ל-8 או 9 זנים במשתלה.
1: וסיבים, סיבים כאלה של המנגו שנתקעים בשיניים.
2: האמת היא שזה זנים שהם יותר דומים לקיט והטומי. השלי הוא יותר מתאים לאקלים שלנו, מה שהבנתי שהמון שלי נטו בשנתיים שלוש האחרונות. המאיה הוא מקדים והוא... אני פחות מתחבר למאיה.
1: אני אגב...
2: אני יותר אוהב את דוד, את העומר.
1: אתה יודע למה אני מתחבר לקיט?
2: כי הוא האחרון?
1: לא, כי הוא ירוק, זה נראה לי כאילו כזה האח הפחות מוצלח מבחינה נראות, שקשה, אנשים הרי קונים עם העיניים, הם צריכים את הסגול, את הכתום, והוא נשאר ירוק, אז אני תמיד תמיד נותן לו את הבמה.
2: כן, וגם יש את האפקט שהוא האחרון במנגויים, והוא ענקי, הוא מגיע למשקל של קילו פלוס.
1: אז הנה, שווה לכם. אנחנו מדברים על פינגרליים?
2: פינגרליים. פינגרליים הוא לימון קוויאר בעצם.
1: תסביר.
2: זה בעצם לימון בגודל תמר, קצת פחות מגודל תמר, שבעצם, שפותחים אותו, נמצא בפנים המון המון המון כדוריות כאלה, כמו קוויאר.
1: ואת זה אני ככה עם כפית זורק לסלט?
2: האמת היא שהוא יותר, אתה יודע, לשואו, למנות גורמי וכאלה.
1: אוקיי.
2: לעניני טעם ולקשט יותר מאשר לשחות וליהנות מהמיץ.
1: יוזו?
2: יוזו הוא לימון בעצם יפני, שהוא אכלה עם... יש לו כזה טעם של אשכולית. יש לנו אותו במשק. הוא מנסה להתאקלם פה במשק. הוא מניב פרי, לא בכמויות. אבל הוא סובל מהחום, צריך הצללה.
1: צריך הצללה והשקיה, אני מעריך שקרר אותו.
2: השקיה, ויש לנו גם את האש המנהרות שתוקף אותו ביולי-אוגוסט.
1: כן.
2: כן, הוא צריך עזרה.
1: צריך עזרה. כפיר ליים?
2: כפיר ליים זה
1: כפיר.
2: בעצם... כפיר ליים הוא בעצם עץ שמגיע מהמזרח. הוא לא היה חוקי עד לפני כמה שנים.
1: כי מה? כי הוא ממסטל?
2: לא, לא יודע למה, כי מזיקים או משהו.
1: אוקיי.
2: והיום הוא ימצא אצלנו במשתלה, יש לו פרי שהוא מעוות קצת, דומה ללימון, אבל עם עיוות כלשהו, גם מניב המון פירות. אבל אנחנו בעצם משתמשים בעלים שלו, למרקים, לתבשילים, מהמטבח התאילנדי והמזרח הרחוק.
1: מדהים. אז מי שככה רוצה עוד איזה משהו ככה לתבשילים, יש גם עלים, לא חייבים מקפרות. יש גבוטיקאווה, אני מקווה שאני אומר, וקניסטל.
2: קניסטל הוא בעצם שסק, דמוי שסק בטעם שמרקמו הוא בטעם בטטה אפויה.
1: שסק בטעם בטטה.
2: ממש ככה, כן. הוא מזכיר את...
1: השאלה אם הוא פרי סוכר, אתה יודע, עם סוכר או פחממה, איך להתייחס אליו?
2: לא, הוא סוכר. הוא ממצא את המתיקות שלו בסוף ההפשלה. והוא מתוק, הוא מתוק עם מרקם כזה, אתה יודע, בטטה כזה. יש בו טעם מיוחד, אני ממש אוהב. יש לנו שני זנים, יש את המאורך ויש את העגול. לגבי הג'בוטיקאבה, יש לנו זן אחד שהוא כרגע מניב, ואנחנו מכירים אותו באופן אישי פה מהעמק, שהוא נמצא אצלנו בכמה בוסטנים. והוא נותן את הפירות שלו לקראת ספטמבר. לפעמים הוא גם מניב פעמיים, הוא נותן פריחה נוספת.
1: ספודילה, אנונה אני מכיר, קרמבולה אני מכיר, תפוח ורד, תפוח מלזי, מלזי. שוב, דברים מאוד מאוד מיוחדים. תשמע, את כל הרשימה הזו, אני לא הכרתי.
2: אתה מוזמן.
1: מדהים. וכמובן, אנחנו שוב ניתן את המיקום. אנחנו מדברים על מושב בית יוסף.
2: משק אליהו.
1: משק אליהו, עמק המעיינות, אם תכתבו עם הקרדן, תאמינו לי, לא יחסו עליכם, זה יעביר אתכם לאותו מקום, בית יוסף.
2: נכון.
1: וקדימה, תחפשו את גיא עזרא.
2: אני מאוד מודה לכם, וגם מוזמנים למשק אליהו מסעדה, אחת הטובות שיש.
1: אז הנה, אנחנו רשמנו. רביעי, משבע עד 11 בלילה?
2: נכון.
1: חמישי אותו אותן שעות, ושישי עד הצהריים.
2: מתשע עד אחת, ברנץ' מדהים, באמת מומלץ, תיכנסו לגוגל. ביקורות ממש טובות עלינו.
1: תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: להתראות.
2: ביי ביי.
0: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון. טיפ ירוק. האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם. רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראל. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראל מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: עברתם את גיל 40

0: בכפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה? אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
6: אנחנו רוצים לדבר עם איתמר צנעני ממושב זבדיאן. נאמר שלום, בוקר טוב, שלום לך.
7: שלום וברכה, בוקר אור, מה נשמע ירין?
6: אני בסדר גמור, אני בטוב. איתמר, אתה בעצם מצנעני גידולי שדה. והדבר היפה שחוץ מזה שאתה מגדל טירס וירקות של חורף, תכף לדבר על זה, במשק שלא היה כל הזמן פעיל, נכון. התחלת לגדל לאחרונה חצילים.
7: נכון, נכון, האמת היא ששנה שעברה עשיתי איזשהו ניסוי קטן, נישה קטנה, אני גם מחזיק בבסטה קטנה במשק לטובת התושבים של פירות וירקות, ועשיתי פעם ראשונה ככה ניסוי של גידול חצילים, ובאמת היה טוב, והשנה הלכתי על זה קצת ביותר בגדול, כמו שאומרים.
6: ככה אתה עושה בעצם? עושה ניסוי ותהייה, נותן לאנשים לטעום?
7: בדיוק, בדיוק. אני אגיד לך משהו כזה, תראה, בגלל שאני התחלתי את הכל מאפס, ובגלל שלא הייתה לי את האפשרות לקחת מדריכים, אני לא יכול להביא מדריכים לשטחים קטנים, לכן אז אני צריך על בשרי ללמוד ולהתאמן ולעשות את כל הדברים האלו בשטח פיזית. כמובן שיש לי חברים, המלצות, כל מי שאני צריך, יש לי חברים בתחום.
6: בוא נספר קצת את הסיפור המעניין. אתה בעצם נהג מסעית.
7: כן, במקצוע שלי אני עובד היום כבר בחצי משרה, כי אני לאט לאט ממנף את עצמי יותר לכיוון של החקלאות, אבל עבדתי כל חיי על ההגה, אם זה על מסעיות, אם זה על טרקטורים, בתור שכיר. זה כל דבר שקשור לנהיגה, זה אני.
6: וההובי שלך היה בעצם גינה.
7: בדיוק, היה גינה. אתה יודע מה, אני אספר לך אפילו את הסיפור הזה ממש בדקה אחת, זה נורא מצחיק.
6: לא, קח כמה דקות, מה, אנחנו כאן לתוכנית כדי לשמוע את הסיפור.
7: יאללה, תענוג, בסדר גמור. אז תראה איך זה התחיל בגדול בגדול. אני, כשהייתי הולך למשפחה שלי במושב יחיני, ליד סדרות, זה גם כן מושב שהיה מעורב הרבה בכל מה שהיה בשביעי לאוקטובר, ואח של חבר שלי פשוט היה עושה גינות של ירקות מאחורי הבית, ממש חמוד, נישות כאלה קטנות, ולוקח את זה ישר למטבח. ואני משם ככה התחלתי גם כן לנסות לעשות אצלי, במושב, והיה הולך לא רע. עד שהתחלתי ללכת לעבוד בזה, התחלתי לעבוד בתור שכיר, בכל מה שקשור לחקלאות. באחד המקומות שעבדתי, הוא אמר לי, תקשיב איתם, יש לי כאן זרעים של פולים שהם כבר פג תוקף. אלה זרעים שאפשר לגדל אותם, לא צריך יותר מדי ידע, זה שיח שהוא שורד לבד. פולים, אם אתם יודעים מה זה, אוכלים אותם בפסח בעיקר, אלה תרמילים כאלה גדולים, ירוקים, כי בפסח אי אפשר לקחת את החמץ, אז זה מחליף את החיטה.
6: איי, זה, אתה יודע, שצריך. יש עכשיו, היה מין סטייל כזה בפאבים, אתה יודע, כמו זיתים, להגיש את זה עם לימון ומלח
7: בדיוק,
6: גס.
7: בדיוק.
6: אף.
7: זה אחלה נשנוש, חבל על הזמן. חבל על הזמן. אז זה הולך בפסח, זה בעיקר בפסח, ומשם אני כבר התחלתי, כמו שאומרים, עם הנישה הזאת של הפולים, ומה שהיה מצחיק, אני לקחתי סקית שיש בה בקושי קילו, ואמרתי, יאללה, ננסה, מה יש להפסיד? שמתי באדמה, באמת יצא בלי עין הרע, יצא ובשפע גם. חילקתי ולשכנים, שנה אחרי זה כבר שאלו כבר מראש אם יש לי עוד פולים, אם עשיתי. ואני מה שהייתי עושה כל שנה, הייתי לוקח זרעים ושומר לשנה שאחרי. עד שהגעתי למצב שמ-10 מטר רבוע, הגעתי למצב שאני כבר מאבד 3-4 דונם של פולים כל שנה.
6: ומאיפה בחורף. הדונם הזה? מאיפה הדונמים האלה?
7: להורים שלי יש את החקלאי, יש להם משק במושב, בעבר גם הייתי גר שם, לפני שהתחתנתי, אז היה לי את כל הזמן שבעולם.
6: כלומר, החקלאות לא הייתה זרה לך?
7: היא לא הייתה זרה, זה מושב חקלאי, אומנם יש שם יותר מטעים, אפרסקים, לימונים וכולי, ענבים, אבל חקלאות של ירקות ממש לא היו כאלה שהיו עובדים בזה. הסבים והסבתות שלנו במושב, הם כן היו חקלאים. יש כאלה אומרים שסבא שלי הוא בין הראשונים שהיה לו טרקטור במושב, ברמה הזאת, אז בתקופה ההיא. ואז היו עוסקים בחקלאות, וכל אחד היה לו את הנישה שלו, זה היה מגדל בצל, זה היה מגדל עגבניות, וככה הם היו עושים מסחר בתוך המושב. אז שנים שהמשק היה פשוט עומד, אף אחד לא נגע בשטחים, הם היו מוזכרים לטובת חקלאים אחרים, אני אפשלתי שרבולים ופשוט מאפס, החלטתי לקחת הכל לידיים, וכמו שאמרנו, זה הרבה ניסוי וטעייה, זה תחום לא פשוט.
6: ואתה גם בטח משווק את נכון, את הפולים.
7: כן, כן, זה אני עושה שיווק ישיר מאצלי, מהמשק, אנשים באים, שנה שעברה היה מלחמה, אנשים לא יכלו לצאת מהבתים, אז יצאתי במבצע, כל אזור הדרום והשפלה, הגעתי לאנשים עד לבתים ממש עם קרטונים, ואני עולה במדרגות ובגשם ובחושך.
6: ספר לי על השיח עצמו, איך זה גדל, מה, תתאר לי רגע למי שלא מכיר.
7: הפולים, הגרעין שלו הוא יחסית גדול. אנחנו, את אותו גרעין שאנחנו שותלים, זה בעצם גם כן מה שאנחנו אוכלים בסוף. כשאנחנו שמים את הגרעין של הפול באדמה, הוא נהפך להיות לשיח. הוא יכול להגיע לגובה של מטר, מטר וחצי, הוא מתפצל
6: כלומר, לכמה שקופות. כלומר, אתה מטפטפות עובד?
7: לא, בגלל שהפול הוא ירק שגדל בחורף, אז רוב התזונה שהוא מקבל מבחינת המים זה מהגשם.
6: אתה בעצם שדות בעל.
7: כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה. אני אבל כן נותן פושים קטנים של מים, אני פורס כמה שלוחות של ממטרות, שיהיה, כי אתה יודע, אצלנו בחורף גם יש את הימים היבשים, בוודאי. יש גם כן, אין מה לעשות.
6: אנחנו זוכרים חורפים ישראל. שלא הגיעו בכלל, כן. אז זה חורף, התקופה היא מתי? מתי אתה זורע, מתי אתה כותף?
7: אנחנו בנובמבר כבר מסיימים לאבד את האדמות, סוף נובמבר אני כבר מתחיל לזרוע את הפולים, ואיך אני יודע גם מתי לזרוע, אני אגיד לך עוד משהו מצחיק, תמיד נשארים זרעים משנה שעברה בשטח, כשאני רואה אותם כבר מתחילים לבצבץ ולנבות לבד, אני יודע זה הזמן שלי להתחיל לזרוע את השטח.
6: אבל אתה יודע, אתה גם תלוי במזג האוויר, כלומר אם בנובמבר עכשיו החורף יגיע מוקדם, כבר יהיה בוץ, יהיה לך קשה לזרוע.
7: אז בגלל זה אני תמיד מכין את השטח הרבה לפני. אם היה והיה קצת בוץ, לא נורא, אנחנו יודעים גם כן להתמודד עם התנאים האלו, מחכים יום, יומיים, ואז נכנסים לשטח כשהאדמה קצת לחה, ומאבדים את האדמה בצורה כזאת שהמים יתנגזו מהר. אתה מבין?
6: מדהים. אז, ומי עובד איתך?
7: להתמודד עם זה. ברמת העיקרון אני עובד לבד, למעט מתנדבים שהתחלתי להכניס בשנה וחצי האחרונות, באים קבוצות של מתנדבים מכל מיני מקומות בארץ, ואני יכול לומר לך שבלי המתנדבים אני לא הייתי מתקדם יותר מדי קדימה. הייתי נשאר בגינות הקטנות האלה, היום...
6: לא, אל תמיד בעבר ככה, המתנדבים מסייעים ועוזרים, אבל הרצון שלך והאהבה שלך לעשות את מה שאתה עושה, זה מה שהוביל אותך למה שאתה עושה. אתה בחרת להיות חקלאי, ועשית את זה בתקופה לא פשוטה, שלא פשוט להיות חקלאי, ואתה בחרת את זה ושפו לך. משם הגעת גם לתירס, תירס מתוק למאכל אדם?
7: נכון, נכון, גם את התירס, התירס, הפולים והתירס, הם מגדלים אותם בשתי עונות שונות, את הפולים מגדלים בחורף ואת התירס בקיץ. אז אני על שני הדברים האלו התלמדתי במשך המון המון שנים, כשהייתי מסיים לעשות את הפולים, ישר הייתי עובר לגידול של התירס שהוא בקיץ, אפשר כל השנה לזרוע אותו, כל הקיץ הכוונה לזרוע אותו, הקטיף שלו הוא לא מסובך, הזריעה שלו היא ניסית 100% עם הטרקטור, וזה ירק שנוח, קשה מאוד לגדל אותו, זה ירק שהוא מאוד קשוח בקיץ, בעומסים של החום, זה הרבה מים, הרבה מזיקים.
6: הרבה מאוד לא מים חסר. ותקופה, כי אני יודע שהגידול של התירס בארץ זה לפי תקופות, זה מתחיל בדרום, בחודשים היותר קרים, ולאט לאט נכון. מצפין צפונה, ובאמת, נכון. יש תקופות לכל אזור בארץ, ברגע שעברת אותם, אתה לא יכול לגדל.
7: בדיוק, בדיוק ככה, נכון, נכון. אז אנחנו פשוט צריכים לתמרן בין לבין. אתה יודע, המצב שלנו למשל, תשים לב שהחורף האחרון שהיה באמת היו גשמים בלי עין הרע, חבל על הזמן. אז החורף היה ארוך יחסית. וגם בחודשים שהיו אמורים להיות חמים, היה מזג אוויר נעים מאוד. זאת אומרת שכל מי שזרה בדצמבר, במרץ, סליחה, את הירקות של הקיץ, הוא הרוויח חודשיים שלושה של תענוג, של לא בזבוז הרבה מים, אין מזיקים, כי בחודשים של מרץ, אפריל ומאי, היו חודשים של תענוג, שאנחנו רגילים להתחיל לקבל את המנות של החום. אז...

0: כיוון שאני מגדל אותו בשטח פתוח ולא בחממות, אז אני מקווה לקחת איתו באמת כמה שיותר תפוקה, כי כשמתחילים כבר להגיע ללילות קרים, השיח של החציל לא אוהב את זה, זה משפיע עליו נורא, על ההתפתחות שלו, אז זה כבר שלב שיכול להגיד סטופ, ואנחנו מתחילים להכין את האדמה לחורף.
1: מה נאחל לך, איתמר?
0: וואו, שיהיה בהצלחה, לא פשוט, כן, שיהיה בהצלחה ובריאות, קודם כל בריאות, בלי בריאות אי אפשר לעמוד על הרגליים.
1: בריאות, הצלחה ואהבה, ובאמת, תהנה ממה שאתה עושה, כי יש הרבה מאוד אנשים שעכשיו, אתה יודע, חושבים שיש להם את משרת החלומות, אבל בסוף הם תקועים במשרת כל היום. אתה עושה את מה שצריך. אתה נהנה הרבה יותר.
0: כן, אפשר לומר, יש ימים, כן, כן.
1: איתמר צנעני, היקר, צנעני גידולי שדה, שהוא גם מגדל ומייצר, וגם משווק וגם מסיע. במסעית, נכון? יש מסעית.
0: כן, כן, יש מסעית קטנה, יש רכב קטן עם מעגלה, לכל נישה יש לי את הפתרון שלו. אפשר גם לומר עוד דבר קטן שאני לא אמרתי.
1: בבקשה.
0: אחד מהדברים שאני עושה, אני לא הולך לשטחים גדולים בכוונה, אני מעדיף לעבוד בשטחים קטנים, בצורה קטנה ואיכותית, כי אני עובד עם בסטות, חנויות של ירקות, ואני לא משווק בצורה סיטונאית. לכן, מה שאני עושה זה באמת מוצרים מאוד מאוד איכותיים, כי אני יכול לבוא ולטפל בהם באופן אישי, בכל צמח וצמח, ברמה כזאת.
1: וזה הייחודיות שלך והיתרון שלך, הפני אלה שמגדלים את זה בצורה תעשייתית. יש אתר, יש משהו איך להגיע אליך? כותבים צנעני גידולי שדה בגוגל, מגיעים לטלפון שלך?
0: לא, אתה עדיין לא תראה את זה, זה עדיין לא מפורסם בגוגל. יש קבוצת וואטסאפ גדולה, ששם נמצאים כל האנשים שרוצים לדעת ולהיות מעודכנים מה יוצא מהשטח, מה מגיע אליי לבסטה, איזה תוצרת יש. אני הלכתי בכוונה על קבוצת וואטסאפ, הרבה יותר נוח לי לנהל את זה משם, והבאתי לפרסום פשוט להתפתח מפה לאוזן, זה משהו שהוא יותר עדיף בשבילי, מאשר תוכן באינטרנט, זה דברים ש...
1: אתה עובד נכון. איתמר צנעני היקר, תודה רבה לך ששיתפת אותנו.
0: תהיה בריא, ירין, שמחתי מאוד, נשמח להיות בקשר לפעמים הבאות גם.
1: תודה רבה לך.
0: תודה ירין, תודה, כל טוב.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: פרטנר פה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה, להזמנות 04-686-0107.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, חוזרים להיות זוג.
6: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
7: שלום.
8: כן, מי זה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת.

0: אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
0: תורה, בול בזמן. לא, הראלה מפעל הפיס. בספר תורה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: אביעד טוויטו ממושב צרופה, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
3: מה שלומך?
4: בסדר, מה העניינים?
3: אנחנו בטוב, אתה יודע, תכף נדבר באמת על מה אפשר למצוא נכון במשתלה שלך.
4: אוקיי.
3: אבל קודם כל ספר לי קצת על עצמך.
4: אני אביעד, בן 35. השטח שלנו נמצא במושב צרופה בחוף הקרמל, ואנחנו מגדלים עצי נוי.
3: עצי נוי? זאת אומרת אנחנו מגדלים?
4: כן, זה המשפחה, זה עסק משפחתי.
3: עסק משפחתי, ואתה בעצם בן ממשיך.
4: נכון, כן.
3: מתי זה נולד?
4: זה נולד בשנת 70, 60, סבא שלי התחיל. אבא שלי נתן לזה עוד איזה קפיצה בשנות ה-90, שנות ה-2000.
3: מאז ומתמיד עוסקים בעצי נוי, או שזה עבר גלגולים?
4: זה עבר גלגולים, זה היה חקלאות של ירקות ובננות, ואבא שלי העביר את זה יותר לתחום הנוי, ואני ממשיך את זה בכיוון הזה.
3: ויש לך גם סי כזה, הבאת משהו חדש, כמו שאבא שלך הביא בזמנו?
4: כן, הבאתי סיסטם.
3: תסביר.
4: אני חושב יותר בקטע של הביזנס.
3: אגב, הרבה מאוד בנים ממשיכים, במיוחד בגיל שלך, זה הם חושבים שיווק. אומרים, לפניי ידעו איך לגדל, הכל בסדר, הכל טוב, אני צריך לדעת למכור.
4: כן, גם את הגידול, אני חושב שאתה יודע, זה לא אני, זה פשוט הקדמה והטכנולוגיה והכלים שיש ברשותך להשתמש בהם הם יותר טובים, אז גם הגידול יותר טוב. אבל נראה לי באמת הדבר המורכב הוא באמת הביזנס, לשים שם את ה...
3: הרבה מאוד מהחקלאים הישנים אני קורא להם, למרות ששוב, אבא שלך בעצמו היה בן ממשיך, הם היו מומחים בלגדל. הם באמת לא ידעו למכור ולשווק את עצמם, הם נעזרו באנשים אחרים, ובאמת הבנים הממשיכים אומרים, חבר'ה, שם תמון הכסף, היד הזאת של השיווק, אנחנו צריכים להשאיר אותה אצלנו. אתה, אתה, אתה בן 35, היו עבודות קודמות? זאת אומרת, היה התלבטות אם אתה נכנס לעסק?
4: לא חשבתי שאני אעבוד בזה אי פעם. הייתי באוניברסיטה, סיימתי את הלימודים. ככה, מי שגדל בבית של עצמאי יודע שאתה כל הזמן עובד, מהיום שאתה נולד אתה עובד של העסק. אז סיימתי את הלימודים והייתי קצת פנוי מן הסתם ו... אבא שלי ראה שיש איזה מישהו שככה מחפש את עצמו. היה צריך, אתה יודע, דברים מיידיים, אז שהלכתי לעזור, ומשם זה התגלגל.
3: משם בוא תנהל. והיום אתה מנהל, או שאתה בן של מנהל?
4: היום אני מנהל, כן. אבא שלי כבר פחות בעניינים.
3: טוב, אז בוא נדבר באמת על מה ומי. אתם מגדלים עצי נוי, צמחי גן, שיחים להצללה, להסתרות קיר, או כמו שאמרנו, ליצור צל. ואתה אומר, העולם צריך יותר עצים, ולכן יש ביזנס.
4: בטח, עצים, בעיקר עצים, כן. זה הדבר החשוב, זה המוצר הכי מבוקש. שיש לו הכי הרבה ערך גם לסביבה ולבני אדם, להכל, לכל היצורים החיים.
3: עכשיו, מי שעובד איתך לרוב זה גננים, או גם, אתה יודע?
4: עובדים איתנו כולם, עובדים איתנו קיבוצים, מושבים, חובבי גינון, קבלנים, אדריכלים, עיריות, כולם.
3: שבעצם אתם מביאים את העץ לפי הצורך, כלומר אם הגנן אצלי אומר בגינה מה אתה רוצה, אני אומר לו פה אני רוצה משהו מלבלב בצבע ורוד, כאן אני רוצה צל יותר ללול תרנגולות, שם אני רוצה בכלל משהו שיניב לי פירות, את כל זה הגנן מגיע אליכם ואתם כמובן יש אצלכם הכל.
4: כן, יש הרבה גם דו-שיח בינינו לבין הגנן שאנחנו עוזרים לו להתאים דברים ללקוח. בשוק הפרטי יש יותר מקום לייעוץ שלנו, בשוק הציבורי זה פשוט אתה מספק את מה שכתבו בתוכנית האדריכל לנוף.
3: עכשיו, מה באמת הייחודיות שלכם? כי אתה יודע, במשתלות, כשאני נוסע לקנות הציצים או חומרי הדברה, יש גם עצים, מציעים לי שיחים, כל מיני כאלו.
4: אתה יודע, זו שאלה שנשאלתי בעבר, ואם לומר בכנות, קצת קשה לי לענות עליה.
3: לא, לגנן שיש לו צמחים, צמחי קיץ, או מטפסים, או אתה יודע, איך נקראת, ברח לי השם שלה עכשיו. שיח כזה שמטפס וגדל מהר במהירות עם פרחים מסוימים. סוזי, סוזי.
4: סוזי
3: שחועתה. כן, סוזי שחועתה. אתה אומר, לך אמור להיות, אתה יודע, מגוון מיוחד יותר של עצים.
4: אוקיי, אז אני רואה שאתה קצת מדבר יותר בהקשרים של שוק פרטי.
3: בדיוק.
4: נכון?
3: כן.
4: אוקיי, אז לשוק הפרטי דווקא שם יכולה להיות לנו ייחודיות, כי לרוב הגננים והמשתלות היום, המשתלות מחירה, אלה שקונות ממני את העצים, לא אלה שמגדלות את העצים, הן, המחלקות של העצי נוי במשתלות האלה היא מאוד ענייה, וגם הגננים הם הרבה פעמים יותר אנשי ביצוע מאנשי ייעוץ וידע, ואז כאן יש למשתלה שלנו הרבה מקום בייעוץ ובבחירת העץ הנכון. כי עץ זה משהו שנשאר איתנו עשרות שנים, ואם אתה לא עושה בחירה נכונה, אז אתה תפגוש את זה בהמשך.
3: זה נכון, אגב, אתה יודע, יש כאלה שלא מודעים לזה, שיש נשירה או לא נשירה, כן צריך לגרוף עלים, לא צריך לגרוף עלים, לכל דבר יש יתרון וחיסרון.
4: כן, זה עוד הדברים הקטנים, יש דברים הרבה יותר
3: חמורים. קח אותי, מה?
4: שורשים של עצים אלימים שהורסים בריכה, או עכשיו שוברים את המערכות של הצנרת והביוב. או עושים נזקים לשכן.
3: יש עצים, יש עצים שיודעים לחיות בטוב עם צינורות וצנרת ומדרכות?
4: כן, בטח, כן, כן. עצים קטנים, כן. עצים שמתאים לגינות פרטיות.
3: וזה גם מן הסתם לוקחים בחשבון, כשעירייה רוצה לנטוע עצים בסדרה, היא צריכה לקחת בחשבון ולחשוב קדימה 20 שנה קדימה.
4: בוודאי, בטח. בטח.
3: תן לי ככה.
4: היא צריכה לראות שזה לא עץ עם שורשים אלימים שירים את כל המדרכה שבה הוא שתול וישבור אותה. היא צריכה לראות שזה עץ בלי, למשל, פירות קשים כמו בלוטים של אלון שאנשים...
3: שמלכלכים אחרי זה, כן, את האוטו.
4: לא לכלוך, עזוב לכלוך. דבר איתך על משהו קשה שמישהו יכול ללכת, להחליק ולמות.
3: או, לכלוך, אתה יודע, כן. או אצלנו יש מלא פיקוסים נראה, אני לא זוכר מה השם.
4: כן, אבל כן, פיקוסים.
3: הטלפים מאוד אוהבים את הפירות, ואחרי זה הם גם מחרבנים את זה על קירות של בתים.
4: כן.
3: אז אתה יודע, כל מי ששתל בעבר את העץ הנפלא הזה כדי להצליל, לא לקח את זה שזה מתחתיו לא צומח דשא, ואת הטלפים, והרבה מאוד דברים, זאת אומרת, צריך לקחת באמת בחשבון הרבה מאוד פרמטרים.
4: נכון, ויש דברים שמתגלים רק בהמשך הדרך, בעיות שלא קיימות היום שמתגלות אחרי 60 שנים של עץ שחי.
3: והיום אנחנו יודעים, נכון, בחוכמת הדיעבד להגיד מה טוב לעיר ומה לא.
4: כן.
3: קודם כל נושא הצללה, נושא הצללה, אני לא יודע, בתל אביב יש הרבה צל יחסית לעיר, לגודל שלה, ויש ערים באמת שאין טיפה צל, וזה משפיע מאוד. על החום
4: בטח, זה גם משפיע על המחירי נדלן, זה משפיע על הרצון של תושבים לגור שם, זה... העצים האלה משפיעים על הכל.
3: תכף אני אתן לך משימה, לתת ציון לעצים שיש כאן אצלנו באולפן, אנחנו גרים קיימים ומשדרים מבית קשת, ומסביבנו עצי אלון.
4: כן.
3: מה דעתך עליו?
4: איזה אלון?
3: אלון החורש לדעתי, אלון פראי.
4: לא, זה יש הרבה סוגים של אלונים,
3: עם הבלוטין, עם הספלולים.
4: כולם עם בלוטים וספלולים.
3: אז הבנתי, אתה אומר, טוב, זה כנראה התקלת אותי ואני לא אצליח.
4: באופן כללי הקצב צימוח שלו איתי, וזה נותן לנו עצה חזקה ועץ חזק שלא יישבר. זה עץ גדול מאוד. יש את האלון ארוך או קצימון, שנקרא אלון אנגלי, שהוא יותר מתאים לבית פרטי, השאר פחות. כן, זה ככה מה שאני יכול להגיד על אלון.
3: אנחנו מבינים, הנושא הדקלים, הדקלים שכל כך אהובים אצל ראשי הערים, שהם מקשטים, אבל הביאו לנו את החדקונית, ולא עושים צל. זה לא המלצה שתיתן לנכון בסדרה...
4: לא, אני לא, גם לא... זה מהעצים הבודדים שמותר לעקור אותם מבתים פרטיים ללא רשות של הפקיד יערות העירוני. כאילו, באמת האימפקט שלהם הוא פחות... פחות, אבל הם עמידים מאוד לקו החוף, למשל. שלא תמצא הרבה צנועי כאלה.
3: אז הנה, גם להם מצאנו יתרונות.
4: כן, גם המעט שהם נותנים הוא לפעמים יותר טוב משום דבר.
3: טוב, יש את מורן החורש שראיתי שכתבה לי המפיקה, ואוג חרוק, שאין לי מושג מה זה, אם אני אומר את זה נכון, ואת מילה אובליסק?
4: כן, מילה אובליסק, כן.
3: אני אוהב את השם. והגס קלארי, אריסטוקרט, לא סתם. מעניין, מעניין אצלכם.
4: כן, כן, כן, זה כל מיני זנים מיוחדים.
3: יפה. טוב, אני, נכון, אפשר, מה צריך לכתוב בגוגל כדי להגיע אליכם לביקור ולקבל ייעוץ?
4: בני גן משתלות.
3: בני גן משתלות. זה מה שצריך, על שם בני האבא או הסבא?
4: כן, כן, בדיוק, האבא.
3: האבא, האבא, בני טוויטו. אביעד, תודה רבה לך.
4: תודה לך, ידידי, תודה.
3: להתראות, ביי ביי.
4: ביי.
2: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: אנחנו רוצים לומר שלום לסלח אמר, הוא מתשלובת אחים אמר, והם מייצרים מהתוצרת שלהם, הם מייצרים כמובן תמציות צמחים, תרופות סבתא, אפשר לומר. שלום לך.
5: בוקר טוב, שלום.
3: קודם כל, ספר לי סלח קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע, כמה שנים אתה חקלאי, איפה למדת את מה שאתה עושה?
5: אז ככה, אנחנו לא מתחום, לא הגעתי מתחום החקלאות. החקלאות הוא, סבא שלי התחיל בתחום הזה, אחרי שהוא יצא לפנסיה, התעסק באדמה, ואנחנו אהבנו את האדמה, ורצינו לייצר מזה משהו, וגם אהבנו את התרופות של תרופות סבתא, וכל הצמחים ש... מגדלים פה באזור, דברים שהם חסרים בשוק, תרופות אלטרנטיביות, לא דברים שאפשר למצוא אותם בכל מקום. אז חשבנו בכיוון הזה. אני בכלל הגעתי מכיוון של הבנייה, משחקים ומייצרים מרצפות. זה התחום שלי, איש
3: בכלל לא קשור לגידול ענבים חרובים, לננה ומרווה.
5: במקור לא. אז אנחנו התחלנו... זה התחיל כתחביב, ואנשים התחילו לתעניין בנושא הזה, ואמרנו, אנחנו נתחיל גם בכיוון הזה בתור תחביב, לא בתור עסק. התחלנו לאט לאט לפתח את זה, הדברים ככה התחילו במקרה, כאילו במקריות, לא התכוונו לפתוח עסק כזה.
3: וואו, איזה סיפור, כלומר, אתה מי מרצפות, מכין תרופות סבתא, ומבין שיש לזה ביקוש.
5: נכון מאוד.
3: אז בוא ספר לי איך זה עובד.
5: אז ככה, אנחנו, כמו שאמרתי לך, זה תחביב של דברים טבעיים אורגניים. משם התחלתי לחפש איך לייצר דברים שהשתמשו בהם פעם לצורך אישי. ואתה לא יכול לייצר ולהקים מערך שלם רק בשביל לייצר לעצמך תמצית של צמח כזה או אחר. זה מערך יקר ולוקח הרבה זמן. אז אמרנו, ואנשים התעניינו בנושא, והתחלנו ככה להתעניין גם כן, ולפתח את זה כעסק, שאנשים גם יהנו מהמוצרים האלה שאנחנו מחפשים לעצמנו.
3: עכשיו אנחנו מדברים על כמוסות, נכון? על מה, זה נראה כמו תוספות מזון, איך זה נראה?
5: בינתיים אנחנו הכנו את זה בבית כתרכיז. תרכיז של צמחים, מזקקים אותם, ואתה מוציא מהם תמיד את התרכיב שלהם ומשתמשת בהם לכל מיני תרופות אלטרנטיביות.
3: איך אתה למד מה טוב בשביל איזה בעיה? איך לומדים את זה? אתה יודע, יש קורסים ויש תואר ראשון ותואר שני ונטורופתיקה ו...
5: זה חזון. אנחנו נגיע לשם, אנחנו שואפים לזה. כמו שאמרתי לך, זה לא התחיל כעסק, לא תכננו לפתוח עסק כזה. התחלנו בתור תחביב, ומשם התחילו הרבה אנשים להתעניין ולעודד אותנו. ולפני בערך שבועיים, שלושה, ישבתי עם בחורה כדי לפתוח לנו אתר ודף נחיתה ולהתחיל לעשות את זה באופן חוקי ורשמי מכל האישורים הנדרשים ועל הדרך.
3: כדי שתוכלו למכור את זה בעצם בצורה טובה ורחבה.
5: כמובן, ומדגש לכל מה שקשור מבחינת אלרגיות, למה הוא טוב, למה הוא לא, למי אסור להשתמש עם המוצרים האלה. אתה יודע, לפתח את זה גם...
3: כן, אתה אומר, כרגע זה יותר משהו שאתם עושים ככה לצורך, לצריכה עצמית, ועכשיו ממש עובדים על להפוך את זה לעסק.
5: בדיוק, אז כאצלנו עשו, יש את השוק עיקרים, שפתחו אותו אצלנו בכפר.
3: נכון, בפקין נגיד, כן.
5: כמובן, כל הכבוד ליוזמים, למועצה המקומית שמקדמת את הנושא הזה, יחד משרד נגב והגליל, והם פרסמו, מי שמתעניין ורוצה להציג את המוצרים שלו, אז ראינו... שזה מאוד יפה, זה מאוד מושך, ואנשים מתעניינים בתוצרת.
3: אתה יודע, אתה מחזיר לסבא קצת את הנכון, את הכבוד, כלומר סבא היה חקלאי.
5: כן, הכבוד הוא לא, הוא בן 95 עוד מעט.
3: מדהים. מה הוא אומר? הוא שמע על זה?
5: כן, הוא עודד, הוא אהב, תמיד הוא דאג לאדמה, דאג לעבד אותה, לשמור עליה. להוציא ממנה את הכי טוב שאפשר לעצמנו ולאחרים.
3: עכשיו תגיד, כל החרובים, הענבים, הדברים שאתם מכינים מהם את תרופות הסבתא, זה מאיפה?
5: אנחנו לא הכל עושים אצלנו בבית. חלק מהמוצרים, אנשים עושים גם אצלנו בכפר וגם מסביב. אנשים, כל אחד יש לו למשל את הכיוון שלו. אנחנו גם לוקחים את המוצרים שלהם וגם עוזרים להם לשווק אותם. זאת השאיפה.
3: אני רוצה להודות לך סלח עמר, ואתה יודע, אנחנו אולי נשתמע בהמשך כשהעסק יקום ויפתח ונוכל גם ליהנות מהמוצרים שלכם. כאמור, אחים שמתעסקים במרצפות והחליטו ללכת לסיפור הזה. תודה רבה לך.
5: ברוכים הבאים, שיהיה בהצלחה לכולנו.
3: תודה רבה לך.
5: תודה רבה לך, יום טוב.
2: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
6: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: פרטנר

0: סנטר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט הטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: רק השמיים.
3: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: ייצרו הכל, האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד, ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורא מחד עפולה.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: אני בקופש פה עם הילדה.
5: את ברגוע, כמו שאומרים.
6: כן.
5: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
12: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידו ועם החדשות. פרטים חדשים על פרשת קטר גייט, יונתן אורך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
13: יונתן אורך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אורך, עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטר גייט, לפיה הוא ושותפו סרוליק איינון הציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, ואורך משיב, אם אתה אומר.
12: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים. במשטרה מבקשים לחקור אותו בחשד למעורבות בתקרית אלימה במצפה יריחו, שבה נפצעו 3 שוטרים. חבר הכנסת קרויזר דחה את החשדות ומסר בתגובה כי מדובר במסע צייד פוליטי. נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ במפעל אינטל, איתי גלון מדווח.
14: אחרי שעות של טיפולים על ידי הצוות הרפואי בבית החולים סורוקה, נקבע מותו של הצעיר בן ה-35, תושב באר שבע, שנפצע אנוש בפיצוץ הגז במפעל אינטל בקריית גת אמש. שני הפצועים קשה עדיין מטופלים בבית החולים.
12: בחירות 2026, בעוד 12 ימים, ייפתחו הקלפיות בישראל, אבל כבר הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם, הזכאים להצביע, יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. הקלפי הראשונה נפתחה הלילה בניו זילנד, והקלפיות האחרונות ייסגרו ביום שישי בחוף המערבי של ארצות הברית, בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים. זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
19: תשעים ואחת חמש, 96 FM. רדיו כל רגע.
20: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
21: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום חמישי, 15 באוקטובר.
1: יום חמישי.
0: מה קורה?
2: מה העניינים?
1: בסדר, קצוץ בגרון.
0: של?
2: של מה?
0: מחלה?
1: קצוץ.
0: להתרחק. יש קצוץ.
1: אנחנו, כן, תתרחק.
2: זה תסמונת קדם בחירות כזה אולי? את כזה נרגשת מהבחירות?
1: זה קדם קדם.
2: למה זה כבר עוד שבועיים פחות?
1: חכה.
2: פחות משבועיים.
0: שבועיים פחות יום?
1: שבועיים פחות יום.
0: פחות יומיים, יום חמישי היום, זה ביום שלישי הבחירות.
2: כן.
1: לא, זה קדם קדם. מה, אני עכשיו יכולה שבועיים? לא.
0: את יודעת מה אתה, באמת טיפ סבתאי?
1: מה? כן, כן.
0: סתם, הוא כאילו לא של סבתא, כאילו מתחום הבצל בגרב, אלא תפגיזי את עצמך בוויטמין C, היום.
1: זה בדיוק משהו.
0: היום, היום, כאילו מסקיקים כאלה, או מכדורים כאלה, שקונים ומתמוססים במים.
1: כן.
0: תני מכה, כאילו אלף, אלף, אלף.
1: זהו, יש לי חברה שכתבה לי אתמול ויטמין C.
0: אבל במכה.
1: אז היא אומרת לי, את תקחי ארבע.
0: של מה?
2: של מה?
1: ויטמין C.
2: כדור כאילו?
1: כדור ויטמין C. ואז אמרתי לה, מה, איך, ואז היא אמרה, סבתא שלי הייתה רוקחת.
2: רגע,
1: רגע,
0: רגע, רגע, רגע,
2: משהו.
1: כן, סבתא שלי הייתה רוקחת והיא אמרה שזה בסדר.
0: אז אם היא נותנת לך אנטיביוטיקה, זה למעשה תרופות סבתא.
2: בדיוק.
1: כן.
2: או שהאם יכולה לרשום לך ערק?
1: לא, לא, היה בזה כאילו מלא תיקופים.
2: כן.
1: סבתא שלי הייתה רוקחת, זה פלקס, שהוא לא להאמין.
2: מדהים.
0: היא גם באמת פגיעה בכל הריינג' האפשרי של מענה.
1: הכל. זה כמו כזה... יוחסות שילובים גם.
2: זה כמו ישעיהו ליבוביץ', שהיה לה פרופסורה בכל מיני תחומים כאילו.
1: כן.
2: היא סבתא אינטרדיציפלינרית.
0: ממש. אבל ויטמין C, אני גיליתי שזה ממש, ממש עוזר. אם מפגיזים כאילו את הגוף בהתחלה, שאת מתחילה להרגיש לא טוב, וואלה. יש תבליות כאלה שמתמוססות במים. קצת סודה. תעושה לך...
2: אווירת טיילים בהודו, לא? זה לא ככה כאילו לוקחים תרופות נגד...
0: כל מיני...
2: כן.
0: תולעים ש...
2: מטילות... כזה, מה, אני מדיח? למה שאני אתייחס לגוף שלי כמו מדיח?
1: אני אעשה את זה.
0: כן. אתם יודעים, אתמול נתניהו, הוא התראיין בבוקר בגלי צהל, שלשום בפטריוטים, ואתמול בכאן 11, אצל אייל החסון. פשוט אמרנו, הבחירות הרי עוד שבוע, עוד שבועיים פחות יומיים, דווקא אחרי הרעיון עם נתניהו, אמרה הפרשנית מזל מועלם, משהו מאוד מעניין, זה כאילו הריצה של נתניהו לאולפנים, היא מוקדם מדי, היא מוקדם יותר מבדרך כלל. בדרך כלל הוא עושה קמפיין גוואלד כזה, הרי יש נדמה לי 48 שעות לפני הבחירות שאסור להתראיין, אני לא זוכר אם זה בדיוק פרק הזמן, לפי ועדת הבחירות אסור לפוליטיקאים המתמודדים להתראיין, אז ממש הוא מגרד כאילו את הגבול הזה, אוקיי? והפעם, אמרה מזל מועלם, זה מוקדם יותר.
1: מעניין מאוד.
0: וזה מאוד מאוד מעניין.
1: כמוני, הוא בקדם קדם.
2: בדיוק, מה קצת לו הגמר?
1: כן.
0: ולצערנו, ארבע ויטמין C לא יעזרו פה.
1: לא.
2: היא כתבה את הספר על נתניהו, לא?
0: כן.
2: מזל מועלם.
0: כן, כן.
2: שינור.
0: עכשיו, השאלה היא, גם הוא אומר, נתניהו, כשהוא נשאל, למה אתה בא להתראיין עכשיו? אז הוא אומר, כי יש טקו. כי יש טקו בסקרים, ואני רוצה להריץ מצביעי ימין אל הקלפי.
1: טקו.
0: כן. אז אני שוב צריך...
2: מעניין, הוא לא טוען שמצביעי ימין לא צופים בערוצי התבהלה והתרעלה, כאילו, אלא ערוצי שמאל, לא?
0: כן, אבל הם צופים איפה שהוא.
2: אז איך אתה הולך לשם? אוקיי.
0: אתה מבין, נגיד אם הוא יתראיין, לא יודע, בפודקאסט של הרשימה המשותפת, הם יבואו. הוא המדיום, הוא המסר, הוא הכל. אבל זה באמת מעניין למה הטיימינג הזה, וכיוון שבוא נגיד האמינות שלו לא כאילו, גם כשהוא כאילו כביכול נותן תשובה כנה, אז הוא שחקן מצוין. שאלה אם שהוא אומר טקו, זה בעצם פיגור משמעותי שהם מזהים ומנסים להתחיל את שינוי המומנטום לפני שיהיה מאוחר מדי. שזה כאילו תחושתי, אבל היא לא מבוססת סתם על ניתוח, לא על שום מידע.
1: כן, לא, הוא רץ באמת עכשיו שאני חושבת על זה יחסית מוקדם, ואחריו רץ גם אייזנקוט.
0: כן.
1: הוא מסיים רעיון, ואז אייזנקוט עולה ו...
2: ומגיב?
1: ונותן גם רעיון. כן.
0: כמו שהיה אתמול, אז אני כותרן אצלי. אגב, אייזנקוט גם...
1: אייזנקוט התראיין אצלך, כן.
0: כשביבי התראיין אצל אמיר איבגי בגלי צהל, אז אייזנקוט סימס לאיבגי, תעלו אותי,
1: תעלו אותי. הוא רוצה לעלות אחריו. הוא רוצה...
0: לא, רוצה לעלות איתו.
1: אה, ברור, איתו. הוא כבר הציע, הוא כבר הציע אימות.
0: ביבי לא מוכן לאימותים. לא מוכן.
1: לוזר!
2: אגב, לדעתי גם ביבי עושה טעות, כי באימות מול גדי אייזנקוט לביבי יש כמעט רק יתרונות.
0: אז נהוג
2: מבחינת מי ששולט יודע לדבר בתקשורת 400 שנה בערך, ומי שמוביל את השיח ולא נגרר אחריו, ומי שהוא כאילו בן אדם שאין לו כל כך גבולות מוסריים לעומת מי שכן יש לו, אני לא מבין למה שהוא לא ילך לאימות מול אייזנקוט. אני אומר את זה מתחילת הקמפיין, לך לאימות לאייזנקוט, גם אין ראיית עולם שלא קשורה בך, לך איתו לאימות.
1: כי אין לו דברים אמיתיים להגיד, יש לו שקרים, כאילו הרבה יותר קל לבוא לאימות כשאתה באמת יודע שהאמת היא אצלך.
0: כן.
1: אני חושבת שנתניהו יודע שהאמת היא לא אצלו.
2: אני מסכים, אבל אני לא חושב שזה מגבלה באימות.
0: לא, תראה, נגיד אתמול...
2: לשקרן מוכשר כמו ביבי, זה כאילו...
1: והפרט הקטן שהוא היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, כאילו זה באמת... המציאות לא עובדת לטובת נתניהו. לכן כל...
2: כן, אבל טלוויזיה היא לא המציאות.
1: רגע, לכן כל ניצב ש... בא ומתיח בו את המציאות, היא מבחינתו בעיה. מבחינתו היא בעיה.
2: השאלה היא, האם מי שמולו יודע לתווך את המציאות בצורה מספיק משכנעת? אני לא חושב שגדי אייזנקוט יודע לעשות את זה מול שקרן מיומן כמו ביבי. אנחנו מדברים עכשיו לא על מוסר, אנחנו מדברים על תקשורת.
0: אז שני דברים. אחד, סתם למשל, אתמול בקטנה, ביבי אמר לילה חסון שאייזנקוט התנגד להכל, אוקיי? לכניסה לרפיח, למבצע הביפרים, לכל זה. שאלתי את אייזנקוט אחרי זה, כאילו, הוא אומר, א', הוא משקר בצורה נחושה. אני וגנץ הובלנו את הכניסה לרפיח, לחצנו להיכנס לרפיח, ואני בכלל לא הייתי בממשלה בזמן מבצע הביפרים, אז איך יכולתי להתנגד לזה?
2: נכון.
0: לדוגמה,
1: הוא לא יודע אפילו כאילו, מה הוא אומר.
0: קטנות כאלה.
2: ב-14 גם ביבי טען שאייזנקוט היה נגד החיסול של חמינאי, שזה גם נכון. לא נכון. זה שקר, אבל
0: עכשיו, אבל אם אני רגע מתייחס לעניין הטלוויזיוני, כן. בנקודה שנגעת, אני חושב שנתניהו הגיע לנקודה בזמן שהוא הפרס, אוקיי? כי ב-96 שהיה את האימות נתניהו-פרס, אז פרס באמת היה הזקן, היותר מגמגם, ונתניהו היה נמרץ וכמובן קריזמטי ויודע לדבר עם כל התרבות האמריקאית.
2: אמריקאי וטלוויזיוני, גם כן. הוא גדל למדיום הזה.
0: לגמרי, כן. הוא ניצח בזכות הוויזואליה הזאת, ואני חושב שנתניהו לא רוצה את הפריים שבו הוא המבוגר, שכבר מדבר קצת לאט יותר, שפחות כבר משכנע עם מול אייזנקוט, שהוא יותר צעיר. ואגב, אייזנקוט, הוא מדבר אחלה. הוא לא, כאילו, כי גם השטיקים האלה של אשף התקשורת נתניהו, אנחנו גם בעידן שזה כבר, כאילו, נגמר, אוקיי? ההופעות המשכנעות מהסוג הזה כבר יצאו אתם יודעים, זה כמו כתיבה עיתונאית שמשתנה, וסגנונות שעבדו בשנות ה-90 כבר לא עובדים היום, או הומור שמשתנה. גם ההופעה הטלוויזיונית, הקריזמה הטלוויזיונית הספציפית שיש לנתניהו, היא כבר לא עובדת כשיש מישהו כבר מהדור הבא אחריו.
2: ולכן לא הייתי ממליץ לו ללכת לאימות מול בנט, לצורך העניין, כי בנט הוא באמת הדור הבא אחריו. גם בנט מסוגל לשבת בפודקאסט של קצה, לצורך העניין, ולהבין את ההומור, יובל קצה, ולהבין את ההומור ולהשתתף בהומור. ואם הטלוויזיה החליפה את הרדיו בשירותו של ביבי בקמפיין ההוא, אז היום אני מאמין שזה הפודקאסט והדיגיטל שמחליפים את זה בשביל לטובתו של בנט. ולכן, כן, לא הייתי מציע לו ללכת מול בנט, אבל מול אייזנקוט, אני חושב שיש לו רק מה להרוויח.
0: אני לא בטוח, כי אייזנקוט מדבר רגיל.
1: נכון, כן.
0: וביבי לא מדבר רגיל. ביבי מדבר את הביבי הזה, את השואו הזה של הפוליטיקאי, כאילו, שלפני דור.
1: אייזנקוט, פשוט מול אייזנקוט, הוא לא יכול לומר את כל עניין של מבצע הביפרים, שכאילו התנגד לו. כי תחשוב שבאימות הזה, אייזנקוט, לא משנה גם כמה הוא אומר את זה לא בלי קריזמה, אבל הוא אומר את זה, תקשיב, לא הייתי שם. תקשיב, לא הייתי שם.
2: השאלה אם זה שכנע, אני לא יודע.
1: מה זה אם זה שכנע? אז בסדר, אז כאילו מה...
0: כן, עכשיו גם וטריק הקריזמה זה שבסוף ראינו, אמנם אולי 30 שנה באיחור, שהקריזמה הזאת היא גם צריכה להיות מבוססת על מעשים, זאת אומרת, שהוא יודע לדבר יפה באנגלית והוא מאוד... זה לא, זאת לא המציאות. בסוף שזה נבחן על תפקוד, אולי עדיף אדם שמדבר פחות רהוט קולח עם עצירות פאוזות נכונות בזמן, אולי שיעשה את העבודה, אבל יותר טוב.
2: אני מסכים. כן.
0: תקשיבו, אבל זאת חתיכת אופרציה, כשביבי מגיע לאיזה מקום, כאילו זאת לא פעם ראשונה שאני רואה אותו בעיניים, גם הזמין אותי כזכור לפגישה ב-2009, כשהוא היה בקמפיין החזרה שלו, אבל זה לא היה אותו דבר. זאת אומרת, אם אני משווה את... גם עכשיו, אתמול לא נפגשתי אותו, רק ראיתי אותו כאילו במסדרון, נקרא לזה.
1: במסדרון
0: לא...
1: או במטבח?
0: אחרי הרעיון שהוא יצא מהאולפן, הוא ישב במטבחון.
1: הוא אכל?
0: לא, הוא ישב שם על סטול, אני חושב שהוא הצטלם לדיגיטל כאילו, לכל מיני
1: לדיגיטל
0: סרטונים.
1: לדיגיטל שלו?
0: שלו, שלו, שלו, שלו.
1: איזה חצוף?
0: כן.
1: איזה חצוף?
0: אני לא... לא לדיגיטל.
1: כי איש הדיגיטל בטח שלה תגיד מתפוטט.
2: יושב ואומרים לו, אתה יכול לראיין את איש הדיגיטל שלנו.
1: כן, כן.
0: אבל אגב, הוא לא, זאת אומרת, ראיתי אותו לא יודע מה, 10, 15, 20 שניות כזה, זה הולך רגיל, כאילו אין, אני לא יודע מה, כל סיפורי מצבו הרפואי, נתמך, הוא ממש הלך סבבה לגמרי, בוא נגיד, לא על זה צריך להפיל אותו, בסדר? לא על זה צריך להחליף אותו, הרוויח ביושר במעשיו ובמדיניות שלו, אבל לא כל הדברים מהסוג, אני באמת במו עיניי ראיתי אותו
1: הולך. יש לנו ראש ממשלה הולך, יש אותנו, הוא יכול לדבר איתנו בכלל.
0: איך הוא הולך עם קריזמה? גדי הולך עם איסוס.
2: השאלה היא ב-28 באוקטובר הוא הולך.
1: וואי, הוא הולך עם אנגלית טובה.
0: הוא בטח לא רץ, זאת אומרת הוא רץ, אבל הוא...
2: כן, הוא רץ.
0: כן. אז זה לא, זה לא, שוב, אני גם לא מאבחן ואין לי שום זה, אבל אני אומר בקטע הספציפי הזה, כאילו, מנסים להדביק לו כל מיני...
1: מה עם הגבות? איך הגבות שלו?
0: גבות לא, לא ראיתי.
1: לא, שמיסגב הגיע לדבר על הגבות של ביבי, שם הייתי מושקעת רגשית. ככה לא נראות גבות של אדם רגיל.
0: אבל איך בונים את כל ההבטחה? יש לי קטע כאילו בשגרת יום שלי שם בחדשות, אני קורא לזה אנטי-סקינקר, שאני כזה באזור... באזור כזה 5 ומשהו, יורד למטה, קונה לי כמה ממתקים בפיצוצייה, ויושב בשקט באיזה... זה כדי סתם נקות הראש, וכאילו... באיזה רחבה קטנה.
2: אתה יכול לחשוף איזה ממתקים?
0: אני שונא גומי. אני אוהב את הסוכריות. רק אם יש להם ציפוי קשיח. אלה שיש להם ציפוי קשיח, זה את הגומי סתם דובונים כאלה, תולעים כאלה. בקיצור, אני בא עם הסקית, גם כזה עולב יושב עם הסקית ומנשנש מהסקית, ולרחבה הקבועה שלי, שהיא כאילו מין בצד כזה, ופתאום היא חסומה. פתאום מתחילים כאילו... אנשים פועלים מסוגים שונים, להעמיד שם כל מיני קונסטרוקציות.
1: סליחה?
0: כן, עכשיו אני עומד שהיום בסקית, ואני גם לא אוהב להתחיל לאכול עד שאני יושב, כדי שאני אהנה מזה כאילו מפול החוויה. ואני אומר, מה קורה פה? עכשיו, ידעתי שביבי אמור להגיע, אבל לא ידעתי שכבר כל כך הרבה שעות קודם, וכל כך באזור נרחב, כאילו הופכים אותו לסטרילי, זאת אומרת, יצרו לו שם איזה מין מסלול כניסה כזה, עם מחיצות ו... וגם עם כיסוי, ממש כאילו מין מנהרה כזאת, שכנראה חנו שם, יש איזו כניסה אחורית, אולפן, לא...
1: בנו מנהרה?
0: הם בונים לו לכל מעבר, כאילו שלא חס וחלילה יבוא במגע עם החיים האמיתיים. כאילו משיקולי הבטחה, כביכול, אבל... ואז חושבת לעצמי, כמה, איזה נתק טוטלי. כאילו מתי בפעם האחרונה האיש הזה היה...
1: ישב על ספסל עם סקית גומי.
0: כן, חי חיים רגילים. יודע כמה עולה קופסת ענבים בסופר.
2: עשרות שנים.
0: כמה עולה כרטיס אוטובוס. מי אלופת המדינה בכדורגל. כמה עולה כרטיס טיסה לאתונה. באמת, כל הדברים האלה, שהם של החיים האמיתיים של אזרחים, אין לו שמץ של מושג. זה כבר, באמת, משיקולי הבטחה או משיקולים אישיותיים, לא יודע מה, יש איזו הגזמה מטורפת של הניתוק שלו.
2: להיות בעמדת כוח כזאת כל כך הרבה שנים, זה משחית בהרבה מאוד, כאילו מה זה משחית? זה שוחק בהרבה מאוד מובנים, וגם משחית, כן? אבל זה גם הניתוק הזה מהמציאות, זה גם חוסר היכולת לדמיין את עצמך בלי כוח. אתה תחשבו על זה, אתה כבר מתרגל. זה לא שיש לך את זה לארבע שנים או שמונה שנים מקסימום, כמו בארצות הברית, ואתה אומר, אוקיי, זה שלי לתקופה שאולה. אני משאיל את הכוח הזה. לא, אתה כאילו מלחים את עצמך.
0: ומרפד את הדפנות בצורה כזאת, גם כלכלית כמובן, אבל גם שכבת הנתק, החומה שמקיפה אותך, בין החיים האמיתיים לתפקיד שהלחמת את עצמך אליו, היא כל כך אהבה, שגם כאילו בלתי נתפס שאפשר לפרק אותה. וזה עוד יותר מגדיל את הנתק. באמת, נורא רציתי לשאול את השאלות על החיים האמיתיים. אוקיי, עמדתי בדרך לירושלים שעה ושלושת רבעי. שעה ושלושת רבעי לקח לי להגיע מתל אביב. מתי פעם אחרונה עמדת בפקק? מתי פעם אחרונה ניסית לקבוע תור לאורתופד? כל מיני דברים כאלה שהם... אין לי ספק שהוא רואה אורתופדים, או מתי היית צריך אולטרסון פעם אחרונה שקבעת התור וראית שהסלוט הפנוי הבא הוא בפברואר. כל מיני דברים של החיים האמיתיים במדינה שקרו בתקופתו, שאין לו שום מושג שהם קורים. הוא רואה מנופים, כמו שהוא אמר אתמול, הוא רואה בנייה, הוא רואה... אבל החיים האמיתיים, שהכסף שהמשכורת שלך קונה הרבה פחות, שכל מיני דברים כאילו... שאתה הולך בחול ואתה מתלבט אם לדבר בעברית או לא, כי מי יודע, מי עומד לידך, כל מיני דברים של... שלנו, של האזרחים, שהם כאילו עובדות קיום ועובדות חיים, לא קשור אם אתה ימני או שמאלני או דתי או לא דתי. זה מציאות, זאת המציאות, יש קונסטרוקציה בינו ובין המציאות.
1: כן, ולכן אני חושבת שכל דבר שיפגיש אותו עם המציאות הזאת, הוא עודף אותו, בין היתר אימותים.
0: כן, נכון? עכשיו, עוד דבר אחד קטן, יש לו המון הרי מאבטחים, בסדר, אוקיי, ראש ממשלה, רצחו כבר פעם ראש ממשלה, אני בטוח שהוא לא יודע עד כמה הוא זוכר, כאילו את...
1: הוא יצא בחמש.
0: את, בוא נגיד, הנוכחות שלו בספירה המקיפה לאותו אירוע, אבל...
2: כן, גם הוא קיבל כתבם לבית לא מזמן.
0: נכון. זה לא מה שמאבטחים עוצרים.
2: לא, עוצר, אבל זה עדיין איום.
0: כן, אני לא אומר שהוא לא מאוים. מאוים. האם זה שווה כאילו את כל ה... זה? לא יודע. זה מה שהחליטו מקצועית, בסדר. יש לו גם מאבטחות. שזה כאילו הכי וייב קדאפי.
2: קדאפי, בטח.
0: וואו. עכשיו, אין עם מסכות קורונה. והרבה מהמאבטחים שלו עם מסכות, זה דבר של התקופה האחרונה.
2: נכון.
0: זה לא היה ככה. וכמובן שזה אחד הדברים שהטרידו אותי.
1: בוודאי.
0: וניגשתי לשאול.
1: כולם?
0: לא כולם. לא כולם.
1: מי...
0: אלה שבאים איתו במגע יותר קרוב.
2: כמה לא תימני אתה מאחד לגשת באופן יזום למאבטחים של ראש הממשלה בלי לפחד?
0: נכון.
2: אתה מבין? אתה יודע כמה אני מתרחק.
0: אגב, ניגשתי למאבטחות. אוקיי. שאלתי, למה אתם בעצם עם מסכות? כאילו, מה... אז... לא ענו לי. הם לא ענו לי, פשוט ככה.
2: הם לא ענו לך את התשובה או שהם לא...
0: לא, הם לא ענו.
1: הם התעלמו לך?
0: כאילו מישהו מהצד אמר כי זה חסוי או שלא יחשפו, אבל אף פעם מאבטחים או מאבטחות של ראש ממשלה לא היו, לא עטו מסכה בשום צורה, ונורא רציתי לדעת אם זה חשש כאילו להידבק או משהו, שאיזה וירוס יעבור או משהו כזה, או ראות מהבית, אני לא יודע.
2: הם פשוט לא ענו לך, זה קורה.
0: הייתה אחת... כן, כאילו, שפשוט הורידה את הראש שלה לטלפון, ולא ענתה. פשוט ככה. ושנייה אחרת, כאילו, התחילה להגיד איזה משהו, ואז משהו כמו, כאילו, וואי, ברח לי איך אומרים את זה בפילוסופיה, שהתשובה היא, כאילו, חוזרת על השאלה. כי הן צריכות מסכות, כן, כזה, טאוטולוגיה.
1: כן.
0: כאילו, למה אתן לי מסכות? כאילו, למה כולם מסכות קורונה? כי צריך מסכות קורונה.
2: מדהים.
0: כזה.
1: כן, צריכות מסכות קורונה.
0: ואז השנייה פשוט כאילו הפסיקה לענות וזה, אבל לא רציתי להציק יותר מדי, כמובן.
1: אולי ענתה.
0: שלא לומר, לא רציתי להיעצר.
1: אולי ענתה, אבל לא ראית את השפתיים. כאילו, היא אמרה מתחת למסכה. צילום.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: ראיתם אותה ואת עומר אדם עושים את אביית חול?
3: לא ראיתי את זה, אבל אתם דיברתם איתי על זה.
4: על מה?
1: זה נהיה קבוע כבר, אני חושב, כמה פעמים.
2: זה מנקסט, כן.
4: מה, סליחה, אני...
2: שהם עשו את אביית חול.
3: יודע ועומר אדם עושים את זה.
4: בטח, וזה, נו. נו. נו. הרי אביית חול זה שיר של רועי אדם. רועי אדם, אח של עומר אדם.
2: שהוא היה חבר?
4: שהוא היה בזוגיות עם עודיה, כזה סיטיואשנשיפ, אנחנו נדבר על המילה הזאת, סיטיואשנשיפ.
1: בהחלט.
4: זה רוח התקופה. לא, לא, זו רוח התקופה. והם כזה, היו ביחד, נפרדו, היו זה, השירים שלה כנראה עליו, השירים שלו כנראה עליה, כך נאמר. וכשהם בעצם ביצעו עומר ועודיה את השיר אביית חול, שזה השיר של רועי, הם נורא צחקו, הם חייכו. עכשיו, השאלה, האם זה כי מביך? כאילו, מה אתה שר את השיר?
1: מודעות.
4: לא, אבל גם זה שיר שאח שלך כתב, שבור לב, על הבחורה שאיתך עכשיו על הבמה, ואתה שר איתה את זה. או שהם חזרו, ראיתי את התיאוריה הזאת, שהם אולי חזרו, ואז הם כאילו, כן, ואז הם כולם כאילו צוחקים על זה ש... איזה מגוחך זה עכשיו.
1: נראה לי שעם כמות הקהל בנקסט יום אחרי יום, הם בדרך אל הבנק צוחקים בלבד, זה לא שום דבר.
2: ממש.
1: כי זה פשוט מטורף, באמת.
4: ממש, יואו.
2: כביש אחת המסביבים.
4: ראיתי עוד סרטון ממש מצחיק של חבורה, של כזה חברות, וכזה כשאנחנו בנות 37 ואנחנו יחידות שצורכות השירים של ריטה בנקסט. ורואים אותם צורכות.
3: ענק. מדהים.
1: אילין, מה קורה?
4: קרב כחול עמוק.
1: אתם יודעים על מי זה נכתב.
2: בדרך 5 ראש העין מזרחת קסם, בדרך 44 בניר צבי וכבישים בתמרה.
1: אנחנו הבוקר עם עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים ו4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות ייכנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר. ספרו לנו הבוקר על מהלך קטן שעשיתם והביא לשינוי משמעותי. אם זה משהו פיזי, בעבודה, בחיים הפרטיים, במשפחה, בבית, בשכונה, משהו קטן שעשיתם ששינה הרבה, 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תורגש ירידה בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, ויהיה קר מהרגיל לעונה. כך גם בשבת, בתחילת השבוע הבא תחול התחממות.
8: טיפ ירוק, האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
9: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
10: ועדת

0: כנס פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: כל

0: כל רגע. רדיו שנוגע. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר פרו. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
2: רונית, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
2: מה קורה?
4: היי רונית.
3: אחלה.
2: 300 שקלים לקניות שלך, רונית, ספרי לנו על מהלך קטן שעשית שעשה שינוי גדול.
3: אוקיי, אז בקורונה השתעממתי מהעבודה שלי, ונורא רציתי לעשות תואר שני, עוד אחד, היה לי כבר אחד. ואז הלכתי ללמוד ספרנות, זה מקצוע מאוד מוזר, זה עם של תרחנים, ספרנים.
2: ספרנות כאילו מספרייה?
3: ספרנות, כן, מה שנקרא ספרנות מידענות, אלה שמסדרים ספרים ועושים שלה.
2: איזה כיף.
3: לאנשים שעושים רעש, בפועל לי עשו שש כל הזמן, כי אני עושה רעש.
2: כן.
5: כמו if you can't beat them, join them.
4: וואי, מה מלמדים בספרנות?
3: וואו, וואו. ניהול ידע זה עולם. זה מקצוע מטורף. זה מקצוע מטורף. זה היום כבר באמת לא הספרניות. אמנם אני לא צובעת את השיער, אבל זה כבר לא הדימוי הזה, הזקן שלה. זאת יושבת מאחורי הדלפק. יש גם עוד כאלה, אבל יש המון, המון, המון ענייני תוכנה ועניינים מאוד דיגיטליים ומאוד טכניים ו... מידע שאפשר לדלות ולהחזר ולעשות איתו כל מיני דברים. עבדתי כספרנית באחת האוניברסיטאות הגדולות בארץ. משם עברתי לחברת הייטק שמפתחת את התוכנה של ניהול ספריות, שזו תוכנה מטורפת, שעובדים איתה בכל העולם. והיום אני מנהלת ספרייה של...

0: אחד ממכוני המחקר הכי חשובים בארץ, אני לא אחשוף את השם כדי לא, שלא יזהו אותי אנשים ש...
1: למה?
0: מי שמכיר אותי יודע.
1: אוקיי.
0: של איזשהו מוסד נורא נורא גדול וחשוב בארץ, אני לא, שוב, לא רוצה לחשוף את השם.
1: בסדר, בסדר, אין בעיה.
0: אני אגיד אחר כך אוף דה רקורד, אבל...
1: רגע, אבל... הרי כל הספריות האקדמיות לפחות הן פועלות לפי אותו תקן.
0: נכון.
1: וגם במוסד שאת נמצאת בו זה ככה?
0: לצערי לא. אנחנו עובדים עם תוכנה אחרת, וכרגע בתהליך של אפיון לעבוד עם...
1: אבל זה...
0: להחליף את התוכנה.
1: למה זה משך אותך? כי זה לא רק השקט, זה גם הלהשתיק. אוקיי?
0: אז לא.
1: לכן אני הייתי, זה ממש קוסם לי.
0: אותי היו משתיקים, הסטודנטים היו משתיקים אותי.
1: וואלה.
0: וואלה וואלה, היו עושים לי ששש, כי הייתי מפריעה להם לשבת וללמוד. אני בן אדם די צבעוני ומוכתן.
1: אז בכל זאת, מה משך אותך בלהיות ספרנית?
0: אז זאת שאלה ממש טובה. באוניברסיטה שבה עבדתי, יש מכרזים כמו בכל האוניברסיטאות, פתאום יצא מכרז לאיזשהו תפקיד של ספרנים, אמרתי, וואלה.
1: את יודעת, כי בספרייה של ספרים רגילה, לספרנית או לספרן, יש גם תפקיד להמליץ. קראתי את זה לאחרונה, מישהו בא מחפש.
2: להכווין יותר, לדעתי, כבר מלהמליץ.
0: אתם, סליחה שאני אומרת לכם, זה ככה, אבל אתם שבועים בדימוי של הספרנים של פעם. שזה גם יותר מתאים לספרייה ציבורית.
1: כן, כן, זה מה שאני אומר. לא, כי בספרייה האקדמית את לא, אין לך את הטאצ' האישי פה, את לא תמליץ, יש קובץ מאמרים בפסיכופתולוגיה.
0: כן, אז יש את המאמר הזה ויש את המאמר הזה, ואתה עוזר לאיזה חוקר למצוא...
1: וואלה.
0: את צו ההוראה של ניתוחים אלקטיביים של ניתוח קיסרי משנת 1930, שיצא באנגליה, ואתה ממש צריך לחטט בפיצ'יף כזה של כל מיני
1: דברים.
2: את מקבלת קרדיט כשיוצא המאמר?
0: לצערי לא, פחות.
3: זה כאילו יותר מזכיר לי מצודה מאשר ספרייה. אנשים מחפשים ידע עתיק, ואת עוזרת להם למצוא אותו.
1: איזה מגיה שחורה.
3: בסדר, מה אכפת לך? תני לי ללכת אחורה.
1: רונית, תודה רבה, ביי, בוקר טוב.
2: תודה, רונית.
0: תודה, לכם.
1: ביי ביי. נטלי, שלום.
4: בוקר טוב.
3: מה קורה, נטלי?
1: נטלי, 300 שקלים לקניות גם שלך, עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני, בנקאי מומחה, זה פועלים פרו, מוזמנים להיכנס לאתר ולהצטרף. ספרי בבקשה נטלי על שינוי קטן שאת עשית שהוביל לשינוי גדול אצלך.
4: כן, אז קודם כל מדובר ברחוב שלי. היה לנו ביציאה מהרחוב שלט תמרור עצור, שכולו דהה מהשמש. זאת אומרת, שלא רואים אדום, אלא כולו מין כזה לבן. ופניתי למועצה כדי שיחליפו את התמרור. תמרור אדום צריך להיות בולט, יש נהגים חדשים ברחוב שלי. וככה לא התייחסו, ואפילו שלחו לי הודעה שהגיעו נציגות, תתתתה, והשלט נמצא ללא דופי. עכשיו, השלט לבן, אוקיי? ממש, לא רואים עצור, איזה ללא דופי. וואו, המשכתי ככה לנסות להשיג את מישהו שיבוא ויחליף את זה, ולפנות עוד פעם למועצה ועוד פעם למועצה. ואז יום אחד תפסתי, ממש ככה ברחוב שממש לידינו, את הסמנכ"ל תפעול של המועצה שלנו. אני מכירה, ידעתי מי הוא. ואמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לבוא לראות את השלט, וגם את התשובה שמה שענו לי. הוא בא, הוא הסתכל, הוא היה בהלם, צילם את ההודעה שלי, זאת אומרת שהשלט נמצא ללא דופי, צילם לעומת זה את השלט, ואז הוא מסתכל כזה על הרחוב, והוא אומר, ותגידי, ומה זה הארוגות האלה? ומה זה הדשא הזה? ולמה לא מתקנים את זה? הארוגות, כל הפרחים, הכל היה נבול, ומה זה לא מטופח?
1: כן.
4: מפה לשם... הוא דאג לרחוב באופן פרטי שיחליפו לנו את השמחייה בארוגות, שינקו לנו את הרחוב, פתאום התחילו להגיע ומנקים, החליפו לנו את הארוגות, החליפו לנו את השלט. אנשים התחילו להיות יותר ככה...
1: באיזה עיר זאת, נטלי?
4: זה לא עיר, זה בתל מונד. זה שוב, ליד נתניה.
1: כן, כן. זאת אומרת, בגלל המאבק שלך על השלט עצור, כל הרחוב, כל תשתיות הרחוב, הנראות שלו שודרגו.
4: ממש.
1: איזה כיף.
3: נשמע שבכירים בעירייה צריכים להסתובב ביישוב הענק תלמונד קצת יותר בדחיפות, כאילו מה, הם יושבים בחדר אחד מתחילת הכהונה הצופה ולא יוצאים לראות את הרחובות?
4: כן, יש רחובות שהם ככה קצת יותר מוזנחים, אני לא יודעת אפילו למה.
1: כן, אבל זה לא איזה כרך מטרופולין שאתה שוכח שיש בו סמטאות כאלה.
3: כן.
1: זה תלמונד, מוזר, זה ממש...
4: זה תלמונד.
1: כן.
4: זה תלמונד, ככה, כן, כן. תשמעו, אין לנו, זאת אומרת...
2: פתאום טיפלו בכל תלמונד. כן. בגלל זה, בגלל השלט.
1: יום אחד הוא יצא מהמשרד.
2: ממש, שוב איזה, וואו.
1: מה?
2: מוזנחי.
1: אנחנו בהודו, מה זה? כן. טוב, נטלי, תודה רבה לך. ביי, בוקר טוב. נחלק בין שתיהן?
2: כן.
1: יאללה, יופי. אז 300 שקלים נוספים. שירות פועלים פרו מספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, תוך בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים, למשל, בחירת משכנתה או ייעוץ פנסיוני, הסתכלות קדימה, הסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון, אז זה פועלים פרו. ואתם מוזמנים להצטרף, ייכנסו לאתר של הפועלים, כפוף לתנאי השירות ומאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גליל?
6: כביש החוף, עמוס חבצלת עד נתניה, בדרך 5 מראש העין מזרחת קסם, בדרך 4 בעין המפרץ, כביש 70 בתמרה, דרך 44 בניר צבי, ואילון דרומה בשלום.
7: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם.
11: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
2: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
3: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט, הערב בערוץ 13.
4: ייצרו הכל, האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד, ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנוט. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנוט.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, בוקר טוב.
3: אהלן, היי דוקטור.
4: היי, מיכל.
3: היי.
5: מה קורה?
3: בסדר, קודם כל שאני לא אשכח, ביום שלישי הבא, בשעה 8 אני מעבירה הרצאה בבית רדיקל, שזה המקום הכי מגניב בתל אביב.
4: אחי.
3: שנקראת מדריך לדיקטטור המתחיל, הרצאה סופר סופר מעניינת, באמת. אז כאילו, אם בא לכם...
4: נו, גם מה זה כיף בבית רדיקל, תקשיבו.
3: אני יודעת, אבל את לא באה.
4: אני שם המון, אבל כן, לא, אני אבוא להרצאה שלך. מתי אמרת?
3: יום שלישי הבא, בשעה 8, באמת, זה נושא כל כך מעניין, אז שווה.
4: יום שלישי הבא בשעה, זה יום בחירות.
3: אוי.
2: עוד שבועיים הבחירות.
3: לא,
2: בחירות ב-27, 27.
4: נכון. אה, ב-20?
3: אני
4: מבינה,
3: תורה מדריך לדיקטטור המתחיל, אבל אנחנו מדברים רק על...
2: זה המבוא להרצאה.
3: טוב, אז שבוע שעבר דיברנו על הסכמי אברהם, ואמרנו שבספטמבר האחרון ציינו 6 שנים לחתימתם, וזאת בהחלט הזדמנות מאוד טובה לבדוק מה עבר עליהם בשש השנים האלה. דרך אגב, במאמר מוסגר אני אגיד שאני הייתי מאוד שמחה אם יועצי ראש הממשלה היו בודקים בצ'אט לא רק איך לקדם את התזית של קטר, אלא איך מקדמים שיתופי פעולה עם מדינות ערב שבסוף יכולים להתפתח הסכמי שלום, אבל בסדר.
5: זה רק במנוי המשלם של צ'אט GPT אפשר לקבל שורות כאלה.
4: אולי הם עשו את זה באינקונגניטו.
5: כן,
4: שלא
3: היו. אז הנקודה הראשונה. תראו, ההסכמים האלה עברו מבחנים מאוד מאוד קשים במהלך 3 השנים האחרונות, זאת אומרת, הם 6 שנים מאז שהם נחתמו, אבל 3 השנים האחרונות היו מאוד קשות, ואולי ההצלחה הגדולה ביותר זה שהם פשוט שרירים וקיימים. עכשיו, זה נראה לנו טריוויאלי, כאילו מה יש להתרגש וככה זה אמור להיות, אבל זה ממש לא נכון. כי אף אחד לא חזה שפרק זמן כל כך קצר מהרגע שההסכמים האלה יחתמו, התדמית של ישראל תספוג מכה אנושה, ובעצם היא תהפוך להיות לגורם הרבה יותר סנום ממה שהיא הייתה קודם. והיכולת הזו של הסכמי אברהם לשרוד את האנטגוניזם של מדינות ערב כלפי ישראל, היכולת הזאת מעידה הרבה מאוד על החוסן הפנימי של ההסכמים האלה. יש בהם משהו בהסכמים שלמרות שהם מאוד צעירים, הם מחזיקים מעמד ואסור לנו להמעיט בחשיבות של הדבר הזה. כי תראו, גם אם יש ביקורת מאוד קשה של איחוד האמירויות כלפי מדינת ישראל, כלפי ממשלת ישראל, בגלל מה שהיא עושה בשטחים, ובכלל המדינות שלו במזרח התיכון, לא איחוד האמירויות ולא 3 המדינות האחרות, לא מרוקו, לא בחרן ולא סודן, שקלו באיזשהו שלב ברצינות לסגת מההסכמים. זאת אומרת, אף אחת לא חושבת ברצינות לנתק את היחסים עם ישראל, גם אם היא מאוד מתנגדת למדיניות של הממשלה הנוכחית, וזה בעיניי סימן להצלחה מסחררת, ממש.
5: האם, דוקטור, זה קשור גם בין היתר לעובדה שאיראן שיגרה טילים לעבר איחוד האמירויות, ואנחנו...
3: אז ברור, אז אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, נכון? הנה, זה מגיע, בדיוק.
5: זה תמור להיות הרמה להנחתה. לא לירת.
3: אם אני שוכחת, תגיד לי, אבל אני כמובן מתייחס לזה. נקודה שנייה, והמשך של הנקודה הראשונה. תראו, ההסכמים האלה אומנם חזקים מאוד, אבל זה לא יהיה נכון להגיד שהם לא נפגעו בעקבות המלחמות. כי השאיפה שלהם, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, הייתה לשלום חם. לשלום כולל, לשלום בין עמים ולא רק בין מנהיגים, והשאיפה הזאת מאוד הוגבלה בעקבות המלחמה. אפילו ניקח את מספר הישראלים שרצו לטוס לאיחוד האמירויות, אזהרות המסע של המל"ל הרתיעו לפחות את חלקם. אני יכולה לספר לכם עליי, אני הייתי אמורה להוציא סיור של הסטודנטים לפני המלחמה באיראן לאיחוד, והייתה אזהרת מסע של המל"ל, ולא אישרו לי להוציא את הסיור הזה. זאת אומרת, מפגש מאוד חשוב בין סטודנטים ישראלים לאמירתים לא קרה בגלל אזהרת מסע. עכשיו, אין לי תלונות כמובן למל"ל, אבל זה חלק מהקושי להפוך את היחסים האלה ליחסים שהם לא רק ברמת המנהיגים, אלא גם ברמת העמים. עכשיו, זה נכון שהקשרים ברמת משרדי הממשלה והביטחון הם מאוד מאוד איתנים, אבל הם לא זולגים למטה כמו שהיינו רוצים, בטח לא כמו שקרה ב3 השנים הראשונות לפני המלחמה בעזה. וזה בעצם מלמד אותנו שאפשר ליצור קשרים מאוד עמוקים ומאוד חשובים, אבל כל עוד הסוגיה הפלסטינית לא מתקדמת לשום מקום, וכל עוד ישראל נתפסת כגורם מטלטל ולא כגורם מייצב, ההסכמים האלה בתקופה האחרונה שלהם לא מצליחים לממש את הציפיות שתלו בהם, בניגוד מוחלט לשלוש השנים הראשונות. זאת אומרת, יש ממש קו פרשת מים מלפני המלחמה בעזה לאחרי.
2: כן, גם שוב, המלחמה עוד לא נגמרה בכל כך הרבה חזיתות, המדינות האחרות לא יכולות, את יודעת, לבנון לא תיכנס איתנו להסכם, כל עוד אנחנו מחזיקים שטחים בלבנון, למשל.
3: נכון.
2: מצד שני, הם גם לא עושים את העבודה שלהם בלנקות את חיזבאללה משם.
3: הם עושים, אבל אם אתה רוצה, אנחנו נתייחס לזה, אבל יש פה באמת אתגרים מאוד מאוד מאוד גדולים, ודווקא במקרה של ממשלת לבנון הנוכחית, היא עושה מאמצים מאוד גדולים. אבל תראו, המסקנה פה היא מאוד מעניינת, כי מצד אחד, כשאנחנו מדברים על הסוגיה הפלסטינית, אז הסיפור עם הסכמי אברהם היה שפשוט התעלמו מהסוגיה הפלסטינית, הסיטו את המבט וקיוו שהיא לא תהיה שם יותר. מצד שני, מאז המלחמה בעזה, הסוגיה הפלסטינית חזרה למרכז סדר היום, והיא לא מאפשרת להרחיב את הסכמי אברהם לעבר מדינות נוספות. אני לא מדברת אפילו על המדינות שחתמנו איתם, אלא הפנטזיה הכל כך... אתם יודעים, המרחיקת לכת של ביבי לחתום על הסכם שלו עם סעודיה, זה לא נראה באופק. עכשיו, אפרופו מה שתום שאל, נקודה שלישית ומאוד חשובה, כוח החיות של ההסכמים זה לא רק איומים משותפים, אלא אינטרסים משותפים. מה ההבדל? אויב משותף, איראן, החוסים, האסלאם הרדיקלי, זה בסיס מצוין ליצירת שיתופי פעולה, וזה תמיד הקטליזטור הראשוני ליצירת שיח בין ישראל לבין מדינות ערביות. אבל מה שבאמת מחזיק את ההסכמים לאורך זמן, וזה כמובן נכון להסכמי אברהם, זו התועלת שהיא מעבר להיבט הביטחוני, אוקיי? למשל, סתם כדי לסבר את האוזן, היקף הסחר בין ישראל לאיחוד האמירויות ב-2025 עמד על 3 מיליארד דולר.
2: וואו.
3: זאת אומרת, סחר מאוד נרחב, וזה פרמטר אחד משורה של פרמטרים שמראים שההסכמים עובדים גם מעבר להיבט הביטחוני.
5: וזה תוך עכשיו, כמה שנים מחתימת הסכמי אברהם?
3: כבר בשלבים הראשונים זה היה ממש אקספוננציאלי, כפר סחר. זה משהו שהוא היה מעבר לכל דמיון.
2: גם הרבה דברים שהיו קודם חשאים יצאו לאור. כן.
3: אבל גם יותר קל. בסוף שיש הסכם שלום, אתה לא צריך מדינה שלישית, אתה לא צריך לנהל את זה מתחת לשולחן, אתה פשוט יכול לעשות את מה שרצית לעשות כל כך הרבה זמן. עכשיו, זה אומר שהמדינות שחתמו לסכמי אברהם עשו את זה, לא רק בגלל שהן משתפות פעולה נגד איומים משותפים, ברור שזה הבסיס, אבל הן עשו את ה... הן חתמו להסכם הזה, כי הן באמת חשבו שיש מקום מאוד רחב לשיתופי פעולה במגוון אינסופי של נושאים. זאת אומרת, זה משתלם להן, אוקיי? המציאות של אחרי ההסכם היא יותר מתגמלת מהמציאות של לפני ההסכם. ולכן הסכמי אברהם מצליחים להחזיק מעמד גם בתקופות משבר וגם בתקופה שהיא בסך הכל 6 שנים. עכשיו, אפרופו מה שתום שאל, זאת שאלה מאוד חשובה, יש פה משהו קצת טריקי. למה? כי ככל שהאיומים המשותפים גוברים, האיום האיראני, האיום החוסי, כל הדברים האלה, אז ככה גוברת המוטיבציה להעמיק את הקשרים, בטח במקרה של סעודיה ובמקרה של מדינות נוספות. אבל דווקא בגלל שיש קושי מאוד גדול עם המדיניות הישראלית בשטחים, אי אפשר להרחיב אותה מעבר להיבט הביטחוני. זאת אומרת, המוניטין של ישראל הוא כל כך גרוע במדינות ערב שאין מה לדבר כרגע על נורמליזציה. זאת אומרת שמחיר הנורמליזציה הוא מאוד גבוה למדינות ערב, ולכן השאלה היא לא האם אפשר לעשות שלום, אלא למה לעשות שלום. זאת אומרת, אנחנו מקבלים מישראל כרגע הרבה מאוד דברים, זה לא המיטב, זה לא הכי טוב שיש, אבל אנחנו מקבלים ממנה את מה שאנחנו הכי צריכים כרגע, והמחיר של השלום הוא גבוה מדי. אז בעצם האיום הביטחוני מטרפד את היכולת, או האיום הביטחוני
2: הפנימי, שוב, בגזרה הפנימי, כאילו הקרוב, מיידי, בגזרה הפלסטינית.
3: נכון.
2: אין, סיימנו. די. מיכל, לא, תודה רבה.
5: שואל שאלות כל כך חשובות, מיכל אומרת כל הזמן איזה שאלות חשובות.
4: תוסיפי פרק בהרצאה על דיקטטור.
2: ביי מיכל, תודה רבה.
5: ביי מיכל.
1: בוקר של בטיחות, בחסות גט, אפליקציית גט להזמנת נסיעות בישראל וב-50 יעדים בעולם. המשיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, הכולל שיתוף נסיעה, דיווח וגישה מהירה בחיוג למשטרה.
2: הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפ ותספרו מה הדבר הכי בטוח בחיים שלכם. מה אתם יודעים שיקרה בוודאות, על מי אתם יכולים לסמוך 100%, מה אם אתם עושים ככה, קורה ככה, דברים שאתם יודעים בוודאות שאפשר לסמוך עליהם שהם בטוחים במיליון אחוז, בכל תחום, בכל פרמטר, מה שנקרא, לוקחים את זה כמובן מאליו. למרות
4: יו, הייתה לי מחשבה, זה קצת מרגש. קצת מרגש, אבל שאתם זה הדבר הכי בטוח בחיים שלי. כאילו אתם, כאילו, התוכנית בבוקר, ופתאום אמרתי, הכל משתנה מסביב, אבל החדר הזה, וזה שאנחנו יושבים ככה, זה הדבר הכי בטוח. זה מראה הרבה מאוד דברים. מעיד.
2: 054-999-4399, 200 שקלים לנסיעות בגט, ו-300 שקלים לקניות, זה מתנת אפליקציית גץ. גץ, למה אני קודם אומר גץ?
5: כי אמרת אפליקציית.
2: אפליקציית. אפליקציית?
5: אמרת אפליקציית גץ.
2: אפליקציית גט. ואזור הבטיחות החדש שהם השיקו באפליקציה, עם יכולת לשתף איפה אתם נמצאים בכל רגע, תוך כדי הנסיעה, עם גישה מהירה בחיוג למשטרה, אם יש איזשהו מקרה חירום, זה אזור הבטיחות החדש שפיתחו באפליקציה של גט, ואתם מוזמנים לשלוח לנו בוואטסאפים 054-999-4399.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: באוטוסנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטוסנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: עברתם

כפוף לתקנון. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה?
3: אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
3: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
3: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן, ענת דוידוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים, המאורים בפרטים, כי צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות, הכוללות שימוש אפשרי באם כל הפצצות, נגד תשתית אנרגיה ואתרי גרעין באיראן. המקורות בדיווח מדגישים כי הפצצה אינה יעילה לפגיעה במטרות תת-קרקעיות, אלא על פני השטח בלבד, וכי הנשיא טראמפ עשוי לבחור להשתמש בהפצצה כנשק פסיכולוגי, על רקע העובדה שהמשטר בטהרן מתבצר בעמדותיו ואינו מוכן להתגמש במסע ומתן. פרטים חדשים על פרשת קטר גייט. יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
9: יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אוריך עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטר גייט, לפיה הוא ושותפו סרוליק איינון הציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, ואוריך משיב, אם אתה אומר.
8: המשטרה פתחה בחקירת חשד לרצח בשכונת אבו תור בירושלים. באירוע נפצעו 4 בני אדם נוספים בדרגות פציעה שונות שפונו לקבלת טיפול רפואי. לתחקור ראשוני עולה חשד כי האירוע התפתח על רקע סכסוך בין משפחות. בחירות 2026, בעוד 12 ימים ייפתחו הקלפיות בישראל, אבל כבר הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל בחוץ לארץ ובני משפחותיהם הזכאים להצביע יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. הקלפי הראשונה נפתחה הלילה בניו זילנד, והקלפיות האחרונות ייסגרו ביום שישי בחוף המערבי של ארצות הברית, בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים. זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
15: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
8: בוקר
13: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרח.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר.
1: מה העניינים?
2: מה קורה?
1: מה נשמע?
2: בסדר, בסדר. וואי, תקשיבו, היה, ראיתי איזה משהו בטלוויזיה, שוואלה, עשה לי טוב.
1: עשה לך קצוץ בגרון?
2: לא, לא, קצוץ אבל אולי כן, בקטע חיובי. קצת התרגשתי. מדבר שבדרך כלל לא... זה מסוג הדברים שכאילו עוברים לידינו, אנחנו לא מתייחסים אליהם. זה היה אחרי מהדורת החדשות של כאן 11, לא אתמול, שלשום, נגמרה המהדורה, ואז בעצם טל, שהוא טל ברמן, הוא מגיש את המהדורה בכאן 11, הוא הפנה לדברים של יושב ראש ועדת הבחירות, שהוא... נועם סולברג.
0: כן.
2: אותו זה... אנחנו מכירים כאילו מיקום אחר.
0: נכון.
2: פתאום, מה זה הכובע הזה שאתה בא איתו? יושב ראש ועדת הבחירות.
1: אני יכול להגיד משהו במעבר מוסגר?
2: כן.
1: נועם, כאילו, זה ממש מוזר לי שאנשים בגיל שלו קוראים להם נועם. אני לבד בזה?
0: שיש שמות להגיד... שהם צעירים מדי, כן. כאילו. אני לא יודע בן כמה הוא, אגב.
1: נועם זה מישהו בגיל שלנו, כזה צריך להיות.
2: זה הסולברג מאזן.
1: נכון.
2: לגמרי, מבינים איפה הוא ומה הוא.
1: גם יושב ראש
0: מה
2: זה. אז זהו, אז...
0: זה דבר יושב ראש ועדת הבחירות, זה כאילו מין חובה בערוצים הציבוריים לשדר את זה, כמו שידורי התעמולה וכזה מין.
2: כן.
0: שפעם היו כאילו בשיא הפריים טיים, והיה כיף לראות אותם, והיום זה איזה בזבוז מוחלט של כסף ומשאבים עבור המפלגות עצמן.
1: מאה אחוז.
2: זהו,
0: אז... שלא לדבר על זמן השידור המופקע מהערוצים.
1: בהחלט.
0: כן.
2: אז בדרך כלל כאילו בסדר, דבר יושב ראש ועדת הבחירות, כאילו מה הוא יגיד לי? תלכו לקלפי ותהנו, תבלו, הכל בסדר, תשמרו על עצמכם. באמת כאילו מילים שאין עניין, נכון?
1: נכון.
2: זה הזמן ללכת לשירותים, לא יודעת, להתארגן לפני, מה המשודר אחרי? מה המשודר אחרי?
0: היה טאבו, אני חושב.
1: כן.
2: כן, זה הזמן. בכל מקרה, לא ולא. איכשהו נשארתי מול זה, ובאמת גיליתי פואטיקה שלא ראיתי ולא שמעתי הרבה מאוד זמן. כן, זה ממש, הוא פתאום הפך נועם סולברג לאיש הכי קסום ולירי שיש. הוא כאילו מעביר לי תדריך בהוגוורטס. זאת האווירה, אוקיי?
0: אוקיי.
2: כן, אני חייבת להשמיע לכם את זה. אוקיי, נתחיל.
3: בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית.
0: שומעים, לא?
1: כן.
2: שמעו את זה מהמחשב?
1: המאזינים
2: שמעו?
0: שמעו, כן.
2: אוקיי, אז עכשיו בוא נשמע.
3: בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית.
0: עד כאן אני ראיתי.
2: הכל בכל מכל כל, סבבה, מגניב, יציאה. אני כזה מדבר מיוחד, מדבר מיוחד, מדבר כאילו גם קצת משפטית, כאילו, בסדר, טוב.
3: מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו.
2: חבל הטבור הדיגיטלי שלנו. פה כבר אמרתי, אוקיי. אוקיי, כל מטבעות הלשון שהוא משתמש בהם, זה הולך להיות מעניין.
1: כן, יותר נועם, פחות סולברג.
2: כן, כן, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו.
0: דווקא זה בעיניי הכי סולברג לבקר, הרי זה גם ביקורת של אבא, כן? כי אתם לא עוזבים את הטלפון.
1: אתם מחוברים לטלפון.
0: מה זה, חבל הטבור הדיגיטלי.
1: מעניין, כי אני ראיתי בזה כאילו הכלי החשוב הזה שמעביר אליכם, מזין אתכם.
0: כן, אני אומר למה אתה כל היום בטלפון, לך תעשה ריצה קלה.
2: כן, אבל ההתעקשות להביא איזשהו דימוי.
0: כן.
2: לבסוף כאילו אנחנו בפון כל הזמן, זה מה שאתה רוצה להגיד. לא, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, סבבה. נמשיך.
3: זוהי כיכר העיר החדשה.
2: כיכר העיר החדשה זה כמובן...
1: זה שחוק.
2: כן, כיכר העיר החדשה.
3: תמונה בברכה, תחנומה בדשה. תמונה בברכה, תחנומה בגם, סכנה. חישקל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה.
0: חישקל.
1: כן.
2: תמונה, לא, אבל בכיכר העיר הדיגיטלית, תמונה בברכה, אבל גלומה גם סכנה.
0: כן. חישקל, אפשר להפיץ ידיעת כזב, שזה פייק ניוז כמובן.
2: חישקל, אפשר להפיץ ידיעת כזב.
0: חישקל זה יפה.
2: חישקל. אוקיי, נמשיך. שעכשיו זה לדעתי, הנה, זה אהוב עליי, וזה באמת ביקורת על בינה מלאכותית. ממש מביא את זה.
3: על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו ומתפקדת. עוד לא פג תוקף השכל הישר.
0: נייס.
1: יפה. בנגר.
0: רק שבזה דברים יפים.
2: איזה יופי.
1: כן, כן.
2: מה זה?
0: עוד לא פג תוקף השכל
2: הישר.
0: מעניין.
1: זה באמת שפה של משפטנים.
2: נועם סולברג, הדלקת.
1: כן, ככה הם כותבים, אני מקווה, בפסקי דין ובהחלטות גורליות. הם כאילו, הם מתבטאים...
0: בגבוה.
2: בגבוה, אבל בפואטיות. כן. עוד לא פג תוקף השכל הישר.
0: או שהוא הלך לצ'אט ואמר לו, תכתוב לי נאום של יושב ראש ועדת הבחירות שיהיה פואטי אבל גבוה, נגיש אך משפטני.
2: לא, לא, לא, לא, אני לא מסכימה.
1: חישקל, חישקל.
0: ועד כזה נועם סולברג היה מתחיל את הקטע הזה. הנה הגרסה החדשה שהכנתי לך.
2: לא, לא, יש כאן איזשהו זיק בעיניי מאוד מאוד אנושי, שכאילו מתעקש באמת ליפות את ההליך הבירוקרטי הזה. כאילו להגיד חיש קל, ועוד לא פג תוקף השכל הישר, ובבינה המלאכותית תמונה ברכה וגלומה סכנה. כאילו, איזה יפה זה, באמת בינה לא יכולה לכתוב דבר כזה. עוד דבר, שזה גם ממש הזכיר לי את הוגוורטס.
3: ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות.
2: כזבים והמצאות!
1: זה החנות של פרד וג'ורג' קראו לה ככה, לא?
2: כן, כזבים והמצאות.
1: כזבים והמצאות.
2: כן, צ'יקו ודיקו.
0: גם בדיוק, כזבים אוטומטית הולך ל...
1: פייק.
0: לא, לעולם גם המיסטי, באמת. זה מתכתב עם קסמים, זה מתכתב עם כישוף כזב, עם כל מיני...
2: לא, הוא באמת, באמת מעביר תדריך בהוגוורטס. זאת התחושה, ובאמת בא לי לעשות לנו חג ולהצביע.
3: בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע.
2: נהדר, זה לא תשדיר מקסים.
0: מקסים. את יודעת, זה מדהים. אני צפיתי בזה, שוב, 10 השניות הראשונות, כי באמת אין לחצה ממני בסוף מהדורה. אבל...
1: נסיעה, ברוך השם.
0: ברוך השם, ולהוריד טייפור, וזה, חשב כזה. התחיל הקטע הזה, אמרתי, וואו, כי אני זוכר ממערכות בחירות קודמות, אלה תמיד היו נאומים משמימים, איטיים. אני לא זוכר, סלח לי, אני לא זוכר מי זה היה יושב ראש ועדת הבחירות הקודם או הקודם קודם, אבל אולי חשים, אולי סלח, לא יודע. לא, לא, לא. זה תמיד היה 7-8 דקות של דיבור איתי ויבשושי, וסופר סופר, כאילו משפטניח מטיפני, וזה היה נורא, זה היה כאילו לרוץ, לדפוק את הראש בקיר, להגיד לו, אני בחיים לא מתכוון להצביע אחרי דבר כזה.
2: כן, זה לא מטורף.
0: וזה פתאום היה עם מוזיקה ברקע והרוך, הוא מדבר על משקל, יש איזה ביט שהוא יושב עליו, זה כאילו ליד מאיר של השופטים.
2: זהו, לא, אבל אני מרגישה שנועם סולברג, כאילו אמרו, תקשיב, אנחנו צריכים שזה לא יבריח אנשים מלצפות בזה.
0: מה זה היה? עמית הקודם? זה היה נורא. זה היה נורא.
2: אז...
0: הוא גם מינה את עצמו.
1: זה לא מטורף, אבל שבמערכת הבחירות...
0: ולפני עמית, סליחה, זה היה? טוב, תכף.
2: גיל הנדל.
1: כן, התחלת להגיד משהו, סליחה.
2: זה ברח.
1: זה לא מטורף שבמערכת הבחירות הקודמת, לו הנשיא עמית היה מזהיר מפני הבינה המלאכותית, לא היינו מבינים מה אתה רוצה מאיתנו? זה לא מטורף כמה עברנו בארבע שנים האלה?
0: בדיוק, אז הוא שק באופן רחב, שציפיתי ממש ממש כאילו עם הבחירות ההם.
2: זהו, אבל אני באמת חושבת שמה שסולברג עשה הוא יפה כאן, בגלל שבטוח אמרו, אנחנו צריכים שכן, שאנשים לא יעבירו, שאנשים יראו את זה עד הסוף, שזה יהיה לזה קצף, אבל הוא... לא רצה לוותר על עצמו. הוא הביא את עצמו לדבר הזה. הוא אמר, חבר'ה, אני לא סטטיק, אני לא יכול לעשות את זה כמו סטטיק, אבל אני יכול לעשות את זה כמו נועם.
0: זה מה שנקרא, אם הוא היה, אם היה כאילו דוקו ריאליטי על ועדת הבחירות, הוא אמר, אני הלכתי עם האמת שלי.
2: נכון, לא, הוא הביא את האינטרפטציה שלו.
0: והם אמרו לי, הם אמרו לי, עמית אמר לי, תקשיב, זה קליל מדי, זה צעיר מדי.
1: זה לא יעבוד.
0: אתה חייב לייבש ולשעמם.
1: אתה לא תצליח. אבל אני, מה אני אעשה? יש לי את האמת שלי.

0: אז ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפ ותספרו מה הדבר הכי בטוח בחיים שלכם, כן איליל?
1: הדבר הכי בטוח שאני יודעת זה כשאני יוצאת מהאוטו עם בעלי, זה לא משנה אם נעלנו את השלט של האוטו, הוא יעבור בכל הדלתות, יתקתק את כל הידיעות לוודא שסגור, כאילו אנחנו עדיין תקועים ב-1980.
0: והוא עם החרדות שלו, כן? זה הדבר.
2: חד משמעית חרדה.
1: הדבר הכי בטוח בחיים שלי זה קבלה לתשלום הוועד. כשאני רואה את הפתק הקטן בתיבת הדואר, אני יודעת שיש לי עדיין דירה למרות המינוס והחובות.
0: גדול.
1: שיש שגרה, לא משנה טילים מאיראן או קורקינט שכמעט הורג אותך על המדרכה. הקבלה לתשלום הוועד זה הביטחון שלי.
0: מה שיפה זה שגם אם יעקלו לך את הדירה בגלל חובות, את הוועד את תצטרכי לשלם.
1: כל בוקר אני יושבת במשרד ומחכה לשמוע את המזכירה של המנכ״ל, עוברת בין כל המשרדים ואומרת לכל אחד משהו מעליב אחר. את נראית עייפה היום, לבשת את החולצה כבר אתמול, את חולה וכדומה. אני יודעת שזה יקרה, אני יודעת שזה שלה, ועדיין זה כל פעם מוריד ומפיל הדבר הבטוח כל בוקר.
0: גם אתה מחכה שאתה תחטוף את הקפה, כאילו שהיא עושה את הסבב העלבות, אתה אומר מה אני אקבל היום.
2: זה אשכרה כמו להיכנס למקלט בגלל התראה. כאילו, אתה יושב שם בציפייה למשהו רע.
0: כן.
1: בטוחה בעובדה שלא משנה לאן אני הולכת בתוך הבית או מחוץ עלו, הכלבה שלי עוקבת אחריי. הסוס שלי הכי בטוח בעולם בשבילי, גם בכיפור, אני הולכת לחווה ברגל, וברור שאין יום שאני לא רואה אותו.
3: וואו.
1: אחרי 25 שנה התגרשנו, היום יש לי בת זוג שאני סומך עליה בעיניים עצומות, משהו שקשה להגדיר במילים באמת המקום הכי בטוח בכל דבר.
2: למה היית צריך לספר את החלק הראשון?
0: כי זה על רקע...
3: כי הוא בא ממקום לא בטוח. כן.
0: שהוא לא יכול לסמוך.
3: כן?
1: שלא ישמע שאני מאחלת לזה, אבל אני יודעת שמתישהו הרש את שלושת הנכסים של הוריי, זה קצת מרגיע אותי עם דאגה לעתיד, ולבת שלי בידיעה שיהיה לי מה להוריש לה.
0: לגיטימי.
2: כמה נכסים?
4: שלושה.
0: סופר לגיטימי, מה? זה לא מה שהיא באמת רוצה שהם ימותו, או שהיא לא אוהבת, אבל אם אתה יודע שיש לך את זה באופק, זה נותן איזשהו שקט... מבחינת החרדה הכלכלית של הקיום.
2: בוא נגיד שאני יודע שאין לי את זה באופק, וזה לא נותן לי שקל, אז אני יכול רק להבין.
1: מאז שהתחלתי תהליך תזונה, לפני כמעט 3 שנים, כל בוקר אוכלת את אותו דבר, טוסט עם פיטה קוסמין ושתי ביצים קשות, מלחמה, יציאה, מסדר, הכל, זה תמיד נשאר אותה ארוחת בוקר.
0: וואו.
3: יפה.
0: איזה מסדר, היא בצבא?
1: כנראה.
0: אוקיי.
1: השותפה שלי להורות משותפת היא הדבר הכי בטוח ויציב שיש לי. למשל, הבת שלנו מנותרת באפליקציה ומעדכנים מתי היא אכלה, מתי היא ישנה, מתי עשתה קקי ופיפי, והיא הסרגל והמצפון שלי, והיא מתה על דיאגרמות ונתונים ואפליקציות.
0: זה תמגות שאתם מגדלים.
2: גם תראו לכם, והבת בת 20.
0: כן. מדווחת באפליקציה על קקי.
1: כתושים את שנה.
3: לא, כאילו, הדבר הכי בטוח בשבילו זה שהיא...
0: שיש לו את העוגן של הילדה,
3: והיחסים...
0: לא, והיחסים עם ה... נכון, זו הורות משותפת.
3: כן.
0: שמנותרים בצורה כזאת שהוא יודע הכל.
3: לא, שהיא על זה. שהוא יכול לסמוך עליה שהיא תהיה על זה.
2: כי היא יכולה דיאגרמות.
3: כן.
0: חשבתי שזה משהו כזה ביחד.
3: לא, הביטחון שלו זה שהיא...
0: שהוא בחר נכון
3: להורות. שהוא בחר נכון, בדיוק. שהיא דואגת לביטחון שלה.
0: אז תיעלם, אם אתה יודע שהיא כאילו בידיים טובות.
3: מעניין אותי לשמוע מה הביטחון שלה. נכון?
2: זה גם כל כך
0: מצחיק. שאי אפשר לסמוך עליו.
2: הורות שהיא דאטה דריבן. כאילו הם הולכים להנפיק.
0: זה גם ממש, וזה גם כאילו פחות משותפת, כן?
3: כן.
0: אוקיי, למי ניתן את הפרס? שהוא 200 שקלים לנסיעות בגט ו-300 שקלים לקניות. אנחנו עם אפליקציית גט המספקת לכם ביטחון עם אזור בטיחות חדש שמשיקו באפליקציה, כולל כל מיני פיצ'רים חדשים, שיתוף הנסיעה בזמן אמת, חיוג מהיר למשטרה אם חס וחלילה קורה משהו, מתוך האפליקציה כמובן, ועוד כל מיני דברים.
3: העוזרת של המנכ"לית.
0: כן. שמחטיפה
2: כן, כן,
3: כן. מעליבה על הבוקר.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, במחלף נתניה, בכביש החוף עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 בראש העין מזרח עד קסם, באזור מורשה, בדרך 70 תמרה ובדרך 44 בניר צבי.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תורגש ירידה בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, ויהיה קר מהרגיל, כך גם בשבת. בתחילת השבוע הבא תחול התחממות.
5: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם.
11: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
12: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75 אלף שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
5: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799

ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר פרו. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
2: ארז, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מה קורה, ארז?
5: היי, ארז.
2: ארז, קבל 300 שקלים לקניות. אנחנו עם שירות פועלים פרו של בנק הפועלים. תקבלו מענה בנקאי מקצועי בניהול החשבון, שעות פעילות מורחבות, מגוון ערוצים, טלפון, אתר, אפליקציה, וואטסאפ, איך שנוח לכם. הכל כפוף לתנאי השירות כמובן ומאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק. גם ארבעה יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. ספר בבקשה, ארז, על דבר קטן שאתה עשית שהביא לשינוי משמעותי.
3: קודם כל, אני ממש מתרגש לדבר איתכם, תודה רבה.
2: תודה לך שהתקשרת.
3: ומתרגש עוד יותר מזה שהשגרה חזרה והילדים בבית ספר.
2: כן.
3: מה שאני רוצה לספר, זה התחיל בתור משהו קטן. מוצאי שבת אחד, אח שלי אומר לי, ארז, תקשיב, יש לי כרטיסים למסיבה. אני מחיפה ומירושלים. אמרתי לו, תקשיב, אריה, איך? תבוא, אתה לא תפסיד. תבוא. מאון לאון, אני מוצא את עצמי, נוסע לירושלים, אוסף אותם, ונוסעים למסיבה בחוות רונית.
2: אוקיי.
3: מסיבה, אני נכנס, אני לא מאמין למראה עיניים, מלא סלבי, מלא אנשים, אני לא מבין איפה אני בכלל, אוכל, שתייה, משהו מדהים. מרגע לרגע אני מבין שמתואר בעמותה, בעמותה שמגשימה משאלות לילדים חולי סרטן. לעמותה קוראים Make a Wish.
2: אוקיי. כן. מוכרת.
4: כן.
3: מאוד. נועה קירל, לא נועה קירל, סליחה. בנאל, סטטיק, כל הזמרים, כל השמות הכי חמים. עידן תלם, אני עושה סרטון לילדים. אני כאילו הגעתי לאיזה גן עדן ולא ידעתי שאני בא לשם. הייתה המסיבה.
2: אוקיי.
3: יוצאים ביציאה, מקבלים איזה מתנה קטנה, ואני אומר לאח שלי ואשתו, לכן, אני אומר להם, אני מתחיל להתנדף בו. אני מתחיל, אמרי לי, ארז, די, תפסיק עם השטויות שלך, אתה עם... אבל אני אומר, תקשיבו, תזכרו את היום הזה. אני לא יודע למה זה קרה, אני מתחיל.
2: אני נוסע... כי התרגשת מזה שהעמותה הרימה את המסיבה, או שהרגשת פתאום שאתה מתחבר לזה, מה?
3: אני כבר כמה שנים חיפשתי איפה להתנדב, ואני לא מוצא. לא מוצא, לא מוצא, לא מוצא. ופתאום הרגשתי שזה המקום. היום אני יודע למה זה המקום. אני גר בצפון, ושלחתי מייל, ועשו לי רעיון, ועברתי את כל התהליך, וקיבלו אותי לעמותה, והטילו עליי משימה לבוא לבתים של הילדים, לרעיין אותם, ולשמוע מה החלום האמיתי שלהם.
2: וואו. עכשיו,
3: מה זאת אומרת מה החלום האמיתי שלהם? לצערנו הרב, ואני אומר לצערנו הרב, יש משפחות שלמרות שהילד חולה, הילד רוצה מחשב, האחים רוצים נופש. וילד

0: מקרה של אבא שחטף את הטלפון ואמר, הילדה החליטה, נוסעים לאילת. אמר, אני באותו רגע זרמתי איתו, בטח אילת, איזה מלון, מה שתרצה תקבל. והתקשרתי לעמותה, יש לנו מנהלת משאלות מהממת, אני לא אגיד את השם שלה, שאלרתי לה, אם הבן אדם הזה מקבל נופש, אני סיימתי את ההתנדבות שלי. והילדה קיבלה מחשב, וקיבלה תוכנות, וקיבלה הכל, ועיקרו של דבר, שאנחנו נותנים לילדים את השנה שהם צריכים לעבור, או את השנה וחצי, נותנים להם, הם מחכים חודשיים שלוש להגשמת המשאלה, ואחרי שמגשימים להם, הם כל כך מאושרים. יש לי ילדה שעלתה להופיע עם נועה קירל, וקיבלה יום סטיילינג, ואימא שלה אומרת, תקשיב, אתם שיניתם את החיים, 50% כבר מאחורינו, ילדים פשוט, זה עושה להם מג'יק, זה עמותה עולמית, ואני קיבלתי את הזכות לראיין, אני אחד מתוך כמה בצפון, אבל מפת העבודה שלי אני מגיע לקריית שמונה, לקצרין. לפני חודש וחצי הורדתי את הילדים שלי בטיול בנחל צניר בצפון, הלכתי לילדה שהגשמנו למשאלה בשיתוף אחד החברות הגלובליות הכי גדולות בעולם, וחזרתי לקחת את הילדים שלי ונסענו הביתה לחיפה. החיים שלי הם סביב, חזרתי עכשיו שבוע מחוץ לארץ, אני כל הזמן מדבר על המייקר וויש. לי זה עשה את המייקר וויש.
1: תגיד רגע, אתה עובד בזה פול טיים, או שיש לך גם עבודה?
0: אני עובד, אני מנהל תחום בחברה שמתעסקת בתחום הבנייה מזה 60 שנה, אני בתחום הבנייה עוד מעט 18 שנה. אני עובד, אני מוכר, יש מתחתיי כל מיני אנשים, יש את הבעלים עליי, ואני עושה את העבודה שלי בצורה מושלמת. אבל איך אני אומר לאנשים? אני מביא סנדוויץ' מהבית, את ארוחת צהריים שלי, אני עושה רעיון לילד בקרמיאל.
1: שמע, זה נשמע מהמם ומדהים, בעצם זה שיש מישהי שהעבודה שלה היא להיות מנהלת משאלות.
2: כן.
1: זה גם חמוד, ואתם עושים עבודה טובה.
0: אם את שומעת אותי, אני אוהב אותך, והדבר הכי חשוב, הבאתי את מקי וויש לבית ספר של הבן שלי, ועכשיו הבית ספר הולך להגשים משאלה לילד חולה.
1: וואו.
0: הבית ספר.
1: וגם על הדרך למדנו מזה... שאנשים כאילו, שיש להם ילדים במצב כזה, גם מנצלים את זה.
2: כן, למשאלות של להם, של הילדים.
1: אולי זה לרווחת כל המשפחה, אבל זה כאילו קצת לא באמת מה שהילד. בסדר, אבל בוא נקווה שזה בשוליים. אני באמת...
0: זה מאוד בשוליים, זה מאוד בשוליים, אבל...
1: אבל קיים.
0: זה פשוט, זה קיים, המטרה היא אחת. לפעמים אני בא שואל את השאלות, ואומרים לי, למה אתה שואל שאלות כאלה? כאילו, אם היית דמות מסרט, מה היית? אני רוצה באמת להכיר את הילד, באמת אכפת לי ממנו, באמת מגלה אליו אמפתיה, ובאמת, זכיתי, ומי ששומע אותי שקשור למקווי שאני אוהב אתכם.
1: טוב, והכל בגלל המסיבה שאח שלך הציעה לך בספונטניות לבוא.
0: נקרא לזה בעברית, זה התחיל בקומבינה ישראלית ממוצעת, ונגמר בהשמיים עם הגבול, באמת.
1: יפה. ארז, תודה רבה.
3: תודה,
1: ארז. ואת
0: הפרס
1: אני תורם לעמותה. מהמם. תודה רבה.
3: תודה, ארז.
1: ביי ביי.
0: אוהב אתכם, ביי ביי. ביי.
1: מורן?
4: היי, שלום, בוקר טוב.
3: מה קורה, מורן?
2: היי, מורן.
4: בסדר, מה שלומכם? שנייה, אני אתחיל, סטופ כדור הארץ. אני רוצה ממש להודות לכם על כל השיח הפוליטי שאתם עושים כל בוקר בדרך ברדיו. אני מקווה שעוד אנשים חוץ ממני מאזינים. זה ממש חשוב.
1: בהחלט גם מקווים שחוץ ממך מאזינים.
4: הרבה אנשים.
1: תודה רבה, מורן.
4: כל הדברים האלה. והסיפור שלי, אני מהנדסת, עשיתי תואר ראשון שני, והתחלתי לעבוד באינטל בתור מהנדסת תהליך, tool owner, הייתי אחראית על כמה כלים, כמה מכונות בפס ייצור.
1: רגע, במפעל שלי?
4: במפעל, כן, בקריית גת. ולא ראיתי יום ולילה, כאילו, אבל...
1: לא היה פיצוץ אתמול שם?
2: כן, בדיוק.
4: אני כבר לא עובדת שם, אני ממש מנתקת. תכף תבינו עד כמה.
1: אוקיי.
4: באמת, לא ראיתי יום ולילה, כל יום הייתי עולה להסעה בשבע עם מיליון אנשים, עם אותם בגדים, חליפות שקיבלנו, תיקים שקיבלנו, כולם, מלא אנשים
1: שחורים. ממש קורפרט, כאילו, בארדקור.
2: וואו.
4: כן, הארדקור. יש להם תחנה מרכזית של אוטובוסים, כולם יורדים, באמת, טירוף, כאילו, נכנסים לחדר ענקי, עובדים בטירוף, לא יודעת, איזה 13-16 שעות ביום.
3: וואו.
4: באיזשהו שלב, שנייה אחרי שקיבלתי עובדת מצטיינת, כאילו מול המנכ״ל של אינטל ישראל, משהו, מעמד מאוד מכובד. הבנתי שזה לא, שזה לא זה, שזה לא אני, שזה לא מה שאני צריכה לעשות.

0: ועזבתי בלי לדעת לאן אני כל כך הולכת.
1: זאת אומרת, בלי שיש לך משהו אחר ביד.
0: שום דבר לא היה לי ביד. אמרו לי, בואי, קחי חופשה, כאילו, חופשה ללא תשלום, או חופשה לכן תשלום, לחודש, תחזרי אלינו, כזה. בסופו של דבר, השקיעו בי.
2: כן.
0: ואז הדבר הראשון שחשבתי שאני רוצה לעשות, ומן הסתם מצאתי את העבודה הזו ממש מהר, זה לעבוד בשיקום נפש.
3: וואו.
0: ממש. בלי שום ידע, בלי שום כלים, פשוט יש ארגון שנקרא ארגון שכולו טוב, שיש לו כמה מוקדים בארץ וכמה תחומים, גם יש גם עבודות נייר, שוקולדים וזה. אני עבדתי בסיפור חוזר, אני לא יודעת אם אתם מכירים, זאת חנות שמעסיקה, חנות ספרים שמעסיקה משוקמי נפש, והם מוכרים ספרים בעלויות, ספרי השנייה בעלויות ממש זולות, ואני הייתי אחראית על כזה, זה מצחיק, אבל הייתי מנהלת מוקד טלפוני.
2: למה זה מצחיק?
0: בגלל ש... כי אין לי שום ניסיון בניהול מוקד טלפוני, אבל בפועל העבודה שלי זה היה לתמוך במשוקמי נפש שעובדים שם, כאילו פחות הלקוחות, אלא יותר איך הם ניגשים ללקוחות, מה הם עושים כזה, וגם זה שיש להם בכלל עבודה, זה מה, אני מתרגשת.
2: כן.
0: דיברתי בשביל של מילים ואני כאילו לא נשמתי. אז יש להם למה לקום בבוקר, הם שואלים אותי שאלות, אני עונה להם, הם כאילו הקו הראשון מול הלקוחות בסופו של דבר, ואני רק שם בשביל לעזור להם.
1: ואיך את עוזרת? זאת אומרת,
0: זה יותר כזה, אני מדברת אליהם רגיל לגמרי, אומרת להם מה אני צריכה, יש לי דרישות מהם, אני מבינה את המערכת, כאילו איך ניגשים לאנשים, מה השלבים הבאים שהם צריכים לעשות, זה כזה, כאילו יש להם עבודה.
2: כן. ואת עושה את זה עד עכשיו? זאת אומרת, זה מה שאת עושה היום?
0: לא, האמת שלא. אבל זה פתח לי, פתח לי לגמרי, זה שאני יכולה לעשות כל דבר אחר חוץ ממה שלמדתי. באוניברסיטה חוץ ממה שעשיתי, אני לא חייבת להיות באינטל, ועכשיו אני עובדת בעצם במכון דוידסון.
3: אוי, איך אני אוהב.
2: חינוך מדעי.
3: כן.
0: כן, אני עובדת בעצם באתר שעושה את כל הכתבות המדעיות, ומה נשמע די אם אתם מכירים, ויש לנו גם פודקאסט.
2: ברור.
0: קצת משווקת אותנו על הדרך.
2: מקום שבכיף לשווק אותו.
3: לגמרי.
0: נכון, באמת כיף, גם כיף לעבוד פה.
2: כן.
0: זהו.
2: יפה.
0: אבל התקופה הזאת שעבדתי בבריאות הנפש, מבחינתי זה היה מין סוג של טיפ, גם, סליחה, מן הסתם, זה קצת אנוכי, מין טיפול אישי כזה, זה גם להנגיש לילדים שלי, שאני רואה איזה מישהו, שאני יודעת שהוא מתמודד באיזושהי צורה, והילדים שלי, אז לתקשר את זה.
2: כן. שמי, כל הכבוד. זה באמת, גם כאילו פרשת בסי כזה?
1: כן, גם אחרי העובדת המצטיינת.
0: נכון.
2: זה מאוד... כן.
0: וזה באמת כלוב של זהב, אז אני נורא שמחה שעזבתי לפני ש...
2: לפני שהתפוצץ המפעל.
0: כן, לפני שהתפוצץ המפעל. כן.
2: יפצעו אנשים שם. תודה.
3: שהוא נהרג.
0: תודה לכם, יום טוב, ביי ביי.
2: ביי, תודה.
1: ביי ביי.
3: כן. אני חושב ששמעתי הבוקר, כן.
2: וואו. נחלק בין מורן וארז?
3: כן, למה לא?
2: כן?
1: כן.
2: אוקיי. אז 600 שקלים למורן, 600 שקלים לארז, ואנחנו עם הפועלים פרו, יוזמה חדשה של בנק הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים ו4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. מוזמנים להיכנס לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ומאפייני הלקוח כמפורט באתר.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל, מה קורה?
5: כביש 5, מראש העין מזרח עד קסם באזור בר אילן, מחלף בר אילן עמוס בימים מכל הכיוונים, בדרך הבא גם גן רב גנות ובכביש החוף מחבצלת עד נתניה.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בחסות.
9: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
10: רק וואי מיוזיק.
9: אין לך מה לחפש יותר.
4: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. כל

0: להתקשר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ייצרו הכל. האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם. לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד. ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: באוטוסנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75 אלף שקלים בלבד. אוטוסנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
4: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע... זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
5: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
6: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט, הערב, בערוץ 13.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: עברתם את גיל 40 ואתם...

0: לתקנון.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 7 לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
5: כל רגע רדיו שנוגע.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, מה נשמע?
9: מה קורה, רועי אבן?
10: מה הולך?
8: בסדר גמור, אביה, מגיע לך מזל טוב. אני בטוח שהבשורה השבוע לשובה של גרז והטלוויזיה מאוד ריגשה אותך.
10: מאוד, מאוד.
8: כן, אז
7: למרות שמה שלינה דנהאם עשתה מאז גרלס, שהייתה אחת הסדרות המדהימות לשעתה,
9: החשובות,
7: כן, זה היה די רע, ולכן אני ממש חושש מהקאמבק
10: הזה. לא, לא, ברור, רגע, ברור שהקאמבק הזה הולך להיות זוועות. רוב הסיכויים שזה יהיה נורא, כולל גם איך שהן הודיעו על הקאמבק, שזה מין שיחת זום כזאת, שכזה
8: ראינו מיליון כאלה,
10: וזה אפילו לא היה עד כדי כך מצחיק.
7: זה היה חמוד, אבל ימה, אנחנו אפילו לא בנות יותר, כאילו.
10: זה היה חמוד, אבל כן, אבל זה שהם כאילו עולות לשיחת זו, אני ממש מוטרדת מהדבר הזה.
9: וזאת בניגוד אגב לאיחוד של רוק 30, שלפי כל הביקורות והדברים שדלפו, היה מטריף ומטורף.
8: כן, זה כמעט מתרגר להבין שזהו, אני הגעתי לגיל שבו הסדרות שאני גדלתי עליהן גם מתחילות כבר לעשות הייחודים שלהן. זה נראה לי הפעם הראשונה שזה קורה לי גם עם בנות, גם עם רוק 30, אבל זה באמת פעם ראשונה שאנחנו מתקלים כבר בגלי נוסטלגיה מושקעים להסדרות שהיו פה בעשור הקודם. כלומר, זהו, זה כבר לגמרי הפך להיות היסטוריה, התור הזהב הספציפי הזה של הטלוויזיה. לגבי גרז, אני מניח שה... אם יש סיבה לאופטימיות, זה ידיעה שכבר מראש ה-HBO מודים שזה תהיה עונה בת 5 פרקים. כלומר, זה יהיה מאוד קצבי, זה יהיה מאוד קטן, זה לא יהיה כמו, נניח, הסדרה שקדמה לסקס והעיר, שחזרה ל... היה ברור שזה עונה עם אופציה להערכה, ובאמת זה התארך 3 עונות ולא הצליח באמת. אז זה נראה לי הסיבה העיקרית לאופטימיות. בכל מקרה, לבעלים של ה-HBO, לוורנר, יש כרגע צרות גדולות יותר על הראש, לא רק מבחינת העסקה שהם חתמו על ייחוד עם פארמאונט, אלא גם ההתרסקות של דיגר, וספציפית ההתרסקות של הסרט שנקרא דיגר, וההתרסקות הנלווית לה של תום קרוז, שזה שני דברים שאנחנו, שני מונחים שאנחנו לא רגילים לשמוע אותם באותו משפט, התרסקות ותום קרוז. זה הדוגמה הקלאסית לכוכב הקולנוע האחרון שעוד יש לנו כרגע בחיים, בטח בסטנדרט.
7: בסדר גודל הזה.
9: אגב, גם מה שמרשים זה שהוא עושה את ההתרסקות הזאת בעצמו, אין לו כפיל.
8: נכון. כי זה באמת גם, אולי אפשר להגיד שדיקפרי הוא כזה, ברד פיט הוא כזה, אבל תום קרוז הוא גם באמת היחיד שהסרט שלו, כשהוא עושה סרט, הז'אנר הוא תום קרוז. כלומר, זה סרט מסוגת תום קרוז, שאתה יודע טוב מה אתה עומד לקבל, וביגל, סרט שיצא לפני שבועיים, היה כבר מראש, היה ברור שזה עומד להיות משהו שונה. הבמאי של הסרט הוא אלחנדרו גונזלס איניאריטו, הוא מהבמאים החביבי הוליווד החדשה פחות או יותר, הוא במאי שהתמחה ב-10-20 שנה האחרונות בסרטים שזוכה אוסקרים, כמה וכמה אוסקרים, והוא התמחה בגאולה לכוכבי הקולנוע הראשיים שלו. מה זאת אומרת? זה התחיל בברדמן, שבו מייקל קיטון עשה תפקיד שרפרר לכל ימיו כגיבור על, וכמעט כמעט כמעט הצליח גם לזכות באוסקר על התפקיד הזה. זה המשיך עם דיקפריו, באיש שנולד מחדש, שהביא לו את האוסקר הראשון בקריירה אחרי באמת 200 ניסיונות. ומרגע שנודע שתום קרוז עומד לככב בסרט של איניאריטו, היה ברור שהנה, הגענו לשלב הזה בקריירה, תום קרוז עומד לעשות את התפקיד הרציני אחרי הרבה מאוד זמן שלו, עומד לעבור איזה מהפך גדול, אנחנו עומדים סוף סוף לעשות אותו ריקליימינג, ובסוף במרץ, אפריל הקרובים, תום קרוז יקבל אוסקר. זה סוף סוף עומד לקרות. והקמפיין, עוד לפני שמישהו ראה בכלל פריים אחד מהסרט הזה, הקמפיין של וורנר מאוד מאוד התכתב עם זה. הטריילר הראשון לסרט הוא לא היה בו כמעט אם בכלל פוטאג' מתוך הסרט דיגר. היה בו רק קטעי ארכיון של תום קרוז, לקט של כל התפקידים הגדולים. טריילר שלם שהסאבטקסט שלו היה, הנה, תום קרוז, הכוכב הגדול עומד לעשות עכשיו לתפקיד חייו, שונה מכל מה שהכרתם ממנו, ועם זה השתמע, ואתם עומדים לתת אותה אוסקר בסוף השנה הזאת. ואז יצא הסרט. הסרט הוא מעולמות, זה אחד ממיליון הסרטים שמרגיש שהם מנסים לעשות ויפ בקולנוע, אם עוד דיברנו על סדרות מהעשור הקודם. זה כזה סטירה, פרסה, בית לבן ופוליטיקה לחברה אמריקאית. קרוז מגלם שם מישהו שנקרא דיגר, אל נפט, כזה מאוד מושחת, מאוד מקורב הצלחת של השלטון האמריקאי. תום קרוז עצמו נראה שונה לגמרי מכל מה שאנחנו רגילים, חליפת שומן, שיער מרות כזה, קרס, יש איזה חתול אירובוטי כזה, באמת קריקטורה מוחלטת. והסיפור הכללי מאוד של הסרט הוא שזה עומד לקרות איזשהו אסון, שלדיגר הזה יש חלק בו, ומנסים למנוע אותו, והוא מנסה לברוח מאחריות, במאמר מוסגר, באופן בלתי מכוון, יצא לסרט הזה אין ספור הפחורים לדברים שישראלים יכולו לזדהות איתם, גם בקשר ישיבה באוקטובר, גם ממש, יש שם דמות שהיא פשוט, היא טופז לוק האמריקאי, ברור שזה לא נועד להיות כזה, אבל כמדינה שחובה כרגע דברים כאלה, אתה ממש צופה בסרט ומרגיש כאילו הם כתבו אותו עליך. ואז הסרט יצא, לפני שנדבר על כמה הוא עשה, נדבר על כמה הוא היה צריך לעשות. התקציב של הסרט עמד על 150 מיליון דולר, שזה לא הרבה, אבל גם לא מעט. יחד עם תקציב שיווק וכל מיני דברים כאלה, זה כבר העלה את זה ל-200 מיליון דולר, ובגלל שבארצות הברית, בתי הקולנוע, לפחות בארצות הברית, בתי הקולנוע לוקחים 50% פחות או יותר מהכרטיסים, ההערכה בשוק הייתה ש-to break even, כלומר כדי שהסרט יצטרך לא להפסיד כסף לאולפנים, הוא יצטרך לעשות באזור ה-300, אפילו 350 מיליון דולר.
7: כן.
8: סוף שבוע ראשון בארצות הברית, הסרט עושה, מישהו רוצה לנחש?
9: 2 מיליון דולר.
7: 10 מיליון דולר.
8: שזה אומר שהוא צריך קצת יותר משבוע בשביל להחזיר את זה, או שהוא פשוט לעולם לא יעשה את זה.
7: איך זה קורה? זה פלופ קולוסלי, כאילו באמת זה מספרים של סרט סטודנטים.
8: כן, המספרים, זה מספרים שאני לא צוחק, אני חושב ששמונה מיליון דולר, מאז עושה כבר טיפה יותר, אבל 8 מיליון דולר בשבוע ראשון בארצות הברית, אני לא בטוח אם זה לא מספרים שנאזה עשה מסביב העולם, אני לא אומר את זה כבדיחה.
10: שעוד הגבילו את הצפייה. לא נתנו לכולם.
8: ממש, בנאזה עשה בסוף השבוע הראשון שלו באיטליה 1 מיליון יורו, יכול מאוד להיות שזה מספרים דומים. אני ממש, כן, כן, זה רציני לגמרי. היום הוא כבר על 30 ומשהו מיליון דולר, אבל ברור שהוא, מה זה לא יחזיר את ההשקעה, הוא נחשב לפלופ, אפילו, עוד צריך להיות איך זה ייסגר, פלופ הוא ייתכן מהגדולים בהיסטוריה, מבחינת כמות הכסף שהסרט הפסיד. אני אגיד, אם אני אעבור גם, כמו הכתבים בטלוויזיה, דיווח לפרשנות, אני אהבתי את הסרט, היה מצחיק, אני לא אגיד שהוא מהסרטים הגדולים, אני לא אגיד שטום קרוס חייב לקבל עליו אוסקר, אבל סרט שקצת עושים לו עוול.
7: אז זהו, אני ראיתי ביקורות ממש מעורבות, אני חושב שקראתי איפשהו בארץ, אני לא זוכר מי כתב את זה, זאת יצירת מופת ממש.
9: אה, וואו.
8: זהו, מאוד מעורבות. בחול יש יותר קונצנזוס שלילי דווקא, אני חושב שזו גם הסיבה העיקרית לשאלתך טל, למה סרט, איך סרט עם תום קרוז מגיע למספרים כאלה. ברור גם שהקהל תום קרוז אוטומטי, הוא בספק אם שמע על הסרט, ספק אם כששמע בכלל עניין אותו לראות הסרט, כי מבהירים לו כל הזמן, זה תום קרוז, אבל לא תום קרוז, זה ללכת עם ולהרגיש בלי, אבל אני מניח שזה לא תרם, אני מניח שהביקורות לא תרמו, הם היו שוב בין מעורבות לשליליות מאוד, ואני, קשה לי להאמין שזה אומר שקרנו של תום קרוז ירדה, ושעכשיו הוא כבר לא כוכב הקולנוע הגדול, אבל זה באמת מדהים איך, לראות איך אפילו הכוכב הקולנוע הכי גדול יכול ליפול, יכול ליפול ככה, ולא תגידו שלא הייתה לו התגייסות, להפך, אנחנו בכל הסרטים הגדולים, כל המשימה בלתי אפשרית וזה, בגלל שתום קרוז הוא כל כך בלתי מנוצח, כמעט מיתוס בהוליווד, הוא אפילו לא צריך להתראיין, הוא לא צריך לעשות את היחסים ציבור הקבועים, הוא התראיין, הוא ירד לשטח, הוא הלך לפודקאסטים, הוא דרבר על זה, כמובן, הוא לא דיבר על הסנטולוגיה, או על השדים האמיתיים שיש לו בעשבדים
9: שיש לו בארון. לא קפץ על ספה, אתה אומר.
8: בדיוק, אבל הוא כן התראיין, הוא כן נפתח יותר, הוא כן דיבר יותר, נשתח את כל התיאוריות שלו על הוליווד, ולאן היא הולכת, ו התשובה היא שהוליווד הולכת, לפחות כרגע בסרט הזה, הרחק ממנו. כל שהוא יזכה באוסקר נראה כרגע אפסי, יכול להיות שהוא יזכה מועמדות, כי גם ביקורות השליליות כן מציינות שנותן שם תפקיד שונה, תפקיד טוב.
9: רגע, אני חייב לשאול אבל, כשמדברים על סתירה פוליטית, קודם כל ציינת את ויפ כרפרנס, ויפ, היוצר של ויפ ממש אמר שבתקופה של פוסט דונלד טראמפ אי אפשר לעשות סתירה פוליטית כמו מהסוג שהוא רצה לעשות. כאילו, מה המסר של הסתירה הזאת? יכול להיות שיש פה התנגשות עם הקהל במובן הזה?
8: אז זה בדיוק זה, התחושה היא שהסרט הזה ובאמת מיליון דברים שנוצרו מאז, כולל של יוצר ויפ עצמו, הוא שזה ניסיונות לעשות את הוויפ על ימי טראמפ. כלומר, על ויפ, אבל להלביש אותה לא...
7: שהמציאות היא יותר אבסורדית מהסאטירה.
8: תדינה, מה היא עליך שאישה מספיקה וכתובה טוב? היא הייתה דמות שפויה, בניגוד למנהיגים אחרים, והיום לשם זה הולך. את סאטירה על דמויות באמת קיצוניות ומופעות עם חתול רובוטי.
7: רועי, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה.
3: בוקר של טיסה, בחסות אר אירופה, המציע טיסות ישירות למדריד עם טיסות המשך נוחות למגוון רחב של יעדים בדרום אמריקה. בונוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד מגוון יעדים מרגשים.
7: הבוקר אנחנו מחלקים לכם כרטיס טיסה זוגי למדריד, מה, עם אר אירופה. שלחו אלינו וואטסאפ, תכתבו, עם מי לא תטוסו לחול ולמה? אם טסתם בעבר וקרה משהו, פשוט, עם מי אתם לא תטוסו לחול אף פעם ולמה? 054-999-4399, כרטיס טיסה זוגי למדריד, לא כולל מיסי נמל. אר אירופה מציעה טיסות בכל ימות השבוע מנתב"ג ומטוסי דרימליינר עם מחלקת עסקים חדשה ומחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, דרום אמריקה, מרכז אמריקה, הקריבים, צפון אפריקה. אפשר להמשיך עם עצירת ביניים מיידית לבואנוס איירס, לסאו פאולו, ללימה ועוד ועוד. אז זה אר אירופה, אם מי אתם לא תטוסו לחול, שילחו אלינו עכשיו.
0: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
11: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
5: כל רגע, רדיו שנוגע.
12: דרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
13: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
11: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
14: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
15: פרטנר בי

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים המאורים בפרטים, כי צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות, הכוללות שימוש אפשרי גם באם כל הפצצות נגד תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן, אם הנשיא טראמפ יורה על חידוש הלחימה. המקורות בדיווח מדגישים כי הפצצה אינה יעילה לפגיעה במטרות תת-קרקעיות, אלא על פני השטח בלבד, וכי טראמפ עשוי לבחור להשתמש בפצצה כנשק פסיכולוגי, על רקע העובדה שהמשטר בטהרן מתבצר בעמדותיו ואינו מוכן להתגמש במסע ומתן. בתוך כך, על רקע הדיווחים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בנוגע לאפשרות לחדש את המלחמה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל, יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, טוען כאן ב-7-9 ב-103 FM, מדובר בניסיון לדחות את הבחירות באמצעות מהלך צבאי.
7: כל מה שאנחנו רואים זה ניסיון של ראש הממשלה לגרור את ישראל למהלך צבאי רק על מנת לדחות את הבחירות, להשפיע על הבחירות. פניתי לרמטכ"ל, למערכת ביטחון, ואמרתי, תפקידכם למנוע שימוש פוליטי בצה"ל.
6: פרטים חדשים על פרשת קטר גייט. יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
8: יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אוריך עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטר גייט. לפיה הוא ושותפו סרוליק איינון הציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, ואוריך משיב, אם אתה אומר.
6: המשטרה פתחה בחקירה של חשד לרצח בשכונת אבו טור בירושלים. באירוע גם נפצעו 4 בני אדם בדרגות פציעה שונות. מתחקיר ראשוני עולה כי החשד הוא שהאירוע התפתח על רקע סכסוך בין משפחות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
11: בהחזר חודשי נמוך,
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
11: בהחזר חודשי נמוך,
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, בוקר טוב אלי יוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, יום חמישי לקראת סוף השבוע, אז שבוע הבא אנחנו כבר שבוע לפני הבחירות, זאת אומרת, שלישי הבא זה איך אומרים, השבוע האחרון שלפני הבחירות, שלפני הסיום, שלפני, איך אומרים, כל הסיפורים שאנחנו עוברים עכשיו. מה שלומך?
1: עכשיו בסדר, רק האוזנייה שלי, אני פעם שומע באוזן ימין, פעם אני שומע באוזן שמאל.
0: תחליפו לי את האוזנייה. טוב, בינתיים תנטרלו אותו עד שזה, אני אדבר לבד, אין בעיה.
2: דבר.
0: כן, כן, אין בעיה. תשמע, אתה יודע, אני רואה עכשיו, בדיוק נכנסנו לאולפן, ראינו כותרת שטראמפ אומר, אם היינו יודעים שזה אלה יהיו התוצאות, לא היינו חסלים את כל הצמרת האיראנית, התוצאה עכשיו שאין עם מי לדבר, ושוקלים עכשיו להפעיל ככה מתדרכים האמריקאים בלחץ הגדול שלהם, כי האיראנים לא זזים סנטימטר, המנובלים האלה. לקראת הסכם, וטראמפ מת כבר לגמור את זה בהסכם, אז הם אומרים, אם היינו יודעים, לא היינו מחסלים את חמינאי, כי אין עם מי לדבר עכשיו, ואתה יודע, זה מחזיר אותי, זה דברים בדיוק שאמר יאיר גולן לפני כמה ימים, בדיוק, מילה במילה, ותקפו אותו כולם, איזה נזק אתה גורם, איזה שטויות אתה מדבר, אז הנה טראמפ חוזר בדיוק על הטקסטים האלה, אם היינו יודעים שזה מה שיהיה, לא היינו מחסלים את חמינאי והצמרת.
1: אתה יצא מתוך הנחה שבעוד כמה שעות הוא יכול להגיד הפוך.
0: כן, גם זה אני לוקח בחשבון, אבל בינתיים שם שום דבר לא זז, אתה יודע, זה מין שגרה כזאת, הוא מאיים, הם לא זזים, החוטים משתוללים. כל מקרה 12 ימים לבחירות, ההצבעה החלה, שליחי מדינה, עובדי נציגויות בחול, התחילו להצביע.
1: כאילו, אלו המעטפות הכפולות.
0: המעטפות הכפולות, קולות הימאים, כן, כבר התחילו. עד כה נפתחו קלפיות בניו זילנד, באוסטרליה, בפיג'י, והנה, אנחנו גם מקבלים תמונות שאנשים התחילו למעשה מערכת הבחירות.
1: החלה.
0: כן, חד משמעית, ואתה יודע, אפרופו החלה, אתה יודע, כמו שאומרים, איך יודעים שהסתיו מגיע, יש מיליון סימנים, אתה יודע, נחליאלי, וחצבים, ו... אז איך יודעים שמערכת הבחירות החלה? נתניהו מתחיל להתראיין, ואתמול בליץ רעיונות, רדיו, טלוויזיה, הכל, והוא באטרף, והמסרים, אתה רואה מה זה איש של מסרים. המסר שלו, בתחילת כל רעיון, ואתה יודע, רעיינים לפעמים שואלים, אתה יודע, זה מרגיש שמפריע לו, תפסיק אותי. אני מודאג, אני מודאג, המצב הוא טקו, זה לא כמו בערוצי התסקרים שאתה רוצה לתבלה, אבל זה לעומת זאת גם לא כמו בערוץ 14, עם הסקרים האופטימיים. זאת אומרת, במחי יד, גמר את פילבר, אתה יודע, ופילבר אתמול נותן עוד סקר, אתה יודע, לפי הסקר של פילבר, זהו, גוש הימין, גוש נתניהו ניצח בגדול, הכל פיקס. אבל נתניהו, כן, ראש המחנה, אבי המחנה, טוען שזה לא נכון, זה לא סקרים נכונים, וטוען שהמצב הוא שקול לגמרי, טקו אחד לאחד, מאיץ בבוחרים לצאת להצביע, ועל הדרך משקר כמו שהוא נושם. פשוט, אתה יודע, ראיתי אתמול בכמה תוכניות, אימתו את הדברים שהוא אמר לכל אורך היום עם העובדות. תשמע, זה מדהים עם נתניהו, זה פשוט תופעת טבע. בן אדם משקר, גם כשלא צריך שקר, הוא משקר. היינו קרובים להשמדה לפני שנה.
1: איך לא אמרת, הוא משקר כמו שהוא נושם.
0: אז אני אומר, היינו קרובים לפני שנה להשמדה. אני כבר לא מדבר על זה, היינו קרובים להשמדה, נתניהו? אם היינו קרובים להשמדה, אז מה? אז אתה שנים, 19, 20 שנה, אני יודע, ראש ממשלה, מה עשית עד... זאת אומרת, כל מה שעשית... כל מה שעשית עד לפני שנה, אנחנו היינו קרובים להשמדה. זאת אומרת, מה, לפתחו של מי זה האסון הזה? עכשיו לא היינו קרובים להשמדה, הוא יוצר היסטריה, אין לו במה לנופף, אני מנעתי את ה... מספר על זה שהגרעין חוסל, ואז מראים רעיון שלו בטלוויזיה אמריקאית. אומר, 450 האורניום המושר נמצא באיראן, הסכנה נמצאת, הם מחזיקים ביכולות גרעיניות, אומר נתניהו, ואתמול הוא אומר, חיסלנו את הגרעין האיראן. כל מיני סיפורים, כל מיני המצאות, אין קשר לעובדות, יורה, עניינים, סתם. בקיצור, לחץ, אני מזהה שם לחץ, למרות שכל בחירות, אתה יודע, מישהו קראת לי, לפני כל בחירות הוא יוצא בבליץ רעיונות, לא מדבר שנים, לא מדבר שנים, מדבר כמובן טלוויזיות אמריקאיות בלבד, פה ושם כל מיני תחנות זרות בעולם, אף פעם לא בישראל, מבליח לפטריוטים פעם בכמה שנים, עכשיו הוא בבליץ רעיונות, אבל אתה יודע מה? הלחץ ניכר, יש את הסיפור של וינטר שמוציא אותו מדעתו, אופר וינטר, כמו שידוע, זאת אומרת, בחור שאנחנו מכירים, דודי בן ציון, מספר 8 ברשימה, קרא תחת הלחץ והודיע על פרישה.
1: אם הוא קרא תחת הלחץ, הוא לא מתאים להיות.
0: נכון, חד משמע. לא, אני אגיד לך, הוא מלכתחילה לא אהב, אני אומר לך, אני מכיר אותו, הוא היה איתנו בפאנלים בבוקר, הוא מלכתחילה לא אהב את המקום השמיני. התבאס מהמקום השמיני.
1: אולי זה גם אחת הסיבות.
0: כן.
1: אולי.
0: הייתה אצלנו,
1: אבל שמיני ממילא לא היה להם 8 במדע.
0: נכון, אבל לא, אבל זה משפיע מורלית. שמישהו ברשימה פורה, זה משפיע מורלית. הם מנסים, מפעילים עכשיו לחץ גדול מאוד על נטלי שם טוב. נטלי שם טוב הייתה אצלנו אתמול בבוקר בתוכנית. אמרה,
1: אני לא פורשת.
0: לא, אני לא פורשת. מפעילים לחץ, אני לא רוצה לשמוע אותם. פנו אליי מפה ומשם, הרי יש בעיה, איך אתה לוחץ, אתה יודע, איך לוחצים בדרך כלל, איך לחצו בזמנו על סילמן ועל אורבך, ועכשיו וגם כן, באמצעות רבנים, אתה בא לרבנים, אתה אומר להם, חבר'ה, אם הם ממשיכים, גוש הימין נופל, ארץ ישראל בסכנה, שמאל וערבי, מה אתה יכול ללחוץ על נטלי שם טוב שהיא אישה חילונית, אין לה רב, אין לה שום דבר. אז היא אומרת, ניסו לפנות אליי, אני לא עניתי בכלל טלפונים, הלכו לבני המשפחה שלי, והציעו חבילות, פיצוי. אמרתי לה, מה? לא רוצה לפרט. אמרה, ממש, הציעו, לא רציתי לשמוע גם את הבני משפחה שלי שבאו עם ההצעות האלה, אבל יש לחץ גדול מאוד להפיל שם מישהו מהרשימה כדי לגרום לאופר וינטר לפרוש. והיא אומרת, אמרה לי אחרי זה, תשמע, אנשים לא מכירים אותו, הוא עכשיו בפרינציפ, דווקא בגלל הסיפור הזה, בפרינציפ, גם אני לא יודע מה יקרה, הוא הולך עד הסוף.
1: אז הוא לא יכול להיות פוליטיקאי, מי שהולך בפרינציפים. זה פוליטיקה חלשה. אבל אתה יודע מה מפתיע אותי? אני חשבתי שאנחנו היום נפתח את השיחה על התביעה של
0: רונן
1: בר, את ראש הממשלה, סכומים מטורפים, 3 מיליון. ברור שהרי גם אתה יודע את זה, ואני חושב שגם רונן בר יודע את זה, שהוא לא יכול לתבוע את ראש הממשלה. יש לו חסינות מהותית, הוא אפילו לא חייב לענות לו, זה בכלל לא יגיע לבית משפט. ועוד פעם מסתבר שחודש או חודשיים לפני הבחירות התחלנו לשמוע על כל מיני פרשות, על מפגשים כאלה ואחרים, עם ראש המודיעין המצרי והתראות של אבו זיידה וסינואר ומהאמירויות, ובינתיים שבוע אחרי שבוע, כל הפרשות שהתפוצצו בכל תרועה רמה, וואלה, לא קורה איתם כלום. ואז מגיעה התביעה של רונן בר. ואתה יודע למה הוא טבע? אני שמעתי אתמול משפטנים, אני הסכמתי איתם לחלוטין, שמעתי וקראתי, אחת הסיבות שהוא מגיש, אנחנו לפני בחירות, ובתביעה, כשאתה מגיש תביעה, ככה הבנתי, אתה יכול לכתוב בתביעה מה שאתה רוצה, בלי להיות נתון לסיכון של תביעה נגדית, של תביעה דיבה וכדומה. ועוד פעם, שבועיים לפני הבחירות, פתאום רונן בר מחליט לתבוע את ראש הממשלה, ואני באמת שואל את רונן בר, אתה לא למדנו שום דבר מהשביעי לאוקטובר, או לא למדת באופן אישי? תסתכל על הרצי הלוי, שהיה קשור לכל המחדל הגדול שקרה בין השישי לשביעי לאוקטובר, הלך ככה לשקט שלו, חזר לאלמוניות מסוימת, מבקר את כל משפחות, את המשפחות השקולות, משפחה אחרי משפחה, לא שומעים אותו, מוריד את הראש מה שנקרא, ורונן בר ממשיך באותה דרך שלו, הוא אומר לקח אחריות. איזה אחריות הוא לקח? איזה אחריות רונן בר לקח כשכמה חודשים בגץ החזיק אותו בתפקיד, יחד עם היועצת המשפטית לממשלה, ניסו הכל לעשות כדי שהוא יישאר בתפקיד, עד שלא הייתה ברירה, אחרי החלטת ממשלה, הוא נאלץ לעזוב את תפקידו. איזה אחריות הוא לקח בדיוק? הוא תמיד טוען, לקחתי אחריות. זה פשוט אחיזת עיניים. ואז מגיעים הסיפורים, ואני עכשיו, התביעה דיבה הזו כמובן היא מופרכת, לא יקרה ממנה כלום, אף אחד לא ידע אם זה בכלל, לא ידע, בוודאות זה לא יגיע לבית משפט, כי ראש ממשלה לא צריך להתעסק בשטויות האלה. ועכשיו, מה אתה אומר על כל הנושא הזה של המטוס המצרי, ראש המודיעין המצרי?
0: לא, פרה, בוא נענה לך דבר.
1: לא, בוא תענה לי על הכל יחד.
0: הכל יחד, אחלה.
1: יש לך זיכרון מצוין.
0: הכל. רגע, קודם כל, שולחים לי כאן שלא רק נטלי שם טוב תחת לחץ, גם ללי דרי אם שקולה, והיא כאן דיברה לפני ואמרה, שום דבר, דיברה אפרופו הלחצים גם עליה, לפרוש כדי להביא לפרישת אופר וינטר, שום דבר לא ישבור אותי, אומרת ללי דרי, אני הקרבתי את הבן שלי, וגם עליה כמובן, כמובן יש לחצים גדולים. טוב, תראה, בוא נדבר קודם.
1: לא, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו על המטוס, לפני שתענה. המטוס שאמרו שהיה ונחת לשעה, בפגישה של... רגע, ראש המודיעין המצרי, עכשיו מסתבר, או שהוא לא הגיע.
0: ביבי אמר את זה.
1: אמר את זה, אמר, הוא לא יודע עם מי נפגש.
0: ביבי אמר, הוא היה כאן. אמיר אוחנה לפני יומיים אמר, היה כאן ראש המודיעין.
1: גם אבי גיל אמר.
0: מה?
1: גם אבי גיל.
0: נתניהו אמר היה ראש מדיני. אמיר אוחנה אמר...
1: גם אבי גיל נתן רעיונות.
0: נכון, כולם אמרו.
1: שחרר את המדינה ומסתבר...
0: אם הם אומרים שלא היה כאן.
1: ולפי פרסום של הערוץ 11...
0: נכון.
1: של איתי בלומנטל, שהוא כתב מצוין, הוא אומר שמה שזה בכלל שני אנשי עסקים, שבכלל לא חזרו למצרים, והמטוס חזר ריק, אבל תראה כמה רעש וצלצולים, כמה פייק ניוז... משחילים לתוך הראש של האנשים, ואתה יודע, מאשים את ראש הממשלה שקיבל התראה, כשהבן אדם לא יודע אפילו אם הוא היה או לא היה בארץ, ואם הוא היה, עם מי הוא נפגש, ולמה מסתירים את כל הדבר הזה, ואיך יכול להיות...
0: מסתיר, אנחנו מדברים על זה עכשיו.
1: לא, איך מסתיר? עד עכשיו! עד עכשיו!
0: ביבי אתמול אמר שהיה כאן כמל...
1: מעניין מה שלומי אלדר עכשיו אומר, ומעניין מה כל אלה שכתבו כתבות וספרים, מה הם אומרים עכשיו, אם הם יחזרו בהם, אם הם יתנצלו, אם הם יאמרו סתם, כתבנו דברים שיתעו אותנו, בינתיים אנחנו שומעים צרצרים, רק התקפות, התקפות, התקפות, עד הפרשה הבאה, שתתפוצץ כמו בלון הליום, כמו כל הפרשות בחודשיים האחרונים.
0: טוב, בוא נדבר דבר דבר. קודם כל צריכים לעשות, אתה יודע, להיות עוגנים גם כלפי רונן בר, למרות הכישלון הגדול. האיש, גם בכתב התביעה, ואני קראתי אתמול בפרוטות את כתב התביעה, את כולו, מכה על חטא, אומר, כשלתי, הרקנתי את ראשי בפני המשפחות השכולות, התפטרתי מהתפקיד, לא, התפטרתי, רגע, אסוף, תן לי, תן לי.
1: לא, אבל שמענו נשים, שמענו משפחות שאומרות שהוא לא הגיע.
0: לא, לא הגיע, הוא ככה, הוא אומר, אני אומר לך מה הוא אומר, אני כשלתי, אני רונן בר, הוא עומד במהלך התביעה, בתביעה, אני כשלתי, אני הרקנתי את ראשי בפני המשפחות השכולות, והתפטרתי מתפקידי. עכשיו תראה, הוא בא ואומר, אני שלוש שנים ישבתי בשקט, חיכיתי לוועדת חקירה, שהאמת התברר. בינתיים ראש הממשלה מנהל נגדי עלילת דם, מנהל נגדי מסע פרוע, מתיר דם, עושה הכל בשביל להכפיש. אני שלוש שנים אמרתי, שתוק, תקום כאן, מדינה מתוקנת, תקום ועדת חקירה, תבדוק, נבוא, נעיד בצורה מסוימת, אבל אין שום ועדת חקירה, ולכן אין לי ברירה, ולכן הגשתי תביעה בסך 3 מיליון שקלים, כן יש התכנות, לא יש התכנות, זה סוג של אמירה, ובו הוא פרס, ואני נותן לך עכשיו כמה מהדברים שהוא פרס עם עובדות, עם מסמכים, עם תאריכים, הכל ממוסמך, וישפוט הציבור, בוא ישפוט הציבור. אומר רונן בר למשל, 23 ביולי 2023, אני משוחח עם ראש הממשלה נתניהו ישירות בקו האדום, ואומר לו, אני מעביר לך התראה אסטרטגית למלחמה. טוען בשיחה, נדרשת מכת מנע לשיקום ההרתעה של ישראל, נתניהו לא מגיב. ב-20 באוגוסט 2023, בר שולח נייר הערכת מצב ומזהיר כי ישראל נכנסת לתקופה מסוכנת לקראת חגי תשרי. מזהיר את נתניהו שעלולה להיפתח מתקפה משולבת מעזה, איראן ולבנון. נתניהו לא מגיב. ב-22 באוגוסט בר מזהיר בקבינט כי חמאס אינו מורתע וכי נדרשים פעילות התקפית. נדרש פעילות התקפית, מוכנות לסיכולים ולמערכה ומימוש דחוף של המענה בגבול. נתניהו לא מגיב. ב-3 בספטמבר 2023, כמעט חודש לפני הטבח, רונן בר שולח מסמך ומזהיר כי חמאס מנצל את מדיניות השקט להתעצמות, רוצה לקדם פעילות רב זירתית בחגי תשרי, לדבריו הכרחי, הכרחי לסכל כבל את גורם ההכוונה מהרצועה. נתניהו לא מגיב. ב-12 בספטמבר 2023, שימו לב לתאריכים, רונן בר מזהיר בקבינט כי המצב ביטחוני חריב מחייב שינוי מציאות וכי לא ניתן להסתמך רק על סיכול הפיגועים. נתניהו נותן הנחיה לשאוף, לעשות הכל ולשאוף לתקופת חגים שקטה, הוא מעביר את הדיון למחאות נגד אישי ציבור. זה מה שמעניין אותו, המחאות שיש נגד אישי ציבור, בזה הוא רוצה שיתעסקו. 14 עד 17 בספטמבר 2023, רונן בר מעביר לראש הממשלה עדכון מיידי על מסר חריג מהאויב שמלמד אלימות שאינו ניתן לבלימה, הוא מחייב הגברת זהירות ודרכות במרחב הגדר. נתניהו לא מגיב. ובראשון באוקטובר, 7 ימים לפני הטבח הנורא, מציע בר מצביע רונן בר על סי בהכוונת טרור וסבור כי ייתכן ונידרדר לסבב לחימה עוד לפני תום תקופת החגים. נתניהו מאשר לקדם סיכולים שהומלצו, מה שלא קרה בפועל, מבהיר כי השאיפה היא להסכם מדיני. זה נתניהו שישן לפי בר חודשים, זה נתניהו שהעדיף מדיניות החלה, שקט, בתמורת מיליונים שהוא הזרים לחמאס, זה נתניהו...
1: נענה לך אחר כך, כי יש לנו מרואיין על הקו.
0: בוקר טוב ליואב, בוקר טוב ליואב הורוביץ, ממקימי מפלגת ישר לשעבר, ראש הסגל של נתניהו ומנכ״ל משרד ראש הממשלה.
2: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל, אתה יודע, דיברנו על כתב התביעה של רונן בר, שרונן בר הגיש אתמול. קראת, אתה מכיר את הטענות?
2: קראתי, השב"כ כשל, ורונן כשל, והוא אמר את זה, ואם הייתה מוקמת ועדת חקירה, לא היינו צריכים להגיע למצב הזה.
1: אילי, נראה לך הגיוני, יואב, אתה הרבה שנים בשירות הציבורי, במקומות הכי הכי חשובים. נראה הגיוני שראש שב"כ תובע תביעת דיבה, את ראש ממשלה, זה משהו, זה אי פעם יכול, מישהו יכול לחשוב על זה, שזה יכול לקרות?
2: נראה לך הגיוני שבשעת מלחמה, ראש הממשלה ועובדי לשכתו חשודים בסיוע לקטר, זה הגיוני?
1: האמת, אני לא מרועיין, אני לא מרועיין, אין בעיה, הבנתי את זה.
2: אני אומר, הנה, אבל אני אומר, שאזרחי מדינת ישראל צריכים להניח כהנחת עבודה שבלשכת ראש הממשלה יש חשודים בסיוע לאויב, בסיוע לקטר, כולל חשד על ראש הממשלה עצמו. אני יודע שזה נשמע מופרך, אני הייתי האיש הכי קרוב אליו בעולם, אבל אם אין חקירה מיידית של השבת ושל המשטרה שלוקחת את כל מה שהתגלה, וזה לא משנה אם פרסמו את זה היום או פרסמו את זה לפני חודש או יפרסמו את זה בעוד שבוע. מדובר בקודש הקודשים, במקום שבו מתקבלות החלטות שמוציאות את הבנים שלנו לקרב, ובמקום הזה אזרחי מדינת ישראל צריכים לדעת שהכל טהור, מצוין, מתוקתק, הכי סודי בעולם.
0: בוא, אז אני...
2: נטול פניות.
0: אבל אז אני רגע, אני רוצה לשאול אותך בתור מי שהיה באמת הכי קרוב...
2: ולכן זה הדבר הלא הגיוני שקורה.
0: אני רוצה לשאול אותך באמת, באמת היית איש קרוב ביותר, אני עוד זוכר את הניסיונות של נתן אשל, אתה היית אז באביס לדעתי, להכניס לך, במשך שנים דיברו במערכת על יואב הורוביץ שיגיע כי הוא איש מדהים ומצוין, וכולם בזוות נתניהו אמרו רק הוא צריך להיות שם על יד, באמת הצטרפת והפכת להיות האיש הכי קרוב, אתה מכיר את המערכת הזאת בלשכת רשמה לפני ולפנים. אתמול מפרסם עומרי מניב בחדשות 12 פרסום מדהים מהחקירה של אוריך, שבו אוריך מודה בחקירה שתשעה חודשים לאחר המלחמה, בתוך המלחמה, כשיש חטופים, חיילים שלנו נהרגים ונפצעים מדי יום, הוא נוסע לברלין ולעוד מדינה ועוד בירה אירופאית, ונפגש עם האיש הכי קרוב לאמיר קטר, לא בענייני מדינה, אלא בעניינים של העסקים הפרטיים שלו. זה כבר לא מונדיאל, זה כבר לא כשביבי היה שבוש בפסקה. למה הוא לא מפטר אותו? למה ברק, הוא מחזיק לא אותו אוריך, לידו?
2: ברק, זה לא אוריך, וזה לא טופז, וזה לא ברוורמן. הם כולם היו עובדים שלי, או עבדו איתי, ואני מכיר אותם היטב. הנושא הוא נתניהו. נתניהו מודע לכל דבר שקורה בלשכה, מהציוץ של השתי אותיות שיוצא, דרך מה כל אחד עושה, מספיק תלוק קורה מבין עיניכם.
0: רגע, אז אתה אומר שנתניהו ידע ואישר, רגע, נתניהו ידע ואישר שאוריך נסע...
1: תן לו רק להשלים את התשובות.
2: אני לא מתעסק בדבר הזה. או ידע או היה אמור לדעת, זה נתניהו. זה עובדים במקום הכי
1: טוב. ויואב, אני יכול להשחיל שאלה, אבל אני יכול להשחיל שאלה בעניין הזה. הרי כל העניינים האלה הם תחת חקירה. זה הגיע ליועצת המשפטית. חקרו את הדברים. בהתחלה אוריך היה עצור והיה מורחק מהלשכה. בסופו של דבר, בית משפט החליט שהוא יכול לחזור...
0: יכול לחזור.
1: שהוא יכול לחזור ללשכה. אז אני שואל באמת, יואב, אדיוט, אני אדיוט. יש לנו כל כך הרבה כוחות ביטחון. אם היו עבירות ביטחון, אז מה, השבק היה מאפשר את הדברים האלה לקרות?
2: אנחנו חיים בתקופה לא סבירה, לא הגיונית. אני שואל אותך, הבן אדם הסביר, אלי וברק, הבן אדם הסביר, אנחנו מנהלים בקטר, קטר מממנת את החמאס, קטר וראש הממשלה ולשכתו מנהלת מערכת יחסים, עזוב אותי מבית משפט, עזוב אותי ממה שהם אומרים. אני ואתה, איך אומרים, אחים, אזרחים. זה נראה לנו סביר, זה נראה לנו סביר שאנחנו, שראש הממשלה שלנו ינהל מערכות יחסים עם קטר, מערכות יחסים מסחריות, כשאנחנו איתם במלחמה. לא מעניין אותי מה אומר בבית משפט. אני פונה לבן אדם הסביר, שיושב בבית עכשיו ושומע אותנו. מה, אנחנו השתגענו? אנחנו מטורפים? אנחנו מחכים? אנחנו, ואני אגיד לך, אני שמעתי אתכם קודם, אלי, אלי, קודם כל תדע לך, אני אוהד ביתר, שרוף כבר 50 שנה, ווא. מכיר אותך מאימקה, מעריץ גדול שלך, איש ימין, איש ליכוד, איש התיישבות, וזה, אז אני אומר לך, אני מגיע לדיון, לרעיון הזה, הנה, יש פה מעריץ שלך, אבל אני רוצה ברשותך, אתה אמרת קודם, השבק קשל בין השישי לשביעי באוקטובר, לא, מדינת ישראל קשלה בשנים האחרונות, ובשישי ובשביעי באוקטובר.
1: תראה יואב, מה שאני אומר לגבי השישי והשביעי לאוקטובר, באמת אני מבטא דעה של הרבה מאוד אנשים, רוב האנשים במדינה לא יודעים לפרטי פרטים מה קרה, מי אמר, למה אמר, אבל דבר אחד ברור, ואמרו את זה גם אנשים מהאופוזיציה, כולל אהוד ברק שאני מצטט אותו, לו היו כמה גדודים על הגבול, לו היו כמה מסוקים באוויר, כל או רוב הטבח הזה לא היה יוצא לפועל. לא אני אומר את זה. לא אני אומר את זה שאין לי הבנה בביטחון. אני מדבר על רב אלוף לשעבר, על ראש הממשלה לשעבר.
2: אלי, מנהיגות, מנהיגות זה לקיחת אחריות. אין מנהיגות ממקף בטירונות ועד קצין. אני גדלתי בסיירת מטכ"ל, ביחידה שגדל ראש הממשלה ואחיו המנוח. קודם כל, לפני הכל, לקיחת אחריות ודוגמה אישית. זה, ותרשו לי, כי אנחנו לא חיים בוואקום, זה ההבדל בין גדי אייזנקוט ובנימין נתניהו. נתניהו בורח מאחריות, וגדי אייזנקוט הוא סמל ללקיחת אחריות.
1: איזה אחריות גדי אייזנקוט לקח?
2: הוא סמל לזה שטובת... אלי, תגיד, יש...
1: לא, איזה אחריות, אבל גדי אייזנקוט לקח? באיזה הקשר?
2: גדי אייזנקוט, כל מי שהיה חייל שלו 45 שנה, מבין מזאת הדמות, גדי אייזנקוט, והנה אני אומר לך, אני מכיר טוב את נתניהו. נתניהו כל הזמן בורח מאחריות, וכל הזמן, כשיש קרדיט, הוא לוקח את זה לעצמו. כשיש כישלון, הוא מטיל את זה על אחרים. גדי אייזנקוט זה סמל הפוך, זה סמל, זה דמות מופת. זה דמות ששמה את המדינה לפני הכל. תשמע, יש עוררין על זה שנרצחו 2,000 אנשים, יש עשרות אלפי פצועים, יש עשרות אלפי פוסט-טראומטים, יש עוררין על זה, אין עוררין על זה. עכשיו, מי אחראי על זה? מי אחראי על זה? ראש המערכת, בנימין נתניהו, צריך לבוא ולהגיד, להרכין ראש, ולהגיד, סליחה, אני הייתי ראש הממשלה בשנים, ב-17 שנים האחרונות, בהפסקה של חצי שנה, ואני, הוא זה, אז מה יקרה? אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, זה אפילו היה יותר טוב, לא, אבל הוא מפחד להגיד את זה, והוא מפחד לקחת, והוא מפחד לחקור, ובגלל זה רונן בר, שאני לא מנקה אותו משום דבר, שם את התביעה הזאת.
0: תגיד לי, אפרופו התביעה, אני רוצה...
2: גבר, כן. אם הוא היה גבר, גבר אמיתי, ואומר, אזרחי מדינת ישראל, אני ראש ממשלת ישראל, מרכין ראש, מבקש סליחה, אני הייתי ראש הממשלה באסון אוקטובר. אנשים היו מעריכים אותו.
1: יואב, הייתי מעריך, אני אגיד לך משהו, יואב, הייתי מעריך את התביעה הזאת, לו הייתה נעשית אחרי הבחירות, ולא שבועיים לפני בחירות, עם כותרות, בומבסטיות, וגם אתה יודע, וגם אתה יודע שהתביעה הזאת לא תגיע לבית משפט בכלל.
2: אלי, אחי היקר, אלי, אנחנו לפני אסון אוקטובר הבא. אני מתחנן בפניכם, ובפני כל מי ששומע אותי. אנחנו לפני אסון אוקטובר הבא. אסון יותר גדול, כי אנחנו לא לומדים לקח, כי אנחנו לא מתחקרים, כי אנחנו נותנים, גדי איזנקוט אומר בצדק, בוא נתחקר, בוא נראה, כולל אותי. ולכן אנחנו, האינטרס העליון שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדרוש חקירה יסודית, כולל של ראש הממשלה. כי ראש הממשלה, תקשיבו, הדג מסריח מהראש, אנחנו לא יכולים לחיות עם זה שבמשרד שצריך להיות הכי נקי, הכי מצוין, הכי סודי, הכי ענייני, ככה מתנהלים.
0: אני רוצה לשאול
2: אותך. שמעתי אותו אומר שהוא לא נפגש לעולם עם כמל... עם כמל
1: לא, לא, לא אמר את זה יואב. לא, לא, לא, לא. לא. לא. הוא לא, אמר לא, שהיו לא פגישות, הוא לא. היה אמר שהיו פגישות בבלפור, אבל עם המקבילים שלו. כלומר, אם הוא נפגש עם ראש הממשלה, אז המקבילים היו, הוא אמר שהוא לא נפגש איתו לבד.
2: זה לא נכון.
1: לא יודע, זה מה שהוא אמר.
0: אלי, זה לא נכון, חד משמעית. הוא שיקר ונתפס בשקר, ואז הוא ימציא סיפור.
1: אני אומר, זה מה שהוא אמר.
0: אני רוצה לשאול אותך אבל שאלה, רק לפני שאתה הולך לפגישות עם המקבילים. דווקא בגלל שהיית כל כך קרוב אליו, ודווקא בגלל שהיית בלשכת ראש הממשלה שנים, קראנו אתמול, כמו שאמרת, בלי להסיר אחריות של גרמי, ראש השבק לשעבר, קראנו על כל ההתראות שכולם ממוסמכות, וכולם על פי שעה, על פי יום, בצורה הכי מדויקת. מה הלך הרוח שנתניהו באותה תקופה שמוצבות בפניו עוד ועוד עזרות ופרוז'קטורים אדומים והתראות, והוא לא מגיב לזה? מה? האנטגוניזם שהיה לו כלפי ראשי מערכת הביטחון, הזכיחות, התחושה, אני יודע הכל, אתם אידיוטים, מה עובר עליו והוא אדיש לכל ההתראות האלה?
2: תקשיבו, אני אומר לכם, אני בביטחון גבוה מאוד, מבין מה קרה, מבין את הקשב. נתניהו מריץ את המהפכה המשטרית, ומריץ את המהפכה המשטרית, ואומר לה, ושומע את ההתראות מצד שני של כל גורמי הביטחון, ואומר, הוא משחק את המשחק הפוליטי, הוא לא משחק את המשחק הביטחוני. הוא אומר לעצמו, יש פה צ'יקן גיים, הם רוצים להפחיד אותי, כי הם רוצים להפיל אותי פוליטי. ואז הוא לא שואל את עצמו, האם מה שהם אומרים ביטחונית זה נכון או לא.
0: זאת אומרת, הוא מראש פוסל את זה ומכניס אותם לאיזה רובריקה פוליטית.
2: בוודאי, זה הכשל הגדול שהיה שם. הוא יושב נתניהו, מקבל עזרות, ואומרים לו, האנשים שלו ובבית, אומרים לו, אל תשים לב, הם רוצים יריב לוין וכל החבר'ה, אומרים, תלך עד הסוף ורוטמן, תלך עד הסוף על המהפכה המשטרית, שלא יפחידו אותך.
1: יואב.
2: ואז במקום, והנה, תן לי להשלים.
1: לא, אנחנו חייבים במקום... אבל לסיים, אני חייב לשאול אותך שאלה אחת. אתה היית בתפקיד הכי קרוב לראש הממשלה, יכול להיות מצב שנוחת מטוס בנטבג, וראש ממשלה לא יודע מי היה במטוס, וכוחות הביטחון לא יודעים מי היה, אם היה, מה היה?
2: אני באמת לא יודע את פרטי המקרה הספציפי הזה, ואני לא יכול להגיד לך בדיוק מה היה שם. אני יכול להגיד לך שראש המודיעין המצרי הגיע ללשכה לא פעם ולא פעמיים, ונפגש עם ראש הממשלה, ולכן אני לא רוצה, אתה יודע, להיכשל בלשוני, אני משתדל להיות מאוד מאוד מדויק. אז אני לא יודע להגיד לך אם הוא כן יודע שנחת המטוס או לא יודע שנחת המטוס.
0: כן.
2: אני כן יודע, ואני כן יודע, אחרי שבאמת תחקרתי את הנושא הזה וקראתי, שהוא קיבל עשרות התראות, והוא לא בדק אותם לעומק, אלא הוא אמר לעצמו, אני אשלים את המהלך הפוליטי, ואז אני אתעסק איתם, הם רוצים להפיל אותי פוליטית. הרמטכ"ל, ראש השבק, ראש המוסד, כל האלופים. זה מה שהוא אמר לעצמו, והוא לא שמע לאנשים שלו שהתריעו בפניו, וזה

0: תשומות.
1: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
2: בחסות
3: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: טיפ ירוק, האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם,
5: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום. עם כל...

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר. כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. פועל כבן 30 נלכד אתמול מתחת למלגיזה במפעל בבואנה נוג'ידאט שבגליל התחתון, הוא חולץ ללא רוח חיים. גורמי רפואה קבעו את מותו במקום. הפיצוץ ברכס רמים. מבדיקת משרד החינוך בעניין פיצוץ הנפל בטיול השנתי של ישיבת מעלות עולה כי המסלול שתואם ואושר באמצעות הלשכה לתיאום טיולים עומד בכל דרישות הגורמים המוסמכים והוא לא כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בבירור נסיבות האירוע, המסלול שבו התקיים הטיול בפועל טרם מושלם. מערכת החינוך חוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון החל מהיום, כך מסר משרד החינוך. כתב אישום מוגש כנגד תושב מסילות כבן 40 בגין ביצוע מספר רב של עסקאות סמים, בהן 14 עסקאות של פטריות הזיה תמורת אלפי שקלים. הוגשה גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים, לצד בקשה לחילוט הרכב באמצעותו. בוצע סחר בסמים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי, מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום בשבת, צפויים גשמים מקומיים שיחלשו בהדרגה במהלך היום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים.
4: לוקש והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקש והגרג,
5: כל חמישי בשבע בערב
4: הולך להיות בשמין.
1: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
6: בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי.

0: מקום 33 ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.
1: בוקר טוב לכם.
0: מה שלומך? קודם כל, שמעת את יואב הורוביץ לפניך?
1: לא.
0: לא שמעת. טוב, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתמול מפרסם עומרי מניב בחדשות 12, קטע מחקירה של יונתן אוריך. לא טענות, לא מענות, קטע מחקירה, שבו הוא מודה שבספטמבר 2024, לשנה, פחות משנה לתוך המלחמה, כשחיילים שלנו נלחמים ונהרגים, כשחטופים נמצאים עמוק במנהרות, שכולנו נמצאים במצב של משבר ענק, בתוך מלחמה קשה, יונתן אוריך נוסע לעסקיו הפרטיים, להיפגש עם האיש הכי קרוב לאמיר קטר, בעניינים שלו. בעניינים שלו, עכשיו, הוא מודה בחקירה, שהוא נפגש פעמיים.
2: כשהוא היה
0: בלשכת ראש הממשלה, כשהוא עומד ליד ראש הממשלה. עכשיו, אני שואל אותך שאלה, מתי יגיע הרגע שמישהו ממכם, מסיעת הליכוד, מהקואליציה בכלל יבוא ויגיד לך, נתניהו, חיית נתניהו, מספיק, תפטר אותו, תרחיק אותו, זה פוגע בכולנו.
1: אני אומר ברק שתראיין אותי ב-28 לאוקטובר, נדבר על אוריך, נדבר על הכל.
0: לא, אני שואל אותך עכשיו, למה? היה פרסום אתמול. לא, אבל היה פרסום אתמול, שבו הוא מודה בחקירה. לא, לא, עמית, אל תתחמק. שבו הוא מודה בחקירה שהוא נסע לברלין להיפגש עם האיש הכי קרוב לאמיר קטר, בעניינים שלו, העסקים הפרטיים.
2: טוב, תן לו לענות.
1: אני חושב שכל מה שמופיע עכשיו, עיין ערך המטוס המצרי וכל האגדות והצ'יזבטים הללו, הם חלק מקמפיין, אנחנו לא ילדים ברק, לא נולדנו אתמול. יש קמפיין, קבוצה שרוצה להיבחר, משתמשת בכל השקרים, מעוותת...
0: אבל הוא הודה בחקירה.
1: תביעות,
0: הוא הודה בחקירה, בוא, אם הוא לא מודה שיגיד תביעה נגד עומר מניב, הוא הודה בחקירה.
1: הדבר היחיד שהיה, זה שופט אגב, הדבר היחיד שהגיע לשופט בעניינו של אוריך, היו דברים כאלו, הגיעו לשופט, והשופט אמר, אין פה שום עבירה ביטחונית, הדבר היחיד שאפשר להסתמך על מישהו שהוא היה מחוץ לקמפיין. אז אני אומר, תניח...
0: אין אחר משפטית,
2: יש החלטה לפני
0: חמישה, גם זה שקר, אתה יודע, חוזרים את שקר מהפעם, אין שום אחר משפטית בעניין אוריך, יש כאן החלטה אוטוטו,
2: יש החלטה, לא
0: אחרה, יש החלטה בקרוב, האם להגיש את הבישום?
2: תן לו רגע לענות.
1: גם הרי מה שמונח על הכף זה עתיד מדינת ישראל וביטחון המדינה, גם אם יש לך אי נחת ממישהו מסוים, אני אתן לך המלצה טובה. אתה אוהב את ביבי, לא אוהב את שרה, אתה תבחר, אתה כאזרח, תבחר את מי שיוביל את המדיניות הנכונה. אנחנו הולכים לקלפי בשביל הנכדים שלנו.
0: טוב, אז בוא נדבר על הנכדים
1: שלנו.
0: אז בוא נדבר על הנכדים שלנו. אוקיי, הולך איתך, בוא נדבר על הנכדים שלנו. אומר אריה דרי, גם כן, למצלמה, בשידור, בפודקאסט שהוא עורך, אני לא נכנס לאף ממשלה בלי חוק השתמטות. אני לא נכנס לאף ממשלה בלי שמעבירים לנו החרדים עשרות מיליארדי שקלים ומקימים 10 משרדי ממשלה שיתפלו רק בחרדים. עכשיו, אתה יודע, אני קצת מכיר את אריה דרי, כידוע לך, הוא לא אומר דברים סתם, הוא מתכוון לזה. אז זה יהיה העתיד של הנכדים שלנו? שהעשרות מיליארדים יעברו לחרדים?
1: קודם כל, הרבה דברים אומרים לפני בחירות.
0: לא להאמין לו.
1: הרבה דברים, לא, לא, לא. אנחנו צריכים להסדיר את נושא גיוס החרדים, אין על זה ויכוח אגב, אם לא...
0: הוא אומר, הוא רוצה חוק השתמטות. הוא אומר, אני רוצה הסדרת מעמדם של מהתורה,
2: רק בוא ניתן לו לענות.
0: שזה השתמטות חרדית קורפת.
2: אין לי זמן להשחיל שאלה, אבל ניתן לו לענות.
1: הרבה דברים אומרים לפני בחירות, אני אומר לך ברק, אנחנו נסדיר את זה, זה נכון, לא נגיע לדבר האידיאלי או המיטבי, קשה מאוד לשנות מנהג, גם מנהג מגונה של 70 שנה ביום אחד, אי אפשר לשנות אותו ביום אחד, זה נכון, ככה הייתי אומר לך על כל נושא, לא רק על גיוס חרדים, ככה זה החיים, גם אלוהים, אתה יודע, קראנו פרשת בראשית שבוע שעבר, לא ברא את העולם ביום אחד ברק, לקח לו 6 ימים, יש דברים שהם תהליכים, ולכן אנחנו נצטרך לעשות את זה. אגב, הפרק שאני כתבתי בחוק הגיוס, אני לא קורא לזה אגב חוק הגיוס, אבל נקרא לזה חוק לקידום הגיוס, לא השתמטות ולא גיוס, אבל קידום, צריך לקדם את התהליך הזה, צריך לייצר לו לגיטימציה עמוקה בתוך
0: הציבור. שמעת מה דרי אמר
2: במדינים? מה אתה אומר על השקרים?
0: רגע, שמעת מה דרי אמר, בואו רק נגמור את העניין הזה.
2: אבל זה בחירות, לפני
0: שבוע,
2: רגע,
0: דיבר עם רבנים במודיעין אלית, בשיחה מוקלטת, והוא אמר, חבר'ה, הנחיה שיש לנו מגדולי התורה כל השנים, לעכב כמה שיותר את העניין הזה, למרוח, לעכב, אמר בפיו, מוקלט, לעכב, לא פתרון, לא גיוס, לא נעליים, לעכב את הפתרון.
1: הכי חשובה בתורה היא להתגייס לצבא. הכי חשובה בתורה.
0: ספר את זה להם, לא לי.
1: פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה.
0: ספר להם, לא לי, עמית.
1: בוודאי פיקוח נפש לאומי דוחה את כל התורה כולה, ובוודאי יישוב הארץ, בניין המדינה שהיא בבת עינו של אלוהים. בשביל זה כל התורה כולה היא בשביל...
0: מה? את מי אתה משכנע כאן, עמית?
2: ברק, אם יואב הורוביץ היית ככה, הייתי מקבל את זה. תן לו לדבר. אתה שואל אותו שאלה ואתה מחשב
0: שאלה. לא, אבל הוא בא ומדבר, נותן לי סיסמאות. המצווה להתגייס.
2: אתה יודע, גם אני לא הסכמתי עם כל מה שיואב הורוביץ אמר, אבל נתתי לו לומר, זו דעתו.
0: אבל איפה המצווה? הוא אומר מצווה.
1: העניין של ברק, המיוחד אצל ברק, אלי, זה שהוא שואל אותך, עונה במקומך, ואחרי זה אומר שאתה טעית. ברק, תשמע.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, עמית.
1: הסוגיה הזאת היא לא סוגיה שתיפתר.
2: אנחנו יודעים שאנחנו לפני בחירות, ונשמע עוד הצהרות עד הבחירות.
0: אני מצטט לך דברים בשם אומרם.
2: בסדר, הרבה דברים נאמרים.
0: ציטטתי דברים בשם אומרם.
2: אבל אתה יודע את זה, ברק, יותר טוב ממני. הרבה דברים נאמרים לפני בחירות. אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת עמית הלוי, וגם שמענו את ראש הממשלה, שהוא מודאג, שהוא רואה במחקרים, בסקרים, סקרי העומק, שזה סוג של טקו, ובשלב די מוקדם הוא כבר יצא לתקשורת.
1: נכון, אנחנו בהחלט מודאגים, כי הסקרים באמת מלמדים על טקו, ומלמדים על טקו בעיקר בגלל שאנשים לא רואים את מה שמאחורי המסכות, ולא מכירים את העמדות האמיתיות של גדי איזנקוט. אני אומר לכם את זה כמי שישב לידו שנתיים בוועדת חוץ וביטחון. האיש הזה, אני אומר את זה לא בהקשר האישי, שוב, תעזבו את הפרסונליזציה, זה לא משנה, אדם נחמד, לא נחמד, כמובן במקרה של גדי שילם מחיר דמים היום, שאי אפשר בכלל לעמוד במקומו במצב שהוא נמצא בו. ועם כל זה, השאלה העיקרית היא מדיניות, והמדיניות של איזנקוט היא מדיניות אוסלו. היא תחזיר אותנו פשוט למדיניות אוסלו. זה לא דבר שאתה צריך לנחש, ברק. זה קרה בזמננו, איתך, שראית פה. זאת הייתה העמדה שלו במהלך המלחמה. להיכנע לתכתיבי החמאס, לצאת מעזה, לצאת מלבנון.
0: שקר,
1: לא להפסיד באיראן. שקר, אנחנו נחזור לאותה,
0: שקר. אתם מפיצים שקרים על גדי איזנקוט. שקרים.
1: מה שקר במה שאמרתי, ברק?
0: לא. היה בעד תמיכה, היה בעד כניסה, נתניהו רעדו לו, סליחה על המילה, נתניהו רעדו לו הביצים לפני הכניסה, עופר וינטר ובריקט הפחידו אותו, אם לא אנשים כמו גבי אשכנזי ואנשים כמו גדי איזנקוט, אולי נכנס לתמרון בעזה, על מה אתה מדבר? אתם הופכים שחור ללבן ואמת לשקר.
1: תקריא את המכתב, תעשו תרגיל, תקריא את המכתב הפרישה שגדי איזנקוט למעשה כתב, ובני גנץ גם חתם עליו.
0: דחו אותו החוצה.
2: בוא נשאל אותו. בוא נשמע אותו. בוא נשמע, בוא נשמע.
1: בלי שום נימוק אמיתי, רק כניעה לתכתיבי חמאס. זה הנחות היסוד. למה בתקופת גדי איזנקוט צבא היבשה נערך לניירות...
0: שקר, שקר גם זה.
2: מה שקר? הוא אמר שהוא הקטין את הצבא, שהוא רצה להקטין את הצבא.
0: הם בנו תיק שקרים נגד גדי איזנקוט, והם עוברים, אתה יודע, בוא נספר לך משהו על הטכניקה של נתניהו. לפני כמה ימים התראיין לרשת אמריקאית, כרגיל, והרים את הטלפון ואמר למראיין, תקשיב טוב, אם אני אגיד מיליון פעם, ככה הוא אמר במילים שלו, מוקלט, אם אני אגיד מיליון פעם שאתה מפלצת, אתה תהיה מפלצת. בפרפרז על הדברים האלה, אם אתם תשקרו 100 פעם, 1000 פעם, מיליון פעם על גדי איזנקוט, אתם תהפכו מה שאתם רוצים להיות. אבל זה שקרים, לא יעזור לכם.
2: אבל אתה תמיד, רק שנייה, אני רוצה להעיר משהו בעניין. אז אתה אומר את זה גם שכל הזמן אומרים שקרים על נתניהו ועל אנשי הימין ואנשי הליכוד ושוטפים את המוח לאנשים. אם תגיד לי שגם בצד השני זה עובד, וואלה, אני איתך.
1: ברק, גדי איזנקוט היה ראש אגף מבצעים במלחמת לבנון השנייה. אני ממליץ לך לקרוא את דוח וינוגרד. למה תשמע לי ותאמר שאני משקר? פשוט תקרא את דוח וינוגרד. מה קרה לצהל? שנייה רגע.
2: תן לו לענות.
1: שנייה רגע. עוד... אחר כך, הוא נהיה רמטכ"ל, היה סגן רמטכ"ל ורמטכ"ל, והצבא בתקופתו, אתה יודע, הוא האדיר, הוא הפך לקדוש את המושג מב"ם. אתה יודע מה זה מב"ם, ברק סרי? זה, גדי איזנקוט זה מב"ם. זה המהות של צה"ל בתקופת איזנקוט. לא אני אומר את זה, הוא כותב את זה. במסמך האסטרטגיה שלו, של איזנקוט. אין יותר מלחמות אצל איזנקוט. הרי לא נערכו למלחמה. רונן בר יכול לומר 60 פעם שהוא נתן התראה למלחמה. זאת בדיחה טרגית על חשבון 1200
0: מלחמה. ראינו מי...
1: האיש לא היה אצלו מושג מלחמה. 35 שנה הוא היה בשירות רונן בר.
0: שמענו על כל ההתראות של רונן בר.
1: 30 שנה לא היה אצלו מלחמה.
0: שמענו על כל ההתראות. אתה יודע, אבל בוא נדבר על משהו שהוא...
1: הוא אמר, שנייה, עוד משפט אחד. הוא אמר שיש מערכה בין מלחמות. לכן הוא הפך את צהל לעמוד רק על שני רגליים. חיל האוויר וחיל המודיעין. זה לא אני אומר... זה וינוגרד מלבנון, כשהוא היה ראש אגף מבצעים, וזה נמשך עד התרחישים שהוא כתב של השביעי לאוקטובר, אני לא בטוח שאתה יודע את זה ברק סרי. תרחישי הייחוס, שזה כל מערכות הביטחון שלנו עומדים עליהם, כתב גדי איזנקוט. אנחנו הגענו לשביעי לאוקטובר עם התרחישים של איזנקוט.
3: אמין. זה התרחישי ייחוס שהגענו, אוקיי. שהם היו רחוקים
0: בוא נדבר על פוליטיקה. אתה ישבתי אתמול עם נטלי שם טוב, מספר 3 ברשימת עמך ישראל של אופר וינטר, זה היה אחרי הפרישה של דודי בן ציון, אמרה לי, תקשיב, התהפך העולם, אנשים לא מכירים את וינטר, אין סרט בעולם, אין סרט שאנחנו לא רצים עד הסוף, מה אתה אומר? וזה אחרי שהיא סיפרה על הלחצים שמפעילים עליה באמצעות ממשפחתה, לקבל חבילת שופרים כדי לפרוש מהמפלגה.
1: היחס שלי לאופר וינטר הוא יחס חיובי, אני חושב שהוא איש טוב, שהוא מציע דברים טובים במהלך המלחמה, אני חושב פשוט שהוא צריך לעשות את החשבון הציבורי. הוא יודע מה מוטל על הכף, דווקא בגלל שהוא היה בעניינים, הוא יודע מה מוטל על הכף, למה ביטחון ישראל על הכף, למה מי שקידם אותנו, נכון, אנחנו עדיין לא בהכרעה מלאה, גם ראש הממשלה אומר, צריך להשלים את המלאכה. אבל אנחנו עברנו מבלימה למקפה, אנחנו בעמדות שקולטות, לא נשלטות, אנחנו בתוך עזה, בתוך לבנון, כל זה ילך אחורה.
2: לא, השאלה היא בחשש מווינטר, חבר הכנסת. רגע, לוי, אני שומע קולות שאומרים החשש שהוא יעבור, ויש כאלה אומרים שהחשש שהוא לא יעבור. אם הוא יעבור, הוא ילך כאילו לצד השני, ואם הוא לא יעבור, הוא ישרוף מנדטים.
1: אני לא בלופ, אני לא רואה את הסקרים כל יום ואת הבדיקות. אני חושב שאופר וינטר...
0: זה מה שנתניהו אמר אתמול.
1: כאיש רציני וציבורי שרוצה להיות בעבודה הציבורית, צריך לעשות את החשבון הציבורי. אם אכן הוא מסכן את גוש הימין, אז הוא צריך לעשות...
0: זאת אומרת, אתה לא בטוח בזה. אתה יודע, נתניהו מדבר על זה כעובדה, אתה אומר אם אכן, זאת אומרת שאתה חלוק על ראש הממשלה. נתניהו מדבר על זה כעובדה מוחלטת.
1: לא, אני אמרתי שאני לא, אני עצמי לא מעורב בזה, אני לא עושה את הסקרים לא בזה, להפך, דווקא אני סומך על ראש הממשלה, הוא בודק את זה, ראש הממשלה אולי הוא יותר מכולם, מכיר עוד יותר מכולם את כל מה שעומד על הכף, ויש הרבה דברים בימים האלו, אנחנו בעצם בתוך מלחמה, זאת האמת, אנחנו בתוך מלחמה עכשיו, זה לא איזה משהו שנפסק, הכל גועש, ואנחנו פה על גחלים, אני מזכיר לך, ראש השב"כ אומר שבוע שעבר שהוא מסכל 2600, 2700 רק השנה, זאת אומרת שהוא סיכל מה? 8 פיגועים ביום?
0: עמית הלוי,
1: אנחנו... אנחנו נמצאים במצב לא, במצב ביטחוני.
0: אנחנו חייבים לסכם, אבל אני חייב להגיד לך מילה אישית. באמת אני חייב...
1: רגע, רגע, אשלים את המשפט לגבי אופר. לא. ולכן אני אומר על וינטר, אני לא חושב, אני לא מדבר...
0: אתה יודע מה? רגע, רגע, רגע, רגע, עמית הלוי, לא מצינו את הרעיון. בוא עושים איתך, תראה איזה לארג'ים אנחנו. בוא תמתין איתנו בחדשות של 10 ותמשיך.
2: לא, אנחנו לא לארג'ים, אתה פשוט מעניין, חבר הכנסת הלוי.
0: ואנחנו נמשיך איתך את הרעיון לאחר חדשות השעה 10, בסדר?
1: 100%.
0: נו, אתה רואה איזה אנשים טובים. יוצאים להפסקת פרסומות.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
5: בחסות
6: קונים אחד יוצאים עם שניים מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים כפוף לתקנון ויקטורי לא נכנסתם לא חסכתם קסם ים תיכוני עם אבי ריבי
7: יהודה מה העניינים יהודה
8: אהלן אבי תשמע את הקסם מהלך זה אמיתי זה בא מהלב אתה יכול להאמין לי אני אוהב אותך אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב
7: תודה
8: תמשיך ככה תלפיד המדינה
6: שישי אחת בצהריים בכל רגע

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: ייצרו הכל. האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם. לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד. ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקוראים אחת אפולה.
4: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
5: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
6: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדה טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תפסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה?
3: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
6: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שען, שסולקה מהמפעל.
7: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים, הייתה רמת כוסית מאוד מכבדת, שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. העובדים יעשו ספונטנית אחריי, אני מלווה בכל הוועדים בעמק, אני מלווה עם כל העובדים.
6: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל?
7: כל שנה, בכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך לברר וגם מה שצריך לקבל. הם לא קיבלו את זה.
5: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
8: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
9: אלי, השעה חלפה לה במהירות. אנחנו נמשיך עם חבר הכנסת עמית הלוי, ויש לנו פצצות לשעה הבאה. חברת הכנסת מירב בן ארי, על הקמפיין המוטרף של בנט שרץ בכל מקום, ועדי כרמי לשעבר בכיר בשבק.
8: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. 1-2
10: בחסות
11: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
6: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שען, שסולקה מהמפעל.
7: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים, הייתה רמת כוסית מאוד מכבדת, שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. העובדים יעשו ספונטנית אחריי, אני מלווה בכל הוועדים בעמק, אני מלווה עם כל העובדים.
6: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל?
7: כל שנה, בכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך לברך וגם מה שצריך לקבל. הם לא קיבלו את זה.
5: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
12: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
13: גם זה היה ביציע הצפוני.
14: אתמול קריית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני, שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קריית שמונה.
15: שלום, מה נשמע?
14: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קריית שמונה.
15: איזה ארגנטינה? אני ברזילאי.
14: אתה ברזילאי, נכון. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
15: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
13: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-18:00 בערב, רק ברדיו כל רגע.

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שלום.
4: כן, מי זה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
3: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
4: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי ש תרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים המאורים בפרטים כי צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות הכוללות שימוש אפשרי באם כל הפצצות נגד תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן. המקורות בדיווח מדגישים כי הפצצה אינה יעילה לפגיעה במטרות תת-קרקעיות אלא על פני השטח בלבד, וכי טראמפ עשוי לבחור להשתמש בה כנשק פסיכולוגי על רקע העובדה שהמשטר בטהרן מתבצר בעמדותיו ואינו מוכן להתגמש במסע ומתן. בתוך כך, על רקע הדיווחים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בנוגע לאפשרות לחדש את המלחמה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל, יושב ראש ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן טוען ב-103 FM, מדובר בניסיון לדחות את הבחירות באמצעות מהלך צבאי.
9: כל מה שאנחנו רואים זה ניסיון של ראש הממשלה לגרור את ישראל למהלך צבאי רק על מנת לדחות את הבחירות, להשפיע על הבחירות. פניתי לרמטכ"ל, למערכת ביטחון, ואמרתי, תפקידכם למנוע שימוש פוליטי בצה"ל.
8: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, משרד החינוך מודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים, ומערכת החינוך פועלת חוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון הארץ החל מהיום. בהודעת משרד החינוך צויין כי החזרה לשגרת הטיולים מגיעה בהמשך להעברת צה"ל, כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעה התייחסו גם לאירוע הקשה שאירע ומסרו כי מבדיקת משרד החינוך עולה שהמסלול שתואם ואושר עומד בכל הדרישות ואינו כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בירור נסיבות האירוע טרם מושלם, שכן חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפצעו באירוע וחלקם עדיין מקבלים טיפול רפואי. לכן בירור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, לרבות חקירת משטרת ישראל. בחירות 2026, בעוד 12 ימים ייפתחו הקלפיות בישראל, אבל כבר החל מהלילה החל תהליך ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לקלפי בבקו בירת אזרבייג'אן וקרא לכל אזרחי המדינה להצביע.
10: אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות. הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה, ואני מצפה ומקווה שאזרחי ישראל כולם יממשו את זכותם להצביע. אלה הן בחירות חשובות מאוד, אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12. We'll be right back.

0: האולפן.
1: אל תעצרי אותי, אל תעצרי אותי, אל תעצרי אותי. עדן חסון, אופק הדנק ביחד עם אגם בוחבוט, עם השיר המגניב הזה והמקפיץ הזה שפותח לנו את הבוקר ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. שלום שלום לכם ובוקר טוב, ברוכים הבאים ליום השלישי של חסון אקספו 2026. אנחנו ברחוב הקורם אחת באפולה. קבוצת חסון ממשיכה לשבור שיאים ומזמינה אתכם לאירוע הגדול של הצפון. זהו היום השלישי לחדשנות, לקיימות, להשראה מקצועית בתחום הבנייה והעיצוב. כל החידושים והמותגים, מיטב החברות, הכל הכל במקום אחד בתערוכה המקצועית חסון אקספו 2026. אבל לא רק תערוכה, אלא גם יריד כל כך ססגוני, כל כך צבעוני, שהולך כל כך לעזור לכם ולכן. אנחנו מדברים על 4 ימים בסך הכל, זה התחיל ביום שלישי. מאז עברו הרבה מים בנהר של קבוצת חסון וחסון אקספו 2026. בסך הכל 4 ימים של עולם הבנייה, העיצוב והחדשנות במקום אחד. אסור לכם לפספס את זה, אני מזכיר לכם. היום עד השעה 6 בערב, ומחר היום האחרון של חסון אקספו 2026. פותחים ב9 בבוקר מחר וסוגרים קצת לפני כניסת השבת. כשאני אומר הכל במקום אחד, למה אנחנו מתכוונים בעצם? להכל במקום אחד. זה מתחיל בצבע ואיתום, עם המון המון המון המון המון חברות שמציגות כאן ועושות תצוגות מאוד מאוד מרשימות. אז בתחומים של צבע ואיתום ועיצוב פנים, מוצרי חשמל, ריהוט גן, תחום הרכב, אינסטלציה, כלים סניטריים, חומרי בניין, תשתיות, מערכות, כלי עבודה, עץ ודקורציה, אספקה טכנית, מערכות סולריות, יש כאן הכל, הכל, הכל מהכל. וקבוצת חסון לא סתם מזמינה אתכם לאירוע הגדול של הצפון, כי זה לא רק האירוע הגדול של הצפון, זה אירוע בסטנדרטים, אפילו לא של המרכז, זה אירוע בסטנדרטים של חול. תודה אלוהים על מזג האוויר המדהים שיש לנו כאן היום ברחוב הקורם אחת, במתחם של קבוצת חסון, מסביב לחסון. אנחנו מכירים את החנות בפנים, כן? הקרמיקה והספקה הטכנית. תדמיינו רחוב בצורת ריש, רחוב שהוא בלתי נגמר, בצד אחד, בצד הקיצוני יותר, כל העולם של הגרילים של צ'ארברויל והמעשנות, משהו מטורף ויוצא דופן. ואז לאט לאט אתם מתחילים ללכת, כמובן עם שטיח אדום בכניסה, כמו שרגילים כבר שנים בתערוכות של חסון אקספו 2026. מתחמי אוכל ושתייה, כל כמה מטרים יש כאן עמדה של משהו טעים. כל מי שקונה כאן ב-40 שקלים ומעלה בעצם מקבל שובר ארוחת צהריים במתנה, ואפשר כאן לקנות דברים טעימים, ואפשר כאן לשתות דברים מצוינים, ואפשר בעיקר לראות את התצוגות, תצוגות מרשימות של מיטב הספקים והמותגים בארץ, עם הטבות והנחות בלעדיות למבקרים במהלך ימי התערוכה. גם הדרכות וסדנאות מקצועיות, 1-5 שעות יש כאן בתוך האולם, הדרכות וסדנאות מקצועיות של כל מיני אנשי מקצוע מצוינים. למשל, היינו כאן ביום שלישי, ואמיר סבן, אושיית הרשת, יוצר התוכן המומחה בתחום האינסטלציה, נתן כאן הדרכה והרצאה בכל מה שקשור לאינסטלציה. הרבה מאוד אנשים נכנסו, זה כמובן היה ללא עלות, הרבה מאוד אנשים ראו, שמעו, זה היה פשוט תענוג גדול. גבירותיי ורבותיי, הכי חשוב, אני חושב שזה אפילו יקרה היום יותר מאוחר, מעניקים 2 פרסי ענק, כי כל בין משתתפי התערוכה יוגרלו 2 פרסי ענק שווים. זה כמובן בכפוף לתקנון. הפרס הגדול, מטבח חוץ 4 חלקים של קולמן, לא היה כדבר הזה. כשאתם נכנסים לתערוכה, אתם מן הסתם נרשמים, ובשנייה שנרשמתם, גם נכנסתם להגרלה. הפרס במקום השני, ג'קוזי מבית אינטקס, הפרס הגדול, מטבח חוץ 4 חלקים של קולמן, וזה רק כי הגעתם ליריד לתערוכה ונרשמתם. לא פחות ולא יותר. גבירותיי ורבותיי, קבוצת חסון מציגה חסון אקספו 2026, הקורם אחת אפולה, אם בא לכם להתקשר, 658-0300, לשאול כל מה שבא לכם. אנחנו כאן עם אירוע מרהיב שבו אנחנו מפגישים את עולמות התכנון, החומר והיצירה, גם לחשיפה ראשונה של מוצרים, טרנדים, חידושים מהמותגים המובילים בארץ. ואת זה אנחנו עושים גם במסגרת השיחות שאנחנו מנהלים כאן בשעתיים הקרובות. מנהלים שעתיים שיחות עם כל מיני יזמים, קבלנים, אנשי עסקים, אנשים שקמו בבוקר ובא להם איזושהי המצאה מטורפת והם הקימו עסק על הדבר הזה. הם יושבים כאן לידי, אנחנו מדברים, וזה פשוט תענוג אדיר. גבירותיי ורבותיי, יוצאים לדרך, חסון אקספו 2026, היום השלישי, עד השעה 12 בצהריים, ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. תודות גדולות ליובל יונה שעורכת, עדן סיסו מפיקה אותנו, אלן עדן, שלום שלום, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, אני זיו עמויאל. מדובר בקרנבל, אז שיהיה לכם יום קרנבל, חסון אקספו, 2026, עד 12, בכל רגע, תבלו.

0: תודה רבה לשרית חדד, קרנבל. אתם מצטרפים אלינו ממש בשידור חי, כשאני מארח כאן את הטובים שבטובים. אתם זוכרים שביום שלישי דיברנו עם יוצר התוכן המומחה בתחום האינסטלציה, אמיר סבן, אז הוא כאילו נדחף עכשיו שוב. לא, לא, אמיר, אתה יכול להישאר. ואנחנו עם, כמו שהוא אמר ברעיון, מקבילו בתחום הריצוף, הלא הוא תמיר ימין, שממשיך להישאר, לשבת צמוד אליה, למרות שיש לו מקום. תמיר ימין, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מה נשמע? מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: מה הוא מחזיק ביד? אני לא מבין, מצלמה?
1: אמיר סבן מחזיק עכשיו את מה שהוא עושה לי כל הזמן, זה נקרא צילום בהפתעה.
0: אה, אוקיי.
1: תמיד במקרים הכי חריגים והכי שקטים, פתאום הוא מפעיל את המצלמה או במשקפיים, הוא מפתיע אותך ואז הוא מוציא ממך הצהרה שאתה צריך לעמוד בה.
0: למשל?
1: למשל. איזה קיור יפה תמיר, אתה יודע לעשות את זה? אני אומר לו, כן, בטח שאני יכול, אפילו לשדרג. אה, באמת, אתה מצולם, יאללה, תכין. חמישה ימים אני יושב בתוך סדנה, שובר את השיניים, רק מקלל אותו, ומוציא קיור. זה אמיר סבן. הוא אומר לך, המקבילה שלו בריצוף, רק שתבין שהמשפט הזה, אגב, לפני שהוא מתחילים.
0: זה מחמיא לך, לא? זה מרים לך.
1: ואני שאני לא נמצא, אז עזוב מחמיא לי. תראה כמה הבן אדם הזה, כמה הלב שלו וכמה הרמת פרגון, זה משהו שחסר בתחום הזה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בעצם. להביא את הפרגון הזה לקדמת הבמה, כי אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני.
0: רגע, תרחיב בסוגיה הזאת. שניכם הרי מובילי דעה בתחום, כל אחד שלו.
1: הוא מוביל דעה, אני פחות. אני
0: רצף. הוא מוביל באינסטלציה, אתה בריצוף, לא סתם אומר מקבילו. ומה שהוא דיבר כאן ביום שלישי, ותרחיב בעניין הזה של לקחת את כל בעלי המקצוע בתחום החיים.
1: אני לא יודע מה הוא דיבר יום שלישי.
0: נכון. דיברנו כאן על הרבה מאוד דברים, אבל בסוף על החיבור הזה, על החיבורים, שבין יום אחד שהוא החליט לפתוח סרטון בתחום האינסטלציה והפך להיות עם הבית ספר, עם האקדמיה, עם הכל, וגם אתה. אתה זוכר את הסרטון הראשון?
1: את הסרטון הראשון היה לפני 5 חודשים. הוא התפוצץ כמו אש בשדה קוצים. 5 חודשים.
0: אז מה, אתה בן טיפוחיו בגלל שאתה חדש במרחב?
1: לפני 5 חודשים לא היה לי רשתות בכלל, לא אינסטגרם, לא טיקטוק, לא כלום.
0: לא ידעת איך תפל.
1: כלום, יש לנו פודקאסט שאנחנו עושים ביחד, וסיפרתי שם איך התחלתי בכלל.
0: איך תספר?
1: הוא הראשון, היה לי ילד חולה בבית חולים, סכנה. הייתי 21 יום בבית חולים בכיסא, הבטחתי לעצמי את כל ההבטחות בעולם, כשאם יהיה בסדר אני מתחיל להוציא את הידע שלי.
0: נדרת נדרים.
1: נדרתי נדרים, והוא השראה, דרך אגב הוא החלוץ בכל הנושא הזה, כי אנחנו, אתה יודע, בעלי מקצוע, אנשים מאוד ריכוזיים. אנחנו אנשי עבודה, חוזרים הביתה,
0: כן.
1: וכשאנחנו רואים באדם כמו אמיר סבן, בוא, אתה רואה, לא מחויית ולא איזה עכשיו דוגמן על.
0: הכי בגובה העיניים.
1: הכי בגובה העיניים, פתח מצלמה ופשוט מוציא את הידע בצורה הכי נגישה והכי חכמה שיש, וזה אינסטלטור, זה כבר לא חריץ תחת, הוא הצליח לעשות את זה, אז רצף זה לא רק, אתה יודע, זה לא רק סיני, אני לא סיני כמו שאתה רואה.
0: אבל רגע, תגיד רגע לאנשים שריצוף הוא לא עניינם. הרי, אוקיי, כולנו רגילים לא יודע מכמה, מתרפפו, שיש רצף, אתה מזמין רצף, יעשה לך זה.
1: נכון.
0: לפני 5 חודשים, הוצאת סרטון, והפכת להיות אמא לב ואבא לב בזמן מאוד מאוד קצר. אתה מוכן להסביר לי מה בסרטון, מה בך, מה בדבר הזה שואב כל כך הרבה אנשים?
1: אני חושב שזה בסוף, זה נקודה שנוגעת בכל בן אדם. ריצוף. כל אחד איפשהו במהלך החיים שלו יתעסק עם ריצוף.
0: אבל איזה בשורה חדשה הבאת פתאום.
1: יפה, יש הרבה בעיות בתחום של הריצוף, שאנשים סובלים ולא ידעו לקשר אותם לנושא של הריצוף.
0: וואו, למשל.
1: נזילות בבית, פתאום רטיבויות מעל פאנלים, תעודה, שאתה הולך על רצפה, אתה מרגיש את הרצפה רוקדת, אתה רואה פתאום רובה נזדקת, החלפת גוון של הרובה, אתה לא מבין מאיפה כל התקלות האלה, אתה לא מבין פתאום למה ב-20 שנה האחרונות אתה מתחיל לשמוע את השכנה מעליך, שזה לא היה בבתים הקודמים. אז פה אתה אומר, רגע, יש פה עניין פיזיקלי, פעם היה את המצע של החול, שהוא היה הרבה יותר דחוס ובולה הכל, היום זה סומסום, זה גרגירי חצץ, שיש בהם הרבה אוויר. אז השקיעה שלהם עם הזמן, הוויברציה שוקעת, יש פה הרבה עניינים, תכונות פיזיקליות וכימיות שצריך להבין אותם.
0: וואו.
1: ואף אחד לא הבין ולא יודע לשים את האצבע, איפה הבעיה. והיום, אתה אומרים, וואלה, זה עושה לי שכל. תמיר הסביר את זה בצורה שעושה לי שכל. עכשיו אני יודע איפה הבעיות ומה אני רוצה לדרוש מבעל המקצוע.
0: תרשה לי לשאול אותך אם כל הסיפור הזה, גם של הרשתות, מוריד את רמת הציניות והזלזול של לקוחות ואנשי מקצוע כמוכם, כי פעם זה היה בערמות.
1: כמו שאמרתי, ראו את האינסטלטור חריץ תחת, והיום רואים את זה, אתה יודע, משהו הרבה יותר סקסי והרבה יותר חכם. וואלה, יש פה הרבה מחשבה, שיפועים, חיסוכים, דיוקים, איך הוא נכנס לרזולוציות. אז אתה אומר, וואלה, זה לא מה שראיתי. אתה בסוף מנגיש את המקצוע הזה גם, שידעו שהמקצוע הזה הוא מקצוע עם הרבה שכל, עם הרבה ידע, זה לא רק למי שיש כוח בידיים. אתה יודע, פעם הבנייה הייתה בתקופות השנות ה-70, זה היה מחנה פליטים של כל האנשים שלא רצו ללמוד ולשבת על התחת. לך תעבוד. אתה מכיר את זה? לך תעבוד.
0: ברור.
1: היום זה כבר לא. היום אנשי הייטק התחום של הבנייה קורץ להם, התחום של העבודת יד, של הליצור יש מעין, של זה קשר עין יד, זה תרפיה מדהימה. סליחה
0: שאני אומר דמיר, לעבוד לבד, בלי בוסים על הראש, בלי קמת, הלכת, יצאת, באת.
1: זה יתרון וחיסרון מאוד גדול, כי כשאתה עובד לעצמך ואין לך שעות, אתה מוצא את עצמך גם לא אוכל לפעמים. אני מוצא את עצמי לא אוכל הרבה מהימים, אבל כיף, כן.
0: חשבתי שתגיד לי שאתה קובע לעצמך שעה וחצי ביום באמצע בצהריים, שאתה לא עובד.
1: איזה שעה וחצי? לא רואה את הילדים לפעמים. אשתי רוצה לדקור אותי.
0: אתה צוחק, אבל אתה לא צוחק.
1: לא, אבל
0: אתה צוחק כי זה נחמד, אבל לפעמים זה מציק שאתה לא...
1: תראה, בסוף אנחנו תמיד אומרים, אנחנו עובדים בשביל המשפחה, עובדים בשביל הילדים, הכל בשבילם. בסוף אנחנו רוצים להגשים את עצמנו, ועד שמצאנו לנו בתיק כלים הקטן בגב שלנו משהו שמעניין אותנו, אנחנו פשוט נשאבים לזה ועושים את זה, ומי שאוהב את זה, זה עולם בפני עצמו.
0: השאלה האחרונה שאלתי את אמיר ברעיון ביום שלישי, אתה עדיין עובד בידיים? אתה עדיין מגיע לבתים? אז הוא אמר, האמת שאני לוקח רק פרויקטים עצומים. אתה לא במקום הזה עדיין?
1: אני רוצה להיות במקום. אני קבלן כבר 10 שנים, אני לא מרצף. אני כן מרצף ביום יום לכל מי שדורש חברים, ואני נותן עצות, ואני הקו החם. אתה מכיר את השליחה, אני רק שאלה? אתה מכיר אותם? אני חצי
0: מהם שלי. תמיד, סליחה שאני מפריע לך, אני באמת, באמת, דקה מזמנך. שיחה 25 דקות, ייעוד שלם, חינם. תפסיקו לעשות את זה, אני באמת אומר, די עם זה.
1: די.
0: די. כאילו, יש גם, נגיד, את האנשים בתחום הפסיכולוגיה, כן? נגיד, מדריכת הורים, כן? מתקשרים אליה, יש לך רק שאלה אחת ואפשר... מה זאת אומרת? קיבלת ייעוץ עכשיו 20 דקות, זה עולה לך כסף.
1: עכשיו, תקשיב. לא, אני אומר יותר מזה. תשאלו כל הזמן. תשאלו. אבל אם אפשר, בהודעות, אני עונה כשאני פנוי. לפעמים זה טלפונים ב-11 בלילה, זה קצת... אני בחיים להגיד לא, אני מדבר ואני נותן את כל הזה, אבל זה לוקח מני המון אנרגיה.
0: שמע, אתה חייב להפסיק לעשות את זה.
1: אני רוצה שיצליחו, אחי.
0: את לבך הטוב על כולם מכירים, אתה לא צריך להוכיח את זה.
1: אחי, שיצליחו כולם, ומה שאני יכול לעזור, אני אעזור, זה השליחות שלי.
0: יו. תמיר ימין, אושיית רשת בתחום הריצוף, קבלן עשור פלוס, האיש שלכם, איזה אנשים עם לבבות גדולים פגשת פה בחסון אקספו? רצף גאה. מה אתה ברשתות? כאילו פשוט לוחצים תמיר ימין, אינסטגרם וזה?
1: בפייסבוק תמיר ימין, באינסטגרם זה מאחורי האריח, וגם בטיקטוק מאחורי האריח.
0: מאחורי האריח. חזק.
1: אתה צריך לדעת מה קורה מאחורי האריח.
0: גדול אתה. ואיזה כיף. שמחתי לדבר איתך.
1: באהבה גדולה, באהבה גדולה. חסון, מקום מדהים. תודה רבה שערכתם אותי ועל ההזדמנות.
0: מלך. תודה רבה לקבוצת חסון, תודה רבה לחסון אקספו 2026. לפתוח את הבוקר עם תמיר ימין, זה ברכה לכולנו. כיף גדול. גבירותיי ורבותיי, חסון אקספו 2026, אנחנו נצא ברשותך, אופיר, לשיר קצר, פרסומות, מבזק חדשות חצי ושווה.

0: בחסות
1: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום. רק
2: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
5: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שאן, שסולקה מהמפעל.
6: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים, הייתה רמת סופית מאוד מכבדת שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. העובדים יעשו ספונטנית אחריי, אני מלווה בכל הוועדים בעמק, אני מלווה עם כל העובדים.
5: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל?
6: כל שנה, בכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך לברך וגם מה שצריך לקבל. הם לא קיבלו את זה.
4: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12 רדיו כל רגע החדשות.
7: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. פועל כבן 30 נלכד אתמול מתחת למלגיזה במפעל בבואנה נוג'ידאט שבגליל התחתון, הוא חולץ ללא רוח חיים. גורמי רפואה קבעו את מותו במקום. הפיצוץ ברכס רמים. מבדיקת משרד החינוך בעניין פיצוץ הנפל בטיול השנתי של ישיבת מעלות עולה כי המסלול שתואם ואושר באמצעות הלשכה לתיאום טיולים עומד בכל דרישות הגורמים המוסמכים והוא לא כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בבירור נסיבות האירוע, המסלול שבו התקיים הטיול בפועל טרם מושלם. מערכת החינוך חוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון החל מהיום, כך מסר משרד החינוך. כתב אישום מוגש כנגד תושב מסילות כבן 40 בגין ביצוע מספר רב של עסקאות סמים, בהן 14 עסקאות של פטריות הזיה תמורת אלפי שקלים. הוגשה גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים, לצד בקשה לחילוט הרכב באמצעותו. בוצע סחר בסמים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: היום עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי, מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום בשבת, צפויים גשמים מקומיים שיחלשו בהדרגה במהלך היום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע, אתם בעניינים.
8: כל רגע, יוצאים מהאופן.
9: חזרתם אלינו, חסון אקספו 2026. המוזיקה ברקע אומרת את שלה, האווירה עושה את שלה, האנשים נפלאים, כיף גדול. היום השלישי של חסון אקספו 2026, זה פשוט לא יאמן שפתחו את השערים בתשע בבוקר. יש כאן כל כך הרבה אנשים, הולכים, חוזרים, הולכים, חוזרים, אנשים לא מבוטרים על סיבוב אחד ברחוב ריש הזה שקבוצת חסון הרימה כאן. הלוך, חזור, הלוך, חזור, לוודא שהם לא פספסו שום דבר, גבירותיי ורבותיי, בסך הכל 3.5 ימים של אירוע, באמת אחד המרהיבים שיש בסטנדרט. השיחה הבאה הולכת לדבר על סטנדרט של ביצוע. אז אני רוצה לדבר על הסטנדרט ביצוע של קבוצת חסון. אני לא יודע כבר כמה שנים אנחנו מלווים את התערוכות המקצועיות ואת הירידים. חסון אקספו 2026, אין דבר כזה במדינה. כל כך הרבה אנשים מגיעים לכאן, כולל חניונים יהודיים מאחורי המתחם של חסון, בשביל מאות ואלפי אנשים שמבלים כאן בשלושת הימים הללו. זה התחיל ביום שלישי וזה מסתיים מחר קצת לפני כניסת שבת. היום עד השעה 6 בערב, כולם מוזמנים, הכל תחת קורת גג אחת. כל החידושים, כל המותגים, כל התצוגות של מיטב החברות והספקים במדינה. קדימה להגיע, וכמובן לא לשכוח, הטבות והנחות בלעדיות למבקרים במהלך ימי התערוכה. יש כאן אחת לכמה שעות כל מיני הדרכות וסדנאות מקצועיות מעולות. פתחנו את היום ביום שלישי עם הרצאה מדהימה של אמיר סבן בתחום האינסטלציה, איך ניגשים, ונכנסו גם אנשי עסקים וגם אנשים פרטיים, וזה היה פשוט מטורף. ויש המון המון הדרכות וסדנאות מקצועיות כאן. ואני מזכיר, הפרס הגדול מבין כל משתתפי התערוכה, כי ברגע שנכנסתם בשטיח האדום, נרשמתם, ובשנייה שנרשמתם, סיכוי מאוד מאוד קיים, שאתם לוקחים או את המקום השני, ג'קוזי מבית אינטקס, או מקום ראשון, מטבח חוץ ארבעה חלקים של קולמן. מי יתנגד לדבר כזה? מי מסוגל להתנגד לדבר כזה? אנחנו ממשיכים ואומרים, בוקר טוב, משה דימרי, מה שלומך, משה היקר?
10: אהלן אהלן, בוקר טוב.
9: וואו, משה, כל שיחה כאן מביאה אותי למקומות שצריך לצאת מאזור הנוחות, וזה פשוט כל שיחה יותר מרתקת מהשנייה. קודם כל, שלומך הבוקר?
10: אצלי תמיד טוב.
9: כן, לראות את האירוע הזה, מה זה עושה?
10: מטורף בעיניי.
9: אמרת שאתה בא ככה כמו שאתה לבוש, נגיד שאתה לבוש עם חולצה סגולה יפה יפה יפה, עם טוויטי על כתף ימין.
10: כן, טוויטי זה הקמע.
9: לאירועים מיוחדים.

0: תודה רבה.
1: כולל משקפיים. שמע, חבל שזה רדיו, לפעמים אני אומר. תספר על עצמך רגע.
0: אז אני משה דמרי.
1: כן.
0: מהדרום, מאשקלון. ויש לי חברת בוטיק, חברת בנייה בוטיקית כזאת קטנה, לשיטת בנייה מטורסת. יש לנו בעצם גם שלוחות נוספות של ייעוץ, ליווי ופיקוח, גם לבונים פרטיים, גם לקבלנים, קבלנים בתחילת הדרך. ואוטוטו אנחנו במה שנקרא בתחילת מעצמה של פתיחה של בית ספר למקצועות הבנייה, גם סדנאות, גם ללקוחות פרטיים. אם למשל עכשיו זוג פרטי הגיע, קיבל היתר,
1: כן.
0: לבנות בית.
1: כן.
0: בעצם מה השלב הבא? איך בוחרים קבלן, שלבי ביצוע, שלבי תשלום, כל הדברים האלה, כל מה שבאמת אנשים נופלים בו, אנחנו עושים את הליווי הזה בחברה.
1: לקחת לי את השאלה הראשונה. למה אנשים נופלים בו? הרי יש בתחום הזה המון המון אנשי מקצוע, יש המון חברות שמתיימרות ללוות אותך מתחילת הדרך, להראות לך, אבל אני מרגיש קצת לפעמים אינטרסים חבויים בתוך הייעוץ הזה, זאת אומרת, תופרים אותך לתוך איזשהו משהו שלא בטוח שאתה רוצה. אתה הולך להביא איזושהי בשורה אחרת בדבר הזה?
0: מה שנקרא מוכרים אשליות, והרבה.
1: כן.
0: אחרי 26 שנה היום, בענף הבנייה, מגיל 15, אני מדקלם את הענף הזה בעל פה, מכל ההיבטים. אוקיי, אני יודע לתת לך את הפתרון, וראש שקט, עד שתקבל את המפתח בסוף.
1: מה זה המחירת אשליות הזאת שאנשים לפעמים אכלו טוב מאוד? פתחו את הפה ובלעו.
0: קבלנים שמבטיחים דברים לאנשים, סתם, או שלקוח מגיע והוא מבטיח לו, שנותן לו מחיר נמוך והוא לוקח, ופתאום מתחילים ביצוע, ופתאום המחיר, תוספת של 200, 300, 400 אלף שקל, שלא התכוננת אליהם.
1: וואי, רגע, סליחה, ונהיה בשנים האחרונות כזה, אנשים שבונים בית, זוגות צעירים, כאילו נהיה מין איזה אשליה אופטית של הם יודעים כבר, כי דחפו להם בראש, שהיה סכום בהתחלה ראשון, הם כבר מוכנים, כן, אתה יודע, אבל זה רק הסכום הראשוני, זה בטח יגדל, כל מיני כאלה, זה מעצבן.
0: יש איזה סטיגמה כזאת, יש איזה אשליה כזאת, אני קורא לה אשליה אופטית, כן? מחיר למטר. בסדר?
1: איי, איי, איי.
0: אז אני ברגע שאני שומע את השאלה הזאת, אני מבטל אותך. אתה יודע מתי אתה יכול לדעת מתי זה מחיר למטר? כמה שילמת למטר?
1: מתי?
0: שציים את הבית ותשב על הספה לראות טלוויזיה, אז תעשה את החלוקה. כמה שילמת, כמה הוצאת עד עכשיו? כפול. לחלק את זה במטרים שעשית?
1: זה המחיר למטר.
0: זה המחיר למטר.
1: בדיוק.
0: כל בית הוא שונה, כל הבית והאופי שלו, כל הכוח והשגרונות שלו.
1: בהתאם לפרויקט, לבייבי שלך, שעוד רגע נדבר עליו, כאילו איזושהי סוגיה מאוד מאוד שאתה שם עליה דגש, ודיברתי עם אמיר סבן לפני שדיברתי איתך, כזה בלי שתשמע, אמרתי לו, תן לי רגע, תן לי קצת עליו שאני אבין. הבר רפאלי של הקבלנים, מה הוא אמר שם?
0: כנראה, נו. הפסיכיאטר.
1: חיצונית הוא מתכוון?
0: לא, חיצונית מי אנחנו.
1: אז מה?
0: עזוב שגם בפנים אנחנו אנשים מאוד פשוטים, מאוד קטנים, אנחנו לא מתיימרים להיות, אבל אנחנו מבינים בעל פה. אתה מבין? חווינו את כל הדברים האלה על הבשר. אני רואה מה אנשים חווים, אני רואה איך אנשים מרגישים, אני רואה איך אנשים על מה הם תמיד מתלוננים. אני לא מוכן להתפשר על כלום.
1: המחירת השלויות שאמרנו מקודם, אם אני נכנס איתך לתוך חלל עכשיו, לתוך בית, שקבלן מבטיח שהוא משתמש בחומרים האיכותיים ביותר, והוא לא מתפשר על איכות חומרי הגלם, ועל איכות הריצוף, ועל איכות אני לא יודע מי, ובסוף אתה מגלה שהוא התפשר. הוא כל ארבע שניות התפשר.
0: ברור.
1: איך אני כלקוח בדיוק אמור לברוח מזה? אני לא איש מקצוע, אני לא דומה.
0: תוכיח את עצמך, תחשוף את החומרים, תשתף את הלקוח לאורך כל הפרויקט. למה? הלקוח הוא חלק מאוד משמעותי בתהליך. אוקיי? למרות שאני לא נותן לו לקבוע כלום, אתה רק תשלם. אנחנו נדאג להכל. אני נותן למעטפת מלאה מכל הכיוונים. אם זה להביא את הקבלני משנה הכי טובים שיש, אם זה לא להביא אותם לרמת, נקרא לזה, להוריד אותם במחיר דרסטית כדי שיכנסו לה, לא. הם באים לעבוד, הם באים להרוויח כסף, הם נותנים איכות עבודה. אני אצלי, הם יודעים. 7 בבוקר, 5 בערב, לא חבר של אף אחד. לא מעניין. אתה נותן תמורה, אתה מקבל כסף, תיתן את התמורה הכי טובה. תעשה פדיחה, אתה עף בביתה.
1: מה זה שאומרים עליך שאתה קבלן בוטיק? כלומר, איפה הבוטיק בא לידי ביטוי?
0: שלא כל לקוח מתאים לי.
1: אנשים ירימו אליך טלפון ויש מצב שאחרי שיחה של כמה דקות אתה תגיד, אתה תביא איזה תרוץ, לא פנוי, כן פנוי.
0: לא, אני מקבל תוכניות, רוצים אותי.
1: לא מעוניין בעבודה הזאת או משהו?
0: כן, כן, פשוט, כן, כן.
1: ואתה...
0: אני ניגש לראות גם, אני גם בודק כימיה מול האנשים שאיתם אני עושה את התהליך הזה. זה יכול להיות תהליך של חצי שנה.

0: תהליך של שנה, תלוי בסדר גודל של פרויקט מדובר, ואז אני מקבל החלטות. היום אנחנו בשלב הזה. אני לא צריך את אלה שמשחקים אותם מבינים, וכל שני וחמישי מישהו אחר שוטף להם את המוח. אני יודע מה אני עושה, אין לי מה להסתיר, הנה הכל שקוף, הכל פתוח. ואנחנו עושים את זה לפי הקצב שלנו.
1: אגב, זה קצת מטורף, קוראים לך משה דמרי, אוקיי?
0: או דמרי משה, זה תלוי בסכום של העסקה, כן? אבל סבבה.
1: כן, זה תלוי בסכום של העסקה. אבל שאמרו לי משה דמרי, אז אני אומר, משה דמרי, קבלן, 25 שנה, מי יבוא, מי יעמוד מולך עכשיו? אתה יודע, דמיינתי לעצמי כבר. אדם גדול, קודם כל. אדם כזה מנוסה מאוד. אתה מביא את הניסיון, אתה מביא סטייל וכלילות, אתה מביא גובה עיניים, אבל אתה כן מביא 25 פלוס שנות ניסיון בתחום.
0: אתה יודע מה הדבר הכי פשוט לעשות? לבנות בית זה הדבר הכי פשוט בעולם. שעושים אותו נכון. זהו.
1: מבחינתנו, כלקחות זה אחד הכאבי ראש הכי גדולים שיכולים להיות בעולם.
0: מבחינתי זה הדבר הכי פשוט שיש. זה כמו ללכת עכשיו למקול לתקנות ביסלי.
1: בשבילך?
0: כן.
1: בגלל הידע שהוא כבר זהו.
0: נכון.
1: שום דבר לא יכול להפתיע אותך?
0: כלום.
1: יש היום לקוחות... רגע, סליחה. מתוך כל הביטחון הזה שאתה מביא, איך אתה מתמודד עם התנגדויות? האם בכל זאת עדיין יש לקוחות שלא מרוצים?
0: אין דבר כזה.
1: נו מה?
0: אין לי לקוח לא מרוצה.
1: אני לא מצליח להבין את זה.
0: אין דבר, אני אגיד לך למה. כי נכון שקשה להתאים את עצמך לכל בן אדם, כן. אבל אני לא מתאים את עצמי לכל בן אדם. אני מתאים את עצמי לפרויקט. אני מבחינתי הלקוח לא מעניין אותי. הדבר היחיד שמעניין אותי זה הפרויקט. רק הפרויקט. לא הקבלן, לא האדריכל, לא הקבלנים, לא המהנדס, לא הלקוח. אף אחד לא מעניין אותי. רק הפרויקט.
1: אמרנו שנדבר על סטנדרט. כי גם הסטנדרט פה של חסון אקספו 2026 זה סטנדרט חוצה יבשות.
0: הסטנדרט פה מבחינתי מאושר.
1: מאושר, בדיוק. אם דמרי משה אישר את הסטנדרט, אנחנו יכולים ללכת. גם הסטנדרט שלך, אתה מעיד שהסטנדרט ביצוע שלך, נדבר פיזית, ממש עבודה, זה סטנדרט ביצוע שהוא לא קיים.
0: כמעט ולא קיים בארץ. כן, אנשים רגילים לחפרים, לבינוניות.
1: אם אני נכנס לחלל שאתה עשית עכשיו, אני עין לא מקצועית. אני אראה?
0: אין סיכוי.
1: אז מי יראה? חבריך בעלי המקצוע?
0: אם יהיה משהו עקום?
1: להפך, גם אם יש עקום וגם אם יש משהו וואו.
0: אצלי הם יבינו, הם רואים את זה. רואים את זה גם בשלבים, לא רק בגמר. מי הבסיס? מי הבסיס?
1: שם התחילה ההשקעה.
0: אם זה ניקיון האתרים, ניקיון יומיומי, כן? אם זה אין בדלי סיגריות, יש מאפרות בכל מקום, יש שלטים לשמור על הניקיון בכל מקום. יש פחי זבל בכל מקום. ככה זה עובד.
1: וואי, רגע, אני עכשיו קולט מה אתה אומר גם על סטנדרט ביצוע. זה לא רק הביצוע העבודה, זה איך אתה מתנהל בסביבת העבודה.
0: כל התהליך עצמו. אתה יודע, שבוע שעבר, דרך החברה שאנחנו עושים, הם הגיעו ליום פתוח. שבוע, יום שישי, הגיעו 107 משפחות ליום פתוח. לראות את השיטת בנייה, לחשוף. אתה יודע מה אמר לי מנכ"ל החברה? הלו, אנחנו מגיעים לאתר בנייה, לא מגיעים לסיור במוזיאון.
1: אצלך מגיעים למוזיאון.
0: אצלי מגיעים למוזיאון. ככה זה עובד, וככה זה גם מתבצע.
1: אין לי פה עובדים שלך שיעידו, אבל...
0: יש, אתה יכול לראות.
1: לא, עכשיו כרגע אין לי. זה קל לעבוד איתך? זה כיף לעבוד איתך?
0: לא קל לעבוד איתי.
1: אבל כיף?
0: כיף לעבוד איתי, כי אני תמיד זמין, תמיד נותן פתרונות.
1: אוקיי.
0: וזה הסטנדר. ככה זה, אתה אומר, מתאים לך לעבוד, אתה עבוד, לא רוצה.
1: לא, אני סתם חושב, נגיד, עובדים שנגיד איחרו ב-X זמן, לא עכשיו...
0: אין סיכוי. לא נכנס לאתר. קבלנים משנה שמאחרים לא נכנסים לאתר. מי שקבע איתי זמן ולא הגיע בזמן לא יכול להיכנס.
1: אתה ממש מגדל דור של אנשים שעובדים איתך לפי הסטנדרטים שלך?
0: זה מה יש.
1: איזה יופי.
0: רק ככה ילמדו. מי שרוצה לחסוך ורוצה בינוניות, לכו לצד שני. לא לפנות אליי אפילו.
1: תרשה לי להגיד לך, דמרי משה, כן ירבו כמוך לא רק בתחומים שלך, אלא גם בכלל בתחומי החיים, כי זה בלתי נסבל הרי כבר לראות את החפריות. אפשר להגיד בשידור?
0: חפרים, חפרים, חד משמעית.
1: לא רק אצלכם יש הרבה?
0: בענף הזה? 90%. אתה מבין? ופתאום בא להם אחד מפגר כמוני, פסיכיאטר בראש, בא אחד כזה, שמציב, אומר בפנים את הסטנדרט.
1: והם חושבים שאתה לא בסדר, אתה מבין?
0: הם חושבים שאני לא בסדר.
1: כן, הוא יש לו, הוא לא.
0: אז שימשיכו לחשוב, אנחנו בשלנו, הם בשלהם, ברוך השם, הכל בסדר.
1: עם ישראל, אני קורא לכם ביחד עם דמרי משה, בכל תחומי החיים, של עמידה בזמנים, של מקצועיות, של שירות, של ירידה לפרטים הקטנים, בכל מה שאתם עושים, תעשו את הכל הכי טוב שאתם יכולים, לא משנה מה השכר, הסכמתם לשכר מסוים, תתנו בראש עד הסוף, לא הסכמתם, קחו תלכו. משה דמרי, אני הרגשתי שיחת לא סתם ספה של אחד מול השני, זה אשכרה שיחת פודקאסט, שיחת פסיכולוגיה עשית לי פה, וואי, זה כיף. משה דמרי, איפה אפשר למצוא אותך? מי שכאילו...
0: אני מאשקלון, עובד באזור הדרום, 20-30 קילומטר פלוס
1: מינוס. אני לוחץ היום בגוגל, אני...
0: פתח את הרשתות, בית משוגעים.
1: טיק טוק, אינסטגרם, עניינים?
0: בית משוגעים.
1: אתה גם עושה סרטונים?
0: כן.
1: מה אתה מעלה? מה... של הפרויקטים או סתם מדבר למצלמה בקטע של...
0: עד עכשיו עשינו פודקאסטים, מעכשיו התחילו לעלות סרטונים מהשטח, כל השגה, כל מה שצריך, כל מה שהרשת צריכה, עכשיו כולם יקבלו. יוטיוב, הכל.
1: לפני שהתחלנו לדבר אמרת לי, רגע, אני רוצה להגיד משהו, ואז אמרתי לך, רגע, אנחנו עולים כבר לשידור, תגיד אחר כך, אתה זוכר מה זה היה?
0: הכי חשוב, שנקרא לזה ככה, כל החבר'ה שאיבדו את הדרך, מנוער בסיכון, כל החבר'ה שאיבדו את הדרך, גם אחרי גיל 18, גם אחרי 20 חיילים משוחררים למיני פוסט-טראומטיים, כל הדבר הזה. אנחנו פותחים בית ספר באשקלון, למקצועות הבנייה. יש שם גם השתלמויות, גם לקבלנים, גם לבונים פרטיים, גם סדנאות, גם קורסים מעשיים. כל מקצועות ענף הבנייה, מה שנקרא בניית חוסן לקבלן, זוגות צעירים שולחים לבנות בית, איך עושים את התהליך עד הסוף.
1: וואו.
0: זה המקום.
1: מאלף ועטף, כן?
0: מאלף ועטף, בעזרת השם, מי כנראה חודש נובמבר.
1: בעזרת השם.
0: הולך להיות פתיחה, הולך להיות משהו מטורף.
1: אני מאחל לך...
0: באזור הפריפריה.
1: כמובן. מאחל לך הצלחה עצומה.
0: תודה רבה.
1: אתה איש יקר, אני הולך לעקוב אחריך.
0: תודה רבה.
1: אני הולך להפיץ אותך למי שלא מכיר, אם יש כאלה.
0: מעריך את זה מאוד.
1: שאלה אחרונה, אין לנו זמן, אז זו שאלה של 7 דקות תשובה. תנסה במשפט שניים, נתן חשק למאזינים. הילדות שלך. היא ילדות שמי שראה אותך בגיל 10-12 היה יכול לדעת שזה מה שיהיה ממך?
0: אין סיכוי בעולם. איך היא אמרה? המורה.
1: המורה, כן. מה היא אמרה?
0: ממך לא יצא כלום.
1: זה סיפור אמיתי אצלך.
0: אז את קבלת 7,000 שקל היום. אנחנו במקום אחר.
1: משה דמרי, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: אחרי שיחה כזאת צריך לנשום פרסומות.
2: בחסות קונים אחד יוצאים עם שניים מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים כפוף לתקנון ויקטורי לא נכנסתם לא חסכתם

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
2: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: ייצרו הכל, האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד, ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורא מחר את אפולה.
4: מנוס הפנות, ים חוויות, רואים שאתם יודעים לבלות, זה מנוס.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מנוס הפנות.

0: חזרנו, חסון אקספו 2026, תודה אלוהים על הרוח ועל מזג האוויר הזה. אגב, רוח תרתי משמע, גם רוח, ממש משב רוח, וגם רוח אנושית, גבירותיי ורבותיי, כל שיחה, כל עמדה, כל תצוגה, כל חברה, כל בן אדם שמחליפים איתו פה כמה מילים. אני לא יודע איך לייצר לכם את ההוואי הזה שקורה כאן בין כל כך הרבה אנשי עסקים, בעלי חברות, אנשים שעובדים בכל מיני סטארט-אפים, מיזמים, חברות, בשיתוף כמובן עם דוכני האוכל, והשילוב הזה של עולמות האינדסטרי, כאילו התעשייה שמביאה תכנון ומביאה בנייה ומביאה חדשנות ומביאה... כל הדברים האלה ממש קורמים אור וגידים, ממש מחברים פה בקווים. אנחנו בדקות הקרובות הולכים לדבר, אם תגיעו כמובן לתערוכה, ולמי שהגיע יודע שיש כאן עמדה של טויוטה, שמציגה כאן גם רכבים פרטיים וגם רכבים מסחריים, אבל אם אתם עושים חצים כאלה, במין כן אסוציאציות שכזה מטויוטה, לשיחה הקרובה אתם תבינו איך אנחנו מושכים את החצים גם למקומות לא פחות מעניינים. משה ביטון, שלום לך יקרה.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: תודה לכל מי שמאזין לנו.
0: תודה שאתם כאן. אתה ושני כהן שמואל, כמובן שעוד רגע גם נשמע אותה. תספר קודם כל על מה אתם מציגים כאן, לאט לאט גם נבין לעומק יותר.
1: בכיף. אז אנחנו בעצם מטעם המותג טויוטה. אנחנו בעצם נותנים פה מגוון פתרונות של רכבים, גם מסחריים וגם מלגזות. בעצם הבאנו לפה לתערוכה את הכוכבים שלנו, שזה בעצם הטויוטה סיטי, שהוא רכב קומפקטי ומרווח ורב שימושי, שמתאים גם לעבודה וגם למשפחה. בעצם נותן מענה לכל הקבלני משנה למיניהם, אינסטלטורים, חשמלאים, שרוצים לשלב רכב שהוא גם למשפחה וגם לעבודה.
0: זאת אומרת, הנוגע פה בנקודה שאני מבין שעבורכם מול הלקוחות זה עניין. אני רוצה רכב עבודה כי אני איש מקצוע, אני עובד עם הרכב, אני מעמיס כלים, אני נוסע הרבה וכו' וכו', אתה והצרכים שלך, וזה גם עם כל הכבוד, גם המקום של המשפחה שלי, שאנחנו שמים את הילדים ונוסעים לחופשה ונוסעים לאירוע, ואני רוצה שהרכב הזה לא יעלו אליו ויחשבו שהוא איזה, לא יודע מה.
1: בדיוק.
0: והרכבים האלה שאתה אומר, טויוטה סיטי מוצא את הפתרון הזה, למשל.
1: זה בדיוק הרכב, זה בעצם, לדעתי, גולת הכותרת שלנו פה, מבחינת הקהל יעד שמגיע לתערוכה הזאת. כמובן, אנחנו גם מציגים את ההיילקס החדש, בעצם הפיקאפ האגדי של טויוטה.
0: ההיילקס.
1: אפשר לבוא להתרשם, אנחנו אפילו לא הצגנו אותו, אפשר להגיד את זה באולם עדיין, פה זה המקום הראשון.
0: וואו.
1: בחרנו לפתוח ככה פה בתערוכה עם, איך אומרים, עם החשיפה שתהיה פה, צורה חדשה, מנוע היברידי חדש לראשונה בטנדרים, שזה בעיניי גולת הכותרת לכל מי שמחפש רכב חסכוני, ושיהיה גם פיקאפ כזה קשוח ואגרסיבי.
0: נסיעות מבחן, או רק כרגע לראות הרכב, לפתוח, להסתכל על המפרד בפנים?
1: אז יהיה אפשר לבוא להתרשם, וכמובן יהיה אפשר לתאם איתנו נסיעת מבחן. כל מי שמכיר את הרכב הזה, אז בעצם זה לקוחות שהנסיעה כבר לא מעניינת אותם. הם רק חפשים להשתדרג, מחכים לשינויים האלה. אז כן, זה בעיניי הזדמנות נהדרת להגיע לפה, לראות את הרכב, לראות את הצורה החדשה, את השפה העיצובית החדשה של טויוטה.
0: מדהים.
1: וכמובן גם את המסחרית הגדולה שלנו, את הטויוטה פרו אייס מקס, שזה בעצם נותן מענה לעסקים בינוניים וגדולים שרוצים בעצם להניע ציוד במקום למקום. רכב מדהים שעושה באמת עבודה מדהימה באירופה, ועכשיו מגיע לישראל, אז זה גם הזדמנות לבוא להתרשם מהדגם הזה.
0: קודם כל, אתה מדבר מדהים, אני חייב להגיד לך, הוורבליות והרצף דיבור שלך, וזה כל כך ברור, אם אני קשוב לזה, אני בטוח שגם המאזינים בצד השני, אז תודה על זה, זה לא מובן מאליו לקחת מיקרופון ולדבר את הדברים האלה כמו שצריך. מותר לי לשאול, רשום לנו כאן, הטבות והנחות בלעדיות. אתה האיש לשאול אותו?
1: שאלה מצוינת, בטח.
0: בבקשה.
1: אנחנו בעצם רוצים לבוא עם, בעיניי, איזושהי ככה הטבה מיוחדת לתושבי העמק והאזור. תינתן לכל מי שירשם, מספיק רק לירשם כליד חם לפעילות שלנו בימים של האקספו.
0: מה שנקרא להתעניין.
1: כן, מספיק שאתה מתעניין, אתה תקבל חבילת הטבות ייחודית לרכבים שפה מוצגים בסך של 2,500 שקלים, רק כי הגעתם לתערוכה של חסון.
0: רק כי באתי לראות בחסון
1: מספיק
0: אקספו.
1: מספיק, באת, אמרת שלום, היי, באתי לתערוכה, קיבלת 2,500 שקלים.
0: טוב, לצדך, שני כהן שמואל. שני, מה תפקידך בכוח קודם כל?
2: אני מנהלת השיווק של הרכב התעשייתי.
0: מדהים. תסבירי לנו מה זה הרכב התעשייתי ומה את עושה בתפקידך ואיזה מסר יש לך אלינו.
2: אוקיי, בעצם שרשרת ההספקה לא מתחילה על הכביש, היא מתחילה לפני כן, היא מתחילה עוד במחסן, במרכז הלוגיסטי. אנחנו בעצם אחראים על כל המלגזות, ציוד השינוע, עוד הרבה לפני שעולים לכביש. הכלים שלנו, טויוטה, זה כלים אמינים, יעילים מבחינה אנרגטית. בסוף כל עסק רוצה שני דברים, רוצה ראש שקט ורוצה חיסכון בהוצאות התפעול שלו. וזה מה שאנחנו יודעים לתת. אנחנו נותנים בעצם פתרון הוליסטי, החל מהמחסן הלוגיסטי ועד רכבי ההפצה, כמו שמשה אמר, רכבי ההפצה, על הכביש.
0: אין עבודה קלה בעולם הזה, אבל האם אתם מרגישים שלעבוד בגוף שהאבא והאימא שלו זה טויוטה, משפר, מייעל, תקשורת מול לקוחות, הם מבינים לאן הם הגיעו, אין צורך עכשיו לפאר ולהלל, כל ילד בן ארבע יודע שטויוטה מכל בחינה אפשרית זה המוצר הכי מוגמר, הכי מושקע, הכי מוקפד שיכול להיות, זה מה שאת פוגשת מול לקוחות?
2: כן, תראה, טויוטה, שוב, זה שם בפני עצמו, אתה אומר טויוטה, אתה אומר אמינות, אבל אנחנו תמיד חשוב לנו לשמור על הסטנדרט הזה, ואנחנו עובדים מאוד קשה כדי כל הזמן להשתפר ולהתייעל במוצרים וואו. שלנו, בשירות שלנו, בתקשורת שלנו, בעצם החזון שלנו אנחנו בעצם שותפים עסקיים של כל העסקים שאנחנו עובדים איתם. ממש רואים בזה שותף עסקי לאורך כל הדרך.
0: איזה יופי. משה, גם בעניין הזה יש לנו דקה לשמוע ממך קודם כל על להיות בטויוטה, מה זה אומר מבחינתך לאורך הרבה שנים? אני מניח שאתה עובד שם הרבה שנים?
1: אני בדיוק דיברתי עם שני על זה לפני רגע.
0: עכשיו תגיד לי, זה מספר נורמוסי כזה.
1: אני מ-2008 בטויוטה, מאז שהשתחררתי מהצבא. כמובן, וואו. תוך כדי למדתי ועשיתי תואר, אבל
0: תסכים איתי שזה קצת אומר משהו, נכון?
1: זה אומר המון, זה אומר שזה משפחה. טויוטה זה משפחה, זה דרך, זה בעיניי סוג של כמו קבוצת כדורגל שאתה אוהב מילדות. זה, אתה יודע, דרך
0: רוצה לומר שאתה רואה גם לקוחות שלאורך שלבים ארוכים בחייהם לא מוכנים לעזוב את הקבוצה שאותה הם מועדים.
1: בדיוק ככה, יש לי לקוחות שזה כבר הפעם העשירית שלהם שהם מחליפים לטויוטה חדשה, וזה כל פעם מרגש אותי מחדש לפגוש אותם, ואני תמיד אומר לנציגים שלי, הם חייבים לעבור את זה, כאילו זה הפעם הראשונה. תנו להם את ההרגשה המיוחדת הזאת.
0: משה ביטון, שני כהן שמואל, טויוטה, העמדה שמציגה כאן בחסון אקספו 2026. רק הגעתם לחסון אקספו 2026. מגיעים לעמדה של משה ושני ושל החברים שלנו בטויוטה. מתעניינים, נרשמים, חבילת הטבות בשווי 2,500 שקלים. היידה, תהיו בדרך. תודה, משה ושני.
1: תודה רבה.
0: סוגרים, שעה ראשונה של חסון אקספו 2026, אומרים תודה גדולה ליובל יונה, לעדן סיסו, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף, אני זיו עמויאל. פרסומות, חדשות ושווים.
3: בחסות
4: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
6: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שען, שסולקה מהמפעל.
7: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים, הייתה רמת כוסית מאוד מכבדת, שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. העובדים יעשו ספונטנית אחריי, אני מלווה בכל הוועדים בעמק, אני מלווה עם כל העובדים.
6: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל?
7: כל שנה, בכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך
5: לברך
7: וגם מה
5: שצריך
7: לקבל. הם לא קיבלו את זה.
5: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12, כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3 די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80 דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
9: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון.
10: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: שלום.
15: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
14: מה? אני לא נושמת.
15: אני לא נושמת איתך.
14: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
15: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
14: אמא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, משרד החינוך מודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים, ומערכת החינוך חוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון הארץ החל מהיום. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
1: בהודעת משרד החינוך צוין כי החזרה לשגרת הטיולים מגיעה בהמשך להעברת צה"ל, כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעה התייחסו גם לאירוע קשה שאירע ומסרו, כי מבדיקת משרד החינוך עולה שהמסלול תואם ואושר בכל הדרישות ואינו כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בירור נסיבות האירוע טרם מושלם, שכן חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפגעו באירוע, חלקם עדיין מקבלים טיפול רפואי. לכן בירור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, לרבות חקירת משטרת ישראל שנמצאת רק בראשיתה.
0: נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע בפיצוץ במפעל אינטל. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
2: שניים מבין שלושת הפצועים מתו מפצעיהם. הפצוע הראשון מת כבר אתמול בשעות הערב המאוחרות. הוא עובד המפעל בן 35, תושב העיר באר שבע. וההרוג השני הוא גם עובד המפעל בן 49, תושב העיר באר שבע. האירוע הזה כעת נחקר על ידי כלל הגורמים, גם באינטל. העולמי פרסמו תנחומים ושלחו הודעות למשפחות שאיבדו את יקיריהם.
0: בחירות 2026, בעוד 12 ימים ייפתחו הקלפיות בישראל, אבל הליך ההצבעה בנציגויות בישראל ברחבי העולם כבר החל. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם יוכלו לממש את זכות הבחירה ולהצביע ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בקלפי בבקו בירת אזרבייג'אן וקרא לכל אזרחי המדינה להצביע.
3: אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות. הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה, ואני מצפה ומקווה שאזרחי ישראל כולם יממשו את זכותם להצביע. אלה הן בחירות חשובות מאוד, אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: יוצאים מהאולפן.
1: יוצאים מהאולפן, ברוכים הבאים, חסון אקספו 2026, שעה שנייה שלנו בכל רגע, 91.5 ו-96 FM, עד השעה 12 בצהריים, ביום השלישי, היום הלפני האחרון של התערוכה המקצועית של חסון אקספו 2026, שלושה ימים עברו עלינו עד עכשיו, אתם לא מצליחים לתאר לעצמכם, אם במקרה רגליכם לא דרכו כאן במקום הזה, רחוב הקורם אחת אפולה, הרחוב רייש, רחוב רייש שעוטף את מתחם קבוצת חסון, בפנים יש את הקרמיקה והספקה הטכנית אתם מכירים, אבל כמידי שנה תדמיינו את הרחוב שעוטף את המתחם, את המבנה, מה הולך פה. אנחנו מדברים על כמעט 100 אנשי עסקים, חברות, מותגים, ספקים, שהרימו כאן עמדה, כל עמדה מקבלת כמובן, כי סדר ארגון והפקה של קבוצת חסון זה תמיד תמיד סטנדרט מאוד מאוד מאוד גבוה. אז זה לא איזה, סליחה על המילה, כן? שכונה. כל חברה שמציגה כאן יש לה מספר עם הלוגו שלה, עם העמדה שלה, פה היא מציגה. אפשר כמובן להציג מתחום הבנייה ומתחום החדשנות ומכל תחום שיש מוצאים את המקום החדשני של העיצוב, של הבשורה החדשה, של חשיפה של מוצרים חדשים, של טרנדים, ובין לבין כמובן אי אפשר בלי אוכל ושתייה ואי אפשר בלי דברים מיוחדים. אנחנו ספציפית צמודים לעמדה של קוקז, אבל אחת לכמה עמדות כאן מפוזרת משהו, מפוזר משהו. אתמול אכלנו הרייס והיום נאכל פיצה ו... איציק וקנין אומר לי, רגע, לאן הלכת? סתכל ימינה. העגלה של סופגי, הסופגניה האמריקאית הספרדית, צמודה אלינו מטר. זה, אנחנו מקומבנים בגלל זה. ואנחנו כאן עד 12, אז לגבי חסון אקספו 2026, היום סוגרים ב-6 בערב, מחר יום אחרון, 9 בבוקר, עד קצת לפני כניסת שבת. תעשו לעצמכם טובה, גבירותיי ורבותיי, כל החידושים והמותגים ומיטב החברות של עולם הבנייה, עיצוב והחדשנות, מקום אחד, אסור לפספס, צבע, איתום, עיצוב פנים, מוצרי חשמל, ריהוט גן, אינסטלציה, כלי עבודה, כלים סניטריים, עץ ודקורציה, חומרי בניין, תשתיות, מערכות, אספקה טכנית, מערכות סולריות, תחום הרכב, פרחים יש פה, משתלות, הכל, מה שאתם רוצים. כמובן מוזמנים, קבוצת חסון ממשיכה לשבור את השיאים של עצמה, מזמינה אתכם לאירוע המטורף הזה, אירוע באמת באמת מרהיב. ומי שיודע כמה זה אירוע מרהיב הרבה יותר ממני, הוא האיש של ארגנטולס להבוקר הזה, קבוצת ארגנטולס, איציק וקנין, ידידי היקר מאוד, שלום איציק.
2: בוקר טוב, מה קורה נשמע?
1: מה נשמע?
2: איך אתה?
1: בסדר גמור. תשמע, אני אתחיל איתך, כי אתה פה לדעתי, קודם כל בתחום הזה של כלי עבודה, כלי בניין, כל הסיפור של הקבוצות האלה, שכל קבוצה יש לה את הייחוס שלה, אתה כבר, מה, 25 שנה. והשיתוף פעולה הזה עם קבוצת חסון, עוד לפני שהיו פה ירידים, בוא, זה שיתוף פעולה ארוך, עמוק, מערכת יחסים של הדדיות, של אמינות, של עסקים משותפים, ועל זה אני רוצה שתספר רגע להתחלה. כי אתה רואה כאן לאן הם הגיעו בסטנדרט הזה, זה כבר חוצה...
2: קבוצת חסון, כמו שאתה רואה, כל שנה מעמידה את היריד הזה. אנחנו מגיעים כקבוצת ארגנטולס, קבוצה מאוד מאוד גדולה, עם מקיטה, ברונקו, איי-די-פי, ורה, ריג'יד, ריטמו, כל המותגים שלנו.
1: בוא תעשה לנו רגע חלוקה של הקבוצות שאמרת, עכשיו לאלו שלא מצליחים להבין מה זה, מה זה כל דבר?
2: מקיטה כמובן כלי עבודה, אין מי שלא מכיר מקיטה בארץ.
1: אין מי שלא מכיר ואין מי שלא אוהב.
2: נכון, ולא אוהב, כלים מקצוענים.
1: אגב, סליחה שאלה על מקיטה. יש אנשים שקנו מקיטה לפני 30 שנה, ולא יחליפו לעולם?
2: ודאי, מי שקונה מקיטה,
1: זה הסיפור.
2: זה ניסויים קתולים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שיש לך פה את ברונקו של תחום הבניין, וכמובן ריטמו, אנשים שמתעסקים בריתוך צנרת, ריג'יד, מכירים את המותגים האלה, מותגים ברמה מאוד גבוהה.
1: שאתה אומר ברונקו ומדובר בתחום הבניין, כלי עבודה בתחום הבניין?
2: כלי עבודה,
1: למשל, בוא ניתן כמה.
2: גנרטורים, ויברטורים, כל מיני רתכות גנרטורים, משאבות מים, תחום מאוד מאוד גדול. כל מי שמתעסק בתחום הבניין מכיר את הציוד הזה, אי אפשר לעבוד בלי הציוד הזה. כמובן לגבי קבוצת חסון, אנחנו בשטאפ איתם המון שנים, קבוצה חזקה שיודעת עיניך הרואות להקים כזאת תערוכה ברמה מאוד גבוהה. אנשים שמגיעים לכאן מגיעים וקונים ומפרגנים, אנחנו יודעים לתת מחירים טובים, לתת ייעוץ, שירות, מתנות, עיניך הרואות גן עדן לקבלנים.
1: קבוצת ארגנטולס זה שחקן שנכנס לשוק מתי?
2: לפני קצת יותר מ-40 שנה. מקיטה קיים קצת יותר מ-40 שנה.
1: 40 שנה. אני חושב שארגנטולס מביאה, אמנם בהיותה 40 שנה ביחד עם מקיטה והכל, אבל יש לי הרגשה...
2: אפרופו 40 שנה,
1: כן.
2: עכשיו חוגגים, מותג, מה שנקרא מקיטה, לא בצבע ירוק, גם ירוק, גם לבן.
1: עוד מקיטה? אחר?
2: לא, זה אותו מקיטה, אבל במה שנקרא, החדירו איזשהו ליין כזה חדש.
1: לשוק?
2: לשוק.
1: שמה?
2: שבעצם חוגג, אני אמרתי 40 שנה, 60 שנה למקיטה.
1: וואו, אוקיי.
2: אל תתעלף.
1: אני מרגיש שדווקא, נגיד, בעשור האחרון, ארגן טולס קפצה משמעותית לתוך בתים של אנשים, לתוך חללים של משרדים ועסקים ובכלל חברות. תגיד לי, א', אם אני צודק, ב', למה, איך זה קרה? בגדול, מה קרה?
2: בגדול, היום אין בית שלא מחזיק איזושהי מברגה או איזה פטישון.
1: ברור.
2: פעם היית צריך לקרוא לאיזשהו טכנאי שיבוא או איזה בעל מקצוע. היום כל בית בא לכאן וקונה, ואצלי בבית יש מברגות של מקיטה, וגם סביר להניח ברוב הבתים.
1: סביר.
2: אז אתה צריך, לא יודע מה, לבנות משהו, איזה פרגולה או משהו, אתה צריך מברגה. מקיטה כקבוצה, כארגנטולס כקבוצה, נותת מענה לכל הקבלנים, ואינך הרות מה שקורה פה אצלנו בדוכן, אתה מוזמן.
1: אין מקום היום, אגב, מה אתם מציגים היום? מה הבאתם במיוחד?
2: אנחנו הבאנו את כל הליין של בעיקר מקיטה, כל הציוד של מקיטה, מברגות, פטישונים,
1: אגב,
2: סוללות.
1: אגב, התנסויות כמו שאתם עושים כל
2: גם
1: שנה?
2: גם עושים הדרכה, הכל
1: מגניב,
2: במקום.
1: מגניב.
2: כמובן, אתה מוזמן אלינו אחרי זה לעמדה.
1: ברור.
2: לראות גם את הציוד של ברונקו.
1: כמו תמיד.
2: זהו.
1: איציק וקנין, קבוצת ארגן טולס, תודה רבה לך.
2: אוהב אותך, אין עליך בעולם.
1: הפכת להיות אבן דרך בתוך השידורים שלנו כל יריד, אין דבר שאיציק וקנין לא בא לדבר איתנו.
2: תודה רבה, אוהב אתכם, שיהיה לנו בהצלחה.
1: אוהבים אותך, תודה רבה. חסון אקספו 2026, גבירותיי ורבותיי, זה היום השלישי, היום הלפני האחרון, ותודה רבה לאיציק היקר. ואני מזכיר לכם, היום עד 6 בערב, סוגרים שערים, מחר מ-9 בבוקר עד קצת לפני כניסת שבת, ו... אנחנו נותנים בראש כאן, כי יש כאן אווירה, ויש כאן צבע, ויש כאן כיף. והכי חשוב, שיש המון המון המון תצוגות מאוד מאוד מרשימות של מיטב הספקים, המותגים והחברות בארץ. הטבות והנחות בלעדיות למבקרים במהלך ימי התערוכה. ואני אומר, הטבות והנחות בלעדיות, אני מתכוון כמעט לכל עמדה כאן, כמעט לכל חברה, כמעט לכל יזם, כמעט לכל סטארט-אפ שמציגים כאן, יש משהו מאוד מאוד מטיב איתכם עם הנחות בלעדיות. אני מזכיר, הדרכות וסדנאות מקצועיות, לדעתי זה מתחיל עוד חצי שעה, 40 דקות, הדרכה ראשונה, אם אינני טועה. יש כאן מתחמי אוכל ושתייה פעילים. כל מי שרוכש כאן ביריד מעל 40 שקלים מקבל שובר לארוחת צהריים. אתם יכולים לקבל שובר ולהסתובב באיזה דוכן אוכל שבא לכם ולקחת מה שבא לכם. אתם הבנתם את את הסדרי הגודל כאן, כן? לא מתעסקים בקטנות, לא מתעסקים בשטויות. קניתם מעל 40 שקלים, אופ, שובר, ארוחה, לכו תתאמו, תפוח אדמה, פיצה, רייס, מה שבא לכם, מה שאתם מרגישים כמובן. להזכיר שבין משתתפי התערוכה יוגרלו כאן פרסים לדעתי בהמשך היום. פרס מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. מקום ראשון, מטבח חוץ 4 חלקים של קולמן. כמעט 100 חברות מציגות כאן בחסון אקספו 2026. הצלחה מסחררת, וזה עוד לא נגמר. היום עד 6, מחר מ-9 בוקר, ועד קצת לפני כניסת השבת. נעשה כמה צלילים, מיד נשוב.

0: תודה רבה שחזרתם אלינו, תודה רבה לאושר כהן, יקיר המערכת עם כולם גנבים. חסון אקספו 2026, גבירותיי ורבותיי, היום השלישי, וזה בעצם היום הלפני האחרון של התערוכה המקצועית, חסון אקספו 2026, אתם לא מבינים מה קורה כאן, ובשביל להבין מה קורה כאן אתם פשוט צריכים להגיע. זהו, אנחנו ממשיכים לדבר עם המון המון חברות שמציגות כאן ביריד ובתערוכה המקצועית של חסון אקספו 2026. אליי מצטרף איש יקר, אודי בראון, המנכ"ל של מקורות אנרגיה. שלום אודי, מה שלומך יקירי?
1: שלום יקירי.
0: נזכיר ונגיד למי שלא יודע שמקורות אנרגיה זה חברה שהיא מקבוצת חסון, ואנחנו הולכים לדבר בדקות הקרובות על מערכות סולריות ביתיות, מסחריות ומערכות אגירה וגיבוי. תסכים איתי שלמרבית האנשים הפשוטים מן הרחוב, כן? שפוגשים אותך ותתחיל לדבר איתם על הדברים הללו, לא יהיה הרבה ידע. מסכים?
1: לא ידע. העניין אבל אינו זר.
0: אינו זר, חד משמעית. המודעות עולה ככל שהשנים חולפות.
1: כן, וכבר אנחנו באופן כללי, ברמה של למעלה מ-20 שנה, אנחנו באופן אישי עוסקים בתחום הזה, וכך גם בשאר שאר המדינה, כך שהדבר הזה בהתחלה, כמו כל מוצר חדש, היה קצת בחשש. הקהל הרחב ברור לו שזה חד משמעי, אחד המערכות בעלי התצועה מטורפת. רמות צפי של אפילו אפשר להגיד עד 20% ולא אפילו יותר, אבל בוא לא נהיה יותר מדי זה. אין שוק כלכלי כזה בשום מקום אחר. כל מי ששם את השקל על זה יוצא בסופו של דבר, אחרי תקופה קצרה מאוד מקבל את ההחזר של המערכת, ולאחר מכן, כמובן, המערכת מגלגלת עצמה פעמיים ושלוש, אולי אף יותר, על פני כל תקופה של 25 שנה בחוזה עם חברת החשמל. זאת אומרת, חוזה בטוח, כסף בטוח, אין שום דבר אחר שעומד באמצע.
0: בואו נספר שבשנים האחרונות...
1: אני רוצה רק להרחיב טיפה, אם אפשר.
0: ברור.
1: אז המקורות אנרגיה, שזו חברת בת בקבוצת חסון, היא בעצם חטיבה סולרית של קבוצת חסון, שמתמחה ועוסקת בקבוצה עצמה במגוון תחומים. נדלן, בנייה, רוויה וגם מסחרית, אולם תצוגת חסון, קרמיקה באפולה, אולם תצוגה בקריית שמונה. שיווק ומכירה של אספקת טכנית ונלווים, תשתיות אינסטלציה, מים, ביוב, ניקוז ועוד ועוד ועוד ועוד. זהו, חטיבה סולרית שאותה אני כרגע פה מייצג, מקורות אנרגיה בעצם מתכננת, מקימה ומבצעת חיבור לחברת החשמל את המערכות הסולריות, וגם, זאת אומרת, לבתים פרטיים, מערכות סולריות למסחריות, על בתי מסחר, במשקים חקלאיים וכולו וכולו. אנחנו בעצם בפועל מציעים ללקוח מודל כלכלי, כמו כפי שציינתי, בעל תשואה גבוהה מאוד, דיברנו, צפי מאוד גבוה, ברמות של כ-20% שנתי. זהו, אין השקעה כזו, כל שוק הכלכלי או אחר, יעידו על כך לקוחות ותיקים שנהנים זה שנים מהמערכות הסולריות שרכשו. אנחנו נותנים כמובן אחריות למתקן, אחריות יצרנים, וקבוצת חסון עומדת אחרי החברת בת שלה, בשיא העוצמתה, חברה סך הכל בשנת 1965, וגדלה לרמות כפי שאנחנו מכירים אותם בשוק.
0: אודי, אתה מעריך שהשימוש במערכות סולריות, הפניות שלכם לקבל שירות ממכם, יותר מאנשים פרטיים או יותר מחברות?
1: גם וגם. חד משמעית, במגוון התחומים, כולל בשנתיים ושלוש האחרונות, גם נכנס נושא של אגירת החשמל. חברת החשמל מאפשרת לך לאגור חשמל, ולמכור לה בשעות שהיא צריכה את החשמל הזה. במחירים מאוד מעניינים ומאוד כדאיים, בכדאי כלכליות מטורפת.
0: יפה.
1: ולכן גם ההשקעה הזאת, מי שכבר עשה השקעות גדולות בעיקר בקטעים מסחריים, חוזרים אלינו לעשות את התוספת הזו, שנקראת אגירת חשמל.
0: דיברת בפתח דבריך על זה שמקורות אנרגיה היו, אפשר לומר אפילו מהחלוצים שהחדירו את הדבר הזה של מערכות סולריות לשוק לפני משהו כמו שני עשורים.
1: נכון.
0: תחזיר אותי רגע בכמה משפטים למה שקרה לפני שני עשורים, איך המוצר היה, איך המוצרים היו כשהמתקנים היו, כשהם חדרתם לשוק, ומה קורה היום? היו הרבה חידושים ופתרונות מאז, מן הסתם.
1: חד משמעי, למרות שהטכנולוגיה, ככל שהיה חשש רב ביותר בשנות ה-2008, 2009 ו-2010, וגם אחרי זה בשנים הראשונות, היה חשש של הקהל, כמו כל מכשיר חדש, שמים אותו בשמש, מה יקרה לפאנלים, מה יקרה לזה, התנועה והחדירה...
0: אנחנו פסימים, אתה אומר.
1: יפה, החדירה הייתה איטית, כמו כל מוצר שאנחנו אפילו נקנה, לא משנה איפה או אחר, ובפועל... ובפועל... בפועל המוצר הזה הוכיח את עצמו חד משמעי, דרך אגב, גם מבחינת טכנולוגית, מהרגע הראשון, אני לא אגיד את המילה אפס תקלות, אבל ממש לא מורגש המכשיר עצמו, לא, התחזוקה וכדומה, לא מורגש, לא ללקוח הפרטי, לא למסחרי. כמובן, ככל שיש איזושהי בעיה כזו או אחרת, יש את האחריות שלנו, גם כקבוצה, גם כחברה וכדומה.
2: איך אפשר לפנות אליכם, מודי? פשוט פונים לקבוצת חסון או פונים אליכם באופן ספציפי?
1: אז אנחנו נמצאים כמובן בכל הרשתות החברתיות,
2: כמובן,
1: ובאינטרנט כללי, ומפרסמים גם ברדיו כל רגע. אתה מרדיו כל רגע,
2: נכון?
1: אז גם שם. ואנחנו פה, אנחנו פה בכל עת, בכל שעה, כמעט 24/7, לא תמיד.
2: איזה כיף לדבר איתך, רודי בראון, מנכ"ל מקורות אנרגיה מקבוצת חסון, מערכות סולריות וכל מה שמסביב, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: בוא נשמע כמה צלילים, מיד נשוב.

0: רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. הפיצוץ ברכס רמים. מבדיקת משרד החינוך בעניין פיצוץ הנפל בטיול השנתי של ישיבת מעלות, עולה כי המסלול שתואם ואושר באמצעות הלשכה לתיאום טיולים עומד בכל דרישות הגורמים המוסמכים, והוא לא כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בבירור נסיבות האירוע, המסלול שבו התקיים הטיול בפועל טרם הושלם, מערכת החינוך חוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון, החל מהיום, כך מסר משרד החינוך. מצבור של אמצעי לחימה נחשפו אתמול על ידי המשטרה במתה זיתים סמוך לחורפש. בתוך התיק נמצאו שבעה רימונים מסוגים שונים ומחסניות מלאות בתחמושת. אמצעי הלחימה והתחמושת נתפסו והועברו למעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל לצורך מיצוי ראיות וביצוע פעולות חקירה נוספות. רוכב אופנוע בן 31 במצב בינוני לאחר שנפגע לפני זמן קצר מרכב בכביש 75 בסמוך למחלף העמקים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות באגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי, מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום. בשבת צפויים גשמים מקומיים שיחלשו בהדרגה במהלך היום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים.
2: כל רגע יוצאים מהאופן.
3: כן, כן, הנה אנחנו מסודרים. חסון אקספו 2026 בשידור חי ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM. תודה לכל האנשים שמגיעים לעמדה לפרגן לנו במלאת 30 שנות שידור, זו השנה ה-30 שלנו. חגגנו כבר 30 כמובן ב-1 בספטמבר, אבל תודה גדולה, ממש ממש מרגש. חסון אקספו 2026, גם קבוצת חסון, היא חלק בלתי נפרד מהרדיו הזה. אנחנו מלווים את הירידים ואת הרוחות המקצועיות של קבוצת חסון כבר המון המון שנים. וגם היום מציעים לכם סי הסיים, פשוט סי של כל הסיים של התערוכות, אקספו 2026, כל החידושים והמותגים, עם אירוע באמת באמת מרהיב. היום זה היום השלישי, היום לפני האחרון, עד השעה 6 בערב, מחר מ-9 בבוקר ועד קצת לפני כניסת שבת. אני מזכיר לכם שאנחנו מפגישים כאן את עולמות התכנון, החומר והיצירה לחשיפה ראשונה של מוצרים, של טרנדים, של חידושים מהמותגים המובילים בעולם. התערוכה הזאת שמה דגש על חדשנות, קיימות והשראה מקצועית. אני אומר לכם באמת שזה אחד הדברים הכי בולטים שקורים כאן. פלטפורמה מושלמת ליצירת קשרים עסקיים, חשיפת מוצרים חדשים והיכרות עם המגמות העדכניות ביותר בעולם הבנייה והעיצוב. והכי חשוב, גבירותיי ורבותיי, כשאנחנו מדברים עליכם, האנשים במרכאות, כן, הפשוטים, האזרחים הרגילים מן המניין ששומעים אותנו עכשיו, ואתם באים לכאן כי יש הרבה מאוד דברים שאתם יכולים לקבל. כל מיני דברים שלא חשבתם עליהם, כל מיני כלים שלא פגשתם עדיין, כל מיני פתרונות לכל מיני דברים שקורים בבית, במשרד, בגינה, שאתם לא יודעים שקיימים. זה הכל נמצא כאן בתערוכה, אתם רואים את זה לראשונה. וגם מקבלים הטבות והנחות בלעדיות. אם כבר מצאתם מה שאתם רוצים, יש מצב גדול שזה בהטבה והנחה בלעדית למבקרים במהלך ימי התערוכה. מתחמי אוכל ושתי הפעילים לאורך כל שעות היום. כל מי שרוכש כאן מעל 40 שקלים מקבל שובר לארוחה. תבחרו איזה עמדה שבא לכם, איזה דוכן שבא לכם, ויאללה, תתפנקו לכם. נזכיר לכם שבין משתתפי התערוכה מוגרלים פרסים. הפרס במקום השני, ג'קוזי מבית אינטקס. הפרס הגדול, מטבח חוץ 4 חלקים מבית קולמן. בואו נפרגן קצת לחברות ועלי עסקים שמציגים כאן בתערוכה של חסון אקספו 2026. נגיד שלום לפלסון, החברים שלנו עם פתרונות חיבור ואביזרים למערכות מים, אינסטלציה ותשתיות. אספי, מערכות ופתרונות אינסטלציה מתקדמים. טויוטה, דיברנו כאן עם משה ושני הנפלאים, רכבים פרטיים ומסחריים. ועכשיו בטויוטה, רק תגיעו לעמדה שלהם, תירשמו ותקבלו חבילת הטבות בשווי 2,500 שקלים. ככה ממש. צ'מפיון מוטורס, יבוא והפצה של כלי רכב פרטיים ומסחריים. חוליות, חופית. חוליות זה ייצור ושיווק מערכות זרימה מתקדמות, וחופית זה שוחות פלסטיק לתחום הביוב, הניקוז והתשתיות. הם נמצאים כאן ממש מולי. שלום לשייש העמקים, החברים שלנו נפלאים, יבוא ושיווק מוצרי שייש, וגם לדיפנס סיסטמס, שזה משהו שאתם רוצים לראות מקרוב, פתרונות אבטחה ותקשורת מתקדמים. הבנתם לאן זה הולך, כן? כל העולם של המצלמות והתיעוד וכו' וכו'. חמת, שיווק וייצוא מוצרי אמבטיה ומטבחים. בודי AM, גדרות ושערים מאלומיניום. לצערנו, זה עידן שבו אנחנו צריכים למצוא פתרונות גם בתחום הזה של הביטחון האישי בבית והבטחת המקומות והחללים שבבעלותנו ושנמצאים איתנו. אז בודי AM, גדרות ושערים מאלומיניום. תבואו לראות מה יש לבילונות חן להציע לכם, ייצוא וילונות לבית ופתרונות הצללה, חד משמעית שווה לכם. אלומנט, כמובן, החברים היקרים שלנו, ייצור הרכבה והתקנת מוצרי אלומיניום.

0: פה בערמות, והוא מדבר פה לכמה לקוחות בו זמנית, יש לו צוות נפלא, קוקז, זה ממו, כן, מכירים את זה? אז קוק מן הסתם, כולם מבינים, ואז סיפרו לנו שזה בעצם הסיומת של משהו עם הרב שלו, אני מאוד מקווה שנדבר איתו מעט, עדן, אולי נדבר איתו עם יונתן ונחליף כמה מילים. זהו, עוד מי מציג כאן, אמיר סבן, אינסטלציה בגובה העיניים, יוצר התוכן, וברכות לצ'ארברויל שהרימו כאן סקשן מטורף של גרילי גז פחם, השנות והוויזרים, שווה שווה שווה, תפגשו גם את מחלקת עץ ודקורציה של קבוצת חסון, כי דברים מעץ בבית, בחלל, זה תמיד תמיד כיף, תמיד יפה. חסון אקספו 2026, היום הלפני האחרון, היום עד 6 בערב, מחר מ-9 בבוקר, עד קצת לפני כניסת השבת, אופיר, תן לנו קצת מוזיקה לנשמה.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוך?
1: צריך

0: כל רגע יוצאים מהאופן.
1: 11:41, כל רגע, חסון אקספו 2026, שידור חי וישיר, הישר ממתחם חסון, רחוב הקורם אחת הפעולה, וכל המתחם הזה הופך להיות יריד מטורף, החל מיום שלישי האחרון, וחלל אתמול, ורלוונטי להיום, עד השעה 6 בערב, יש כאן ערימות של אנשים, אבל אתם יודעים מה? מסודר כאן, מאורגן, מופק, נקי, השעה 11:45, זה אומר שאנחנו כבר מריחים את דוכני האוכל של ארוחות הצהריים. כבר נפתחים, הרייס נכנס לגריל שם, יפה מאוד, תפוחי אדמה לוהטים, פיצות על הטבונים, מתחילים להקפיץ. היידה, תיאבון, אנשים קיבלו תיאבון. גבירותיי ורבותיי, בימים האחרונים היו כאן אלפי אנשים, אז כולם מוזמנים להגיע, חסון אקספו 2026, אנחנו בקורם אחת הפעולה, יש כאן חניונים יהודיים, שקבוצת חסון, שהאנשים שלה תמיד חושבים על הכל מהכל, חניונים יהודיים מאחורי המתחם, לא להיבעל, לא לחפש עכשיו חניה ברחבי הפעולה, לא לחנות קילומטרים מכאן, חניה מוסדרת עם אנשים נהדרים של איגל איידן באיידן הבטחה, עושים עבודה באמת באמת מדהימה וקדושה, ועבודה לא קלה, בשביל שאתם תחנו במקום בטוח ובצורה מסודרת ותוכלו ללכת ממש ממש קצת ברגל ולהיכנס לתוך היריד והתערוכה המקצועית של קבוצת חסון שבמסגרתה מציגים כמעט 100 חברות ממיטב הספקים, המותגים והחברות בישראל, הכל הכל, כל החידושים, כל המותגים, כל הדברים והבשורות האחרונות והפיתוחים האחרונים והפתרונות בתחום החדשנות, כל אחד והתחום שלו כמובן. ישבו כאן אנשים בתחום הרכב ודיברו על החדשנות בתחום שלהם. ישבו כאן אנשים מתחום האינסטלציה ודיברו על הפתרונות והחידושים. ישבו כאן אנשים מתחום הריצוף ומתחום, כל תחום שהוא, שישבו כאן ודיברו איתנו. אפילו השיחה האחרונה עם אודי בראון היקר על מקורות אנרגיה ועל מערכות סולריות. וכל אדם שיושב איתנו כאן ומדבר איתנו, וכל עמדה שמציגה כאן, כל חברה שמציגה כאן, מביאה את החיבור שלה לעיצוב ולחדשנות ולמודרניזציה ולכל מה שצריך בשביל שחסון אקספו 2026 יהיה בדיוק מה שאנחנו מצפים. אז אני ממשיך להזמין אתכם, גם אם אתם פרטיים, גם אם אתם אנשי עסקים, נציגים של חברות, לבוא ולעשות כאן שיתופי פעולה, כי זה מה שקורה כאן. זה מה שקורה כאן. החברות והעמדות, כל הדוכנים צמודים אחד לשני בשביל שיהיה פה איזשהו מינגלינג עסקי שכזה, שיתוף פעולה מדהים פה בין אנשים, אנחנו כבר רואים את החיבורים בין אנשים, וזה רק גובר והולך, גובר והולך, וזה פשוט פשוט מדהים. היום עד השעה 6 בערב, מחר מ-9 בבוקר, עד קצת לפני כניסת השבת, עוד פרגון קל לפני עוד כמה שירים שנשמע כאן, לעוד כמה עמדות מדהימות שמציגות כאן בתערוכה של חסון אקספו 2026, גולן תעשיות מתחדשות, כמובן, אנשים נפלאים. פיתוח, ייצור ושיווק מערכות הולכת מים. אז שווה מאוד למי שזה מדבר אליו. חסון יזום מבנייה, יזום ניהול ושיווק נדלן, זה כמובן קבוצת חסון הנפלאה שאין עליה ואין על האנשים כאן. אני לא רוצה סתם להגיד, כן, אבל יורם חרוש ואביה חסון ונדב ומעל כולם מורדכי כמובן, שעושה דברים בשביל החברה באפולה והחברה בצפון והחברה בכלל, שאני לא רוצה לדבר בשמו, אבל הוא איש פשוט מדהים. יש כאן עמדה של בלנסטון כמובן, נעליים לעובד ולמטייל, זה תמיד תמיד תמיד תמיד צריך. וגם עמדה של רדבק, של הנהלה וביגוד לעובד ולמטייל גם כן. עמדה שהיא כבר שנים בירידים של חסון, של שטל, דיוולט וטארגט, של כלי עבודה חשמליים וניתנים, וציוד בנייה ותשתיות. אני רוצה לדבר איתכם מילה על פלנקס, שזה תכנון חללים מדויק למגורים ולמסחר, חברה חדשה שהוקמה לפני 8 חודשים, חברה שעומד בראשה מילואים ניק, בשם גנם וג'דן, הוא מסג'ור, והמרלוג שלהם נמצא בקרמיאל, ומדובר באדם ברמות הכי גבוהות שיש, ולכון, נכון, נכון, שהאדריכלים שלכם עשו עבודה יפה מאוד בסרטוט החללים, בעיצוב מה שצריך, תנו לפלנקס לעשות לכם עבודה הרבה הרבה יותר מדויקת, באים אליהם לאנגר שלהם, והם ממש מדגימים לכם פיזית מה קורה כשאתם במטבח ופותחים מגירת הזזה, מה קורה מבחינת החלל, האם הוא מצמיד אתכם יותר מדי לאי, האם יש לכם מרחב. אני מדבר איתכם על הדמיות מדהימות ביותר, זה סופר חדשני וזה סופר מהפכני, וקוראים לזה פלנקס, חפשו PLNX ברשתות פלנקס, גנם ואשדן הנפלא עם כל הצוות שלו, באמת באמת מדהים. חסון אקספו 2026, ממשיכים לשמוע כמה צלילים, מיד שווים לפינאלי של השעתיים שלנו.

0: בדרך.
1: יאללה. חברים, הפסקנו שיר באמצע בשביל יונתן קוקז. יונתן, קודם כל, שאלות זריזות, תשובות זריזות, אתה צריך לחזור ללקוחות שלך. אוקיי, זה הדוכן היחיד והעמדה היחידה. עזוב שלקחת פה 150 מטר רבוע של זה, השתלטת.
0: לא, סתם.
1: קוקז, יש פה תור מהיום הראשון, 15 אנשים בו זמנית, סליחה 15, זה לא רדיופוני, להגיד 15 אנשים בו זמנית בתור ליונתן. קוקז, תסביר לי, רגע, שנייה, תסביר.
0: מה להסביר?
1: תסביר לי כבר את הטירוף הזה!
0: ברוך השם, אני חושב שאנחנו פה בשביל, קודם כל, לפני המחירה של המוצרים עצמה, אנחנו פה בשביל לשמח את האנשים, להביא להם את אותם אנרגיה שמקבלים כשרואים אותי בסרטונים ברשת, אז אותו אנרגיה, אותו שמחה, אותו רגע שמקבלים כשרואים סרטון, אז באים לפה, וחשוב לי שכשבאים אליי לדוכן או לאחד מהסניפים שלי, שהם מקבלים פיזית את אותו אנרגיה. אז מעבר למכור את המוצר שהוא טעים, אנחנו פה בשביל למכור שמחת חיים, אהבת ישראל ואנרגיות חיוביות.
1: חלום, מאיפה אתה מביא את הדברים? אתה יודע לספר? אתה יכול לספר?
0: זה עולם ומלואו, יש לנו נגיד הרבה ספקים שאני עובד איתם.
1: אתה בלעדי אגב? בלעדי?
0: על חלק מהמוצרים אני בלעדי. עכשיו יש, אני עובד עם ספקים שמייצחים את הצרפתים, עם הידע הצרפתי מייצחים אותם בארץ, כמו דגים מושנים, נקניקים והכל, וחלק ממוצרים שאני מייבא מספרד, מצרפת, הרבה מאוד מוצרים שאין אותם בארץ, שעליהם רק אצלי אפשר למצוא.
1: מה זה קוקז?
0: קוקז יש עניין של אז, אז זה דעת שהרב שלי אברהם חיים זגדון מלמד אותנו, זה דעת מסביב לשמחת חיים כמו שאמרתי ואהבת ישראל, אז אם הליס חוק פינו נכון כיסחה מאז, אז תקחה השם יענה, אז ישיר משה, הרם חלומך שזה הכי בו בן הקדוש ברוך הוא לשכינה, בשביל זה רציתי שם שנקרא קוקז, להכניס את האז שזה סוד הגאולה.
1: ובסוף היום, רגע, ובסוף היום, מגיעים הביתה.
0: נו.
1: אתה יושב על הספה.
0: נו.
1: אתה נרגע?
0: לא. קופץ לבריכה עם מי שעוקב אחריי. ממו! קבוצת חזון הקורם אחד. ובעיקרוב אני פותח סניף חדש באשקלון, רחוב עבודה 28, ראשון לציון יש לנו סניף בירושלים.
1: יונתן, תודה רבה לך. ממו! תודה רבה לך. כן, עדן, את מבינה? ככה מסתיים שידור מיוחד מחסון אקספו 2026. אופיר, אני ממשיך לדבר ואתה תגיד לי באוזן, או שפשוט תנגן את השיר הסוגר. הנה, יונתן פתח אותנו גם ברשתו. בוא, אנחנו חלק מהסרטונים של יונתן קוקה, זהו, אנחנו עשינו את שלנו. אני דרופ דה מייק, אבל אני באמת זורק את המיקרופון עכשיו. אתם צריכים להבין רק, תבואו לקורא מחר, תראו את הדוכן של קוקה. מה שהוא עושה כאן זה פשוט, אני לא יודע להסביר את זה. יש לנו 40 שניות, רק כדי להגיד תודה רבה ליונתן, תעקבו אחרי קוקז, כל הסרטונים שלו, כל הדברים שהוא מביא כאן, זה באמת דברים מטורפים. אני לא יכול לצלם לכם, אני פשוט לא יכול לצלם לכם, 20 אנשים עומדים בתור. מה קורה פה? אז הוא מייבא דברים כמו שהוא אמר, חלק יש לו בלעדיות, חלק אין לו, וכל מיני דברים מגניבים, מיינות, דרך חטיפים, דרך שמנים, דרך כל מיני דברים, לא יודע מה הוא מוכר שם, אבל זה פשוט מטורף. טוב. אפולה, קדימה להגיע. סוגרים שעתיים של חסון אקספו 2026, התערוכה המקצועית. היום עד 6 בערב, מחר מ-9 בבוקר, קצת לפני כניסת שבת. תודה רבה, רבה, רבה. יובל יונה, עדן סיסו, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. תודה ענקית למאור סוויסה. תודה ענקית עוד יותר לרון הנפלא שהייתה איתנו כאן בימים האלה. מיד אחרינו מדברים ברדיו תוכנית האקטואליה שלנו. בשורות טובות, אמן. תבואו לחסון אקספו. ביי ביי.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סאט את דוקטור הדר אבודי נבו, כירורגית שד ואונקולוגית במכון השד, מרפאה יועצת באפולה של שירותי בריאות כללית מחוז צפון, שתשוחח ותסביר על קבוצות באוכלוסייה שחשופות לחלות בסרטן השד, ממוגרפיה והחשיבות, וכן פיתוחים בתחום. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: ייצרו הכל, האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד, ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורא מחר אחת אפולה.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
7: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
11: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט נשא הצהרה בגבול רצועת עזה, והבטיח כי אם יבחר לרשות הממשלה, תוך שנה וחצי חמאס לא ישלוט בעזה.
12: חמאס בשלטון הוא הפסד ישראלי, מציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה.
11: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, משרד החינוך מודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים, ומערכת החינוך חוזרת היום לפעילות טיולים מלאה בצפון הארץ. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
13: בהודעת משרד החינוך צוין כי החזרה לשגרת הטיולים מגיעה בהמשך להעברת צה"ל, כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעה התייחסו גם לאירוע קשה שאירע ומסרו כי מבדיקת משרד החינוך עולה שהמסלול תואם ואושר בכל הדרישות ואינו כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בירור נסיבות האירוע טרם הושלם, שכן חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפגעו באירוע, חלקם עדיין מקבלים טיפול רפואי. לכן בירור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, לרבות חקירת משטרת ישראל שנמצאת רק בראשיתה.
11: נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע בפיצוץ במפעל אינטל, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
14: שניים מבין שלושת הפצועים מתו מפצעיהם. הפצוע הראשון מת כבר אתמול בשעות הערב המאוחרות. הוא עובד המפעל בן 35, תושב העיר באר שבע. וההרוג השני הוא גם עובד המפעל בן 49, תושב העיר באר שבע. האירוע הזה כעת נחקר על ידי כלל הגורמים, גם באינטל העולמי פרסמו תנחומים ושלחו הודעות למשפחות שאיבדו את יקיריהם.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס, תביא יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, 4 דקות אחרי חצות היום, אתם כאן איתנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, תוכנית האקטואליה מובילה בצפון, מדברים ברדיו, יחד איתכם, יחד עם הרבה מאוד אורחים מעניינים, ויחד עם אפרת אביטל שנמצאת איתנו כאן בהפקה, עם יובל יונה, עם נטע לוינסון, יניב שוורץ, אני ירין דורון. 052-596-96 זה מספר הוואטסאפ שלכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו, לקחת חלק במשדר. זמינים גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, שם תוכלו למצוא הרבה מעבר למה שתכננתם למצוא. שנים עשר ימים לבחירות, ואתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה מאוד על כל כך הרבה דברים, אבל 12 ימים זה כלום ושום דבר, וככה בסקר שערכתי רק כאן אצלנו בתחנת הרדיו הצנועה שלנו, צריך להגיד שיש אנשים שעדיין לא החליטו איזה פתק הם שמים בקלפי. כן, הם יודעים פחות או יותר איזה גוש הם בוחרים, אבל הם עדיין לא סגורים על מה הם בעצם הולכים לבחור, במי הם הולכים להצביע, וזה הרבה מאוד קשור, אתם יודעים, גם לאסטרטגיית בחירות, ואת אותו דבר יש בשני הגושים, יש גם בגוש השמאל, מרכז, גם בגוש הימין, כאלה שככה מנסים להפחיד אותם שעמך ישראל לא עוברים, אולי הכלכלית לא עוברים, תצביעו לזה, תצביעו לכך, כך תוכלו לחזק את הגוש שלנו, גם בגוש המרכז עושים את אותו דבר. ויש כאלו שרוצים שאחוז ההצבעה יהיה נמוך, יש כאלו שמכוונים שגוש שאחוז ההצבעה יהיה כמובן גבוה, הכל יכול בעצם להכריע בבחירות הגורליות הללו. אנחנו כמובן נעסוק בבחירות האלו בהרחבה, נדבר גם על מערכת החינוך שחוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון, אחרי האסון הגדול. שהראה שם לפני כמה ימים, אתמול נגיד שהובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה, רק בן 14, אותו תלמיד שנהרג בפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון. נדבר על פלילים, נדבר על ארצות הברית, נדבר על כלכלה, נדבר על תביעות דיבה, בעקבות החלטתו של ראש השב"כ לתבוע דיבה את לא אחר מאשר את ראש הממשלה, ואתם יודעים, יש הרבה מאוד דברים חסויים. אנחנו ננסה להבין בעזרת מומחה מה אפשר באמת לעשות בנידון, והאם זה הכל רק כותרות. אז אנחנו יוצאים לדרך. אם אתם מכבישים, סו לאט ובזהירות. אם אתם מטיילים, תשאירו אחריכם נקי. כבר אנחנו מתחילים.

0: 12 ימים לבחירות, ואתם יודעים, זה הזמן של המאני טיים, ועכשיו כל היועצי הבחירות ממליצים לשלוף את כל השפנים מהכובע, הלחצים מופעלים, יש גם פרישות פוליטיות וטלטלות, ואיתנו על קו הטלפון מועמדת לכנסת, נטלי שם טוב, ועמך ישראל, שלום לך.
1: היי, מה העניינים?
0: בסדר גמור, שלומך בימים אלו.
1: שלומי מצוין, פוגשת את עם ישראל שמחזק ומעודד אותנו ומחכה לראות את הבשורה הזו שאנחנו מביאים לו מתממשת בכנסת. זה באמת הדבר המרכזי שאני שומעת מהרבה מאוד אנשים בימים האלו שמבינים סוף סוף שהם לא יכולים להמשיך עם אותו דבר והם לא מוכנים להצביע לאותו דבר. יש ציבור עצום בישראל שלא מוכן לתת את הקול שלו לממשלה עם יאיר גולן ומנסור עבאס, אבל גם לא מרוצה מהקואליציה הקיימת ולא מוכן שתהיה פה שוב ממשלה שתלויה בגולדקנופ.
0: אז מה הפתרון שלכם, נטלי? הפתרון לא לדמוקרטים ומנסור עבאס, כמו שאת אומרת, אבל גם לא לממשלת הטבח, ממשלת הכישלון.
1: אז הפתרון שלנו מאוד פשוט, אנחנו אומרים כל הזמן, ככל שעמך ישראל תהיה יותר חזקה, עם ישראל יקבל בדיוק את הדבר הזה, ויוכל להביא את ההבטחות שלנו לבוחר, שכוללות גם תפיסה ביטחונית ניצית מחד, את ההכרעה בחזיתות ואת ההגירה מרצון בעזה, וגם את שילוב החרדים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כל
0: אבל
1: הזמן.
0: אבל כך או כך אתם תצטרכו לשלב ידיים וכוחות עם אנשים, כמו שאתם קוראים להם, מההנהגה הישנה.
1: תשמע, אנחנו לצערי לא מנהלים את הדמוקרטיה בישראל. אם לעמך ישראל יהיו 120 מנדטים, אז אנחנו לא נצטרך לשלב כוחות עם אף אחד. אבל בקונסטלציה הנוכחית ברור שנצטרך לשלב כוחות ולעבוד גם עם פוליטיקאים שהיו כאן קודם. אבל שוב אני אומרת, התרחיש היחיד שבו אתה רואה לפי כל הנתונים שאין ממשלה בצד השני, אותה ממשלה של גולן והבת, שכמו שאמרתי, רוב עם ישראל לא רוצה אותה, רוב עם ישראל נמצא בימין, ובטח אחרי 7 באוקטובר מעוניין להביא תפיסה ביטחונית אחרת.
0: אבל מצביעי הדמוקרטים לא פסולים מבחינתך, הם גם משרתי מילואים, משלמי מיסים. אני שם רגע בצד את עבאס, ועליו יש ויכוח, אבל הדמוקרטים זה עדיין אנשים שאת ודאי יכולה לשתף איתם פעולה.
1: אני בכלל לא מצליחה להבין את השאלה. אתה פתחת עם המתקפות שאנחנו עוברים. אני פוסלת את ההתנהלות הפוליטית הזו. אני חושבת שכמו שאמרתי לך, עם ישראל שאני פוגשת בז לזה, נגעל מזה, הוא לא רוצה זה, הוא לא מוכן למתקפות האלה, ותראה מה קורה, תוקפים אותנו מכל הכיוונים. יש פה צד אחד שתוקף אותנו, בדיוק מהטעם פשוט שהוא מבין שכשאנחנו חזקים, אין להם את הממשלה שהם רוצים עם יאיר גולן ומנסור עבאס, ויש פה את הצד השני שתוקף אותנו, כי אנחנו המפלגה היחידה בימין שבאמת מתעקשת על הבטחת הבחירות.
0: אני רואה תקיפות רק מצד ימין, מצד הליכוד, מצד סמוטריץ'. אני מחפש גם את ההתקפות מהצד הזה, אבל אולי את יודעת, גם השתיקה שלהם זה סוג של התקפה.
1: לא, אז אני אומרת לך, קודם כל נכון, יש גם אסטרטגיות אחרות של לכאורה לחבק ולקרב, על מנת לרמוז שאתה מפלגת שמאל, כלומר בסופו של דבר הם מנסים לרמוז את אותו דבר בדרכים אחרות, ויש גם דברים סמויים שקורים, אבל אין שום ספק, אנחנו רואים מתקפה גלויה וחריפה מצידו של ראש הממשלה, ושוב אני אומרת, הוא תוקף את עמך ישראל, כי זו המפלגה היחידה בימין, שבאמת לא כפופה לו ולא עובדת אצלו, אומרת שהיא תשב איתו, יכולה לעבוד איתו, אבל לא תעבוד אצלו, ושהדבר החשוב ביותר שיש לה, זה את מה שהיא מבטיחה היום לבוחרים. אמרתי, את התפיסה הביטחונית שאנחנו מביאים, של ההכרעה, של ההגירה מרצון בעזה, ואת שילוב החרדים. ושוב, זה לא נוח. יש פה שני צדדים שרוצים לשמור על מה שהיה ועל מה שהם מציעים. וכשאנחנו באים, אז אנחנו מטלטלים לכולם את הספינה ואומרים להם, אפשר לעשות אחרת, מגיע לעם ישראל יותר טוב, מגיע לנו יותר, מגיע למשרתים שלנו יותר, מגיע ללוחמים שלנו יותר, מגיע לתושבי הצפון והדרום יותר, מגיע לילדים שלנו יותר, וזה מכניס את כל הפוליטיקאים הישנים להרבה מאוד לחץ.
0: נגיד שגדי איזנקוט ממש הבוקר יוצא בהצהרה לפי ה-18 חודשים לכהונתו, באם יהיה ראש ממשלה, הוא בעצם יגרום לכך שחמאס לא ישלוט ברצועת עזה, זה נכון, זה כותרת אמורפית, אבל הוא מחזיר אותנו ככה לקריאות של נתניהו, אני בעצם יחסל את חמאס. מה את חושבת על הדברים הללו?
1: אני חושבת שזה ניסיון תיקון למה שהוא אמר אך לפני שבועות ספורים אצל נדב פרי, ששם הוא מסביר שיוציאו 19-20 אלף עזתים להתאמן במצרים, והם יהיו אלו שישמרו על הנשקים שיוחזקו בעזה. אני חושבת שעם ישראל ראה את מה שקרה לנו פה בשבעה באוקטובר, את הזקן על הקביים ואת הצעיר על האופניים, ראה טבח ברברי ואכזרי של אוכלוסייה שלמה, בטח בעידוד אוכלוסייה שלמה, ראה לינצ'ים שעוברים חטופים שנכנסים לתוך עזה, ואנשים לכאורה לא מחבלים, לכאורה אזרחים תמימים, סוכלים אותם ומכים בהם, וממש עם תאוות רצח.
0: אני גם מעריך שאם היו בחירות עכשיו בעזה, חמאס היה זוכה די בקלות.
1: אז לכן אני אומרת שלהציג את הפתרון הזה, כשאנחנו מבינים, שמענו מאייזנקוט, גם בתקופתו כרמטכ"ל, שהוא דחף שם להכלה ולהסדרה, וגם קרא לעצור את המלחמה עוד לפני שנכנסנו לרפיח,
0: הוא הבהיר את זה לא מזמן ואמר, התכוונתי לכך שאגב אצל עינון ובן שמשודרים אצלנו, אמר, אני רציתי תוכניות סיום, כמו שעושים בכל כניסה למלחמה, צריך גם לסרטט תוכניות סיום.
1: כן, אבל השאלה הייתה באיזה נקודת זמן הוא הציע את הדברים, ואני רוצה להזכיר לך ולתושבי הצפון את הדברים שהוא אמר על החזית הצפונית, שאסור היה לפתוח אותה, גם אחרי מבצע הביפרים ולפני חיסול נסראללה, הוא קרא להגיע שם להסדרה נשכנית, מהסוג, ככה הוא מכנה את זה, כן, אני לא יודעת מה זה הביטוי הזה, מהסוג שלא היה מייצר לנו רצועת ביטחון שהיום היא הדרך הטובה ביותר לסכל את איום הפלישה.
0: אולי לזה הוא התכוון, כי היום יש הסדרה נשכנית, כן.
1: היום יש...
0: עם לבנון.
1: רק שנייה. היום יש כוחות שנמצאים בתוך רצועת הביטחון, ואגב, אני חושבת שאנחנו עדיין לא הבאנו להכרעה לצערי גם בחזית הזאת. מדינת ישראל עוד לא הבטיחה לעצמה שהיא לא תיסוג מהרצועה הזו, ולא פחות חשוב מזה, עוד לא התחילה לשקם בצורה משמעותית, לשקם זו מילה לא טובה, לבנות את הצפון באופן שיהפוך אותו למעצמה שלא יאפשר לחשוב עליו כאזור שלא שווה להסתכן בשבילו, ושאם יש רחפן רק במטולה או רק בקריית שמונה, אז לא עוצרים בשביל זה מדינה ולא עוצרים את...
0: ולא פותחים מהדורות, כמובן, כן. אנחנו דיווחנו על זה גם אצלנו, כמובן.
1: נכון, אז לכן אני אומרת...
0: אבל מה הפתרון של וינטר לרצועת עזה? בהנחה שאת בעצם אומרת, גדי איזנקוט מביא פתרון, אבל בסופו של דבר הוא בונה פתרון שהפלסטינים יישארו בעזה וינהלו את עצמם, אולי זה לא חמאס, זה יהיה מישהו אחר, זה אותו דבר מבחינתך, מה הפתרון של וינטר?
1: שאלה מצוינת, כי אכן ירין, השאלה של הבחירות הזו, האלו, זה מי יוביל את מדיניות הביטחון של ישראל בשנים הקרובות. אייזנקוט, שאנשים שומעים את התפיסות שלו עם יאיר גולן ומנסור עבאס, או אופר וינטר כשר ביטחון ויוסף חדד כשר הסברה, ואני אגיד בדיוק מה הם אומרים שצריך לעשות. אגב, מה שאופר אומר מהיום השני של המלחמה בעזה, צריך לעשות הגירה מרצון. לבושתנו הרבה, מדינת ישראל היום מרחיבה את מעבר ערב, על מנת להכניס יותר סיוע...
0: ממשלת נתניהו שכנראה תהיה איתכם בממשלה אם וינטר יהיה שר ביטחון.
1: שנייה, ירין, אז אני אמרתי כבר בעבר ואני אומרת שוב, לפני רגע דיברנו על התפיסות שיש לי בצד השני, אין לי שם שותפים לתפיסת הביטחון שלי. הלוואי והיו לי אלטרנטיבות יותר טובות. מבין האופציות הקיימות, אנחנו אומרים שאנחנו יושבים במחנה הימין וגם אומרים שאנחנו לא נתפשר, לא על התפיסות הביטחוניות שלנו, ולא על ההכרעה, ולא על ההגירה, ולא...
0: כלומר, אם וינטר עכשיו שר הביטחון, אין מסעיות שנכנסות.
1: אבל רגע, אז אני רוצה לענות על זה, כי אני לא יודעת אם אנשים יודעים, יש 600 מסעיות ביום שנכנסות, 10,000 שח למסעית לחמאס, ואתמול מתאם הפעולות בשטחים, מציג את זה לבחירים בקהילה הבינלאומית, ומספר במילותיו ש30% מהסחורה הזו נמכרים במזומן כדי לגלגל את תעשיית הכספים של הטרור. אנחנו במו ידינו בונים מחדש לא רק את עזה, אלא את עזה הטרוריסטית.
0: אם וינטר עכשיו שר הביטחון, זה לא קורה?
1: רק שנייה, אז אני עונה. בעזה צריך לעשות את מה שאופטר אומר מהיום השני של המלחמה, הגירה מרצון. אנחנו מכניסים להם סיוע, בזמן שהסיוע היחיד שאנחנו צריכים להגיש להם, זה להגר לכל מי שמעוניין, וכל השרים מלמדים שהם מעוניינים. מדינת ישראל צריכה לומר ש... שבזה היא מתעסקת, היא צריכה לדחוק את האוכלוסייה דרומה על מנת לבודד
0: אותה. ומי שלא רוצה להגר, יחוסל?
1: נלחמים בהם? לא, אנחנו בפירוש אמרנו, ברגע שיש אזור שבו מרוכזת האוכלוסייה, ושם הם גם מקבלים את הסיוע ואת המים ואת המזון, אבל זה לא עובר באמצעות חמאס, בשאר האזורים אתה נלחם בחמאס, מלחמת חורמה, בלי להתחשב באזרחים, כי אין לך אזרחים שם אחרי שהוצאת אותם מהשטח הזה, זה בעצם מה שלא עשו לאורך 3 שנים של מלחמה, ומשם אתה פותח נתיבי יציאה. עכשיו שוב אני אומרת, אנשים, לפי כל הסקרים, העזתים מעוניינים לצאת ברגע שיהיו נתיבי יציאה, ויהיו תקציבים, ויהיו מדינות קולטות, כמו שכבר היו בעבר מדינות שהסכימו לקלוט, הדבר הזה יתממש. מי שלא יוכל להישאר באותם אזורים שעליהם דיברנו, שאליהם הצבא צריך לדחוק את העזתים.
0: ועל זה אופר וינטר הולך לעמוד על הרגליים האחוריות, בניגוד לישראל קץ, כמו שאמרת, 600 מסעיות נכנסות, אצל וינטר זה לא יקרה.
1: נכון, לא סתם גם ראש הממשלה רצה אותו כשר הביטחון ורצה לשריין אותו, כי הוא מבין שהוא האיש המתאים ביותר לתפקיד, ועד היום הוא שם אנשים אחרים שכנראה היו חלשים מול מערכת הביטחון ומביאים אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים. ולכן אני אומרת, מה שהקואליציה הזאת עושה לא מביא את הפתרונות שאנחנו צריכים, וגם ההבטחות של אייזנקוט שנוגדות באופן מפורש את מה שהוא מציג כל הזמן, הציג לפני המלחמה, הציג תוך כדי המלחמה, הציג לפני שבועות אחדים, ועכשיו הוא עושה מסיבת עיתונאים על גבול עזה ומוכר לאנשים פתרונות אחרים, אני לא קונה את זה, ואני חושבת שהסיפור, הציבור הישראלי חכם מזה.
0: שאלה לסיום, דודי בן ציון, קיבל שיחה ממך?
1: לא, אני מכבדת את הבחירה של דודי, אני חושבת שהלחצים שמופעלים הם לא הגיוניים, ולא כולם עומדים בזה, אני גם באמת חושבת ש... אגב, אנחנו שמענו הרבה מאוד פוליטיקאים מלינים על העניין הזה, שלא רודפים אחרי בני משפחה, ולא מערבים אותם,
0: כן.
1: וזה די לא רודפים ילדים קטנים, לא עושים טלפונים, ולא מעבירים איומים ורמזים ונעצות, פשוט לא עושים את הדברים האלה. וכל מי שאומר לי, חשבתי שהפוליטיקה זה גן של שושנים, אז אני אומרת לכם, א', יש קווים שלא חוצים, וב', אנחנו לא צריכים להתרגל לדברים האלה, ואנחנו לא צריכים להסכים לזה. וכל כך משמח אותי,
0: אבל זה עובד.
1: שעם ישראל חכם, לא, זה לא עובד, זה בפירוש לא עובד. כמויות של הודעות תמיכה וחיבוקים שאנחנו מקבלים ברחוב, כי אנשים אומרים באופן מפורש, זה עוד ביטוי לפער בין עם ישראל לבין ההנהגה שלו. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. כשאנחנו אומרים שאנחנו לא חוזרים לשישה באוקטובר, זה גם ביטחונית וגם חברתית. אין לזה מקום בחברה הישראלית, ועמך ישראל לא סתם מתייצבת מול זה. אנחנו לא מהסוג שיקנה, שאף אחד לא יחשוב שיש לו סיכוי להביא אותנו להחלטות אחרות. אנחנו מתמודדים, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות, אנחנו מרגישים את החיבוק העצום מהעם. יש פה עוד הרבה מאוד אנשים שעוד לא קיבלו החלטה למי הם יצביעו, ובעיקר הרבה מאוד אנשים שלא מוכנים יותר להתפשר, לא מוכנים להצביע אותו דבר, לא מוכנים לתפיסה הביטחונית שמציגים להם בצד אחד, ולא מוכנים לקואליציה היוצאת על ההישגים שלה שדיברנו עליהם.
0: את יודעת, זה מרגיש כאילו אתם מחזרים אחרי הימין, אבל הימין מפנה לכם גב, לא מוכנים לעשות איתכם הסכמי עודפים, תוקפים אתכם, תולים שלטים, מתדרכים נגדכם, ועדיין אתם מתעקשים לחזר.
1: אז אני אענה על זה. אתמול פורסמה איזו ידיעה שתהתה אם אני אשת שמאל, ואני בכלל לא מרגישה צורך להגיב לדברים האלה, כי אני מרגישה שאני לא צריכה להוכיח לאף אחד איפה אני נמצאת. ובדיוק אותו דבר לגבי השאלה שלך. אף אחד לא צריך לקבל אותי לימין או לאפשר לי להיכנס. הפוליטיקה בישראל, שיטת המשטר היא דמוקרטיה. אין פה אנשים מסוימים שיכולים לאפשר למישהו להתמודד. הפוליטיקאים שלנו חושבים שהם יכולים להמשיך כל ה-120 עם מה שהיה פה בשנים האחרונות. ואגב, אני באמת אומרת לאנשים, תפתחו את הראש. כי אנחנו מסתכלים על ראש הממשלה בצדק, ועל השרים עכשיו בצדק, אנחנו צריכים להסתכל גם בצד השני על ראשי ממשלה לשעבר, ועל רמטכ"ל לשעבר, ועל ההוא שהיה שר ביטחון, ועל ההוא שהיה שר אוצר, ועל ההוא שמבטיח לי הבטחות למילואימניקים, אבל בשנייה ישב עם רע"מ, וגם כשהוא ישב בלי חרדים, הוא לא גייס חרדים. אנחנו מסתכלים על 120 פוליטיקאים שבזבזו לנו את הזמן, וזה היה זמן יקר, וזה עלה לנו בדם. ולכן באים פה אנשים חדשים למערכת הפוליטית, וכל הפוליטיקאים נלחמים בהם. הם חושבים שהם יגידו מי יכול להיכנס, כן? זה בסדר לשריין, הם יקבעו מי האנשים החדשים שיבואו לפוליטיקה הישראלית, אבל זה לא בסדר כשקמה פה קבוצה של אנשים טובים מתוך השבר והאובדן ואומרת, אנחנו באים לעבוד בשביל עם ישראל, בשביל הישראלים הטובים שמחזיקים את המדינה הזאת בידיים שלהם.
0: עוד 12 ימים.
1: זה לא יעזור להם, לא יעזור לפוליטיקאים שנלחמים, עם ישראל איתנו, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו נראה את זה ב-27 באוקטובר.
0: נטלי שם טוב, עמך ישראל, תושבת הצפון, תודה רבה לך, צהריים טובים.
1: תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך. אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לנועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת, שלום לך.
2: שלום ירין.
0: את יודעת, עכשיו כמובן תוקפים את גדי אייזנקוט, שאולי בצדק, את יודעת, גם הוא עושה את מה שנתניהו עשה אז, ואומר, יש לי תוכנית למיטוט החמאס, אמנם הוא לא משתמש במילה מיטוט ולא חיסול, אבל הוא מבטיח שנה וחצי, כשאני ראש ממשלה, חמאס לא ישלוט בעזה.
2: אבל אמרת את, באמת את הנקודה בתוך הדברים שלך. גדי איזנקוט שם דדליין, הוא נותן תאריך, הוא אומר מתי חמאס לא יהיה יותר, הוא נותן יעד. מנתניהו אנחנו שומעים במשך 3 שנים הניצחון המוחלט, ובינתיים אנחנו בכמה 7-8 חזיתות, אף אחד לא סגורה. אז לפחות, אתה יודע, זה מה שלאורך כל המלחמה אמרו, אוקיי, מה קורה ביום שאחרי? מתי היום שאחרי? גדי איזנקוט לפחות נותן פה איזושהי תשובה למתי הוא מתכנן שיהיה היום שאחרי, שזה תשובה שלא...
0: שוב נגיד, זה חלק מקמפיין בחירות ודיבורים ומילים אפשר לזרוק לאוויר.
2: אני צריכה לסייג ולהגיד, כל מה ששומעים בימים האלה, גם במדינת ישראל תמיד בקמפיין בחירות, כן? אבל כל מה ששומעים בימים אלה על אחת כמה וכמה זה קמפיין בחירות, ולקחת את זה בערבון מוגבל כמובן.
0: תגידי...
2: אבל גם בתוך זה צריך לשמוע, כן, מי מבטיח דברים לעם ישראל, לציבור שיושב פה. אתה יודע שהם לא רק לנצח נחיה על החרב ובואו תיזהרו כי יכול להיות שאיראן...
0: זה לא רק חמאס, את יודעת, אני מדבר עם תושבי בית שאן, הם אומרים לי כן, הבטיחו לנו רכבת עוד בסיבוב הקודם, והקודם של הקודם, ועדיין אנחנו נצביע לביבי, זה לא משנה אם הוא יקיים את ההבטחות שלו או לא.
2: אני לא שופטת את תושבי בית שאן ולא אף אחד פרטני, אני אומרת, בסוף מדינת ישראל צריכה להתנהל. צריך יהיה פה גם חינוך ראוי של זה, לדעתי אחד הנושאים הכי חשובים שלא מקבלים מספיק תשומת לב במערכת הבחירות הזאת. צריך שיהיה פה תשתיות ראויות. אם מדברים על הנגב והגליל, צריך שתהיה בנייה, צריך שתהיה מדיניות של שמירת שטחים פתוחים, צריך שדברים, צריך לדעת לאיפה הכסף הולך. אחת הבעיות הכי גדולות, לטענת האופוזיציה באמת בשנים האחרונות, הכסף הלך להתנחלויות, ולא לנגב ולגליל. למה? זאת אומרת, הגליל העליון...
0: שוב, זה לא צריך להיות אחד מול השני, גם בהתנחלויות צריך, ביהודה ושומרון, צריך כבישים, בטוחים, תאורה.
2: מה זה לא אחד מול השני? בסוף כשאתה הולך, נגיד מיישם את התוכנית של סמוטריץ', בסדר? ושם על כל גבעה רעננה, מטעמי ביטחון לדעתו,
0: חווה
2: חדשה.
0: שאני אומר לך, משיחות שלי עם גורמים צבאיים, יש לזה חשיבות באמת, בעלת ערך רב.
2: אז אני אומרת לך שמשיחות שלי עם גורמים צבאיים, לחלקם יש חשיבות ביטחונית, וחלקם תפסו טרמפ חלק די גדול. ומה שקורה בסוף זה שיש משאבים מוגבלים. אגב, הם גם משאבים כלכליים, והם גם משאבים ביטחוניים. כי בסוף כשאתה מקים למעלה מ-100 חוות, צהל צריך לשמור על כל חווה כזאת, מרכיבי ביטחון, זה בא על חשבון מישהו. בסוף ההוגה היא מצומצמת, אז זאת אותה סמיכה שאתה משחק עליה, אתה לא יכול להגיד שצריך לתת גם לנגב ולגליל וגם לזה. צריך להחליט מה סדר העדיפויות. ועכשיו הממשלה האחרונה, סדר עדיפויות היה מאוד מאוד ברור, וראינו את זה. השאלה אם זה סדר עדיפויות שצריך להיות במדינת ישראל, שלצורך העניין...
0: עוד 12 ימים תושבי קריית שמונה ותושבי הפריפריה והנגב והגליל יחליטו אם הם מקבלים את האסטרטגיה הזו שנועלה כאן בשנים האחרונות או לא.
2: כן.
0: אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, דיברנו עכשיו עם נטלי שם טוב, ובאמת, זה נראה כמו מחזר שמפנים לו את הגב, והוא ממשיך, סוגרים את החלון, הוא מגיע לדלת, וכשהדלת נסגרת, אז הוא מנסה למצוא חריץ אחר. בסוף הם די סינדלו את עצמם בעמך ישראל.
2: אני לא מצליחה להבין את האסטרטגיה שלהם, באמת. ישבנו השבוע, עשינו אור רביד ואנוכי, נפנו פאנל בקיבוץ יפת, בכנס של המועצה האזורית עמק יזרעאל. בפאנל השני ישבו על הבמה רם בן ברק, אלעזר שטרן, רם בן ברק הוא מהמפלגה של בנט לפיד, אלעזר שטרן מהמפלגה של אייזנקוט, ומשה הר ציון מעמך ישראל. והם אומרים את אותם דברים, בדיוק את אותם דברים. אתה יודע, לתת למי שמשרת ולשוויון בנטל.
0: אבל אלו ממליצים עליו והם לא ממליצים עליו.
2: אבל בשום פנים ואופן, משה הר ציון אומר, אנחנו לא נשב איתכם. ואני לא מצליחה להבין את ההיגיון, אני לא מצליחה להבין את הסינדול הזה. ושמעתי את הרעיון עם נטלי, ובאמת אני ליבי עליהם על מה שהם עוברים. הם נכנסו לפוליטיקה והם באמת עוברים, אתה יודע, באמת הטרדות בלתי נגמרות. אולי היא טיפה פחות, אבל אלי דרי, וראינו דודי בן ציון,
0: אגב, גם היא עוברת, את יודעת, מנסים לתייג אותה כשמאלנית.
2: אני לא ממיתה. אבל מי מעביר אתכם את הדברים האלה? את אומרת שאסור לחזור השישה באוקטובר, סליחה. מי מהשמונה באוקטובר ממשיך להתנהג בדיוק אותו דבר? מי מעביר אתכם את זה עכשיו? מה, זה חבורות של מרץ יושבות לכם על הפתח של הדלת? לא, זה הליכוד מפעיל עליכם קמפיין. ועדיין אתם אומרים, עוד תשמע שהיה לא שיהיה, אבל אנחנו יושבים רק איתם. אז באמת, אני לא מצליחה להבין את ההיגיון שלהם.
0: מצד שני, אולי הקמפיין הזה עובד כי דודי בן ציון באמת פרש. מצד שלישי, את אומרת, בכנס שאתם הנחיתם, באמת לא מצאתם הרבה מאוד דברים מנוגדים לבנט, לפיד, אייזנקוט ועמך ישראל. אולי סמוטריץ', בן גביר ונתניהו, זיון נכון?
2: שמה?
0: שעמך ישראל זה פחות או יותר אותם המפלגות שרצות נגדם.
2: בסדר גמור, אני מזכירה שגם סמוטריץ', בן גביר ונתניהו עבדו במשך 3 שנים כדי לתת פטור גורף למשתמטים במהלך מלחמה. הכל טוב, אם זה האידיאלים שלהם, בסדר גמור. שהתושבים שהולכים עוד 1.5 שבוע לבחירות ידעו שזה האידיאלים של ממשלת הימין על מלא לכאורה שהייתה האחרונה, לפתור משתמטים בעת מלחמה. אין בעיה עם זה.
0: תגידי, שאלה אחרת, אנחנו רואים באמת את המאני טיים של הבחירות האלו, אני לא נכנס עכשיו, כן תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, זו עננה שכנראה תעפוף את המדינה גם אחרי הבחירות, יש פנים לשלוף? אנחנו נשמע הקלטות, אנחנו נראה דברים, יהיה מתחת לחגורה מתישהו?
2: תמיד, תמיד, תמיד, הימים האחרונים אנחנו נראה דברים נשלפים, צריך לקחת דברים בפרופורציות ולהסתכל על מה שקורה, וגם לראות, תראה, מה צריך לשלוף? כאילו, מבחינה אסטרטגית של קמפיינים וזה, ברור שהם ישלפו דברים.
0: אנחנו רואים את נתניהו מגיע לתאגיד. אמנם היה חסון, כן, אבל עדיין מגיע לתאגיד.
2: לא, בסדר, הוא הולך להתראיין עכשיו בכל מקום, זה קרה גם בבחירות הקודמות. היום הוא הולך לסייר בירקה ובעוד כל מיני מקומות, פתאום אתה הולך לראות אותו בשטח. כן, אתה הולך לראות דברים. זהו, שאלה עם הציבור, אתה יודע, אחרי 3 שנות מלחמה, כשאנחנו רואים מה קורה פה, כשאנחנו רואים את כל הסיפורים, כשאנחנו רואים שיש עובד של קטר בלשכת ראש הממשלה, שממשיך כאילו כלום והכל בסדר, השאלה אם הציבור באמת, אתה יודע, יפול לעוד איזה הקלטה ועוד איזה ספין ועוד איזה משחצי משפט.
0: את באמת מאמינה שעדיין בשלב הזה יש מישהו שיכול לעבור מגוש לגוש?
2: כן, אני חושבת שיש אחוז מסוים מאוד נמוך של צפים, הם יכולים לעבור, הם לא החליטו איפה הם.
0: וכמובן אחוזי ההצבעה, הם אלו שישחקו, הם אלו שיקבעו עם הכלכלית טנדל וזליחה בפנים, עם עמך ישראל בפנים או בחוץ, אחוזי ההצבעה. ואת מפרסמת היום, נועה, בארץ על 2,000 משקיפים שיוצבו בקלפיות הערביות מטעם הליכוד והציונות הדתית.
2: נכון.
0: שם סימנו בעצם את החברה הערבית כבעיה הגדולה ביותר.
2: נכון, אז הם בעצם עושים סוג של הערבים נוערים לקלפיות גרסת 2026, ובעצם אומרים שהם מראש מכתירים את הערבים בתור זייפנים, ולכן הם הולכים לשמור עליהם אנשים עם כיפה. הם ממש כתבו את זה ככה בהודעה שהם
0: אגב, הציעו. אגב, לגיטימי, אני לא אומר להדביק להם תווית של זייפנים, אבל לגיטימי לשלוח משקיפים. הצד השני והחברה הערבית צריכים לשלוח משקיפים לחרדים, לערי ישראל.
2: בדיוק, אתם רוצים לשמור על דמוקרטיה במדינת ישראל, אז בואו, יש פה פלג די רציני, אנטי-דמוקרטי, שמצביע לפי מה שהרב שלו אומר, או כל מיני דברים כאלה, שלא לדבר על
0: גם זה אגב מותר.
2: המתים שראינו, בסדר גמור, שלא לדבר על כמויות המתים שראינו.
0: לא, זה אסור, זה אסור.
2: זה בסדר גמור, אבל זה היה מאוד מאוד בוטה. תשמע, גם הספין של אתמול, בסדר? העניין הזה של
0: מודיעין.
2: שהם היו צריכים להעביר עוד למעלה ממיליארד שקל לתקציב
0: הביטחון
2: לצורך הרכש של האפאצ'י וזה, והציגו את זה כביכול בתור לקחנו את זה מתקציב החומש של החברה הערבית. אז מי שפספס, עוד אין תקציב תוכנית חומש חדשה.
0: זה לא משנה, זה אמור דווקא כן להדליק את הציבור הערבי ללכת ולהצביע.
2: נכון, אבל זה גם מדליק את הציבור שלהם, כי איכשהו גזענות זה קמפיין לגיטימי פה. הנה, בואו תראו, לקחנו מערבים לטובת רכש ביטחוני. אבל צריך להגיד, הם עוד אין תוכנית חומש, הם למעשה לקחו ממקור תקציבי לא ברור, שאולי בעתיד היה משנה.
0: ואגב, זה קורה בזמן בחירות, ולא בטוח בכלל שזה יאושר. שוב, כלכלת בחירות אסורה בתקופה הזו. נועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עברתם את גיל 40 ואתם

0: רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. הפיצוץ ברכס רמים מבדיקת משרד החינוך בעניין פיצוץ הנפל בטיול השנתי של ישיבת מעלות עולה כי המסלול שתואם ואושר באמצעות הלשכה לתיאום טיולים עומד בכל דרישות הגורמים המוסמכים והוא לא כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בבירור נסיבות האירוע, המסלול שבו התקיים הטיול בפועל טרם מושלם. מערכת החינוך חוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון החל מהיום. כך מסר משרד החינוך. עוד על הנושא ובהרחבה, מיד בתוכנית מדברים ברדיו עם ירין דורון. מצבור של אמצעי לחימה נחשף אתמול על ידי המשטרה במטע זיתים סמוך לחורפש. בתוך התיק נמצאו שבעה רימונים מסוגים שונים ומחסניות מלאות בתחמושת. אמצעי הלחימה והתחמושת נתפסו והועברו למעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל לצורך מיצוי ראיות וביצוע פעולות חקירה נוספות. רוכב אופנוע בן 31 במצב בינוני לאחר שנפגע הבוקר מרכב בכביש 75 בסמוך למחלף העמקים ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי, מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום. בשבת צפויים גשמים מקומיים שיחלשו בהדרגה במהלך היום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל הרגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
2: מאות ליוו אתמול את אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, נער בן 14 שנהרג באסון פיצוץ הנפל ברכס רמים בדרכו האחרונה. הלווייתו התקיימה בבית העלמין במושב חוסן ליד מעלות תרשיחא. גם שר החינוך יואב קיש ספד לו בהלוויה. אני רוצה לומר שלום לדוקטור אורנה שמחון, מנהלת המחוז הצפוני במשרד החינוך. שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
2: מערכת החינוך בעצם חוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון.
3: נכון, קודם כל, כפי שבאמת דיווחת, הבאנו למנוחת עולמים ילד מדהים, משפחת וילנסקי, שבאמת הלב דואב. אנחנו גם ביקרנו את הפצועים ולשמחתנו השתחררו מרבית התלמידים, כרגע נותרו שבעה מאושפזים, ביניהם מורה אחד, נאחל להם רפואה שלמה. שר החינוך בעקבות האירוע הטרגי הזה קיבל החלטה להקפיא ליומיים את הטיולים באזור קו עימות וגולן צפון, ולאחר שהתייעצנו עם הצבא קיבלנו מסמך מהצבא שאין מניעה לחזור לפעילות טיולים מלאה בצפון, שזה קו עימות וגולן צפון כאמור, ולכן הודענו לבתי הספר שאין שינוי יותר במדיניות של הטיולים. יחד עם זאת, בתי ספר חייבים, וראיננו להם את זה שוב ושוב, חייבים לפעול על פי הנהלים בכפוף לאישור של הלשכה לתאום טיולים, אגב מה שנעשה בבית ספר הזה.

0: באישור של הלשכה לתרבות.
1: נהלים, נהלים שגם מסבירים לתלמידים מה זה נפל, מה מרימים, מה לא מרימים, מה מכניסים לתיק?
0: במסגרת הנהלים, עוד לפני האירוע הטרגי הזה, כל בית ספר צריך להעביר רענון לתלמידים שלו לגבי נושא של חפצים חשודים, לגבי נפלים, ואיך צריך לנהוג וכדומה. אז אנחנו רק ביקשנו לרענן לכל בתי הספר, לרענן את זה שוב ושוב, גם בזמן טיולים, זה נוגע לתחמושת, זה נוגע לנפלים, זה נוגע לחפצים חשודים, שלא נוגעים וחייבים לדווח מיד לגורמים המוסמכים, וזה נכון לא רק לבית ספר, ולא רק לזמן טיולים, זה נכון גם כשהילדים מסתובבים בחצרות, אחר הצהריים, הולכים
1: לא, לא, הסכנה קיימת, השאלה האם, את יודעת, בסופו של דבר יש אחוזי סיכון, השאלה האם לוקחים את הסיכון הזה, שאחד לכמה אחוזים ילד יכול למצוא נפל ולהרים אותו.
0: תראה, האלטרנטיבה זה גם לא לקיים טיולים בכלל בכל הארץ, כי יש סיכוי שזה יקרה. אנחנו כרגע, כשאנחנו מאשרים טיולים, אנחנו כפופים להנחיות של חדר מצב, שבעצם מקבל את המידע מהצבא, מהמשטרה, וזה יכול להשתנות מעט לעט, כמו שנעשה גם במלחמה, איפה מותר ואיפה אסור. כל עוד אין לנו הנחיה ספציפית למסלול מסוים, ויכול להיות אגב שגם בצבא יחליטו שמסלולים כאלה ואחרים לא מותרים לטיול, ואז יודיעו את זה לחדר מצב וינקו את השטח ויסדרו את השטח ויסירו שם מפגעים כאלה ואחרים, וזה תמיד טוב שצריך לרענן את זה. אבל יחד עם זאת, אין, תסכים איתי שאין טעם ירין לבטל את כל הטיולים בכל הארץ.
1: לא, את יודעת, אבל זה כמו הסיפור של, לא קשור אלייך כמובן, הסיפור של האמבה בכנרת. הסיכוי מאוד נמוך שהילדה שלי כמובן ייכנס הנגיף לאפה ויתחלה ואפילו חלילה תמות. ועדיין אני לא בטוח שהייתי לוקח את האחד חלקי מיליון הזה ושולח אותה בטמפרטורה מסוימת לכנרת. כלומר, אני כהורה קצת יותר חושש באירועים כאלו, מחמיר.
0: באירועים של מוסדות חינוך למשל יש גם הנחיות על נושא של כניסה למים. הטיולים זה חלק מהפעילות הבית ספרית, זה חלק מהוויה הבית ספרית, וטיולים הסיכונים, אתה יודע, היו דברים מעולם, תמיד יכול לקרוא משהו, אבל אנחנו לא מתכוונים לבטל את הטיולים, וגם לא נכון לבטל את הטיולים. אני מניחה שגם הלשכה לתאום טיולים שמונחית על ידי צבא ומשטרה לא הייתה מאשרת לילדים לתת למקומות בעייתיים שלא היו מאושרים. מכל מקום יש גם צוות שבודק את זה, יש חקירה של משטרת ישראל, והיא תבדוק בדיוק איפה היה הנפל, באיזה מקום היה, אם הייתה סטייה מהמסלול שאושר, את כל הדברים האלה כמובן ייבדקו, ואנחנו נמתין לבדיקה הזאת, זה גם חשוב לנו, גם להפקת לקחים וגם לחידוד נועלים. אסון נורא, אבל מפה עד לבטל את הטיולים, זה אנחנו לא יכולים לעשות. מצד שני, בכל אירוע יש חששות, אני מזכירה לחיירים, שעברנו מלחמה מאוד קשה ופתחנו את בתי הספר תחת טילים, וההורים הביאו חששות מאוד מאוד כבדים, והצטרכנו להתמודד עם הנושא.
1: אני מעריך שבחלומות השחורים שלך את התכוננת למקרה שכזה.
0: ממש, ממש לא. אתה יודע, כל יום אתה הולך לישון עם דאגות, והאירועים האלה יכולים לפגוש אותך, אבל באמת אירוע טרגי קשה מאוד, קשה מאוד, אין מה לומר. ואנחנו גם נמתין לבדיקה כאמור כדי לראות מה לא, אם משהו לא היה תקין, מה לא היה תקין בו.
1: אבל יש סיכוי, דוקטור שמחון, שאם אתם תגלו על משהו לא תקין, תעצרו את הטיולים שוב, או שהכל יקרה תוך כדי תלמידים מטיילים?
0: תראה, המסלולים שאושרו על ידי לשכה לתאום טיולים הם מסלולים שנבדקים והם מאושרים על ידי משטרת ישראל והצבא. עכשיו, אם המשטרה ומשטרת ישראל יחליטו שבמסלול מסוים לא מטיילים כי יש חשד לנפלים וכן הלאה, הם יודיעו לנו ואז לא נוציא את הטיולים לשם. זאת אומרת, אנחנו לא אחראים במשרד החינוך על העניין הזה. מי שאחראי על העניין הזה זה בעצם הצבא והמשטרה, שהם אמורים להנחות אותנו האם מסלול ספציפי מותר לטיול בתקופה כזאת או אחרת, או אסור לטיול בתקופה כזאת או אחרת. ולכן אנחנו מחדדים את הנושא הזה, גם עם תאום טיולים, גם עם הצבא, כדי להבטיח עד כמה שאנחנו יכולים, שנדע שכשאנחנו מוציאים מסלול לטיול, אנחנו מוציאים אותו בביטחה של 100%. וגם אז יכולים להיות אירועים ותקלות.
1: כמובן, חלילה.
0: ולכן, תשמע, גם כשיש תאונה בכביש שיש, לא עוצרים את כל התחבורה בכל המדינה. אבל כשיש בעיה...
1: אגב, היו בתי ספר, היו בתי ספר שכאילו, אם יהיה מנהלת או תלמידים, הורים שלא ירצו, ירצו לשנות מסלול, לבטל טיולים מתוכננים בצפון, את תקבלי את זה?
0: קודם כל, בית ספר רשאי לשנות מסלול. ואם בית ספר עכשיו החליט למשל שהוא רוצה, שהוא תכנן מראש לצאת לטיול שנתי באזור מסוים, והוא לא רוצה לקחת סיכון, הוא יכול לשנות את המסלול. הוא יכול לשנות את המסלול ולקחת טיול אחר, ואנחנו כמובן נאשר את זה. לא קיבלנו אף ביטול על טיולים, נהפוך הוא. אתמול קיבלנו 20 פניות של מנהלים שרוצים לטייל בקו עימות.
1: רק מחכים לאישור שלכם לחזור.
0: מחכים רק לאישור, כי זה חלק מתהליך לימודי, וילדים מאוד רוצים לטייל, ולא בדעתנו לבטל את זה. עצרנו את זה כרגע לקבל אסמכתה נוספת מפיקוד צפון על זה שכן אפשר לטייל באזורים הללו, בכפוף להנחיות חדר מצב כמובן, וקיבלנו את זה, בדקו וראו.
1: לצערנו הרב, אסון גדול והחלמה מהירה לפצועים, ואולי זה גם דיון בכיתות על הנושא הזה של מלחמה, נפלים, ומה עושים איתם ולמי קוראים.
0: אני שוב מוסרת את תנחומיי למשפחה והחלמה מהירה לפצועים ולילדים הגיבורים שהתנהגו, זה עוד יסופר, אבל התלמידים התנהגו שם בצורה מעוררת השראה, הם טיפלו אחד בשני, הם טיפלו במורים הפצועים שלהם, כי כל המורים נפצעו. ובאמת, סיפורי גבורה ששמעתי על זה, אנחנו נדבר מאוחר יותר.
1: אחרי התחקיר. דוקטור אורנה שמחון, מנהלת המחוז הצפוני במשרד החינוך, תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה.
2: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סאט את דוקטור הדר אבודי נבו, כירורגית שד ואונקולוגית במכון השד, מרפאה יועצת באפולה של שירותי בריאות כללית מחוז צפון, שתשוחח ותסביר על קבוצות באוכלוסייה שחשופות לחלות בסרטן השד, ממוגרפיה והחשיבות, וכן פיתוחים בתחום. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.

0: אנחנו עכשיו רוצים לעבור לנושא הבא, פטריות הזיה, קוקאין, MD, קנאביס, הכל בעצם נתפס בתוך רכב של תושב מסילות, כבן 40, כמובן מיד עם עצירת הרכב, ולאחר שעלה חשד שבעצם יש עוד סמים, בוצע חיפוש, ושם מצאו לא פחות מ-90 גרם של פטריות הזיה. עכשיו הוגש נגדו כתב אישום. אני רוצה לומר שלום לרב סמלת מור אסרף, חוקרת בתחנת בית שאן במשטרת ישראל מחוז צפוני. לא, היא לא איתנו? סליחה, זה בחור, זה רב סמל מור אסרף, אני מצטער, שלום לך.
1: מאוד, נעים מאוד.
0: חוקר. כן.
1: חוקר, כן.
0: חוקר. אז באמת מור, אתם עושים את הבדיקה הזאת מתי?
1: אז בעצם אנחנו מקבלים את האירוע הזה מתחיל לפני 3 שבועות, ועוד באותו מעמד, בוא נקרא לזה העיכוב, כבר מתחיל לעלות החשד לעניין הסחר. וכמובן לעניין כל ההחזקה של חומר חשוד כסם.
0: כלומר, מה זה, בדיקה שגרתית בכביש שככה עצרו רכב חשוד וערנות של שוטר?
1: כן, בעצם מה שקורה זה המשטרה, השוטרים של תחנת בית שאן עושים מחסום, הייתי קורא לו מחסום אקראי, בעיר. למחסום מגיע בחור, ופשוט ממש בביקורת אקראית כזאת או אחרת, כבר השוטרים שמים לב, ועולה הרמת...
0: זה מלחיץ, אתה יודע, אם אני עכשיו בכובע שלו, אני נלחץ מאוד בסיטואציה.
1: כן, האמת שזה, יש כאלה אנשים שזה מלחיץ אותם, אבל עוד פעם, זה מחסום באמת אקראי.
0: ואז שואלים אותו, הוא ישר מספר מה יש לו באוטו, או שצריך ככה?
1: כמובן שקדם לזה עוד חשד כזה או אחר, ואז הם שואלים אותו, השוטרים שואלים אותו אם נמצא משהו לא חוקי ברכב, והוא עונה בחיוב, ואומר שיש עליו סמים ברכב.
0: אז זאת אומרת, הוא לא מפרט, אבל גם לא מתחיל לספר סיפורי סבתא.
1: כן, לא מספר סיפורי סבתא, מפרט, לא הייתי אומר לפרטי פרטים כל מה שיש לו ברכב, כי כמובן השוטרים ממשיכים לבצע חיפוש גם ברכב, גם על גופו, ומוצאים עוד סמים מכל מיני סוגים שונים.
0: עכשיו, אתם, מה, מבינים אחרי חקירה שמדובר בסוחר? או באדם, או באדם שממש אהב להתנסות בהרבה מאוד דברים?
1: לא, אנחנו מבינים לאחר פעולות חקירה שבעצם אנחנו מדברים על סוחר סמים. ואנחנו מתחילים לבצע את הפעולות חקירה שלנו, ומגיעים לאנשים, מגיעים בעצם לאותם עסקאות, ולבסוף, אחרי כ3
0: שמה, שהעסקאות שנעשות איפה? במסיבות טבע? בבתים? איפה זה קורה?
1: חלקם בבתים, חלקם גם מדברים על מסיבות, בכל מיני מקומות. חלקם הוא מגיע אליהם, חלקם מגיעים אליו.
0: אגב, אתה יודע, כשמגיעים לאדם שקנה מסוחר, מה, זה גם סיפור די מלחיץ. ישר הם שואלים את עצמם אם חשודים במשהו, צריכים לשתף פעולה, לא לשתף פעולה. איך אתם מגיעים אליהם? באיזו גישה?
1: אנחנו מגיעים, קודם כל, תמיד בגישה טובה, אנחנו לא חס וחלילה מפחידים אף בן אדם, אנחנו פשוט רוצים להגיע לחקר האמת, אז אנחנו שואלים את השאלות המכוונות, הנכונות, וככה בעצם אנחנו מקבלים את הנתונים מאותם קליינטים, על אותו חשוד בעצם ועל אותה מחירות.
0: מהניסיון שלך, מדובר בסוחר ששכר באופן נרחב, או בכזה סוחר מיני כזה? שוב, נתפסו הרבה מאוד דברים אצלו ברכב.
1: כן, נתפסו גם מפעולות חקירה, אפשר לראות שזה לא משהו, לא מספר עסקאות של חודש או חודשיים. קדם לזה עוד הרבה עסקאות קודמות. אני יכול להגיד אפילו שנים אחורה.
0: כלומר, זה העסק שלו.
1: אפשר לומר.
0: מה צפוי לו בבית המשפט עכשיו? אתה יודע, מבחינתכם, כתב האישום והדרישה שלכם לאיזה עונש?
1: כמובן שלגבי הענישה זה...
0: לא, זה בסוף. בסוף זה הכדור עכשיו. העברתם את הכדור לתחום המשפטי, אבל אתם מצפים שמה יקרה?
1: אנחנו מצפים שבית המשפט ימצא את הענישה הנכונה לתת לאותו בן אדם.
0: זה שנים בכלא, זה עבודות שירות, זה נו, פעם ראשונה.
1: זה בעצם מה שבית המשפט, הוא מסתכל על נסיבות נרחבות, הוא לא מסתכל ספציפית על אותו...
0: הבן אדם הזה לא הסתבך איתכם בעבר, כלומר, זה פעם ראשונה שהוא נתפס?
1: נכון, הוא לא מסובך, אין לו...
0: וגם הוא שיתף איתכם פעולה על ההתחלה, אמר, תקשיבו, יש לי פה סמים ברכב.
1: כן, כן, הוא שיתף פעולה, אבל עוד פעם, לא באופן גורף כל החקירה, היו דברים שהוא שיתף, היו דברים שהוא פחות שיתף, אבל זה פעולות שלנו כבר, שהצלחנו להגיע לשם.
0: כאמור, כתב אישום נגד אותו גבר, שנמצאו ברכבו הרבה מאוד סמים שונים ומשונים. רב סמל, מור אסרף, חוקר בתחנת בית שען, המון המון תודה ששיתפת אותנו.
1: תודה
0: רבה לך. תודה. אנחנו כאן נחתום את השעה הראשונה. נזכיר לכם את מספר הווטסאפ שלנו, 052-596-96. כמובן, גם האפליקציה שלנו זמינה עבורכם, גם האתר האינטרנט שלנו, נגיד תודה רבה לאפרת אביטל שנמצאת כאן בהפקה. באתר נטע לוינסון, בחדשות יובל יונה לפיקוח הטכני עניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. אנחנו כבר חוזרים.
2: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט את דוקטור הדר אבודי נבו, כירורגית שד ואונקולוגית במכון השד, מרפאה יועצת באפולה של שירותי בריאות כללית מחוז צפון, שתשוחח ותסביר על קבוצות באוכלוסייה שחשופות לחלות בסרטן השד, ממוגרפיה והחשיבות, וכן פיתוחים בתחום. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
3: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
5: ייצרו הכל. האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד. ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר אראלה, מה נשמע?
6: איפה אני תפסת אותך?
7: בזולה שלי יושב.
6: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
8: לא מאמין לך.
9: תתקשר להצטרפות כוכבית 3990 זולה, הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה סבורה למשתתף 18 אזהרה, הימורים

0: צנזרתי, רדיו, מה אתם רוצים?
1: גם זה היה ביציאה הצפוני.
2: אתמול קרית שמונה מערכת בין נתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקושי יהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קרית שמונה.
3: שלום, מה נשמע?
2: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
3: איזה ארגנטינה, אני ברזילאי.
2: אתה ברזילאי, נכון. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
3: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה, מפה קדימה.
1: היציאה הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
6: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט נשא הצהרה בגבול רצועת עזה, והבטיח כי אם יבחר לראשות הממשלה, תוך שנה וחצי חמאס לא ישלוט בעזה.
7: חמאס בשלטון הוא הפסד ישראלי, מציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה.
6: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, משרד החינוך מודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים, ומערכת החינוך חוזרת היום לפעילות טיולים מלאה בצפון הארץ. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
8: בהודעת משרד החינוך צוין כי החזרה לשגרת הטיולים מגיעה בהמשך להעברת צה"ל, כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעה התייחסו גם לאירוע קשה שאירע ומסרו כי מבדיקת משרד החינוך עולה שהמסלול תואם ואושר בכל הדרישות ואינו כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בירור נסיבות האירוע טרם הושלם, שכן חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפגעו באירוע, חלקם עדיין מקבלים טיפול רפואי. לכן בירור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, לרבות חקירת משטרת ישראל שנמצאת רק בראשיתה.
6: נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע בפיצוץ במפעל אינטל. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
9: שניים מבין שלושת הפצועים מתו מפצעיהם. הפצוע הראשון מת כבר אתמול בשעות הערב המאוחרות. הוא עובד המפעל בן 35, תושב העיר באר שבע. וההרוג השני הוא גם עובד המפעל בן 49, תושב העיר באר שבע. האירוע הזה כעת נחקר על ידי כלל הגורמים, גם באינטל. העולמי פרסמו תנחומים ושלחו הודעות למשפחות שאיבדו את יקיריהם.
6: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו יולן כהן חושפת כיצד כנופיה אחת השתלטה על חשבונות הבנק של ישראלים רבים, והכל באמצעות קישור שנראה תמים. וגם הפרק האחרון בסדרת הכתבות של יאיר שרקי, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל. ובמוסף הטיולים שלנו, כתבנו תמיר סטיימן עם התרעננות מול נוף מדהים ועצירה בלתי נשכחת לכל המשפחה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס, תביא יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שעה שנייה ואחרונה לשבוע הזה שמדברים ברדיו, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. נגיד תודה רבה לאפרת אביטל שנמצאת בהפקה, תודה רבה לנטה לוינסון באתר, יובל יונה בחדר החדשות, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ שלנו, 052-596-96. אתם יודעים, עוד 12 ימים, כמו שאמרנו לכם, הולכים להצביע בבחירות הגורליות האלו. עד אז, עננת המלחמה עם איראן תעפוף אותנו, וייתכן שגם אחרי הבחירות, אז יבואו להן בחירות האמצע בארצות הברית, מה שלא מפריע לדונלד טראמפ לפזר איומים ולהדליק שמועות על חידוש המלחמה. ואתם יודעים, יש כאלו שאומרים שנתניהו מבקש לחדש את המלחמה לפני הבחירות, שיש אינטרס כזה לישראל. מצב החירום ככה אמור להיות מוארך עד לאחרי הבחירות, ואנחנו לא באמת יודעים מה הולך לקרות. אנחנו ננסה שוב להיכנס למוחו של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, ולנסות להבין לאן אנחנו הולכים. עם מלחמה או בלי מלחמה, אתם יודעים, הדולר מתחזק, וזאת כנראה בעקבות הבשורות המעודדות של מחירי הנפט. נדבר גם על מחירי הדירות, שיש מי שחושב שהמחירים יורדים. אנחנו נשאל האם כך הדבר, ומה עם הצפון. נעסוק גם בתביעת הדיבה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר, שתובע את ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא פחות, בעקבות השמצות ושקרים לטענת בר, ואומר, הגיע הזמן לומר את האמת לציבור. יש כאלו שחוששים שבעצם ועדת החקירה הממלכתית תעבור בעצם לבית המשפט בתביעות דיבה כאלו ואחרות, שכל צד מנסה לבנות נרטיב משלו. חוץ מזה נדבר גם על ספורט כמובן, ועל עוד דברים ככל שיותר לנו הזמן. אפרת אביטל, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן מאולפן, ירין דורון, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: מדי פעם אנחנו מנסים להיכנס למוחו של המנהיג של המעצמה הגדולה ביותר בעולם, דונלד טראמפ, לנסות להבין מה הוא זומם ומה מהלכיו, כל מה שנוגע לתקיפה באיראנים וכאשר, כמובן זה מאוד מאוד קשור אלינו. שלום לפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, שלום לך.
2: שלום.
1: אז באמת עכשיו הוא בסבב, נכון? סבב בחירות, לקראת בחירות האמצע שלו, ושם הוא מדבר על ניצחון מוחלט ועל הישגים, ואפילו ממשיך לאיים.
2: כן, בהחלט, הוא עושה את זה כל יום פחות או יותר, אבל הוא גם קצת סותר את עצמו, ושמצד אחד הוא אומר שהשגנו ניצחון גדול, אדיר, הכי גדול בהיסטוריה, ומצד שני הוא אומר, אבל עדיין יש צורך לעשות מהלכים, אני אקבל החלטות בזמן הקרוב, זו דרך ההתבטאות שלו, כדי במידה מסוימת לתקף את האזהרות שלו, אז שולח הרבה חיילים ונוסעות מטוסים לאזור, אבל אני לא חושב שהוא מעוניין בשלב הזה, ברגע זה, באיזשהו להעצים את המלחמה באיראן, ולכן האזהרות האלה נשארות רק אזהרות לתקופה שלאחר הבחירות אמצע קדנציה, שיהיו...
1: כלומר, הערכה שלך מושכלת לציבור בישראל, שחושש שככה תתלקח למלחמה עם איראן ערב הבחירות בישראל, זה סיכוי נמוך בהינתן העובדה שבארצות הברית עדיין לא מצביעים.
2: נכון, סיכוי נמוך.
1: וכשאתה שומע אותו מדבר על האורניום שככה נמצא קבור, ובכלל, אתה יודע, כשהוא יודע פחות או יותר מה דעת הקהל, ואולי אפילו תוצאות בחירות האמצע, האם הוא יכול לשנות את דעתו, ובעצם לספר לכל העולם, הצלחנו, זהו, אנחנו עוזבים את האזור?
2: תשמע, הוא מספר לעולם כל מיני סיפורים. ועכשיו יש לו סכסוך גדול מאוד עם זלנסקי דווקא. בגלל זה שהוא ביקש, הוא הסיר סנקציות על משלוח דלק דיזל, שעלה מאוד בזמן האחרון בארצות הברית, אז הוא הסיר את הסנקציה הזאת כדי שיהיה יותר דלק דיזל, שזה יוריד את המחיר, מחירי הדלק מאוד גבוהים, ותראה, לפי כל מה שאני רואה כרגע, הוא הולך להפסיד את הבחירות האלה. זאת אומרת, הוא הולך להפסיד את בית הנבחרים בסיכוי מאוד גבוה, ואפילו את הסנאט, משהו שלפני רק כמה שבועות לא היה עולה בכלל על הדעת.
1: ומה המשמעות של להפסיד את בית הנבחרים ואת הסנאט מבחינת המלחמה עם איראן?
2: קודם כל, הוא קונגרס יעשה לו הרבה בעיות, שעד עכשיו היה לו קונגרס רפובליקני, אז הוא פחות, כי תראה, למשל, יש ויכוח בין הקונגרס לבית הלבן לגבי, זה נקרא חוק סמכויות המלחמה, האם הנשיא יכול להמשיך בכלל להילחם באיראן בלי אישור הקונגרס? שהקונגרס בשיטה דמוקרטית יעשה לו את המוות.
1: זה קורה, פרופסור איתן גלבוע, זה קורה תוך כדי דיונים בקונגרס? הוא יכול לנהל את המלחמה או שהוא לא יכול לצאת אליה בלי אישור קונגרס?
2: אז יש ויכוח כזה די גדול, וברגע שהקונגרס יהיה בשליטה של הדמוקרטים, אז אתה שואל, מה השלכות? יש מצב שהם יעשו לו הרבה מאוד צרות. חוץ מזה, ששום חקיקה שהוא מעוניין בה, יהיה קשה מאוד להגיע אליה, והסיבה לכך זה שכמו שאתה יודע, הוא מאוד אגרסיבי. הוא לא שיתף פעולה עם הדמוקרטים גם בתקופת כהונתו הראשונה, ועכשיו עד עכשיו. הוא דורס אותם, אז הם ידעסו אותו בחזרה. זאת אומרת, כל פיסת חקיקה שהוא ירצה לקדם, יעשו לו הרבה מאוד צרות.
1: קח אותי רגע לישראל. מה לדעתך ישראל צריכה לעשות בהינתן שטראמפ מפסיד את שני הבתים?
2: אז אני חושב שאנחנו בצרות גדולות. זאת אומרת, תלוי איזה...
1: אנחנו לא יכולים לקבל איזה קריצה בעין, תפעלו לבדכם, עד שאני ככה אסדיר ואשכנע פה בארצות הברית? יש לכם את הגב שלי?
2: מה זה לפעל לבד? כל הדבר הזה זה שטות. מה זאת אומרת, שאנחנו נתקוף את איראן לבד? זה חסר כל משמעות הדבר הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, תראה, אנחנו במצב קשה מאוד בארצות הברית. בגלל הממשלה הזאת, בגלל המדיניות שלה, אני לא יודע אם המאזינים שלנו יודעים, שאיבדנו את דעת הקהל בארצות הברית, איבדנו לא רק את הצעירים, גם בקרב המבוגרים, לא רק את...
1: אנחנו שומעים את ברק אובמה מקבל תואר של כבוד מאיזו אוניברסיטה בצפון אירלנד, לא נגיד אירלנד, צפון אירלנד, ושם הוא ממש מתנף עלינו.
2: בהחלט. וזה, אתה רואה את דעת הקהל, איבדנו את התמיכה הדו-מפלגתית, יש קרע חמור מאוד בין נתניהו לבין המפלגה הדמוקרטית, אני לא יכול להיכנס עכשיו להיסטוריה של זה. זאת אומרת, אם נתניהו ממשיך עם הקואליציה הנוכחית שלו, אני רואה התפוררות מוחלטת של היחסים המיוחדים בין ארצות הברית לבין ישראל, שזה אומר, תראה, מדברים על זה שארצות הברית תטיל עלינו סנקציות בגלל מה שקורה בשטחים, מה שקורה ביהודה ושומרון, שזה מטורף לגמרי, אפילו הרפובליקנים מדברים על זה. והקיצונים משני הצדדים, הפרוגרסיבים מצד אחד, אנשי ממדנים מצד שני, הסושל דמוקרטס, מה שנקרא הדמוקרטים הסוציאליסטים, והרפובליקנים הימנים, הקיצונים, שהם חלקם אנטישמיים בכלל, כולם לא מעוניינים או תוקפים או לא יהיו מוכנים לאשר סיוע לישראל, לא מדיני, לא צבאי. אנחנו עלולים להיות בצרות גדולות. אם תהיה ממשלה חדשה, עדיין המשימה תהיה קשה, אבל התקווה היא שאפשר יהיה יותר להתחשב במה שארצות הברית רוצה, למנוע את מה שקורה בעיקר ביהודה ושומרון, כי אין לך מושג איך זה, איך זה פרופורציות זה מקבל בארצות הברית, בצורה מטורפת. ולכן הבחירות האלה מאוד חשובות מהבחינה הזאת. אני קובע את זה, אני אומר לך, זה לא קשור בכלל פוליטיקה. אם הקואליציה הזאת ממשיכה בראשות נתניהו, אנחנו מאבדים את ארצות הברית לגמרי.
1: נתניהו, לדעתך, יכול לקחת את זה בחשבון בהינתן שהוא ינסה להרכיב קואליציה? לדחוק את הקיצונים הצידה כדי לרצות את דעת הקהל עולמית, את מנהיגי העולם, אולי להשאיר איזה סולם לרדת מהעץ?
2: אז אני חושב ש...
1: זה כבר פוליטיקה ישראלית, כן? אני מכניס אותך נכון, לביצה לא, שלנו.
2: אני מבין מה ש... נכון, אתה צודק, אבל מה שאני חושב זה... תראה, זה בהחל... תראה, יש בעיה איתו. תראה, אני רואה איזה סקרים שם מתייחסים אליו אישית בשלילה נוראית. וזה כבר הפך, לי, זה הפך להיות באיזו טרנספורמציה גם ליחס לישראל. מזהים את נתניהו, נתניהו זה ישראל. שמע, 20 שנה פה זה לא פלא, כן? אז בהחלט יכול להיות שאם תהיה לו, אם הוא יקים קואליציה בכלל, ואם תהיה לו קואליציה, נגיד, בלי הקיצונים הקיצוניים, אז אני חושב שיש באמת סיכוי.
1: לא, אנחנו גם סומכים על נתניהו שידע להציג את זה ולשווק את זה, כי הנה, תראו, זזי את הקיצוניים הצידה, עכשיו אנחנו ממשלה אחרת ונדע לפעול אחרת, בואו תחזרו להיות ידידים שלנו.
2: אז בסדר, תשמע, צריך עבודה, צריך עבודה רצינית מאוד מול הפוליטיקאים, אנשי הקונגרס, מול דעת הקהל, מול הפקידות ברמות שונות, שיש לה, יש לה הרבה מאוד הסתייגויות לגבי נתניהו עצמו. אז כמובן שאם הוא יקים ממשלה אחרת שבה יהיה, הקיצונים האלה ינוטרלו במידה רבה, אז מצב יהיה יותר טוב. אמרתי, הקואליציה הנוכחית, אם נתניהו ממשיך עם הקואליציה הנוכחית, אז אנחנו, היחסים המיוחדים יתפוררו, נהיה בצרות גדולות.
1: ושוב נזכיר, אנחנו מדברים על נשיא ארצות הברית מאוד אוהד, אולי הכי אוהד שהיה לנו כאן, והוא סירב להיפגש עם נתניהו בפעם האחרונה שזה ביקר מעל בימת האום. אתה יודע, יכול להיות אני עדיין נותן חסד לנתניהו שבאמת הלוז לא יסתדר.
2: זה בגלל הבחירות אמצע קדנציה, בגלל זה שהימין מאשים אותו שהוא יצר למלחמה לא על פי המחשבה שלו, רצון שלו.
1: נגרר אחרי הישראלים, כן.
2: בדיוק.
1: מעניין הולך לקרות כאן, וכמו שאמרנו, יש שבוע שמפריד בין הבחירות אצלנו לבין הבחירות שם, שבוע גורלי לישראל. תודה רבה לך.
2: בהחלט.
1: פרופסור איתן גלבוע.
2: שלום שלום.
1: תודה רבה. יש עוד משהו שהמלחמה ככה מול איראן, הרגיעה, ובכלל כל הנושא הזה במזרח התיכון משפיע עליו, וזה מחיר חביות הנפט, ובשל כך גם הדולר שמתחזק אצלנו. נדבר על כלכלה עם אבנר קלמר, קלמר פיננסים, שלום לך, צהריים טובים, תודה רבה שאתה איתנו.
0: צהריים טובים, ירין, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אתה יודע, מנסים להבין איפה אנחנו עומדים מבחינה כלכלית, האם אנחנו במצב טוב, לא במצב טוב, אנחנו מבינים שאנחנו בבחירות, כלומר, לא לצפות לשינויים טקטונים בתקופה הקרובה, ומנגד, הדולר שמתחזק ומגיע ל-3 שקלים ו-10 אגורות, זה סימן טוב או רע?
0: לישראל זה סימן מאוד טוב, אני יכול להגיד לך שדווקא בישראל המצב הכלכלי הוא נהדר, אנחנו גירעון הכי, אחד הנמוכים בעולם, בטח ביחס לאירופה וביחס לארצות הברית. הדוגמה הכי טובה לזה, שאצלנו הדולר התחזק הכי מעט ביחס לעולם. הדולר מתחזק בגלל שהמדד בארצות הברית מרים את הראש עכשיו, וכנראה שבעקבות זה יעלו את הריבית. אנשים מצטיידים בדולרים כדי שהם יוכלו להשקיע כשהריבית תהיה גבוהה יותר, וזה מה שמחזק את...
1: בכלל צריך לומר שהדולר זה מטבע כזה שאתה יודע, האמריקאים יכולים לקבוע אם הוא יורה, מתחזק או נחלש.
0: כן, ראינו את זה כשטראמפ החליט שהוא רוצה להוריד את שער הדולר כדי לחזק את הייצוא של האמריקאים, אבל אני אתן לך נתון מעניין שמוכיח כמה הכלכלה הישראלית חזקה. אנחנו, השער הדולר הושפע הכי מעט ביחס לשער המקומי במדינת ישראל. אגב, באירופה זה שפל של 18 חודשים, ושער היורו נמצא גם בשפל של 17 חודשים. אז חשוב לשים לב לשני הדברים האלה. היורו וכל גוש היורו נמצא במצב מאוד לא טוב. אנחנו יודעים, למשל, לדוגמה, צרפת וספרד עם שיעור חוב שרק גדל וגדל, אגב, פי 3 ממדינת ישראל, עם גירעון מאוד מאוד גדול.
1: וזה אחרי שאנחנו 3 שנים נלחמים.
0: נכון. אז יש גם דברים טובים
1: חד משמעית, אתה יודע, אני לא כל כך מבין בכלכלה, אני מאמין בך, ואתה אומר את זה, אני מרגיש הרבה יותר טוב. אלו הנתונים. יש עוד נתון, ותגיד לי, אני לא יודע אם זה קשור כמובן למצבה הטוב של ישראל, אבל מדברים על זה שמחירי הדירות יורדים.
0: כן, מחירי הדירות, אנחנו גם דיברנו על זה בתוכנית האנלן, מחירי הדירות בהחלט יורדים. אנחנו רואים שהביקוש גם ירד. אני תמיד אמרתי שהביקוש שהיה עד כה הוא ביקוש מדומה, מהסיבה הנורא פשוטה, כי שליש עד 40% מהנכסים שנמכרו עד כה היו בתוכניות ממשלתיות. זה, אתה יודע, זה השפעה חיצונית על השוק, אז זה לא באמת מוכיח מה המצב השוק האמיתי. וכן, המצב בשוק הנדל"ן הוא פחות טוב. אני מאמין שגם הרבה מתוך זה קורה, כי אנשים יושבים על הגדר ומחכים לראות מה יקרה הבחירות.
1: מדברים על זה שהביקוש יורד, הביקוש יורד לא כשאתה יודע, המחירים יורדים, הביקוש יורד כי המחירים גבוהים.
0: נכון, וכי אנשים מחכים שהמחירים ירדו עוד. אתה יודע, זה פסיכולוגיה ישראלית לעזור כלום, אומרים לאנשים שיש ירידת מחיר, אז הם מחכים לראות איפה היא תיעצר, ואז הם יבואו לקנות. לדעתי הרבה גם קשור ברבעון האחרון לנושא הבחירות, אנשים פשוט, מי שלא חייב לקנות דירה, יושב ומחכה לראות מה יקרה עם התוכניות הממשלתיות, שאגב לדעתי לא ימשיכו דירה בהנחה ומחיר משתכן, או ימשיכו במתכונת אחרת. כבר הבנו בסוף חייה של הממשלה הנוכחית שהם הבינו שזה עולה הרבה מאוד כסף למדינה, ואנחנו נקרא לזה סוג של צמצומים איפה שאפשר, כדי שנדבר כמו קודם על הכלכלה הכי חזקה בעולם. ולכן אני חושב ששוק הנדלן יתעורר רק לקראת תחילת שנה הבאה.
1: ושוב נגיד, הנתונים שיש לנו מהלמ"ס הם נתונים חודשיים אחורה, לפעמים 3 חודשים אחורה, אנחנו מסכמים את אוגוסט מבלי לדעת מה היה פה בספטמבר, ובטח לא באוקטובר, אבל אנחנו יודעים שנמכרו קצת יותר מ-7,000 דירות בכלל הארץ.
0: שזה מעט מאוד, ואם אני זוכר נכון, כמעט ירידה של כמה עשרות אחוזים, זה לא טוב, זה משפיע בסוף על כולם. בין עם קבלנים, בין עם ספקים של הקבלנים וכולי, זה משפיע בסוף, אתה יודע, דיברנו על זה המון, יש לזה הרבה מעגלים מסביב, וזה לא מצב טוב. אני מניח שהממשלה החדשה תצטרך להתערב בזה.
1: השאלה אם המחירים יורדים, אתה יודע, אם יש מבצעים, אם הקבלנים, אם המשווקים, הם באמת יכולים להוריד את המחיר מעבר למה שזה עכשיו.
0: הם כבר הגיעו לנקודה שהם כבר לא יכולים להוריד את המחיר, אבל הקבלנים הם לא השוק היחיד של הנדל"ן במדינת ישראל, יש גם שוק השנייה מאוד גדול, ושם זה ייקבע. זה בטח ישפיע יותר על המכרזים החדשים שייצאו.
1: אבנר קלמר, קלמר פיננסים, תודה רבה על הסדר שעשית לנו. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, טובים, ביי ביי.

0: מדברים ברדיו. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סאט את דוקטור הדר אבודי נבו, כירורגית שד ואונקולוגית במכון השד, מרפאה יועצת באפולה של שירותי בריאות כללית מחוז צפון, שתשוחח ותסביר על קבוצות באוכלוסייה שחשופות לחלות בסרטן השד, ממוגרפיה והחשיבות, וכן פיתוחים בתחום. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום. מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. הפיצוץ ברכס רמים, מערכת החינוך חוזרת החל מהיום לפעילות טיולים מלאה בצפון, כשלושה ימים לאחר האסון. דוקטור אורנה שמחון, מנהלת המחוז הצפוני במשרד החינוך, אמרה בתוכנית מדברים ברדיו עם ירין דורון, כי הם מקבלים פניות רבות של מנהלי בתי ספר שרוצים לקיים טיולים בקו העימות.
6: גם כשיש תאונה בכביש 6, לא עוצרים את כל התחבורה בכל המדינה. אנחנו מחדדים את הנושא הזה, גם עם תאום טיולים, גם עם הצבא, כדי להבטיח עד כמה שאנחנו יכולים, שנדע שכשאנחנו מוציאים מסלול לטיול, אנחנו מוציאים אותו בביטחה של 100%. וגם אז יכולים להיות אירועים ותקלות. לא קיבלנו אף ביטול על טיולים, נהפוך הוא. אתמול קיבלנו 20 פניות של מנהלים שרוצים לטייל בקו עימות.
5: החשוד שנהג במלגזה שהתהפכה והובילה אתמול למותו של עובד זר במפעל בבואנה נוג'ידאט, נעצר והוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה. היום הוא צפוי להיות מובל לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: היום עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי, מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום. בשבת צפויים גשמים מקומיים שיחלשו בהדרגה במהלך היום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
7: רונן בר אמנם לא הגיע להעיד בוועדת חקירה ממלכתית, כי כזו לא קמה, ראש השב"כ לשעבר, אבל כן מתחיל לטפטף את הנרטיב שלו, את כתב ההגנה שלו בתביעת דיבה נגד נתניהו. הוא אומר שהוא צריך להגיב לשקרים. שלום למומחה שלנו לתביעות לשון הרע, עורך הדין רון לבנטל, שלום לך.
8: שלום לך, מה שלומך?
7: בסדר גמור, אתה יודע, הרבה מאוד פעמים אנחנו משוחחים כאן על אדם שמוציא בעצם את דיבתו של האחר, ויש חוקים ברורים, ויש כמובן, אתה יודע, הגנות כמובן לכל דבר ועניין. כאן אנחנו מדברים על ראש שב"כ לשעבר, שתובע ראש ממשלה על משהו שהוא אולי ליבת הסוד.
8: כן, תביעה מעניינת. אני חושב שהתביעה הזאת היא חשיבותה כמו כל בעצם קיומה. אני לא משוכנע שהיא תגיע לקו הגמר, כי יש לראש הממשלה מתוקף תפקידו חסינות. יש לו חסינות מתביעות דיבה בין היתר. לכאורה החסינות הזאת היא לא הרמטית מוחלטת, כי יש תנאים מסוימים שבהיווצרם אז אולי אפשר להסיר את החסינות, אבל התנאים האלה לא נוצרו ב...
7: ואת זה רונן בר יודע, כלומר כשהוא מגיש את תביעת הדיבה בסך של 3 מיליון שקלים, הוא יודע שלנתניהו קיימת חסינות.
8: הוא יודע את זה, אבל הוא יודע עוד 3 דברים שעכשיו גם המאזינים שלנו ידעו. דבר ראשון, הוא יודע

0: ואי אפשר לתבוע על כך. זאת אומרת, אם הוא היה מתראיין עכשיו אצלך ברדיו ומדבר, הוא יכול היה להיות חשוף לתביעה עם דברים מסוימים, הוא אומר שאפשר לתבוע עליהם, אולי, לדעת מי שחושב. אבל מה שנכתב בכתב תביעה לא ניתן לתבוע.
1: גם אם אלו דברים חסויים, דברים שנאמרים בין ראש שבק לשעבר,
0: כן,
1: ולבין
0: כן.
1: ראש ממשלה, הוא עדיין יכול להוציא
0: דבר
1: דברים?
0: שנאמר, לא
1: תראה, הוא צריך לעבור צנזורה?
0: אני לא מדבר על שאלות של צנזורה כאלה, או על אני סומך עליו בתור ראש שבק, שהוא בוודאי יודע, הוא בוודאי עשה את הבדיקה הזאת בעצמו, מה הוא יכול לכתוב מבחינת חיסיון. אם אגב מה שהוא כותב הוא לא ראוי לגלות אותו, אז הוא יביא אותו במעטפה סגורה, וחלק מהנספחים, או שיבקש לחסות אותו, אבל מה שכותבים העובדות והאמירות הן מוגנות, שזה בעצם מאפשר לו לפרוס את הסיפור בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו הוא גם הגיש את התביעה בבית המשפט המחוזי, ונשמע משהו שולי אולי למאזינים, אבל בשביל זה צריך לתבוע מעל 2.5 מיליון, לתבוע, ואני לא חושב שהוא חושב שהתביעה שלו מצדיקה פיצוי של מעל 2.5 מיליון, אבל מבחינה טכנית לגמרי, כשאנחנו מגישים תביעה בבית המשפט המחוזי, בניגוד לבית משפט שלום, אנחנו יכולים להשתמש ביותר עמודים. אנחנו מוגבלים במספר העמודים כעורכי דין, בבית משפט שלום יש לנו רק 12 עמודים, בבית המשפט המחוזי אפשר להגיע כבר לאזור ה-30 עמודים, אז זה נותן לו גם אפשרות לפרוס את הטקסט, שזה משהו
1: עוד ועוד טענות כנגד ראש הממשלה, שבעצם הוא בא ואומר שני דברים. א' כל הוא בא ואומר, מנהלים נגדי מסע הסתה ושקרים, כדי לנסות להתנקות מאחריות, להפיל הכל על הדרג המבצעי, ובעצם נוגע בשני דברים, אומר קודם כל על הסיפור הזה של התראות מוקדמות, קיבלת גם קיבלת, במשך הרבה מאוד פעמים, פשוט לא עשית עם זה כלום.
0: הוא אומר עוד דברים, הוא אומר, אני לא אחראי, בין היתר ראש הממשלה משים אותו באחריות לכך שהוא לא פינה נניח, או לא התריע בפני חוגגי מסיבת הנובה, אז הוא אומר, אני לא אחראי למסיבת הנובה, אני כשבק, זה לא חלק מתפקידי. הוא אומר עוד דברים שונים. עכשיו, הדבר השלישי שהוא מרוויח כאן בהליך הזה, בהנחה שתביעה לא תדחה על הסף, יש שופטים שדוחים על הסף תביעה, נגד שר או ראש ממשלה בטענה שיהיה, או חבר כנסת בטענה שיש חסינות, ובזה נגמר העניין. יש אחרים שאומרים, את זה אני אחריע בהמשך, בינתיים מתגלגלים. אז במקרה הזה יש אפשרות לשלוח לראש ממשלה שאלון, שאלון של 25 שאלות שהוא חייב לענות עליו, בבקשות לגילוי מסמכים שהוא חייב להעביר מסמכים. אז זה גם דבר שמרוויח
1: שוב, גם אם המסמכים אני מעריך חסויים, זה כבר יותר בעיה, או שהשופט מותר לו להיחשף אליהם?
0: אם הם יהיו חסויים, אז יהיה אפשר להשחיר חלקים מסוימים, או אפשר יהיה להתווכח על זה, וכל אופן הוויכוח הזה גם זוכה לתהודה, או אפשר יהיה שחלק מהם יהיו חסויים, רק השופט יראה אותם, או חלק לא, אבל עצם העיסוק בזה, והצגת הדברים, והצגת מה הוא מבקש, כל הדברים האלה בפומבי, הם מין תכלית זוטה לוועדת חקירה ממלכתית, או אפשרות לטעון כל מיני טענות בתוך הליך משפטי. אני מזכיר לך שהכל חסין מתביעה, כלומר כל מה שאומרים בתוך ההליך, מה שאומרים בכתב התביעה, מה שאומרים בבקשת גילוי מסמכים, השאלות ששואלים בשאלון, כל הדברים האלה הם חשופים.
1: האם שופט יכול לבוא לרונן בר ולהגיד לו, אגב, נגעת בסעיף הזה, אנחנו שבועיים לפני בחירות, העיתוי שלך קצת מוזר, מה גם אנחנו מדברים פה על סוגיה בוערת בסדר יום הישראלי, אנחנו מדברים פה על השבעה באוקטובר, בוא תחכה כשיקראו לך להעיד, תגיד הכל.
0: שופט לא נוגע בזה בכלל, עד שאין כתב הגנה. יש הליך טכני, לא משנה מי התביעה, מה התביעה ועל מה עוסקים. אדם אחד מגיש תביעה, הצד השני צריך להגיש כתב הגנה, במקרה הזה תוך 60 יום, זה הרבה אחרי הבחירות. רק אחרי שמוגש כתב הגנה, ממונה בכלל שופט לתיק הזה, ורק אז הוא התחיל לתת החלטות. זאת אומרת, אין כרגע שופט שנוגע בזה, זה כרגע בשלב שזה רץ מעצמו, ואין מישהו שיגיד את מה שאתה מציע שיגידו, לא מונה עדיין שופט לתיק, כי עוד אין כתב הגנה.
1: ואולי כמו שאמרת, ואתה מומחה ושמת לב לזה כמובן די בקלות, זה ניסיון של רונן בר בעצם להתראיין עם הגנה. הוא אומר לא ניתן עוד לאפשר לרצף השקרים של ראש הממשלה להמשיך ולחלחל. הניסיון להסתרת האמת, שכתוב ההיסטוריה והפצה שיטתית של תיאוריות קונספירציה אינם רק נורמה מנהיגותית פסולה, אלא סכנה ממשית לקיומה של מדינת ישראל. הוא אומר, אני מעביר לך התראה אסטרטגית רק חודשיים בלבד לפני השבעה באוקטובר, ואתה פשוט לא עשית עם זה כלום. נגיד שנתניהו גם כן הגיב...
0: כל האמירות האלה הוא אומר עכשיו, בשעה שלא ניתן לתבוע אותו על עצם האמירה הזאת, הוא עושה את זה שבועיים לפני הבחירות, כאשר כתב הגנה יוגש...

0: אחרי הבחירות, אבל אולי לפני הבחירות הבאות, כי אולי לא תהיה הכרעה בבחירות. והוא נכנס לתוך הסיפור הזה, תראה, יש משהו משעשע.
1: יש גם כאלה שאומרים, אגב, שזה גם כן סוג של בניית נרטיב של ראש השבק עצמו, שוודאי חלק מהאשמים הגדולים של המחדל.
0: הוא אומרים שהוא עושה את זה נגד נתניהו, רק הוא אומר שאינו ברירה, כי נתניהו השמיץ אותו. אבל תראה, יש משהו אירוני בזה שנראה שהממשלה הזאת לא רצתה ועדת חקירה ממלכתית.
1: שום ועדת חקירה אגב.
0: לא, ששופט, שום חקירה, אבל לא אומרים פורמלית שהם לא רוצים ממלכתית, כי הם לא רוצים שופטים כאלה ואחרים ידונו בעניין. והנה, כתוצאה מזה שאין ועדת חקירה ממלכתית, מתרבות כל מיני תביעות אחרות, כמו זאת, שבה מי שפוט שופט. אותו דבר שלא רצו ועדת חקירה ממלכתית. שופט שבית משפט מחוזי יצטרך בסוף לתת פה החלטות.
1: ותגיד, מתי תביעת לשון הרע כזו מתגלגלת לפתח בגץ? אם בכלל.
0: לבית המשפט העליון, יכול לגלגל כערעור אחרי שיש הכרעה. אני לא יודע אם תהיה כאן הכרעה בסוף. אגב, יש מקרים שבתי המשפט בעבר לפחות ניסו להתחמק מהכרעה, וקבעו בסוף שבית המשפט זה לא המקום לדון בזה. לקח, מתנהל הליך שלם בעניין שבשאלה אם אריק שרון המנוח רימה או לא רימה את מנחם בגין המנוח. היה מאמר שכתב עיתונאי, והיה סביב זה תביעה. הוא ייחס לאריק שרון כאילו רימה את... את בגין, התנהל הליך ארוך, ובסוף, והערעור, ובסוף העליון אמר, בית משפט לא צריך להתערב בדברים האלה. אז זאת, זה היה פסק הדין הסופי. אז יכול להיות שבסוף יוציאו הרבה קיטור, נקבל הרבה מידע, נעשה ועדת חקירה ממלכתית דה פקטו, אבל בסוף לא יהיה פסק דין. גם זה יכול להיות.
1: כך או כך, אם לו היית יכול לייעץ לרונן בר, היית אומר לו, לך על זה?
0: אני חושב שרונן בר הרגיש שאין לו ברירה. אני חושב שהוא הרגיש שאם הוא רוצה לפרוס את הסיפור שלו בבמה שבה אין לו סכנת תביעה, ואם הוא רוצה לפרוס אותו לפני הבחירות, ואם הוא רוצה לתת תשובה לאמירה, אני אפילו לא חושב על זה בציניות שהוא עשה את זה בגלל הבחירות, כי הוא רצה לטובת צד כזה או אחר. אם הוא רוצה לתת תשובה לאמירות שמציגות אותו באמת בתור אדם...
1: אגב, חלק מקמפיין בחירות, אנחנו שומעים הרבה מאוד מהגוש הספציפי הזה, תוקף את רונן בר ומפיל עליו את כל התיק.
0: כן, יש לו, הוא כאילו על הציר שבין רשלן, אחד שעשה את העבודה שלו ברשלנות איומה, נגיד, אם זה נכון, לבין אדם שעשה בכוונה רעה.
1: בוגד.
0: או שיתף פעולה, או בוגד לפי כל מיני קונספירציות. אז אם הוא רוצה לתת תשובה למנעד דברים האלה, ולהגיד, כן.
1: אולי גם הוא מסמאותת לכל אותם אנשים, חבר'ה, תשמרו על הפה שלכם מעכשיו והלאה, כי אני אתבע אתכם.
0: זה גם נכון.
1: אגב, ראינו את זה גם בהדלפת המסמכים של יונתן נוריך, אולי ההודעה הראשונה זה שכרתי עורכי דין ותיזהרו לכם.
0: יש כל, תראה, התביעות סביב נתניהו הן כל כך רבות שאני לא מצליח להתעדכן בתור עורך דין שעוסק בתחום. הבוקר ראיתי תביעה חדשה של הבן של נתניהו נגד עובד בלשכת הממשלה. אני לא ביקשתי מכלל לסדר לי את הסדינים, גם זה ראיתי הבוקר. כמות התביעות שמיוצרות, יש תביעה כמובן של שר נתניהו.
1: אולי בגלל זה אנחנו צריכים כל כך הרבה עורכי דין, עורך הדין לבנטל, אתה יודע, אנחנו מובילים בתחום בעולם המערבי.
0: הכנתי הרצאה לשון הרע לפי נתניהו, כמות התביעות לשון הרע ודיבה שסביב המשפחה היא לא פשוטה. יש כרגע מתנהלת תביעה אחת של שר נתניהו נגד עובדת, מספר תביעות של יאיר נתניהו נגד עובדים ואחרים, ותביעה שמספר רב מאוד של תביעות של בנימין נתניהו. כרגע מתנהלת.
1: ובפעם אחרת אנחנו נדבר מה ההבדל בין תביעת דיבה לתביעת השתקה, ונגיד שוב פעם שלא כל אזרח מן המניין יכול לתבוע דיבה ולהגיד מה שהוא רוצה, כי יש לזה מחיר, נכון? צריך לשלם אגרה מסוימת.
0: האגרה עולה, עורך הדין עולה, וגם בסוף אתה יכול שהתביעה שלך תדחה ותשלם הוצאות, כן? זה לא... זה משחק של עשירים יותר, זה נכון, אבל לפעמים אתה נדרש, מרגיש נאלץ, לפעמים זה לא כסף, באמת, באמת, אני חושב שבמקרה הזה, אני מאמין שבר במקרה הזה ירגיש שהוא לא יכול להשאיר את האמירות נגדו ללא מענה, לפעמים זה אפילו לא עניין כספי, הוא אומר, אפילו אם התביעה שלי תידחה בגלל חסינות, ואני חושב שככה הוא אומר, ואפילו אם זה בסוף במהלך הדרך לא הגיע לקו הגמר, לי חשוב להגיד את סיפורי. אין לי ועדת חקירה ממלכתית, אני כותב את זה בכתב טענות שלא ניתן לתבוע אותו.
1: אנחנו נמשיך.
0: הנה הסיפור, אני תובע אותו במחוזי כדי שיהיה לי 30 עמודים ולא 12.
1: אנחנו נמשיך לעקוב אחר זה, כך או כך עשית לנו סדר בדברים, עורך הדין רון לבנטל מומחה לתביעות לשון הרע. תודה רבה לך.
0: תודה, תודה לך.

0: אנחנו עכשיו עוברים לדבר הבא, קצת ספורט.
1: בחסות
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
0: נגיד שלום וצהריים טובים לנטע לוינסון, שלום לך.
4: שלום, שלום.
0: לפני שנתחיל לדבר על ספורט ועל דברים שזה, תוהעת קצת אחריות, לקיחת אחריות. קדימה. מכירה דבר כזה במדינה?
4: מישהו צריך לעשות את זה.
0: מישהו צריך לעשות, אני אעשה את זה, אני אראה דוגמה. אני ככה בשיחה האחרונה שלי איתכם, אמרתי שמכבי חיפה, הפועל ירושלים זה מוקש, הפועל ירושלים יכולה כמובן להפתיע. גיחך, פלג צ'ובינסקי קצת גיחך, לא האמין, וצדק. מכבי חיפה בסופו של דבר עושה את זה קל, ולא רק זה, השחקן המושמץ שהוא שם עליו את כל הז'יטונים, גיא מלמד.
4: אפילו גיא מלמד,
0: מה שנקרא, גיא מלמד לנבחרת, זה הקמפיין של פלג. אז שפו לפלג, אני כנראה צריך לשתוק באימורים.
4: לא, בוא נעדן.
0: לוקח אחריות.
4: קודם כל זה יפה.
0: וגם מודה באשמה.
4: וואו, בכלל, תשמע ירין. אבל הניחוש הזה היה מושכל, כי מתקשים שם מסורתית בשנים האחרונות, בעיקר ברק בחר, אבל כן, יש ברזאו.
0: אין את זיו אריה כבר, זה לא אותו דבר.
4: כן, אז ברזאו וברוניניו, שבאמת מככבים ונראים כמו בינגו, עשו את העבודה שוב, ואולי זה ירשים את הרוכש הפוטנציאלי.
0: זהו, שחר הסוף, לא?
4: מסתמן, נראה שזה הפעם לא תחזיקו אותי, ובניגוד לפעמים קודמות הוא לא מחפש שותפים שירכשו חלק, הוא רוצה למכור את 100% מהמניות. אתמול בערב גם יצאה הודעה רשמית מטעם ינקה לשחר.
0: אחד המועדונים השווים ביותר בארץ, לא?
4: כן, כן, קודם כל הקהל הכי גדול בארץ. צריך להגיד את זה, אני מקווה שאני לא פוגעת פה
0: לא.
4: בקהלים אחרים.
0: יש קהלים
4: כן.
0: גדולים, מכבי כן. חיפה, כן?
4: כן, שזה גם הסיפור שמה שאמרו לפועל ירושלים, שהיו שם 600 אוהדים כמחאה על ההתנהלות המשטרתית, שהם חוטפים שם באופן קבוע, ולכן הם...
0: הם לא היחידים שחוטפים.
4: כן, אבל שם, אם הם אוהדי מכבי חיפה, תמיד יש שם עניינים, ולהבדיל, אם אני לא טועה, שבת הזו, אם אני לא טועה, הם במושבה מול מכבי פתח תקווה, אני מקווה שאני לא טועה, והכרטיסים נחטפו. Mm-hmm. אז באמת, כאילו, חבל, חבל שזה מה ש... אבל ענייננו, כן, אז ינקה לשחר מוציא הודעה רשמית בנושא, ומבהיר שכן, הוא מחפש רוכשים, כבר היו פניות, מחפש מיליארדרים ואנשי...
0: הוא גם מבטיח לאוהדים, אני אמצא את הרוכש שיקח את הקבוצה צעד קדימה.
4: נכון.
0: ואנקה לשחר גם אוהד את הקבוצה, לא רק בעליה, אני מעריך שהוא כמובן מחפש את הרוכש הנכון. זה ידיים של מכבי חיפה, המועדון מכבי חיפה בידיים טובות.
4: כן, וזה ייקח זמן לכדי שזה יבשיל למשהו, אבל כן, נראה שיש פה צעד קדימה בדרך לפרידה הזאת.
0: יפה, אז ממכבי חיפה נעבור להפועל באר שבע, שהיום הולכת לשחק בדממת אלחוט, כלומר, אנחנו נוכל לשמוע את ההוראות של קוז'וק.
4: דממת, לא, יהיה קהל מקומי, פשוט לא יהיה קהל חוץ. המשחק הוא בהולנד, באלקמר, עם איסור כניסה לאוהדי הפועל באר שבע, ומבחן לא פשוט. אמנם אלקמר הפסידה במשחק האחרון שלה, אבל פתחה את העונה מעולה, וזה מבחן לא פשוט להפועל באר שבע.
0: עם שחקנים צעירים ומוכשרים הולנדים, שמנביאים להם עתיד ורוד מאוד בקבוצות הרבה יותר גדולות מאלקמר. הפועל באר שבע בא להשתפשף, לא?
4: כן, תשמע, זה משוכה יותר קשה מדינמו זאגרב שהם חילצו מולם, אפילו לא להגיד חילצו, עשו תיקו אפס מרשים, אם אפשר להגיד את זה, לקחו נקודה ובצדק. הפעם כן, זה מבחן יותר קשה. ואתגר להפועל באר שבע.
0: נגיד שאלקמר מגיע אחרי הפסד בליגה לפיינורד, משחק צמרת לחלוטין, כן. רק נקודה מפרידה ביניהם, כמובן אחרי ההפסד הזה,
4: נכון.
0: 2-0 בחוץ.
4: ליגת אלופות?
0: ליגת אלופות.
4: תרלול מוחלט.
0: תרלול מוחלט.
4: שמה, 46 גולים, ב9 משחקים. לחלוטין. אני שאני לא טובה במתמטיקה, אני יכולה להגיד לך ככה שזה בערך
0: חמישה שערים. זה התחיל שלשום, את יודעת, לא רק ארסנל שנזכרה בשש דקות, שבע דקות להבקיע שלושה, ביירן מינכן שהופתעה, עם 3-3 מטורף, אתמול ריאל מדריד, ריאל מדריד 4-3 על רומא, 4-2 מטורף.
4: אני יכולה להתוודות שאני צפיתי רוב המשחק, כאילו זיפזפתי בין הגולים, אבל רוב המשחק ראיתי ריאל מדריד רומא, היה 3-1, הייתי גמורה מעייפות, התחילו לעצם לי עיניים, אמרתי טוב, 3-1, יאללה, נעלה לישון, ואז התחילו הפושים. היו שם איזה 3 שערים ב-7 דקות, אכלתי את הלב והלכתי לישון.
0: אני רק אגיד לך שבמשחק פריז שיחקה בבית אחד, כן?
4: נכון.
0: ועלתה בקלות ל-3-0, וזה היה נראה כאילו, ונגיד, סיטי קבוצה נהדרת, נתנה 3-0 לא מזמן לליברפול, באנפילד, את יודעת?
4: זה בעצם הפסד ראשון של העונה בכל המסגרות.
0: לא, היא הפסידה איזה משחק אחד לארסנל, הובסה 3-0
4: בקומיוניטי שיל. אה, במגן הקהילה, כן.
0: כן, הפסד השני.
4: נכון.
0: את לא תקחי לארסנל ניצחונות, אני מפציר בך.
4: אוי ובוי לי,
0: נשתמך. ובכל זאת, את רואה את הבדלי הרמות, וגם שסיטי ישבו עליהם, וסיטי הייתה עדיפה בחצי שעה האחרונה.
4: נכון, זה היה שם מחמצות מטורפות, נכון.
0: משחק מטורף.
4: כשזיפזפתי נתקעתי גם
0: אבל זה מה שקורה כשמשחקים תקפים מול פריז, זה לא כוחות.
4: נכון, נכון, זה הכלים שלהם מפחידים.
0: מול קבוצה אחת שעלו עליה על השיטה הקטרית ואחת שעדיין לא עלו עליה.
4: זה בדיוק מאתמול שצפינו במשחק, זה מה שאמרתי לבעלי, זה המשחק של הדרבי הכסף הגדול של ה...
0: כן, לכאורה.
4: כן, לכאורה. אז כן, אז היה לנו את סיטי כאמור שמפסידה 4-2 לפריס סן ז'רמן, המשחק המטורף של ריאל מדריד שחוזרת מ-3-1 לניצחון 4-3, פיינורד שמנצחת, סליחה, ניצחה?
0: 3-2.
4: 3-2.
0: את קומו.
4: את קומו, אסטון וילה עם שישייה 6-0 על פנרבחצ'ה, ועוד גרמניה, שמפשלת דורמונט עם הפסד 1-0
0: לבודו גלימט. כן. ואגב, זו קבוצה שכבר 3 עונות עושה צרות לקבוצות גדולות, למועדונים נכון. גדולים, קבוצה נהדרת.
4: מדהים. מדהים,
0: קבוצה נהדרת, ואגב, קבוצה שמכרה את הכוכבים שלה מהעונה הקודמת, ועדיין מראה יכולת נפלאה.
4: וליברפול, לא הזכרנו את ליברפול.
0: 3-3. הגנה אבל בעייתית.
4: כן, ספרו...
0: ראינו את זה גם את סיטי, וגם עכשיו.
4: 3-4 ימים. ברלי ברקולה עם 3 הראשון בקריירה שלו.
0: יפה, ברכות.
4: המון שערים, המון המון כיף, ונשאר בכדורגל. היום חוץ מהפועל באר שבע, יש עוד כמה משחקים. קריסטל פלאס בצרפת מול ליון, סלטה ויגו מול יובנטוס, רד בול זלצבורג מול מילאן. הרבה משחקים כיפים מעניינים, ובכדורסל, אתמול הפועל תל אביב רושמת ניצחון 182 על בשיקטש, מתמקמת במקום ה-60.
0: מיני שחקני עבר במכבי.
4: בלי ישראלים.
0: כן.
4: בלי ישראלים.
0: הפכה להיות מכבי.
4: מטורף.
0: הפכה להיות מכבי.
4: והערב, מכבי תל אביב...
0: עם קצת ישראלים.
4: עם קצת ישראלים, תנסה לנצח את ולנסיה, שמקום שני בטבלה.
0: 1-4, זאת הפתיחה של קטש. אני לא רואה את זה הולך למקומות חיוביים.
4: אמר, כמו שאנחנו אומרים תמיד, הקבוצות של קאטה שמתחברות בפברואר.
0: אם זה מתחבר ומגיע לפיינל פור, אנחנו יכולים לאכול את זה, אבל זה לא מגיע לשום מקום.
4: כן, בינתיים בליגה הם עושים קרקס, ובאירופה פחות.
0: טוב, הערב ב-6, עד כאן. יחד עם פלג צ'ובינסקי,
4: שחוזר אלינו.
0: ואתם הולכים לדבר על כדורגל מקומי, כדורגל ישראלי, וכמובן תתכוננו גם לנציגותינו בחוץ לארץ, לגיונרים, ולא רק כדורגל.
4: נכון.
0: לא רק כדורגל, נטע לוינסון, תודה רבה לך.
4: תודה לך.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אנחנו סוגרים ונפרדים מכם לסוף השבוע הזה, מאחלים לכם סוף שבוע רגוע ונעים. אם אתם בכבישים, סעו לאט ובזהירות, באמת, סעו לאט ובזהירות. ואם אתם עומדים בפקקים, אז כמובן תנשמו אוויר. אם אתם מטיילים, תטיילו נכון, תטיילו חכם ותשאירו נקי אחריכם. תודה רבה לאפרת אביטל שהייתה איתנו, ליובל יונה, לנטע לוינסון, לפלג צ'ובינסקי, ליניב שוורץ. אני ירין דורון מאחל לכם, כאמור, סוף שבוע נעים. להתראות.
1: ייצרו הכל. האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד. ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים, לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
8: רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הניסויים מחזיקים לאורך שנים בזכות המאהבת, כי הוא חוזר הביתה מאושר, בעוד שהמאהבת שלו מתחזקת לו את הניסויים.
1: הגברת הראשונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי, יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נאום הרצוג בפסגה בבקו, נציגי איראן, טורקיה, קווייט, פקיסטן והרשות הפלסטינית נטשו את האולם בעת שנשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בוועידה הבינלאומית לחיזוק שיתוף הפעולה בין מדינות אסיה שמתרחשת באזרבייג'אן. לעומתם, אמיר קטר נותר באולם והקשיב לנאום הנשיא לצד נציגי בחריין, איחוד האמירויות ומדינות מרכז אסיה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט נשא הצהרה בגבול רצועת עזה והבטיח כי אם ייבחר לראשות הממשלה, תוך שנה וחצי חמאס לא ישלוט בעזה.
6: חמאס בשלטון הוא הפסד ישראלי, מציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה.
5: נשיא רומני הודיע כי שתי ספינות מסחריות הותקפו הלילה בידי כלי טייס בלתי מאוישים סמוך לחופי המדינה, ואחת מהן טבע בים השחור. ביומיים האחרונים הותקפו לפחות 4 ספינות סמוך לחופי רומניה ובולגריה, שתי מדינות החברות בברית נאטו, 2 מהן טבעו. בכלל התקריות נהרגו לפחות 2 בני אדם ו-19 בני אדם נוספים נפצעו. סריקות נרחבות מתנהלות בשעה זו בחוף נווה ים הסמוך לאטלית בעקבות דיווח על גבר שנעדר במים. על פי המידע הראשוני שהתקבל במגן דוד אדום, מדובר באב וביתו שנקלעו למצוקה כאשר הבת חולצה מן הים וכעת נמשכים החיפושים אחר האב. צוותי רפואה והצלה הוזעקו לחוף ופועלים בשטח לאיתורו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס, תביא יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות נביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
11: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטירים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
12: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות. גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: בד גאי, בד פרלה.
1: בד מני.
0: מה קורה, פרלה?
1: אתה יודע שאנחנו קוראים לו בבית בד מני.
0: בד מני?
1: כן, והוא גם, הוא שר רפוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוט
0: את לא נורמלית.
1: מה זה, סליחה?
0: נאמר, תודה לדיילת ההמראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה איתנו, עם המריאה איתנו בכל יום חמישי בתחילת התוכנית, מנחיתה אותנו בסיומה.
1: בכיוון בטוח עם ממריאה.
0: התחלנו את התוכנית.
1: ממריאה.
0: צהריים טובים לכם, וברוכים הבאים ליום האהוב עלינו בשבוע, הלו הוא יום חמישי.

0: חמישי אגדה.
1: חלום.
0: עם רון שלום.
1: רון חלום.
2: פרלה דנוך, שכמו שאתם שומעים, כבר איתי כאן באולפן. פרלה, לא להפריע, יש ליינאפ מסודר, בבקשה.
1: די, די עם המסודר הזה, די, יום חמישי היום. מה מסודר ביום חמישי?
2: ומה התאריך היום? 15 באוקטובר. אופה.
3: תזכורת מע"מ. תזכורת מע"מ. לא לשכוח תשלום מע"מ.
2: תגידי למה.
3: אני חוזרת.
1: כן, כן, נכון.
3: לא לשכוח תשלום מע"מ.
2: תזכירי למני.
1: לא, קובי ג'רבי כבר נוזף בי, שאני לא שולחת לו.
2: גואטה נוזף בי. חמישי אגדה, היום בו אנחנו מתמנגלים באולפן עם אגדות המוזיקה שגדלנו איתם. בשבוע שעבר הייתה כאן מרגול, וחשפנו בפניה לראשונה את The Margol of the Opera. תן לנו את זה, איציק. איציק לא פה.
4: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלוניים בעיבוד פילהרמוני.

0: מרזית.
1: וואו, מה זה? זה כמו...
0: שמעת את זה שבוע שעבר, לא?
1: אני שמעתי את זה שבוע שעבר, אבל עדיין, אני נפעמת מגיע.
0: זה מדהים, נכון? מדהים, אנחנו מקבלים בקשות ממאזינים שלנו וצופים שלנו שרוצים שנכניס את זה לפלייליסט. אנחנו משתדלים לשמיע את זה כמעט כל יום. מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, עוד לא סיפרנו למאזינים שלנו מי מתארח היום. אז היום יהיה איתנו זמר מאוד אהוב, אבל לפני כן פרסומת זהב. יותר נכון, פרסומת זהבה.
2: ילדים וילדות, כאן זהבה בוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים, המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשב לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב, מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מאפרה ונתי הגעתי נפגע כי שקעתי, ועם כל הייתי החנוכה באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה חנוכה חג קשה כל כך ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם, והם יספרו לכם על שלהם.
1: מגניב.
2: אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל לדיכאון לילדים. כי ילדים, החיים הם לא פסטיגל.
1: נכון.
2: כרטיסים עכשיו בכל הקופות. אין החזר כספי וגם לא רגשי.
1: וואו.
0: וואו.
1: אני חייבת לרכוש.
0: טוב, רגע, הנה, תראי, אני רוצה להכריז, אבל זהבה בוי, זהבה בן הבת הגיע לכאן. שלום זהבה.
3: אהלן, מה קורה?
0: אתם מכירות?
3: בטח.
0: כן?
3: לא.
0: לא, התכוונתי עם רזית, את מכירה את זהבה?
1: אני? כן. בדיוק שאני מכירה.
0: באמת?
3: אני לא מכירה אותה.
0: מה זה לא מכירה?
1: מה זאת אומרת?
3: לא, אני לא מכירה.
1: מה זאת אומרת?
3: לא, לא, לא מכירה אותה.
1: אני?
0: ספרי לה מיד.
1: אני מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה, ואנחנו נפגשנו פעם בפסטיבל הדרבוקה. כן? אני עשיתי לך קולות.
3: לא.
1: כן?
3: לא.
1: כן?
3: טוב, בנות, באמת, רון, תשליט פה סדר, זה לא...
0: טוב, זהבה, תודה שהגעתי, שערי איתנו.
3: כל הכבוד שאתה משמיע ואתה מפמפם את הפסטיגל הזה, זה חשוב.
0: שהם משלמים על זה, נשמה.
3: לא, מה פתאום, אם שאלה...
0: אה, זה ברטר, הבנתי שעשית ברטר.
3: כן.
0: טוב, רגע, רזית, שנייה, זהבה פרלה, תשתלטי שם על העניינים.
3: כל טוב, הכל הכל בסדר.
0: ונספר לכם שהיום יהיה איתנו האיש שהביא לנו סוללת לעתים ענקית...
1: מי?
0: שהוא מלווה אותנו כבר...
1: מי זה?
0: קצת למעלה משלושה עשורים.
1: מי זה?
0: ואותה ורבותיי, היום יהיה איתנו כאן...
1: מי זה?
0: יושבת זהבה?
3: לא.
0: פיני חדד!
4: לא.

0: פיני חדד, עוד מעט יגיע לכאן לאולפן, בינתיים מי שהגיע לכאן זאת אושרית חוויה, אני בטוח ששמעת את השם פיני חדד, ואמרת אני בא, לתפוס אותו כאן, מה העניינים, אושרית?
1: אני כבר מחממת ומשנסת את כל המנועי זה שלי.
0: בואי נהיה, התגעגעתי אלייך, יאללה.
1: תודה, נשמה, אז מה קורה?
0: גבירותיי ורבותיי.

0: אושרי,
1: איפה פיני?
0: פיני עוד מעט יגיע בינתיים.
1: מה זה עוד מעט? מתי?
0: רגע, אבל זהבה בואי כאן איתנו, את לא מדברת איתה, רזית כאן איתנו, פרה איתנו.
1: אנרגיה משתלטת,
0: כפרה.
2: מה משתלטת? מה השתלטתי?
1: לא, כפרה עליך, את מגיעה עם כל הזה שלך, עם כל הדר...
2: זהבה?
1: מה?
2: לא יפי. כן.
0: טוב, אז פרלה דנוך איתנו באולפן.
1: לא שמנו לב, באמת, שלא... לא מורגש.

0: להזכיר שמות.
1: בלי שמות, כן.
0: טוב, תעשי כבר קרדיטים, אם אתה יודע.
1: נו, בסדר. עורכים ומפיקים, מאירה פרץ ורון שלום, עורכת המוזיקה, איש יפיוף בלי שמות. בצוות.
0: מעניין מי זה. מעניין אם פעם יספרו לנו מי זה.
1: ממש, אני מתה לדעת. מעניין מאוד מי זה. בצוות, לירון ברזיב, אורי פלק, וצוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים ומדיעים, ואורי אליהו. וגם בדיגיטל איתנו אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון על הסאונד, שימו לב, שימי שימי יאי, שימי חביב.
0: האיש הכי חביב, הכי חביב ברדיו. אנחנו איתכם ברדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין, רדיו התחנה 101.5 FM אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM יוגב נדב, רדיו קול רגע 96 FM, 91.5 FM אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM
1: יניבה.
0: לא, איציק היה אמור להיות. איפה איציק?
1: איציק? איציק. איציק.

0: קריזמה.
1: שלום.
2: או, איציק, הגעת.
1: עכשיו אני פה, אתם לא לבד.
2: אנחנו לא לבד, אנחנו תמיד מרגישים שאנחנו איתך גם כשאתה לא כאן. בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון.
0: טוב, בסדר.
2: יש לומר.
0: יש לומר.
2: אביחי טסי, אחיו הצעיר של פאר טסי, שהוא אחי הקטן, חגג אתמול פעמיים. בשעות הבוקר הוא הוציא סינגל חדש, ובשעות הערב התחתן עם בחירת ליבו סתיו בעיר מגוריו פרדס חנה, הלוא היא עיר המוזיקה והכישרונות. אז מכאן אנחנו נאחל לכם, מכל הצוות שלנו, מזל טוב גדול, ונשמע את השיר החדש של אביחי, מה את אומרת? זה נקרא השמש בחוץ, רוצה לנחש מי כתב, הלחין?
0: מעניין.
2: מילים ולחן, פאר טסי, בניה ברבי, אבי אוחיון.
0: אבי אוחיון, זה...
2: ומתן דרור.
0: הייתי דואגת אם לא אבי אוחיון.
2: מתן דרור שגם איבד והפיק מוזיקלית שמש בחוץ. שמש בבקשה.
3: שניים עד ארבע. שיר חדש.

0: אביחי טסי.
1: בונה, תקשיב, נשמע כאילו אביחי טסי כתב ופאר טסי שר את זה. איזה מוכשרים. אין.
0: פרדס חנה, נשמע.
1: אני צריכה לעבור לפרדס חנה.
0: חייבת.
1: אולי גלו אותי שם.

0: אה, הפתעה אושרית?
1: מה זה, נפץ.
0: איזה, אבל תראי איזה חבורה, כתבה את השיר הזה.
1: כן,
0: בנייה.
1: אופיר,
0: אבי אוחיון, מתן זו, מתן. מה איתך, תגידי, איפה היית אתמול? ראיתי אצלך בסטורי גם כן, היית באיזה...
1: היה בלגן, היה בלגן.
0: איפה היית?
1: קודם כל, הייתי בחתונה של אלעד הגמד.
0: לא, אלעד צפני, מה זה
1: אלעד? אלעד הגמד. ככה קורה לו, מה זאת אומרת?
0: מה, אם הוא יעבור לחיפה, אז הוא יהיה אלעד צפוני? לא הבנתי איך זה עובד, כאילו.
1: אה, אה, אה, אה,
0: איזה
1: שנון אתה. נכון? לא כמו אהרון, אתם
0: כן, איפה זה?
1: בראשלת זה ליד הסופרלינד. כן, זה ליד הזה, גלגל ענק.
0: מה, אבל, רגע, רגע, אני ראיתי כל מיני...
1: היה בלגן, היה בלגן.
0: זה התחיל כשמועות,
1: ואחר כך... כל המידך.
0: מה היה שם?
1: לא בטוחה שמותר לספר, אז מה אקספלורס?
0: באמת, מכות?
1: קודם כל, אני הלכתי איזה, לנוחיות.
0: אוקיי.
1: הלכתי לנוחיות, נטלתי ידיים,
0: כן.
1: חזרתי, פתאום, בני אדם מתחילים לריב.
0: מי אבל? מי?
1: בני אדם, בני אדם. אתה יודע מה זה? אדם לאדם זה אדם אדם לתוך עיני הבית היה בלגן תשמע הם שתו ומאיזה היה שם כל מיני סלפיז דברים כאלה והיה בלגן
0: טוב בסדר מה אני יודע צריכים לקחת את זה בחשבון כאילו שעושים
1: בטח תראה חתונה אמיתית בלי מכות זה לא חתונה.
0: מה פתאום, איזה שטות דברת, זה כאילו היום הכי חשוב.
1: זה מכות של אהבה, אתה מבין?
0: כן, זה מאהבה, כל מה שהיה שם, אבל איך אמרת, אדם לאדם...
1: אדם, אדם אל תוכן היבט.
0: חושרי, it's so easy to fall in love.
1: With me.
0: עם אוליביה.
1: זאתי.
0: עם.
2: I could be the twist, the one to make you stop.
1: ליבת בליל, כי מתה עליה.

0: לא הייתה שום כוונה, כאילו, השיר הזה הוא לא רמז, זה לא כלום.
1: השיר שלה, אתה יודע, אנשים אוהבים, כזה, לא מכירה מישהו לא מואב שכזה סתם משמיע את זה.
0: למה לא? זה שיר יפה, זה שיר ש...
1: טוב, אנחנו נדבר על זה אחר כך, באוף מייק.
0: טוב, מה, למה, את חושב שאני מואב?
1: כן.
0: די נו, סבי רגע, רזית, תקשיבי רגע, רציתי לשאול אותך, אני קורא עכשיו בחדשות שבארצות הברית פורסם איזה דוח של של הפנטגון שהם שוקלים להשתמש באם כל הפצצות נגד איראן. מה זה אם כל הפצצות?
2: תראה, אתה לא התפתשן, אני אתמול ראיתי הכפלה נראתה בחתונה של אלעד הגמר.
0: הייתה אם כל הפצצות.
2: הייתה אם כל הפצצות.
0: כן, נכון, היא גם אימא.
2: נכון.
0: והיא גם הייתה נראית... פרלה, מה זו הסמלה הזאת שצילמו את?
1: וואו.
0: מה זה?
1: זה סמלה מטורפת. אני בהתחלה חשבתי שאני נראית כמו קרוקודיל. אבל אז כולם אמרו לי, וואו, איזה לוק שיתוק, איזה לוק שיתוק.
0: מה, איך לוק?
1: לוק שיתוק.
0: לוק שיתוק.
1: כולם אמרו לי, איזה לוק שיתוק, איזה לוק שיתוק.
0: זה כאילו, מה, זה סלוגן של...
1: של כאילו, זה כמו שפעם אומרים, איזה פצצה, כאילו, היום זה כאילו לוק שיתוק.
0: אבל כאילו, של מי הסלוגן הזה? של כל הכוכבי רשת למיניהם?
1: לא, למה אני כוכבת רשת?
0: לא, אני לא אמרתי שאת... אהרון אהרון כוכב רשת, ראית לך הסרטון שלו מתפוצץ עם האיזנקוט?
1: עם האיזנקוט,
0: כן.
1: וואו,
0: איזה כוכב הוא נהיה.
1: וואו, הזמן.
0: עוד מעט נתקשר לבנו, אז לוק שיתוק.
1: היה לי לוק שיתוק, וכולם החמיאו לי. לא, גם אני הרי אני מושפעת מתגובות, אתה יודע, אני חשבתי שזה לא יפה, ואז כולם אמרו לי שזה יפה, אז אהבתי על זה.
0: את לא משפיע, אני את מושפעת.
1: אני מושפעת, בדיוק. אז כולם אמרו לי שזה לוק שיתוק, אמרתי, וואלה, יאללה, אני משתקת. וגם אני, נראה ממש כמו ניקוס ורטיס, ראית איזה חליפה הוא דפק?
0: חליפה בצבע ורוד.
1: לא, זה נראה ורוד בתמונות, לעזאזל, זה אדום. אנחנו התאמנו, אני הייתי בורד, הוא אדום. זה אדום.
0: איזה אדום הוא? אני רואה בורד.
1: זה היה אדום, אדום פסים, פשוט בגלל שזה פסים דקים, אז יוצא ורוד.
0: הוא מרצד. או, תראו מי הגיע לאולפן, מיכל בקטנה. מיכל, בואי.
3: פרלה, את לא בסדר את.
0: למה?
1: מה עשיתי?
0: מה עשתה לך?
3: תקשיב רון, לב שלי.
0: כן.
3: וואי, אני עכשיו חזרתי מהאירוע.
0: מה עכשיו?
3: אני עד עכשיו הייתי שם.
0: למה?
3: זה היה אפטר. עליתי על הבמה, תקשיב. פרלה הציעה רעיון. היא אמרה לי שהיא הולכת להביא לי סמלה של שלגיה.
0: אוקיי.
3: ואני הולכת לרקוד שם כל הגמדים. ביחד אנחנו יש שלגיה משפט הגמדים.
0: פרלה זה באמת?
1: אמיתי, אמיתי, אמרתי. הרי אני דואגת למיכל כל הזמן לאייטמים.
0: כן.
3: אייטם!
1: בדיוק. אני דואגת לה לאייטמים, ואמרתי לה, את רוצה אייטם? עכשיו, לא עכשיו עוד פעם, נפרדה, עוברים, זה...
3: נכון, זה נדוש.
1: אז אמרתי לה שכדאי לה ממש, שתשים, מה שקרה, תלבש, בסמלה של שלגיה.
0: בואי, אני בלם, אני... מיכל, אני הייתי בטוח שזה אייטמים שלך.
3: זה היה גאוני. זה היה גאוני, ולא היה צריך, אני עשיתי הכל ב-AI.
0: אז את כל השראה את לוקחת מפרלה בעצם?
1: בטח.
0: יואו.
1: רק ממני לוקחת את השראה.
0: אני בלם.
3: היא חזקה בזה, היא טובה בזה.
0: רזית, אתם מכירות?
2: את מי?
0: את מיכל בקטנה, כן.
2: מיכל, עשיתי להדרכה קולית בקסם של מותק.
0: וואלה.
2: זה היה איגוד של כל הכוכבי ילדים.
0: לא ידעתי, מיכל, לא ידעתי.
3: כן, היא לימדה אותי כמה שטיקים עם הכל. אני רק עם אוטוטיון.
0: רק עם אוטוטיון?
3: כל, גם בחיים. אני מדברת עכשיו,
0: סליחה. ספיר, בואי, ספיר. הנה, ספיר גם מצטרף שאתם. מה העניינים, ספיר?
4: בסדר, יש לי סחרחורת.
0: טוב, אז בואו נשמע שיר.
4: אני צריכה מים.
0: ספיר, שבי איתנו.
4: מה קורה, זהבה?
1: על הפנים.

0: השיר הכי חשוב של אודי אזולאי, מאז ומתמיד. טוב, אני רוצה...
1: אני מוציא על פרסומות.
0: לא
1: אני רוצה להוציא לפרסומות.
0: תחליטו
2: לא, ממכם. לא, אני אמרתי, אתה רון, אתה הבטחת... סליחה? אני? אתה דיברת איתי קודם, אתה אמרת
0: לי... אבל ספיר גם ביקשה
1: אבל אימן. אבל אני באתי רק עכשיו, אני לא דיברתי בכלל במיקרופון, רון, תגיד להם ש...
2: לא, זה לא בסדר,
0: רגע,
2: זה לא.
0: רגע, שנייה.

0: טוב, אנחנו יוצאים לפרסמות, תישארו איתנו ואנחנו תכף נחזור.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה, התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
3: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
4: אור הזוהר והקבלה.
5: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
6: מדהים, כבוד הרב.
2: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
7: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
5: בן פורת יוסף.
7: בית עמד להתפרק ואני תחסרת מיני, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
2: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
8: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
9: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
10: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
11: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט הערב בערוץ 13.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
15: ייצרו הכל, האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד, ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, 50 ו-60, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.

0: איזה זמר פיני חדד. תקשיבי פרלה, זה לא הגיוני ש... זה אושרית. לא רגע, אני אדבר עם פרלה אבל. אני לא מדבר איתך עכשיו, את שבי בשקט אושרית. פיני חדד, קודם כל נגיד לו שלום, נכנס אלינו לאולפן.
1: מה נשמע?
0: ניסינו לעשות עכשיו חשבון כמה שנים אנחנו מכירים, זה כבר מעל 30 שנה, זה לא יאמן.
2: מה זה משנה? הבן אדם נראה אותו דבר בדיוק.
0: פרלה אומרת, איך אמרת שהוא טל מוסרי?
2: הוא טל מוסרי של הזמרים.
1: תודה רבה.
2: תקשיב, הבן אדם לא השתנה, אמיתי, תפתחו טיקטוק, חבר'ה, מה אתם עכשיו זה?
0: כן, נכון, לא אמרנו, אנחנו גם בטיקטוק של 103, גם בפייסבוק של 103, כנסו, תראו אותנו, יש הרבה מה לראות.
2: מלא מה לראות, ותראו את ה... באמת, הוא לא השתנה, אני אמרתי לו גם לעשות עכשיו בסטורי שלי, עם היד, כמו בקסטה, של את לא לבד.
0: תשאירי לאנשים, מה זה קסטה, קלטת. ב-93. את גדלת בבית של מוזיקה, בית מוזיקלי, אבא שלה כמובן כולם יודעים, רמי דנוך, ואת חולה על השירים של פיני.
2: השירים האלה, למה יש על השירים האלה?
0: אבא לא נעלב שאת באה אליו ושרה לו אלייך ושירים של...
2: לא, תקשיב, היה לנו...
0: לא, הנה זה אבא, מה יש לך לומר?
2: לא, אני אספר לך מה היה לה, זה מגירה של קלטות.
0: תגידי שלום קודם לפיני, זה אבא. אהלן,
2: פיני, מה שלומך?
1: מה שלומך?
2: בכיף, איזה יופי, איזה אושר. היה לה מגירה של קלטות במקום איפה ששמים גרביים תחתונים.
0: נו, נו.
2: היה לה מסודרות, קסטות. אז היה לה איזה ציון גולן, והיה לה פיני חדד, את לא לבד.
0: די.
2: הייתה שמה בזה, ואוב ואבוי מי שהיה לוחץ גם על האדום וגם על הפלי.
0: לא, זה מקליט.
2: בטח, לא להקליט לי על הקסטה.
0: מה פתאום?
1: היינו שוחרים בקלטת מאחור את ה...
0: נכון, את הצ'ופצ'יק הזה כדי ש...
2: ואז מחזירה עם עיפרון, יושבת כל היום להחזיר עם עיפרון, לשמוע מחדש את השיר.
0: אך, איפה התקופות האלה. פיני, איזה כיף שאתה פה, יא
1: אללה. תודה רבה.
0: אנחנו משמיעים אותך הרבה, רק שתדע, כאילו, השירים האלה מבחינתנו רלוונטיים לתמיד.
1: תודה.
0: בקרוב אתה משתתף במופע אגדות המזרח.
1: נכון.
0: עם הכוכבים הגדולים ביותר של המוזיקה הים תיכונית. רוצה לספר לנו מי, אני אגיד לך מי, כדי שלא תשכח איזה אחד או שניים.
1: כן, ואז יהיה לא נעים.
0: כן, ואז לא נעים. קודם כל, אהובך, האיש שגדלת על ברכיו, וחיים, חיים משה, אבנר גדסי, יואב יצחק, אביבה אבידן, אושרית. את צריכה לדרבק להם שם בהופעה.
2: מה זה, אני מביאה את כולם אחר כך למועדון הקודן.
0: את חייבת, תכף נסגרי הכל עם פיני.
2: יאללה.
0: אביבה אבידן, אלי לוזון, נתי לוי. אתה כמובן, אבי סינבני, שהיה כאן לפני חודש וחצי, ומאז אנחנו לא מפסיקים להשמיע אותו. נתי לוי גם, נכון?
1: כן, כן.
0: מה הולך להיות שם?
1: כל אחד יעלה, גם דואטים, וגם כל אחד ישיר, סליחה, וכל אחד ישיר בנפרד. הולך להיות משהו יפה שם.
0: ניהול אומנותי, הפקה מוזיקלי של נדב ביטון.
1: כן.
0: הגאון. תגיד, כשנפגשים כל כך הרבה כוכבים כאלה, ויש פה שמות... כולם, אחד אחד, אין, ואיפה האגו כאן מתנגש?
1: לא, אין אגו, כל אחד בא, נותן את השואו שלו כמו שצריך, וזהו, אין אגו, ההפך.
2: לא, אין אגו.
1: שנפגשים, חברים, שותים, נהנים, צוחקים ביחד.
2: בטח.
0: כן, זהבה?
2: כן.
0: את לא מופיעה איתם, נכון?
2: לא,
0: במופע הזה?
2: לא.
1: לא, יכולת אצל זהבה, זה אחרת.
2: לא. אני כפר, אין אגו, מה זה אגו? אני אוהבת את החטיף הזה שנקרא אגו.
0: לא, זה לא קשור בכלל.
2: זה טעים, השוקולד הזה.
0: סיפרת לפיני על הספר בישול החדש שאת מציעה?
2: לא.
0: לא סיפרת?
2: לא, לא יצא לנו לפגש מאז 1995.
1: שלוש,
0: מאז לא נפגשתם. זהב עכשיו עובדת על מופע ילדים חדש בחנוכה.
2: כן, יש לי פסטיגל שירי דיכאון לילדים.
0: פסטיגל שירי דיכאון, יש לה אפילו פרומו שרץ כאן ברדיו.
2: כן.
0: בברטר כמובן.
2: כן.
0: אני לא ידעתי, אבל זה מסתכל על זה בברטר. בוא נשמיע לפיני.
2: יאללה, בכיף.
0: בבקשה, בבקשה.
3: ילדים וילדות, כאן זהב הבוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים. המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב, עם מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מאפרה, ונתי הגעתי, נפגעתי, שקעתי. ועם כל הייתי החנוכה, באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה, חנוכה, חג קשה כל כך, ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם, והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל לדיכאון לילדים. כי ילדים, החיים הם לא פסטיגל.
2: נכון.
3: כרטיסים עכשיו בכל הקופות. אין החזר כספי וגם לא רגשי.
2: בכיף. תבוא.
0: תקשיבי, זה מאוד, מאוד ארוך, זה הפומו הזה.
2: מה נעשה? פיני, אתה רוצה להשתתף בפסטיבל? יש לך איזה שיר מדכא לילדים?
1: תדעו משהו, אנחנו נבוא.
2: אולי תשאיר את איזה שיר, יש לך שיר עצוב?
1: עצוב?
2: כן, איזה שיר עצוב יש לך?
1: אין לי.
2: חייב להיות לך איזה שיר של עצבות, של מלנכוליה.
1: לא, אין לי.
2: למדי אותי לשמוח. למדי אותי. אז בואו נעשה, נשנה את זה. נשנה את זה למשהו.
0: למה תשנה את זה?
1: תכתוב משהו.
2: אני אכתוב בכפת לך כמה ג'ובות. מילדים זה הכסף הכי חזק.
0: יאללה, סבבה. בואי נספר למאזינים ולצופים שלנו שאנחנו משחקים היום, אנחנו נעשה משחק כאילו חד פעמי, רק להיום. כן או לא, עם אלפיני חדד. מה זה אומר? 10 שאלות קלות מאוד אלפיני חדד. אני יכול לקרוא לך חדד ולא חדד?
1: מה שבא לך.
0: איך קוראים לך בדרך כלל?
1: פנחס חדד.
0: פנחס חדד, אוקיי. 10 שאלות קלות על פנחס חדד. התשובה שלכם היא או כן או לא. זה 50% הצלחה.
1: אוקיי.
0: ידעתם הכל, תזכו בתואר שאנחנו מחלקים רק היום, תואר חד פעמי. בן אדם אחד במדינה יוכל להסתובב עם התואר פיניסט חדדיסט, אוקיי? יש לנו אפילו ג'ינגל שקנינו במיוחד, הזמנו, איציק, הזמנת מעלי אקספרי ג'ינגל?
4: כן, נתת לי 10 שקלים, אמרת לי תתמודד.
0: הבאת ג'ינגל?
1: מה, זה זמר יווני?
0: לא, לא, זה הוא קונה ג'ינגלים בעשרה שקלים, כאילו אנחנו קונים, מאיפה קנית הפעם?
4: מתמו.
0: מתמו? אוקיי.
2: יפה, יפה. איכותי.
0: הוא מכין לנו כאילו ג'ינגל לתואר פיניסט חדדיסט. רגע, אתם תקבלו גם את התואר וגם פרסים שווים.
4: אבל הוא ביקש ממני לעשות לו עם חצוצרות.
0: חצוצרות. בוא נראה איזה ג'ינגל יצא לנו הפעם. הג'ינגל לקבלת התואר פיניסט חדדיסט.
5: זכיתם בתואר המלכותי הראשון והיחיד בעולם. פיניסט חדדיסט.
0: וואו, וואו, וואו.
1: מושקע.
0: מושקע, נכון?
1: כן, מאוד.
0: הטלפון שלנו 0552-103-103. 0552-103-103. 2.5 דקות יספיקו לנו כדי למצוא את אהרון. אהרון, בוא נשמע שיר של פיני. יאללה.
2: היי,
0: איפה אהרון?

0: צריכים לצאת לפרסומות חדשות, נחזור בשעה השנייה, נספר לכם בינתיים, 29 באוקטובר באמפי פארק מסובים, נכון? אמרתי נכון. שזה מקום חדש, מופע אגדות המזרח, מופע נוסטלגי, ערב...
1: בוא נפצצה.
0: בול בשבילך.
1: אני כבר שם.
0: את כבר שם, אה?
1: זה גם ליד הבית שלי, מה אכפת לי?
0: גם הצלחנו להשיג כמה כרטיסים לחלק למאזינים שלנו.
1: די.
0: כן, בשעה השנייה אנחנו נדבר על זה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. 2-4 חמישי אגדה.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סאט את דוקטור הדר אבודי נבו, כירורגית שד ואונקולוגית במכון השד, מרפאה יועצת באפולה של שירותי בריאות כללית מחוז צפון, שתשוחח ותסביר על קבוצות באוכלוסייה שחשופות לחלות בסרטן השד, ממוגרפיה והחשיבות, וכן פיתוחים בתחום. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
10: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. פורסם שמו של ההרוג השני בפיצוץ שאירע אתמול במפעל אינטל בקריית גת. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
11: אחרי קצת יותר מיממה מאז האסון במפעל אינטל בקריית גת, ושני הרוגים שהיו שם במקום טופלו תחילה בבית החולים סורוקה, ואז נקבע מותם בשעות האחרונות, כשעוד פצוע נוסף שלישי עדיין מטופל במצב קשה בבית החולים, איליה צ'יצ'ול בן 49, תושב באר שבע שעבד במפעל במשך שנים, כעת נקבע מותו והמשפחה מאשרת לנו לפרסם את שמו.
10: יהי זכרו ברוך. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מבהיר כי לא יתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר. ליברמן הדגיש כי בכוונתו לפעול להקמת קואליציה ממפלגות ציוניות בלבד, ללא המפלגות החרדיות והערביות, וחזר על הצהרתו כי לא ישב בשום מצב עם בנימין נתניהו. עם זאת הוסיף כי הליכוד ללא נתניהו יכול לעבוד שותף משמעותי, וטען כי ישנם חברי כנסת בליכוד שיהיו מוכנים להצטרף לממשלה שכזו. נאום הרצוג בפסגה בבקו, נציגי איראן, טורקיה, קווייט, פקיסטן והרשות הפלסטינית נטשו את האולם בעת שנשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בוועידה הבינלאומית לחיזוק שיתוף הפעולה בין מדינות אסיה שמתקיימת כעת באזרבייג'אן. לעומתם, אמיר קטר נותר באולם והקשיב לנאום הנשיא לצד נציגי בחריין, איחוד האמירויות ומדינות מרכז אסיה. בית משפט השלום בראשון לציון שחרר לשישה ימי מעצר בית את מנכ״ל החברה הכלכלית של עיריית כפר סבא, עורך הדין סגי חן, חשוד במעורבות בפרשת השחיתות בעירייה. על פי החשד בפרשה שנחשפה השבוע, פעלו ראש העיר והמנכ״ל במעורבות חריגה של אשת ראש העיר להטיית מכרזים משמעותיים תמורת כספי שוחד שהועברו במזומן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס, תביא יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: by the ocean. שעה שנייה שלנו בחמישי אגדה עם פיני חדד שנמצא כאן איתנו. רדיו צפון בני אלפרין ופלג בן צבי, כן? צודק, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים יוגב נדב, רדיו כל רגע אופיר מור יוסף, איתנו כאן ב-103 איציק אהרונה, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק ובפייסבוק ו...
1: וגם ביוטיוב.
0: לירון ויצמן. מה העניינים?
1: מתנת.
0: מה אתה עושה פה?
1: הכל מדהים, הכל מהי פיני, מה שלומך, זאת לירון ויצמן. אתה רוצה להיכנס לאח הגדול?
0: לא, זה לא בשבילו, מה? למה הוא צריך אח גדול? אתם עושים עונת VIP?
1: אנחנו לא עושים עונת VIP, אנחנו פשוט מחפשים ליהוקים מיוחדים, ונראה לי שפיני יכול ממש להתאים להיכנס לבית האח הגדול.
0: ראיתי שעכשיו ביבי ושרה בבית האח הגדול.
1: זה מקסים, זה נהדר, אני מתה.
0: יצא לך לראות את זה פיני?
2: לא, את זה לא.
0: לא ראית? כאילו, יש איזה בחור שעושה את זה ב-AI. לירון, את מפריעה לנו.
1: חס וחלילה, אני בדיוק רק באתי לצלם פה איזה משהו ואני הולכת.
0: מה יש לך לצלם פה?
1: פודקאסט.
0: עוד פעם פודקאסט?
1: עוד פעם פודקאסט, עד שיתחיל האח גדול, ואז יהיה לי שוב מה לעשות.
0: טוב, תודה רבה לירון, תני לפר את המיקרופון. אז אמרנו שאנחנו בשעה השנייה, ואני תוהה איפה אהרון אהרון, כי אני יודע שאתה ואהרון אהרון מכירים שנים, נכון?
2: כן, המון שנים.
0: מה, הוא גם עשה עליך פעם מתיחה?
2: עשה עליי מתיחה, עד היום אנשים שדים אותי וצוחקים.
0: אחי, אבל אני גר בנתניה, אחי.
1: רגע, אפשר לראות אותה ביוטיוב?
2: 03.
0: 03, כן.
2: עוד פעם המספר.
0: יש אותה ביוטיוב, פיני חדד מתיחה.
1: איי, גדול.
0: כן, אחת המתיחות המוצלחות. אולי נתקשר לאהרון?
2: יאללה.
0: כן, נתקשר אליו, ואז תשיר שיר, ואז לא יודע איפה. צלצלו אליו רגע, צלצל, צלצל.
1: מה זה? שקיע, שם צליצוש.

0: נו אהרון, נו.
1: ואת איתי, את לא לבד.
0: נו אהרון.
1: איזה משפט גאוני הלאה. נו. בנשמתי, את רק אחת.
0: אהרון, דבר רגע, נו.
1: ובמר אומר, זה רק אחת.
2: אין לכי,
1: המשביט צמחות, דח מחק, אתה לא מסוגל לי, אמרו שאני שר שיר ולסתום את הפה.
0: טוב, בסדר.
1: מה אומר, איפה אתה?
0: נו, איפה אני בחיית אהרון, איפה אני יכול להיות?
1: איפה בן אדם שטחי כמוך יכול להיות? או ברדיו, כי אין לך חיים, או בפלייסטיישן, כי אין לך רדיו.
0: אתה גאון, אתה בא או לא? אני רוצה להבין.
1: לא, נראה לך איזה בר מחר לך, אני בחמם טורקי פה עכשיו, אני מקבל פה בעיתות לגב, שופים אותי כמו תינוק. רגע, רגע, עכשיו, רגע, רגע, באים לי עם המים הקרים עכשיו, רגע,
0: היינו, אהרון, חבל, פיני חדד פה.
1: מה אתה עושה?
0: פיני חדד פה, אני אומר לך.
1: רגע, רגע, אהרון, רגע, רגע.
0: פיני פה.
1: לא מאמין לך, פיני, תשאיר רגע קשה לי, בטר עליך, אם לא, אני לא מאמין.
0: תשאיר לו רגע.
2: יאללה, ילדה, כאן.

0: שהיא רוצה.
1: נו, אתה מאמין או לא?
2: בואי נאמרה, אתה טמבל, רון, אתה טמבל, איך לא אמרת לי, איציק, למה לא אמרת לי שהוא מגיע?
1: רשום פה על הלוח, כבר חודש רשום פה, מה, אתה גזור, מה יש לך? אתה בא?
2: אתם לא נורמלים, פיני, פיני, תקשיב רגע, אני עוזב עכשיו את החמם, עוזב הכל, תשמור עד 10, אני בא.
1: נו,
2: אני עוזב הכל בשבילך,
1: יאללה, בוא, בוא, בוא.
2: תשמור, הוא 10.
1: 9, 8,
2: 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
1: 7,
2: 7, 7, 7, 7, 7,
1: 7, 7, 7, 7, מה העניין עם פיני, אללה?
0: מה, כבר הגעת?
1: עזבתי את החמם, עזבתי את הספה, חבל לך, תראה, אני עוד רטוב.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, אני לא הייתי עוזב, אחי.
1: תשמע, אני חולה עליך, אללה, יש לי משימה בשבילך, אתה יודע, אני רץ לבחירות.
0: באמת?
1: מפלגה פוליטית. יש לי מפלגה, קוראים לה מפלגת פול גז.
0: אוקיי.
1: תהיה איתי, אתה יודע מה, פיני, תהיה איתי, שמע לי, טוב?
0: יאללה.
1: מפלגת פול גז זה מפלגה יענו שהיא פוליטית, אנחנו, כל המצע שלנו זה אנחנו מקבלים קפקפים, הולכים לים.
0: יפה.
1: עכשיו אני מאפס לכולם את החשבונות בנק, אתה במינוס לא משנה כמה, מאפס לכולם את החשבונות, כולם מקבלים בנקטים, יכולים למשוך כמה שרוצים, בלי להגזים.
0: אוקיי, לא נגזים.
1: איך המפלגה?
0: עבר על הזמן.
1: רוצה לשמוע את הג'ינגל שלי?
0: גם אסי משה גם ייכנס במפלגה הזאת.
1: חלום שלי שאסי משה יהיה איתי במפלגה. זה היה לך חלום כזה, אתה לא מבין. שים לו את הג'ינגל שישמע את הג'ינגל, בבקשה.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: היידי.
1: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
2: עכשיו, תשמע, מספר 2 שלי זאת מרגול, היא בפנים. בתוך המפלגה אנחנו הולכים לעשות רוטציה, יובל רפאל איתי, אבי סינגולדה איתי, רון רוזנפלד, איתן קבל, בלי פוליטיקה, okay. אריאל סגל, בלי פוליטיקה, צביקה אדר, רון קופמן, שי אמבר, מושיק אפיה, ומי עוד, שכחתי איזה מישהו?
0: אושרית חביה.
2: ועידו מלכה ואושרית חביה. ואושרית חביה. עכשיו, כולם הכינו לי ג'ינגלים, איזה ג'ינגל נשמיע לו לפיני? בוא נשמיע לו, מה נשמיע לו? פורטרט. פורטרט, שמע את פורטרט? שים פורטרט, בבקשה.

0: תן לו את גיספן, מה שכתב לנו גיספן, אני רוצה שתשמע, למה גם לך יש משימה.
1: אין להשקעה.
0: מה, חבל לך על הזמן, תן לו את גיספן, בבקשה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג.

0: האלבום זה העתיד. טוב, תוריד את זה. אני כתבתי לך גם כן ג'ינגל שאתה צריך להקליט לי היום בלייב. אני רוצה רק את האישור שלך, ועוד מעט זה המשימה שלך במבזק הספורט. סבבה?
1: אוקיי.
0: שים לב למילים.
1: אוקיי.
0: את מהססת, לא מבינה עניין, מחפשת מנהיגים. הנה עכשיו הגיע הזמן לנהגים מסוכסים. את איתי בוחרים פולגז, צריך עכשיו מנהיג פגז, הרון הרון התותח, הוא יעשה פה מהפך.
1: יפה.
0: זה המשימה.
2: סשה ארגוב.
0: נכון, סשה ארגוב.
2: אלכסנדר פין.
0: יאללה, אז מה שנעשה עכשיו, פיני, בוא, רון שלו, בוא, בוא רגע, בוא, קח את זה מכאן.
3: רק אותי גם, כן, אתה.
2: שתלטן.
0: פיני, אני מקווה שהוא לא...
1: לא, לא, לא, הכל טוב. זה בסדר? מה החדש של שנים?
0: לא, זה בסדר מבחינתך?
1: כן, כן.
0: סבבה, אז אנחנו נשמע עכשיו שיר של פיני, אחרי זה נעשה את מבזק הספורט, ואז תכינו את הג'ינגל שלו, שהוא יוכל ככה להשתמש בו לא, לא לוקח קרדיט, אני רק רוצה לסדר את העניינים.
2: תריבו, די, די לריב.
0: פיני, מה אנחנו נשמע עכשיו?
1: נתחיל עם אלייך.
0: אלייך?
1: כן.
0: מה שתגיד, אתה קובע.
1: יאללה.
0: גדי בן מנחם על הקלידים.
1: כן.
0: תשמע, גדי בן מנחם זה שם...
2: אני חייבת רק להגיד משהו על השיר הזה ברשותכם.
0: מה את רוצה לומר על השיר הזה?
2: אין אירוע. מברית, בריתה, חתונה. לא משנה מה, שזה לא נמצא בבופה, תוך כדי שאתה מחפש סיגרים.
0: תגידי את זה לפיני.
2: זה שיר של קבלות פנים, שאתה שם את הצ'ק ואתה חושב כמה אני אשים. הם לא השקיעו, הם השקיעו, ותוך כדי פיני חדד ברקע משפיע עליך.
0: אז תציגי את פיני, בבקשה.
2: גבירותיי ורבותיי, זמר העשור, העשורים, משנות ה-90 הוא איתנו, לא התיישן, אפילו לא לרגע. מתיישן בחבית.
0: פיני חדד.
2: אוהבים אותך, פיני חדד.
1: תודה רבה.
2: כיף.

0: תודה רבה.
1: איזה יופי, פרלה, איזה קולות, יא אללה.
2: תודה, תודה.
0: אלופה, אלופה.
2: בעברי.
0: פרלה, אלופה.
2: תודה.
1: פרלה, את עושה קולות עכשיו לאורך כל התוכנית, כן?
2: יאללה, לכל הזברים שיבואו, אגב.
1: עם פיני אשר. כרגע את עם פיני. כרגע את עם פיני. זה היה מדהים, גם אני מקבל הודעות, חמסה חמסה, תפו תפו תפו, כן?
2: אותו דבר, אותו דבר, אין זה.
1: פיני, הקול שלו נשאר...
2: הוא מחודד, הוא פיני מחודד.
1: ממש, ממש, איזה יופי. טוב, בוא, אהרון, בוא תעשה את מבזק הספורט, תגמור את המשימה שלך.
3: אתה שתגידי בכלל, זוז, קום, קום.
2: דבר אליו יפי, דבר, אמרנו שדברים בכבוד.
3: עם מי את דברת, איתי או איתו?
2: איתך. איתך.
3: אושרית.
2: אל תבלבל את הביתה.
3: איך הוא, אושרית?
2: אל תעצבן אותי.
3: יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
2: יאללה.
3: תשאירו לי, אלו, נעשה רפי גינת.
2: יאללה, רפי גינת.
3: בוא נתחיל.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מספר אחת, נאמבר וואן.
3: יאללה, זה אני.
5: ארון, ארון.
3: אין עליי. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. ארון ארון מאג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים. תהנים, נכון, נכון, אושרית.
2: אושרית.
3: טוב, לא מוצא את הספורט, אבל יש לנו משימה שאני נתתי לפיני. לפני כן אני אגיד רק... צ'רלטון, ערוץ ספורט אחד, צ'רלטון, שמעבירים את מבזק הספורט, שלום לכם.
2: אין עליהם.
3: איגל קבב.
2: איגל קבב.
3: יעקב בגלה.
2: יעקב בגלה.
3: יוחנן המבטיק.
2: מבטיק.
3: ומרקו רוסי.
2: באמת? גם הוא פה? איפה קופיפו?
3: איפה הוא באמת?
2: איפה חמוריקו?
3: חמוריקו וקופיפו.
2: זה הפרק הכי קשה, שהוא מת. שהחמור מת, כולנו מתנו בבת אחת כולם, כל הילדות.
3: איזה פרק קשה זה היה, היה על הפרק קשה. טוב, פיני.
0: כן.
3: אתה שמרת, אתה כבר קיבלת משימה. הנה המילים. פרלה!
2: כן.
3: תעשי לו גם קולות בג'ינגל שלי, בחיית פרלה.
2: אין בעיה, אין בעיה.
3: עושה את זה יפה, אבל...
0: לא התאמנתי על זה, לא יודע איך לעשות את זה.
3: לא, זה את
2: מהססת,
3: לא מבינה עניין.
0: אין לי לראות.
3: מחפשת מנהיגים. תראה, פשוט מאוד. הנה עכשיו הגיע הזמן לנהגים מסוכסים. עתיתי בוחרים פול גז. צריך עכשיו מנהיג פגז. הרון הרון התותח. הוא יעשה פה מהפך. יש לנו את זה?
0: נעשה ביחד לפני שמקליטים.
2: יאללה, קטן עליך.
3: יאללה, בוא נעשה חזרה. יאללה, חזרה.
6: את זה יעשה את...
3: לא מבינה עניין.
6: מחפשת...
3: מנהיגים.
6: הנה עכשיו הגיע הזמן. לנהגים מסוכסים. עתיתי בוחרים פולגס. צריך עכשיו מנהיג פגס. ארון ארון התותח. הוא יעשה פה מהפך.
3: יאללה, איזה...
2: יאללה, אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים.
3: גדי בן מנחם על הקלידים, גבירותיי ורבותיי, הג'ינגל החדש שמוקלט עכשיו בלייב, פיני חדד, פרלה דנוך.
2: גדי, זה הכל עליך, גדי.
3: כל עליך, בבקשה.
0: את עושה לי קולות?

0: טייקר, יש לי יאללה, קפיני, אין עליך.
1: זה וואן טייקר, זה וואן טייקר.
0: חבר על הזמן,
1: וואן טייקר. זה לא הדור של היום עם האוטוטיונס, וכל ה... תעשה לי, תחבר לי את הטייקר, הוא עם הפאנצ' עם הזה.
0: כל הזמרים האלו, כל הסונואים,
1: סונואים. כל ה-AI, זה בינה טבעית.
0: זה בינה טבעית.
1: לא בינה מלאכותית,
0: זה בינה ממלכתית.
1: הבינה ממלכתית, חדדת.
0: יאללה, אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
2: בחסות. קצת פיננסים אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
3: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
4: מה קרה?
3: מה קרה, מה קרה,
4: מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה, אנחנו מקבלים הרבה הודעות מאנשים שרוצים לשמוע את פיני שר ולא את אהרון אהרון.
1: בצדק,
0: נכון? הם צודקים. פיני, מה אתה אומר?
5: מה שתגיד.
0: מה אתה אומר?
1: אני אומרת.
0: את אומרת.
1: אני חייבת את השיר, קשה לי. לא, קשה לי לב, קשה לי לבטר.
0: ידרה, ידרה, כי קשה לי זה משהו אחר.
1: ידרה, זה נכתב עליי בעצם.
0: לא, אין ילדות רעות.
1: יש ילדות שרע להם. לא שאין לשון הרע, יש לשון שרע לה.
0: נכון. גבירותיי ורבותיי, פיני חדד, פינחס. חדד.
5: יאללה.
0: ילדה רע.

0: לחיות.
1: איזה כיף
0: לחיות. איזה יופי, איזה כיף לשמוע אותך, פיני.
2: תודה רבה.
0: פיני חדד איתנו כאן באולפן.
1: בלי מאמץ. קלאס באפס מאמץ.
0: זה באמת נקרא קלאס באפס מאמץ. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, לא לפני ששוב נספר לכם על ההופעה. אמפי פארק מסובים, 29 באוקטובר. כרטיסים, איפה כרטיסים? מה?
1: איבנטים.
0: כרטיסים באיבנטים. חפשו את המופע הזה, אגדות המזרח. אני רק אזכיר לכם מי יהיה שם. חיים משה, אבנר גדסי, יואב יצחק, אביבה אבידן, אלי לוזו, נתי לוי, פיני חדד, אבי סינואני. נתי לוי גם.
2: אביבה אבידן,
0: כן.
1: אני לא יהיה, אני רק אומרת, אני לא יהיה.
2: אבל לפני רגע אמרת שקנית כרטיס, כבר תמצא שם.
1: לא, זה אני, זהב הבן, מה יש לך? אני לא הזמינו אותי, לא.
0: אתה מתגלבל, אה? כן, יש
2: פספור. אסי, תזמין אותה, אסי.
1: אסי. בחיית אסי, לא מתאים.
0: טוב, יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים. גדי בן מנחם, מה העניינים? כל בסדר? אתה פה בסדר?
1: הוא נראה פרש. הוא עכשיו התעורר, וככה הוא בא עם הקלידים.
0: איזה משפחה של מוכשרים, זה לא אמין. פרסומות, מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה, עם רון שלום. 2-4. חמישי אגדה. התוכנית בחסות? אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
5: כל רגע, רדיו שנוגע. גם זה היה ביציע הצפוני.
6: אתמול קרית שמונה מערכת בין נתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבום, השוער של עירוני קרית שמונה.
7: שלום, מה נשמע?
6: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
7: איזה ארגנטינה? אני
6: ברזילאי. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
7: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
5: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק רדיו כל רגע.
4: טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם. העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
4: ייצרו הכל, האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד, ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורם אחת עפולה.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
6: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
7: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: עברתם את גיל 40 ואתם

0: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
1: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
2: שלום שלום שלום, העניינים, אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
3: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
4: תאיש ממש מדהים.
3: אתה נותן לאנשים כוח.
5: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
6: די, נו, שושי, די!
0: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
7: פתאום הטלפון צלצל.
8: הלו!
0: חמישי אגדה, עם רון שלום.
9: רון שלום, פרלה דנוך, פיני חדד שנמצא כאן איתנו באולפן וכבר עשה בלנס. אנחנו רוצים דווקא לחזור לפני המשחק שלנו, משחק המאזינים שהכרזנו עליו מקודם. אנחנו נעשה את המשחק שאלון פיני חדד, כן או לא, שאלון פיני, 10 שאלות עם אפשרות לזכות בתואר בפעם הראשונה בישראל, בתואר חדש ומיוחד שאנחנו נעניק כאן באולפן. בוא נדבר רגע על שני סיפורי אהבה קטנים של החברים של נטשה.
10: כן.
9: שהיה שיר להיט היסטרי, ואז בא פיני חדד ועשה קאבר לשיר הזה, ולפעמים, אתה יודע, זה טריקי, זה מסוכן מאוד לעשות קאברים לשירים שכבר הם להיטים,
10: נכון.
9: ומתפוצצו, ועשית קאבר שלא רוצה להגיד עלה על המקור, אבל היה לא פחות טוב ממנו.
10: תודה, תודה רבה. קודם כל מי ששידך לי את השיר הזה זה ארי שמאי.
9: כן.
10: שפנו אליו מגלגלץ וביקשו ממנו לשיר ליום האהבה, הוא מוציאו דיסק ליום האהבה, והוא פנה אל יוסי בן דוד, אז זה המרגן שלי בזמנו, וביקש ממני שאני אבצע את השיר הזה, ונכנסנו לאולפן, ביצענו אותו.
9: זה התפוצץ.
10: המפיקה לא כל כך אהבה את הביצוע הראשון שלי, ואמרת, אני רוצה משהו יותר טוב. וחזרנו בשבע בבוקר לאולפן, והקלטנו, וזה מה שיצא.
9: זה יצא נדיר, ואפשר לבקש לשמוע אותו פה עכשיו?
10: בוודאי.
9: באמת?
10: כן.
9: שני סיפורי אהבה קטנים.
2: מדהים.
10: כן.
9: פיני חדד, בבקשה.

0: טוגדר, תקשיב, אולי צמרמורות בביצוע הזה, זה פשוט ההגשה והקול והשיר
1: והקולות.
2: פרץ נוסטלגי, תודה. איזה פרץ נוסטלגי,
0: וואו. אולי נעשה לו קאמבק לשיר הזה, לא? זה הגיע הזמן.
2: ממש. אחד השיר, אחד הקאברים הטובים.
0: מושלם, באמת, מושלם. וגדי בן מנחם, כמובן, על הקלידים שם, נותן שם. תודה רבה, גדי. טוב, אנחנו במשחק שלנו, נכון? פיני חדד, מיטל איתנו על הקו, שלום מיטל.
3: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: תגידי, תספרי לנו את, מה שלומך, מהיכן את?
3: וואי, אני ממש מתרגשת, איזה שידור, איזה שירים, פיני.
1: תודה, תודה רבה.
2: מטל.
0: מיטל.
2: כן. מאיפה את? מטל.
0: מטל.
3: אני מבאר יעקב.
2: או, אין על באר יעקב.
0: יש לנו חברים שם, שלומי, מקבוצת יבנה.
2: נכון.
0: כן, שלומי בנאבו.
2: שלומי בנאבו, כן.
0: טוב, אין לנו הרבה זמן, כי אנחנו רוצים, שמעת את פיני. אנחנו לא רוצים פספס, רוצים לשמוע עוד ביצוע של פיני עוד מעט באופן.
3: אני רוצה עוד, עוד, עוד, עוד.
0: אז תקשיבי, את יכולה להיות הראשונה בעולם שזוכה בתואר שאנחנו מעניקים היום. בוא נשמע לך את הג'ינגל, אם תזכי, זה מה שתשמעי.
4: זכיתם בתואר המלכותי הראשון והיחיד בעולם. פיניסט חדדיסט.
0: פיניסט חדדיסט.
2: פיניסט החדדיסטה.
0: פיניסט החדדיסטה.
1: אסלאביסטה.
0: עשר שאלות. עשר שאלות מאוד מאוד קלות. את רק צריכה להחליט כן או לא. 50% הצלחה.
3: ופיני עוזר בשאלה או שכאילו לא?
0: אין זמן לעוזר. אין זמן. את פשוט צריכה להגיד כן או לא. אני מניח שאת רוב השאלות עתידי, בתקווה שאת כולן.
2: היא
0: מרוכזת. היא מרוכזת, שימי לב. שאלה מספר אחת. פיני חדד נולד בשם פנחס מנדלבוים.
3: לא, תימני, איך
0: תשובה נכונה, השיר לא לבד נכתב על שלמה המלך שהיה עם אלף נשים ואף פעם לא היה לבד.
3: לא.
0: תשובה נכונה.
1: זה מאוד.
0: פיני נולד והתחנך בקיבוץ דגניה ב'.
3: דגניה. לא.
0: תשובה נכונה, פיני נולד בדגניה א'.
3: וואו, אם לא בבא, גם לא.
0: גם לא, תקשיבי, יש לך כבר, בוא נהי, בדרך לתואר. היא בדרך לתואר. לפני שהוא הפך לזמר, הוא היה מוסכניק.
3: כן.
0: יפה מאוד.
1: שולטת.
0: הזמר שהשפיע עליו יותר מכולם היה ג'סטין ביבר.
3: אולי פיני השפיע על ג'סטין.
0: תשובה נכונה. הזמר שהשפיע עליו היה חיים משה.
3: כן, בטח.
0: יפה מאוד. פיני מנגן על כינור.
3: פיני, אתה מנגן על כינור?
0: תעזור,
1: לא.
3: לא.
0: לא, תשובה נכונה. לפיני יש דוב קוטב מעולף.
3: וואו,

0: רגע, לא, זה שאלה טריקית.
1: אני מקווה שלא.
0: שאלה טריקית, כן או לא?
2: בגלגול הקודם.
0: בשנת 2018 הוא הופיע לטראמפ על מדשאת הבית הלבן בטקס חנוכת החדר הסגלגל, כן או לא?
1: אני לא.
0: הופעת אצל טראמפ בבית הלבן?
2: עוד לא.
0: עוד לא, אבל הוא הופיע במסיבת יום ההולדת שלו בלאס וגאס. זה אף אחד לא ידע. מיסטר פרזידנט טראמפ, what would you like to say to פיני חדד?
3: I'm a great fan and אתה לא לבד, you're not alone. Actually, I took this and if you see my news reports, you know, when people ask me questions.
0: When did you first hear about him, about פיני חדד?
3: I heard about him as soon he came out in 1993. This was a huge day for me. When people ask me questions, I'm never alone. You know, you see people around me, at least 10, 20 people.
0: Tell me, Mr. President Trump, what makes him music so special?
3: The neshama, the soul.
0: Wow.
4: לגמרי.
0: איזה מחמיא, אה, שטראמפ.
2: מאוד, מאוד.
3: מ-93
2: כבר שומע אותי, אה?
0: מ-93, כן. אתה יודע מה? טראמפ, בוא, כנס אלינו, תגיד לו שלום, תן לו חיבוק, צלם איתו.
3: All right, I'll go in.
0: Okay.
3: Thank you very much.
0: ביי, ביי, טראמפ. אני מכיר אותו, בשנייה מגיע, כמו אהרון אהרון.
2: כן, ראית מה זה.
0: בוא, טראמפ, טראמפ. הנה טראמפ. אורי פלק שלנו, האגדה. טראמפ, איך אתה? אתה בסדר?
5: I'm doing fine.
0: יופי. תשב איתנו, עוד מעט אתה תשמע ביצוע של פיני. טוב, אנחנו רוצים להעניק לך, מיטל מבאר יעקב.
4: מיטל.
0: את התואר. הפיניסטה החדדיסטה, בבקשה.
6: היידה.
7: זכיתם בתואר המלכותי הראשון והיחיד בעולם. פיניסט חדדיסט.
6: וואו,
0: יס. אתה עושה
6: את זה לקורות חיים?
0: בטח, עשו את זה. את מקבלת מאיתנו זוג כרטיסים למופע באמפי פארק מסובים ב-29 באוקטובר 26. מופע אגדות המזרח עם כל הזמרים הגדולים האלה שדיברנו עליהם מקודם. וכמובן, פיניסטה חדדיסטה שיהיה שם גם כן. הזדמנות שלך לראות את פיני. את מקבלת מאיתנו 300 שקלים לארוחה במסעדת הפרם בתל אביב, במסעדה החדשה ברחוב הברזל 27.
6: וואי,
0: איזה מקום.
4: וואי,
0: את לא מאמינה, מיטל. ואת מקבלת מאיתנו גם כן ערכה לשיער של טרפלב, מתמצית הקמאין. של את תקבלי גם מסכה לשיער, גם שמפו לשיער וגם שמן והכל מתמצית הקמאין.
4: יהיה לך שיער כמו של מני ממתאה.
5: Like my hair, you gotta love it.
0: טראמפ, you want to say something?
5: Yes, I'd like to say that it's gonna happen very soon or not. We're gonna see what happens.
0: כמו תמיד. אוקיי, מיטל, תודה רבה.
6: תודה לכם, תודה פיני.
2: אוי, בכיף.
0: תישארי איתנו, כי עוד מעט אנחנו הולכים לשמוע פה בלייב את לא לבד, מיד אחרי פרשת השבוע. תודה. ביי. קובי וגבי מחומוסישקין, באוסישקין 23 ברמת השרון, שלחו לנו סלטים ועניינים וחומוסים, ושמעו שפיני חדד פה, אז תראה מה שלחו לנו, יאללה. תודה רבה לקובי וגבי וגם דורון שערבני. מוסישקין 58, שלח לנו מלא פיצוחים ופירות יבשים ועניינים.
4: איזה כיף.
0: כיף לנו. טוב, פרשת השבוע, יש לך מושג מהי?
2: לא.
0: לי יש מושג.
2: לא.
0: רוצה לשמוע?
2: כן.
0: בוא נשמע.
8: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קול נעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן. והיום פרשת למדי אותי.
9: תני לי אהבה פשוטה כרוח, תני לי אהבה זה כמו ים, הקצב משגע זה בטוח, הקצב משגע את כולם. מפני שהעולם שכח לזמוח, מפני שהעולם מעט עזוב, נראה לי שלאף אחד אין כוח, מאומה לא נראה היום חשוב. למדי אותי לזמוח, למדי אותי לרקוד, לשיר עד גלות הכוח, לזמוח עוד מאוד. יש מישהו מוסיף?
10: עסקה.
9: פנחס! עופר! עדינה! עדינה! יסקה הנודר.
8: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קול נעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
0: תגיד, כל ההשפעה הזאת של, של המורי ושל התפילות ושל בתי הכנסת, זה, זה מה שעושה את התימנים לזמרים כל כך גדולים?
2: לא יודע, אני לא יודע.
0: את יכולה לענות לי על זה?
2: כמובן שזה הם לומדים פיוטים, זה עוזר, אבל...
4: זה ויטמין שהם נולדים איתו.
2: כן.
4: פשוט ככה, אין מה...
0: כן,
4: כמובן שזה מוסיף, ותוכן הרבה שלי גם, הוא גם פייטן, אז הוא יודע רבעים, יודע דברים ש... בפיוטים לומדים את הדבר הזה. זה, זה רק יכול לשדרג אותך, אבל אם אתה תימני, אתה תימני. אתה יכול להיות תימני טורבו, תימני רגיל.
0: ואם אני חצי תימני.
2: אבל פעם זה היה. היום כולם זמרים.
0: היום כולם. כן, היום. היום יש את אח שלנו סונו, ויש אוטוטיונים.
4: אוטוטיונים, כן.
0: וטוב. רגע לפני שאנחנו נסיים השיר לא לבד, אנחנו רוצים להקדיש את השיר הזה לנכדה של שלומי שבת, ששומעת אותנו עכשיו שאילה.
2: סלימן.
0: שילה והם שומעים את השידור עכשיו ושלחו לנו הודעות ואנחנו תכף נקדיש לה את השיר, אבל תחזית יש לנו, נכון? תחזית מזג האוויר ככה בקצרה, נעשה את זה ספידי גונזלס לסוף השבוע לכל המאזינים והצופים שלנו, בבקשה.
10: למאזיני חמישי אגדה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
11: Hey, Rosita, come quick. Don't take and dinner to give it green and tequila. תחזית לסוף השבוע, שישי 27 מעלות באופק, השמיים מצב בו נגיד, דרסק שבת, אני נשאר לישון, שקולי, כי אחת, אני חושב אותה, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית,
12: תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, תחזית, אולי משהו יותר קליל, שיותר מתאים למאזינים שלך?
13: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: כן. זה מוגש כשירות לציבור ולמאזינים שלנו. פיני חדד איתנו באולפן, עם השיר שיסיים את התוכנית שלנו ויכניס אותנו ככה לסופש. איזה שיר זה, כמה מילים על השיר לא לבד.
2: מה יש להגיד על השיר הזה? שיר שאיתו אני פרצתי.
4: של אביחי מליחי.
2: כן.
0: אביחי!
2: וגם מלחין, וכתב לי כמעט בדיסק הראשון איזה שבעה שירים.
0: וזה שיר גם שמזוהה מאוד עם אוהדי כדורגל ביציים.
2: נכון, נכון. אימצו אותו גם מכבי תל אביב. גם מכבי חיפה.
4: כן, הכל הם הורסים. כל השירים הם הורסים.
0: פיני חדד, לא לבד, קולות, רקע, קול שני, פרלה דנוך, בבקשה.
4: אני אשתדל.

0: תודה.
1: איזה כיף לשמוע אותך, תמשיך ככה, אתה גם מופיע כמובן, מעבר להופעה הזאת שיש ב-29 באוקטובר, אנחנו גם נדבר על זה בשבוע הבא, ונחלק כרטיסים למאזינים שלנו, מעבר למופע אגדות המזרח, פיני חדד ממשיך להופיע, תעקבו אחרי פרסומים, גם מן הסתם הופעות פרטיות, חתונות, עניינים.
2: יש לך אינסטגרם, אתה בעניינים?
0: ברור.
2: יפה.
1: פיני, אתה עם אינסטגרם?
2: פייסבוק, אינסטגרם.
0: יש הכל, מה זה?
1: איך אני לא יודע?
0: מה זה לא יודע?
2: הנה, אני עכשיו תיאקתי אותו בסטורי.
0: לא חיפשת אותי, אחי.
1: אחי, אבל אני גר בנתניה. טוב, תכף אנחנו נוחתים עם דיילת הנחיתות שלנו, לירון ברזיב. רצינו להגיד לך תודה ענקית, תודה לגדי בן מלאכי.
0: תודה רבה לכם, מאוד נהניתי להיות פה היום, באמת.
1: אנחנו שמחנו מאוד לארח אותך, וטוב, יהיה גם סיבוב שני. יש איזה משהו בקרוב?
0: לעזרת השם, אני רוצה לעשות משהו, כן.
1: יאללה, זה הזמן.
3: רבותיי, הנהדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: רבה למפיקה שלנו מאירה פרץ, תודה רבה ללירון ברזיב הדיילת, תודה רבה לקרמית ונטורה, לאורי פלק, לצוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק קיסר, שלומי צבעים מתאים ואורי אליהו קצין הקישור שלנו, תודה לרדיו צפון לבני הלפרין ורדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים יוגב נדב, רדיו כל רגע אופיר מור יוסף, תודה לאיציק אהרון שסובל אותנו משעות הבוקר, שידור חוזר הלילה רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM, חפשו את הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, פרלה דנוך.
1: ראות ארגון שלנו גם.
0: ראות ארגון, ואופה קולר. ושימי חביב האיש שלנו.
1: שימי,
0: פרלה, תודה רבה שהיית.
1: תודה לפיני, איזה זכות, איזה כיף היה לי.
0: תבואי יותר. תודה רבה לגדי בן מנחם ולאסף משה. נהיה כאן ביום ראשון, בעזרת השם.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
3: גם זה היה ביציע הצפוני.
4: אתמול קרית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קרית שמונה.
5: שלום, מה נשמע?
4: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
5: איזה ארגנטינה, אני ברזילאי.
4: אתה ברזילאי, נכון. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
5: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה, מפה קדימה.
3: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע.
2: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סאט את דוקטור הדר אבודי נבו, כירורגית שד ואונקולוגית במכון השד, מרפאה יועצת באפולה של שירותי בריאות כללית מחוז צפון, שתשוחח ותסביר על קבוצות באוכלוסייה שחשופות לחלות בסרטן השד, ממוגרפיה והחשיבות, וכן פיתוחים בתחום. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. מגדילי

0: מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660
2: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, חוזרים להיות זוג.
8: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 7 לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288 מאנו ספנות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס ערב דיון ביטחוני בהשתתפות שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ראש המוסד רומן גופמן וראש השב"כ דוד זיני. לפי הערכות הדיון יעסוק במצב בכלל הזירות ובראשן הדאגה משיקום תוכנית הגרעין של טהרן. בנוסף ידונו ראשי מערכת הביטחון בהערכות לתרחישים שונים ובהם מתקפת פתע או ניסיונות לשבש את הבחירות. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מבהיר כי לא יתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר. ליברמן הדגיש כי בכוונתו לפעול להקמת קואליציה ממפלגות ציוניות בלבד, ללא המפלגות החרדיות והערביות, וחזר על הצהרתו כי לא יושב בשום מצב עם נתניהו. עם זאת הוסיף ליברמן כי הליכוד ללא נתניהו יכול להוות שותף משמעותי, וטען כי ישנם חברי כנסת בליכוד שיהיו מוכנים להצטרף לממשלה שכזו. פורסם שמו של ההרוג השני בפיצוץ שאירע אתמול במפעל אינטל בקריית גת. איתי גלאון כתבנו עם הפרטים.
5: אחרי קצת יותר מיממה מאז האסון במפעל אינטל בקריית גת, ושני הרוגים שהיו שם במקום טופלו תחילה בבית החולים סורוקה ואז נקבע מותם בשעות האחרונות, כשעוד פצוע נוסף שלישי עדיין מטופל במצב קשה בבית החולים, איליה צ'יצ'ול בן 49, תושב באר שבע שעבד במפעל במשך שנים, כעת נקבע מותו והמשפחה מאשרת לנו לפרסם את שמו.
4: במשטרה חוקרים חשד לרצח לאחר שגבר כבן 40 אותר ללא רוח חיים בשטח פתוח סמוך למחלף גולני. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה מצאו אותו כשהוא מחוסר הכרה ונאלצו לקבוע את מותו במקום. כוחות משטרה פתחו בבדיקת נסיבות האירוע ומסרו כי זהותו של האיש אינה ידועה בשלב הזה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. יותר בחלקים המערביים. זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס, תביא יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אכן כך, שלום שלום לכם. 4:07, ברוכים הבאים להמויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. מהדורת יום חמישי, 15 באוקטובר 2026. נכון, נכון, שמעתם אותי גם בין 10 ל-12 היום, כי אין מה לעשות, היה אירוע מיוחד. היום בבוקר שידרנו לכם הישר מהיום השלישי, היום הלפני האחרון של חסון אקספו 2026, התערוכה המקצועית והיריד המטורף, אירוע מרהיב של 4 ימים בסך הכל שהתחיל ביום שלישי והסתיים מחר, קצת לפני כניסת השבת. כל בוקר פתיחת שערים ב-9 בבוקר עם תצוגות מרשימות, דוכנים ועמדות של מיטב החברות, הספקים והמותגים בישראל. מפגש עולמות מדהים בין עולמות הבנייה, העיצוב, החדשנות. אבל אתם יודעים מה? יש כל כך הרבה דברים שקורים שם. זה יכול להיות גם 3 עמדות רצופות של חברות מתחום הרכב. והכי חשוב שכל עמדה מספרת על החידושים שלה, על הפתרונות שלה, על הדברים שהיא מביאה למודרניזציה, אפרופו חדשנות. וכמובן מתחמי אוכל ושתייה, וכמובן לדעתי עוד מעט מכריזים על שני הזוכים. אחד במקום השני, ג'קוזי מבית אינטקס, וואו. והמקום הראשון, מטבח חוץ, 4 חלקים של קולמן, וואו וואו וואו. הכל הכל כחלק מארגון מופתי של קבוצת חסון לתערוכה המקצועית חסון אקספו 2026, שאני כבר אומר לכם, הייתי שם 3 ימים ברציפות, בית ספר להפקה, ארגון וסדר של אירועים גדולים, גם עבור אלו במרכז שחושבים שהם יודעים לעשות אירועים, ואתם יודעים מה? תחרות מאוד מאוד קשה גם להמון ירידים ותערוכות שהייתי בהם בעולם, ברחבי העולם. משהו מטורף. הפכו את הפולה ל3-4 ימים לשיא הוואוים שיכול להיות בעולם, באמת. אז תודה לקבוצת חסון ובראבו, וזה עוד לא נגמר כמובן, היום עד 6, מחר מ-9 בבוקר עד קצת לפני כניסת השבת. שמחנו להיות חלק, כמידי שנה כמובן, בלא יודע כמה שנים האחרונות. אז תודה למשפחת חסון, לאביה, לנדב, לכולם. תודה למרדכי חסון היקר. תודה ליורם חרו שתמיד מארח אותנו בכיף ועושה איתנו לחיים. ותודה למאור סוויסה ולרון היקרה. שניהם הפיקו ביחד את תערוכת חסון אקספו 2026. עד השעה 6 הערב ביחד עם יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו המויאל, בדרך לשעתיים ביחד של מוזיקה שעושה את יום חמישי בשבוע. וואטסאפ פתוח, הקווים נפתחים עכשיו, 052-500-9696, 052-500-9696, הוואטסאפ פתוח. תנו לי בקשות שירים של יום חמישי, תנו לי. זו בקשה מאתמול של יבגני, סליחה יבגני שלא הצלחנו לשדר אתמול, נתי לוי. יאללה, שיהיה לנו יום.

אל תשאלו אותי מאיפה זה בא לחיינו הדבר הזה. Bad Times של אימייל אנג'ל ההונגריה. תודה לדדי אלוני שהפך לנו גרסה של 11 דקות לגרסה קצרה שאפשר להשמיע ברדיו. Bad Times, אתם שומעים את זה על כל סרטון שאתם רואים באינסטגרם ובטיק טוק בערך, נכון? לא יאומן. 4:17 עושים אווירה טובה של יום חמישי בשבוע. ובמעבר חד, עמוי על בדרכים, הישר לשלומי שבת.

אחלה שלומי שבת. איזה איש. איזה זמר. 4:21, המויאל בדרכים. יעלו ויבואו. הודיה. ורועי אדם. האמת?

הרבה זמן לא חזרתי בוכה ממסיבות צהריים. לקחתי כדור וקיביתי אותי ליומיים. לא קמתי לקידוש, ומה זה מעניין אותך? אתה אכפתך איך אתה לבוש?

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סאט את דוקטור הדר אבודי נבו, כירורגית שד ואונקולוגית במכון השד, מרפאה יועצת באפולה של שירותי בריאות כללית מחוז צפון, שתשוחח ותסביר על קבוצות באוכלוסייה שחשופות לחלות בסרטן השד, ממוגרפיה והחשיבות, וכן פיתוחים בתחום. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם.
2: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם
3: אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו.
2: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: עברתם את גיל 40 ואתם

0: כפוף לתקנון.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75 אלף שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה, להזמנות 04-686-0107.
5: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
6: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
7: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
8: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
9: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: איתי לוי, ססון שאולוב.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: בוא נראה מה צפוי לנו. היום הוא במהלך סוף השבוע. היום מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך היום הרוחות יתחזקו ויתכן אובך, בעיקר בפנים הצפון. הלילה מעונן חלקית עד מעונן, טמפרטורות ממוצעות של 20 מעלות. לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון. מחר יום שישי גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון וקצת לאורך מישור החוף. ייתכנו סופות רעמים יחידות, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה במרבית אזורי הצפון. ובשבת מעונן חלקית במעונן, עדיין צפויים גשמים מקומיים שיחלשו בהדרגה במהלך היום, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הצפון. עד כאן התחזית. ומחר, כשיהיו לנו גשמים מקומיים, כדאי שתהיה לידינו מוזיקה טובה, שתעשה לנו טוב על הנשמה, קצת חמים בלב. האוויר מדינה.

0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
1: חדשות.

תתתתתם טוב, תודה רבה, נועה קירל. ברייטזילה. הייתם מרימים ליום חמישי בשבוע, גבירותיי ורבותיי, המויאל בדרכים, קדימה להגביר. 4.38 לכל המלכות ולמלכה שלי. היידה, את בטוח.

כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: ייצרו הכל, האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד, ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורא מחד את אפולה.
2: מנוסה פנות, ים חוויות, רואים שאתם יודעים לבלות, זה מנות.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
4: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

הפוך מהיקום, אייל גולן, 4.48, עמו אייל בדרכים, יום חמישי בשבוע, מעבירים הילוך, קדימה. וואלה, כל יום שהוא בלי מוזיקה, כל רגע שהוא בלי חיוך, כל רגע שהוא בלי איזה פיסת אופטימיות, רגעים מבוזבזים לגמרי.

גרסת הדנס של טיאסטו, הרימיקס לפרוקו עם הלהיט הענק הזה, פפס. עוד מעט סוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים, יום חמישי בשבוע. יובל, יונה, יניב, שוורץ, אופיר, מור יוסף ואני, זיו המויאל, כל צוות המויאל בדרכים, ביחד איתכם, לתוך הסופש.

יפה. בואו נוריד קצת טונים לאט לאט. ונחבור לשיר שיסגור לנו את השעה הראשונה, שהוא יהיה כמובן שיר קצת יותר רגוע, אבל בוודאות הרבה הרבה יותר יפה ונוגע, בשפה שאנחנו מבינים, תודה לאל. בר צברי. בפרק הבא.

0: האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים. המידע מטעם.
1: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
6: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: כפוף לתקנון.
8: באוטו סנטר לא צריך לבחור! גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בכנס עם העדה הדרוזית כי הוא שוחח עם נשיא סוריה בזמן המלחמה.
4: הורדנו את משרד הביטחון בדמשק והרמתי טלפון לאשרה. השיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם. יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
3: השופט בדימוס יוסף אלרון קורא לקיים לאלתר את ההצבעה השנייה לבחירת מבקר המדינה בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון. בתגובה שהגיש לבגץ במסגרת עתירה בנושא, הדגיש אלרון כי יש לממש את פסק הדין ללא דיחוי מכוח עקרון השלטון החוק ומתוך חשיבות איוש התפקיד. במשטרה חוקרים חשד לרצח לאחר שגבר כבן 40 אותר ללא רוח חיים בשטח פתוח סמוך למחלף גולני. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה מצאו אותו כשהוא מחוסר הכרה ונאלצו לקבוע את מותו במקום. כוחות משטרה פתחו בבדיקת נסיבות האירוע ומסרו כי זהותו של האיש אינה ידועה בשלב הזה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות חשד להשלכת רימון רסס לעבר מבנה מגורים ברחוב הרצליה בחיפה. איש לא נפגע באירוע ובמשטרה מבהירים כי הרקע למעשה פלילי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס, תביא יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה לשרית חדד עם החדש שלה אלה. 5:06. זה היה העוד שאחריו אני רק רוצה להגיד שבעוד קצת פחות משעה יסגר לו רשמית היום השלישי, היום הלפני האחרון בחסון אקספו 2026, התערוכה המקצועית של קבוצת חסון שממשיכה לשבור את השיאים של עצמה כל שנה מחדש, ומזמינה אתכם לאירוע המרהיב והגדול ביותר שהיה לא רק בצפון אלא בכלל בשנים האחרונות. תערוכה מקצועית מטורפת עם כמעט 100 חברות שמציגות ביריד הזה בתערוכה המקצועית. חסון אקספו 2026 שנמצא ברחוב הקורם אחד באפולה, אז יש לכם עוד קצת פחות משעה להגיע. אבל אני ממליץ לשמור את הבילוי הזה למחר בבוקר, 9:00 פתיחת דלתות, יום שישי. אמנם יש כל מיני עניינים של גשם, אבל לא נראה לי שזה יפריע למישהו. הכל תופס. באים ונותנים בראש גם כשיש גשם קל, כי זה שווה לכם. יש גם הטבות והנחות בלעדיות מכל עמדה, מכל חנות, מכל רשת, מכל דוכן, מכל עמדה שמציגים בפסטיבל, ביריד, בתערוכה הזאת. כל חברה מגיעה עם הטבות והנחות בלעדיות. אני זוכר כמה בראש, אני רק לא רוצה להגיד כי זה לא נעים, כי אז אני לא אגיד את האחרים. בכל מקרה, כמעט 100 תצוגות מרשימות ממיטב החברות והמותגים והספקים המובילים בישראל. וזה פשוט יריד ותערוכה מטורפים שמתאימים כמובן גם לאנשים פרטיים. כל דבר שאתם רוצים לעשות בבית, בקליניקה, בגינה, אם אתם עובדים בחברות, אז כל מה שאתם רוצים לעשות, כל דבר שהוא, גם ברמה של ריצוף וקירות ואינסטלציה, גם ברמה של עיצובים, גם ברמה של מה אתם צריכים. בקיצור, הכל, הכל מהכל, לפרטיים, לעסקים, ליזמים. יש המון המון המון משפיעני רשת שמסתובבים במהלך התערוכה והיריד. ואני חייב להגיד שהייתי שם 3 ימים, ברציפות, יום אחרי יום. הכל שם מתקתק, הכל שם עובד. יודעים מה? אפילו ברמת ההבטחה, כן? כמובן שמי שלוקח בעלות על הדבר הזה זה יגאל איידן עם האיידן הבטחה שלו ושל המשפחה. ברמה שהיום באתי וגם ביום הראשון, יום שלישי, נכנסתי לחניון היהודי, יש הרי חניונים יהודיים שהחברים של איידן הבטחה מסדרים טוב מאוד, עומדים ומסדרים את המכוניות כמו חיילים, שיהיה סדר ולא סתם, אתם יודעים, הנה, קחו חניון ותכנו פה. ועל זה גם צריך מילה טובה לקבוצת חסון. בקיצור, אני נכנס לחניון, עומד שם אדם נפלא, שאני באמת מצטער שלא שאלתי את שמו, כי רציתי לפרגן לו בשידור, אבל זה לא משנה. הוא אדם נפלא, הוא יודע שהוא אדם נפלא. שעובד בעבודה שהיא לא עבודה קלה, ולא תמיד היא מתגמלת, ולפעמים היא קצת שוחקת, אבל הוא עומד שם ומכוון בחיוך וברוגע. ואם מישהו אומר לו, תשמע, אני אשמח קצת לחנות קרוב, כי אנחנו מבוגרים, ישר מסדר, לא מתווכח בכלל, עם חיוך ועדיבות ו... מדהים. אז כל הכבוד ליגאל איידן ולאיידן הבטחה ולכל המאבטחים. אורן רוצה להקדיש לכל המאבטחים שיר של הזמיר בן צור. נשמיע עוד כמה דקות, אורן, אני מבטיח לך. בינתיים בוא תקדיש להם את זה, מה? מה יש? תן לי קצת, אתה יודע, רוק אנד רול. ניקולה, ים תיכוני מזרחי שמסתובב בתוכנית הזאת. יובל יונה, יניב שוואר, צופיר מור יוסף ואני זיו המויאל, ואתם ואתן כמובן, כאן בגליל העמקים ובצפון, כל רגע. 91.5 ו-96.0. עד 6:00, וואטסאפ פתוח. 052-500-9696. 052-500-9696. בקשו שירים. אכלו, תכתבו מה שבא לכם. אני כאן לתווך.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:18, גבירותיי ורבותיי, יש הירה של רכבים שיצאה לפני דקות אחדות מבנימינה לטבריה. אתם יודעים מה קורה בטבריה היום? מאיה ונויה חוגגות בת מצווה, גבירותיי ורבותיי. מזל טוב למאיה ונויה כהן שחוגגות בחוף סירונית בטבריה. מצווה היא להרים.
2: איזה פלא,
1: מזל טוב בנות,
2: היא לא סלילים,
1: אחלה בת מצוות שתהיה לכם.

מזל טוב למאיה ונויה כהן, איזה כיף זה בת מצווה, איזה כיף זה קצת שמחה בחיים האלה וכיף. 5:21, תודה לאיתי לוי ומה קשור כמובן. עד הפרסומות אנחנו עם השיר הזה שיצא בסוף יוני וקוראים לו שחור לבן, קוראים לבחור הזה יאנג בוטה. להתענק, תקשיבו.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סאט את דוקטור הדר אבודי נבו, כירורגית שד ואונקולוגית במכון השד, מרפאה יועצת באפולה של שירותי בריאות כללית מחוז צפון, שתשוחח ותסביר על קבוצות באוכלוסייה שחשופות לחלות בסרטן השד, ממוגרפיה והחשיבות, וכן פיתוחים בתחום. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: טיפ ירוק. האבוקדו הוא סופר פוד. נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
2: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי. תמיד טוב שיש בבית.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
2: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
3: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט, הערב בערוץ 13.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה,
6: כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: 531, התחזית באמויאל בדרכים, מבט אל סוף השבוע, הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון ובעיקר לאורך החוף. מחר מעונן חלקית עד מעונן, גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר לצפון הארץ ובמישור החוף, ויתכנו סופות רעמים יחידות ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הגשם יחלש במהלך היום, זה לגבי מחר. ובשבת מעונן חלקית עד מעונן, בבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, שיחלשו בהדרגה במהלך היום. עד כאן התחזית.

תתה, תתהר, בן צור ואלי הצור, 5:35. מחיאות הכפיים לפרויקט של רביבו, עם הבקשה של דורון שושן.

מציע לעשות מה שהפרויקט של רביבו אומרים, כן? יום חמישי היום, בואו. זה מה שנקרא דורון, יום חמישי שמח שיהיה לך.

אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.

0: קלנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
4: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

אחרי אופק הדנק יעלו ויבואו סטטיק ובנאל תבורי רי עם בלה לא מורידים את הקצב

סוגרים שעתיים של המויאל בדרכים, סוגרים שבוע ביחד, שבוע לפנתיאון. אומרים תודה גדולה לכם ולכן, וגם לצוות של המויאל בדרכים. יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אליאס מרג'י. אני זיו המויאל. סוגרים ונועלים. עם פאר טאסי, אחרי הנצח, כל מילה מיותרת. מיד אחרינו, היציא הצפוני, תוכנית הספורט של הצפון. סוף שבוע נעים, בשורות טובות והמשך, הזנה נעימה. נשתמע ביום ראשון, בארבע אחר הצהריים, עם המויאל בדרכים.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סאט את דוקטור הדר אבודי נבו, כירורגית שד ואונקולוגית במכון השד, מרפאה יועצת באפולה של שירותי בריאות כללית מחוז צפון, שתשוחח ותסביר על קבוצות באוכלוסייה שחשופות לחלות בסרטן השד, ממוגרפיה והחשיבות, וכן פיתוחים בתחום. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: ייצרו הכל. האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד. ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורם אחת אפולה. רק
2: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו כוכבית 3098. אופטיקל.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל כל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
2: כללית, איתכם בכל מצב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ארבעה טילים בליסטיים שוגרו לעבר ארמון הנשיאות בעיר עדן שבתימן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה והשרים ששהו במבנה לא נפגעו. במקביל הודיעה הקואליציה בהובלת סעודיה כי 17 בני אדם נהרגו ו-333 נפצעו בסדרת תקיפות שביצעו החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בכנס עם העדה הדרוזית כי הוא שוחח עם נשיא סוריה בזמן המלחמה.
7: הורדנו את משרד הביטחון בדמשק והרמתי טלפון לאשרה. השיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח. צריך להחזיר אותם גם לבתיהם, יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
6: השופט בדימוס יוסף אלרון קורא לקיים לאלתר את ההצבעה השנייה לבחירת מבקר המדינה בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון. בתגובה שהגיש לבגץ במסגרת עתירה בנושא, הדגיש אלרון כי יש לממש את פסק הדין ללא דיחוי מכוח עקרון שלטון החוק ומתוך חשיבות איוש התפקיד. שריפה פרצה באתר פסולת עירוני בשכונת רמת אשכול בירושלים. לוחמי אש מתחנת מרחב האומה פועלים להשתלט על הלהבות ולמנוע את התפשטותן לחורש הסמוך בשל הסכנה לשריפת היער. בחבאות והצלה חושדים כי השריפה פרצה בעקבות משחק באש והצתה מכוונת. נסיבות האירוע נבדקות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, האובך שמלווה אותנו מלפני שעות הצהריים צפוי להישאר איתנו גם במהלך שעות הלילה. אנחנו לקראת סוף שבוע באווירה סתווית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, וגם גשם מקומי מצפה לנו, לא כולם יראו אותו. הדגש על אזור הצפון הוא לאורך מישור החוף בשני גלים עיקריים, אחד מחר בשעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הצהריים, ואחד נוסף ביום שבת בשעות הבוקר.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב, ערב טוב לכם.
1: ערב טוב לך.
0: איזה כיף לשוב, איזה כיף לשוב. הרבה זמן לא עשינו תוכנית, נכון? שמענו קצת בטלפון, פלג, איפה היה, איפה זה? חזרתי, הנני כאן.
1: Welcome back.
0: Welcome back, אז כיף אדיר, כיף אדיר. והרבה דברים היו השבוע, אבל לפני זה אנחנו נגיד לכם שאתם על היציא הצפוני, מדורת יום חמישי, על 96 FM, 91.5 FM, רדיו כל רגע, ואנחנו ממש רגע לפני סופש גדוש במשחקים ואירועים ועניינים ואירופה נגיעה וחוזרים, ואחרי זה מחזור בליגה מטורף לגמרי, בליגה הישראלית כמובן. אנחנו ניגע קצת במשחקים שהיו, במשחקים שיהיו, נסכם, נתכונן, אולי בעלים שעוזב, אולי לא יודע, אולי קהל בבאר שבע, קהל באר שבעי שיעמוד מחוץ לאצטדיון באלקמר, אולי נשאל את השאלות, אנחנו נשאל הכל, וכמובן קצת ליגת אלופות, אז נגיד ערב טוב כמו שצריך לנטה לוינסון.
1: ערב טוב, פלג, ערב מצוין.
0: כן, אז באמת נתחיל מסיכום שבוע שלנו, של הקבוצות הצפוניות שלנו. סכנין ביום שבת מגרדת טקו בבלומפילד, לכל הזעקות והכללות מול יוסי אבוקסיס, נכון?
1: כן, לגמרי. יוסי אבוקסיס היא קלאסי, אפשר להגיד שהוא קצת מתאמץ אקסטרה, אין שם איזה חיבה יתרה למכבי תל אביב ולקהל שלה.
0: בלשון המעטה,
1: כן. אתה יודע, בוקסיס קלאסי, בא, הסתגר מאחור, מכבי ישבה, האמת שמכבי שיחקה טוב, כאילו יותר ממה שהם עשו, הם לא יכלו לעשות, הכדור לא נכנס, ויוסי אבוקסיס עמד במטרה שלו, וזה לעצור את מכבי.
0: כן, לגמרי, הוא לדעתי כל תפקידו בחיים הוא לעצור את מכבי תל אביב. אז ביום שבת הוא מצליח לעשות זאת עם טקו אפס. אגב, צריך לדבר על משהו שלא מדברים עליו הרבה, השוער של סכנין.
1: כן, השלמת הכנסה שהייתה שם, הבקשיש,
0: קודם כל, זה נגיע, כן, זה בפינת הטרלולים של השבוע.
1: אתה מתכוון על ההופעה הטובה שלו?
0: כן, לא סתם הוא קיבל טיפ הרי, נכון?
1: אז תקשיב, אחלה רכש.
0: כן.
1: אחלה רכש.
0: בלרבאו?
1: כן, תשמע.
0: את השם אני אסור.
1: יש שם איזה כמה אותיות שכולם עם סיכול אותיות כזה. יש לו שם נורא פורטוגלי, ספרדי, והוא בכלל רומני.
0: רומני. כן, יש לו
1: אפל. ראול ברבלאו.
0: ברבלאו. לגמרי. אז אחלה של שוער הביאה סכנין.
1: ממש, אחלה רכש.
0: והוא נתן שם כמה הצלות ותסכל מאוד את השחקנים של מכבי תל אביב. יכול להיות שזה שוער שיעזור לה להישאר בליגה, כי כרגע ההתקפה שלה לא מניבה שום דבר, אני לא יודע אם זה קשור לאבוקסיס, צורת המשחק שלו
1: לגמרי,
0: אבל כרגע סכנין פשוט נראית לא טוב, אלא אם משחקת מול קבוצות כמו מכבי תל אביב, שאז היא יכולה להסתגר וככה לצופף שורות כמו שהיא עשתה ביום שבת, אבל זה כן, הביא לה נקודות.
1: הבעיה שלה בדרך כלל כשזה לא קרה למול מכבי תל אביב, אבל וואנס היא סופגת ואז היא צריכה ליזום, ושם היא בבעיה
0: לגמרי. אז מעבר למכבי תל אביב, מעבר לסכנין שגירדה תיקו מכבי תל אביב, עוד קבוצות צפוניות שלנו, קש וטבריה מפסידות להפועל תל אביב, הפועל באר שבע בהתאמה, הפועל תל אביב, בואי שנייה נדבר על רגע לפני שאנחנו נגלוש לקבוצות שלנו, הפועל תל אביב, תקשיבי, זה נראה טוב.
1: נכון.
0: זה נראה טוב מאוד.
1: אני אגיד לך מה אני חושבת, שהם הקבוצה שהכי קשה לשחק נגדה, הם תסכלים לך את החיים, יש להם הגנה מדהימה עם ארבעה זרים, יש להגיד טובים מאוד, קישור גם טוב, קבוצה נורא קשה, לדעתי הם התקפית לא מספיק שם. הם כאילו, הכלים שלהם לא טובים מדי, מוגבלים מדי, הם נשענים על מעט מדי שחקנים בהתקפה, ושם לדעתי זה ייפול.
0: השאלה, האם...
1: ייפול זאת אומרת לא אליפות.
0: זהו, אז זו השאלה הבאה שלי, של יש את החסרונות שלה להפועל תל אביב, עד עכשיו זה לא ניכר, כי הם באמת פשוט נראים נפלא. אגב, ההגנה אולי הטובה בליגה?
1: כן, לגמרי, הטובה בליגה.
0: לא יומן שאנחנו אומרים את זה בכלל, הפועל תל אביב, מי שלא זוכר, מי שלא חי פה ב-20 שנה האחרונות.
1: גם יש משמעות רבה לעובדה שזו קבוצה שממשיכה שנה שנייה ביחד. הם כבר לומדים להכיר אחד את השני, לומדים להכיר מה
0: בעבר רוצה מהם. הם גם עשו רכש ככה מתאים.
1: כן, לדעתי קצת היה חסר משהו בהתקפה, כנף שמאל, חלוץ.
0: חלוץ. חסר להם חלוץ, למרות שבועטנג פתח את העונה בצורה מצוינת.
1: אני...
0: אבל עדיין, כאילו, זה לא החלוץ שאתה אומר...
1: שמע, מפה לשם יש לו מספרים יפים. הוא so far. אני פשוט חושבת שהגולים שלו, באמת, מבלי לזלזל וקטונתי, ואני לא שיחקתי על מגרש בחיי, אבל זה גולים שגם אני הייתי שמה. באמת, שאתה מול השער והכדור בא, ופאף, אתה שם את הרגל.
0: כן, צריך לעשות גם את זה.
1: נכון. נכון, כי הוא כן לדעת לעמוד במקום הנכון. מצד שני, כשצריך טיפה את המעבר בשביל לכבוש, הוא פחות שם. אבל כן, הם נראים מעולה.
0: אז זה הפועל תל אביב, באמת, קירת שמונה, גם הסיפור פה, אנחנו עדיין נזכיר, הקבוצה הזאת משחקת בלי בית, מארחת בנתניה, ואנחנו מפה נקרא בכל שבוע, כמובן, יאללה, תחזרו הביתה, קירת שמונה. הגיע הזמן, אחרי עונה רביעית שפותחת מחוץ לבית, הגיע הזמן לחזור לשחק בצפון. הגיע הזמן.
1: אמרו פעם אחרונה שדיברנו שם עם אנשי קירת שמונה, וכל מי שאחראי שם על אם זה מהעירייה, וזה אמרו נובמבר. עוד שנייה נובמבר, נראה.
0: כן, אנחנו נראה, למרות שאני די בספק. אמרנו את זה מוקדם יותר השבוע, קירת שמונה, באמת קבוצה אנדר-אצ'יברית, שהיא כרגיל משחקת נועה טוב, מחמאות והכל, אבל תוצאות עין, עדיין.
1: קבוצה מאוד נאיבית, מאוד מאוד נאיבית, וזה עולה לה בנקודות רבות, וזה מסבך אותה.
0: יכול להיות שאת יודעת, אם הייתי צריך לעשות מיקס בין שני הנושאים שדיברנו עליהם עד עכשיו, זאת אומרת שזה מיקס בין יוסי אבוקסיס, קסיס לבין שי ברדה, יכול להיות שהיינו מקבלים מאמן מאוד שלם.
1: כן, אה?
0: נכון? כי שי ברדה אוהב לשחק מאוד תקפי כזה וזה, ויוסי אבוקסיס דווקא מול קבוצות כאלה, הפועל תל אביב יודע לצופף ואמרנו, אז יכול להיות שצריכים אולי לאמן ביחד סטייל סלובודן דראפיץ' ואי אפשר לדעת, אבל בכל אופן, אז לגבי שער מול מקריית שמונה תשחק בשבת, ניגע בזה. בהמשך, כמו שאמרנו, טבריה מפסידה הפועל באר שבע 0-2, נקמה באר שבעית
1: על השנה
0: שעברה. אז אנחנו גם תכף ניגע בהפועל באר שבע שמשחק את הערב ממש בעוד מספר שעות מול אלקמר ההולנדית.
1: אפילו לא שעות, ברבע לשמונה.
0: נכון, האמת שנכון, במשחק המוקדם, שזה אחלה לכולם, כי לא צריך להישאר...
1: פלג, הבן שלך עוד קטן וישן רוב הזמן, כשהוא יגדל וזה יהיה שעת הטרלול של מקלחות והשכבות, אז זה לא תהיה שעה.
0: אז אולי נדבר אחר. אז עוד היה לנו השבוע, מכבי חיפה וביתר ירושלים ממשיכות לנצח, מכבי חיפה מנצחת את הפועל ירושלים.
1: ביתר כבר עם ארבעה ניצחונות רצופים.
0: גם מכבי חיפה.
1: כן.
0: לגמרי, ומכבי חיפה, שמעתי זה נתון שהפעם האחרונה שמכבי חיפה עשתה ארבעה ניצחונות רצופים, הייתה תחת מסיידגו לפני שנתיים ומשהו. אז מכבי חיפה פותחת עונה בצורה די מפתיעה וטובה.
1: נזכרנו את מסיידגו ברצף הפוך של ארבעה הפסדים, לא יודעת אם רצופים, אבל...
0: עם הפועל רמת גן כמובן, אבל להבדיל אלף הבדלות, את יודעת, אין מה לעשות, ככה זה עובד.
1: אבל נראה שמכבי חיפה מתחיל להתחבר שם.
0: נכון, לגמרי, ואנחנו גם במכבי חיפה ניגע בהמשך עם כל הכותרות, סביב ינקה לשחר, מוכר, לא מוכר, כן מוכר, אולי מוכר, למי מוכר, מעניין. אז ביתר גם להמשך השבוע אנחנו ניגע בזאת. הפועל פתח תקווה שהפסידה להפועל חיפה, נכון?
1: מכבי נתניה.
0: למכבי נתניה, לא, זה עשתה תקו, נכון?
1: להפועל חיפה זה המכבי פתח תקווה. פנדל בדקה 90, ששם היה את כל סאגת החילוף שקרה, לא קרה.
0: אגב, שנייה להוציא מקונטקסט של עכשיו חוקה ודדדדדדד. זה לא באמת צריך הפסד טכני, תכלס.
1: גם אני לא חושב.
0: כן, כאילו...
1: המקרה קרה כשהמשחק הוא שוחק, אבל במצב שנבעת פנדל, לא שהיתרון של ה-12 שחקנים על המגרש, יש לו איזושהי משמעות. ואני חושבת שזה מה שיקחו בחשבון בבית הדין. גם התובע שכאילו שהגישו עכשיו את לבית הדין, לא הייתה שם דרישה, חוץ משל מכבי נתניה, שכמובן דורשת טכני, אבל לא הייתה שם דרישה לדבר כזה. אז זה גם מסביר הרבה. וכן, יהיה מעניין לראות איך זה יתפתח.
0: לגמרי. אז המשחק האחרון כבר אמרנו אותו, שמכבי פתח תקווה מפסידה להפועל חיפה בדקות הסיום, אז רק לא נשאר לנו כבר הרבה זמן, אנחנו חייבים לעבור לנושאים הבאים, אז ניתן את זה בקצרה. ביום שישי הפועל הפולה מארחת את מכבי הרצליה, ליגה לאומית כמובן, והכי נצרת מול הפועל כפר סבא. ליגיונרים, הליגיונרים שלנו שיחקו, משחקים, אז ווסטה מנצחת 6-0 את לינקולן.
1: וסולומון חוטף ביקורת קשה.
0: וסולומון, על מה אגב?
1: שהוא לא מספיק טוב.
0: אוקיי.
1: צריך להגיד שווסטהאם היו ביתרון מספרי כבר מהדקה 23, סולומון לא הצליח לבוא לידי ביטוי.
0: אפשר להבין את הביקורת.
1: כן, לא הצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, לא כבש, לא בישל, והוחלף בדקה 58.
0: חברו לליגה השנייה באנגליה, דניאל פרץ, שומר עוד פעם על שער נקי, בניצחון קבוצתו 1-0 על נוריץ', וגם חליילי וגם גלוך משחקים היום, חליילי בוולודרום מול ליון. יהיה מעניין מאוד. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אנחנו נשוב אחריהן עם עוד הרבה נושאים מעניינים.
1: כבר חוזר.
0: יישארו איתנו.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט את דוקטור הדר אבודי נבו, כירורגית שד ואונקולוגית במכון השד, מרפאה יועצת באפולה של שירותי בריאות כללית מחוז צפון, שתשוחח ותסביר על קבוצות באוכלוסייה שחשופות לחלות בסרטן השד, ממוגרפיה והחשיבות, וכן פיתוחים בתחום. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: ייצרו הכל. האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם. לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון הפתעות במקום אחד. ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורא מחר אפולה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: שבתם אלינו מן הפרסומות, ואנחנו ממשיכים עם התוכנית המעניינת שלנו, ורוצים להגיד, להתכונן למשחק אדיר היום בהולנד, באר שבע, מתארחת אצל אלקמר כמובן, ללא קהל חוץ, ואני רוצה להגיד ולהתכבד ולהגיד ערב טוב לבן סער, שהוא שחקן עבר כמובן בהפועל באר שבע, ונגיד שהוא...
1: וכובש השער הזכור מכל לדעתי. במסגרת האירופית.
0: בוודאי, בוודאי. אז נגיד ערב טוב לבן סער.
10: אהלן, ערב טוב.
1: מה קורה?
10: דויין, ברוך השם, הכל בסדר.
0: אז תקשיב, אנחנו אמרנו קודם, אני חייב לשאול אותך, רגע לפני שאנחנו ניכנס קצת למקצועי, על בטוח משחק של הפועל באר שבע באירופה, אתה יודע, מחזיר אותך לאותו קמפיין אדיר שעשיתם.
1: אמנם הגול המדובר היה בטרנר, אבל אתה יודע, אומרים הפועל באר שבע, ישר חושבים על הגול הזה.
10: כן, ישר חושבים על הגול הזה, ואני חושב שישר על הקמפיין בכלל המטורף באמת שעשינו. תשמע, קודם כל זה קבוצות די שונות, עם כל ה... אתה יודע, עם כל ה... כן? קבוצה עכשיו היא קבוצה טובה, אבל היינו באמת קבוצה מאוד אימתנית, ועשינו דברים מאוד מאוד יפים באירופה. ואני מאוד מקווה שבאר שבע הנוכחית תגיע לעוד הישגים כאלה, עוד רגעים מאוד משמעותיים. דווקא כשהם לא משחקים בבית, לתת קצת נחת לאנשים שצופים בהם בארץ.
0: אני רוצה לשאול בהקשר הזה, על גם עוד רגע לפני שניכנס קצת יותר למה הולך לקרות הערב וכאלה, על בכללי, על לשחק בשתי מסגרות. בונה, זה לא פשוט.
10: זה לא פשוט בכלל. אני חושב שזה לא רק שתי מסגרות כמו העניין הזה של מה שקורה כרגע לבאר שבע. באר שבע לא משחקת בבית, אז כל הזמן היא בטיסות.
1: נכון.
10: כל משחק בית בעצם הוא משחק חוץ, אז היא כל הזמן בטיסות. יש כל שלושה ימים, כל כמה ימים יש משחק, והם צריכים להכין את עצמם הכי טוב שאפשר. בגלל זה הסגל הוא חייב להיות סגל מאוד מאוד
1: עמוק.
10: גדול. ראינו, מאוד עמוק. ראינו את הפציעות של, אם זה הרוטמן ומיגל לפני איזה חודש, נכון. חודשיים.
1: ונטורה.
10: בדיוק, שכמה שזה מפריע. אז, וגם, אני אגיד עוד משהו שהוא מאוד חשוב. פתאום לשחק בגבעים כאלה גדולים באירופה נגד דינמו זאגרב ואלקמר, ופתאום להגיע לארץ שלנו כמה ימים אחרי זה ולשחק נגד טבריה ונגד סכנין, וגם שם זה עניין מנטלי שצריך לעבוד עליו.
0: אתה יודע, אני זוכר בקמפיין הגדול של מכבי חיפה בליגת האלופות האחרון, כמובן, כי לפני זה הייתי די קטן, אבל אני זוכר, אתה יודע, בין ניצחון על יובנטוס למשחק נגד פריז, היה שם איזה הפסד 1-0 לחדרה, אז על זה אתה מדבר, נכון?
10: בדיוק על זה אני דיברתי, בדיוק על זה אתה הרמת לי לדבר הזה. זה שינויים מאוד גדולים שרן קוז'וק יצטרך לבוא ובאמת להכין אותה מבחינה מנטלית, כי בסופו של דבר שחקן מקצוען הוא צריך לבוא לכל משחק, זה קלישאתי, אבל באמת לבוא, ומי שווינר הוא רוצה לנצח, לא משנה, גם ברחוב.
0: כן, חד משמעית. אז בואו ניכנס רגע להרכבים, כן? אגב, אמרנו 7.45, המשחק השני של באר שבע בליגה האירופית נגד אלקמר, באלקמר.
1: שפתחת העונה מעולה.
0: נכון.
1: הפסיד המשחק האחרון, אבל פתחת העונה מעולה.
0: תכף גם ניגע בכל סגת האוהדים, מעניין לשמוע מה בן חושב על כך. אבל ארבעה שחקנים שלא שיחקו בשבת כבר אמורים לפתוח בעוד מספר, עוד רגע. רגע שהמשחק משוחק, אליאל פרץ, ניב יהושע, גנח וזי אחמד, והמדור שהוא עדיין סובל מאיזושהי פציעה, אז הוא אמור
1: כן, נפצע מול טבריה.
0: נכון, ומי שיפתח כנראה במקומו יהיה מתן בלטקסה. אז זה ככה מה שאמור להיות. מבחינת הסיפור, כל הסיפור הזה עם האוהדים, איפה זה תופס אותך, בן?
1: אני אשאל אותך ככה, העובדה שאנחנו כל כך לא רצויים שם ואוסרים על קהל חוץ להגיע, זה משהו שנתון אובר מוטיבציה, או שזה לא משהו שמתעסקים איתו?
10: תראה, במקרים של אובר מוטיבציה, כשראינו זה עם נבחרת ישראל, כן. זה פחות הלך לנו טוב, אז השאלה לאן לוקחים את האובר מוטיבציה. להגיד לך על הסיטואציה, כן, הסיטואציה היא מאוד בעייתית בכלל בכל אירופה, וזה מגיע אפילו גם להולנד, שאני שיחקתי בהולנד וחשבתי שזה לא יגיע לשם, ואנחנו רואים ההחלטה מבחינתי ביזיונית של ראשת העיר, שבכל מקרה, הרי מה הקטע, בכל מקרה מגיעים מועדים של באר שבע, הם לא מורשים להיכנס לאצטדיון, אבל הם יהיו שם, הם יהיו עדיין שם. זאת אומרת, הם יכולים להתקל בכל מיני דברים גם מחוץ למשחק, אז לא להכניס אותם לאצטדיון. אני חושב שזה מאוד יומרני. הרי מה שקורה בהולנד, שרשת העיר איזו שמחליטה על המשטרה.
0: נכון.
10: וזו סיטואציה שאני אתמול דיברתי על זה גם בקשורת. אני חושב שזה הגבול הגבול הגזעני, הגבול האנטישמי ברמה כזאת, שלא מרשים, ואני חושב שבאר שבע צריכה לבוא ובמקום הזה שם ולנצח על אדמת הולנד, ולא משנה מה, אנחנו באים ואנחנו אומרים שאנחנו נעשה את הניצחון שלנו על המקום הזה. בסופו של דבר אלקמר היא קבוצה טובה, היא קבוצה ש...
1: זהו, להפועל באר שבע יש את הכלים לעשות את זה, כי אנחנו רואים גם בארץ, הם קבוצה מעולה, הם מאוד מאומנת, אבל כן התקפית, משהו שם קצת
10: כן,
1: תקוע.
10: גם התפריד וגם אני חושב שגנתית גם מגיעים מגיעים
1: להרבה. כן, ראינו מול טבריה.
10: ראינו מול וגה שזה קל מדי, ואל תחל יש להם שחקנים צעירים מאוד מאוד מוכשרים. בכלל, המאמן שם גדל עם הדור הזה כבר כמה שנים, הוא היה במחלקות כלומר, שבכלל עשו את ההישג שהם זכו בגביע השנה שעברה, אז הם קבוצה טובה, קבוצת אלקמר היא קבוצה טובה בבית. להגיד לך אם אנחנו יכולים להפתיע, כן, אנחנו יכולים להפתיע, זה לא עכשיו, זה לא היה רעיון עם ניהול נכון של קוז'וק וגם קשים, אז כן, כן יש לנו שחקנים שיכולים להפתיע אותם.
0: טוב, אנחנו ממש חייבים לסיים, בן, תן לנו ככה לפני סיום תוצאה, לדעתך זרוק ככה, מה אתה מרגיש?
10: כן, אמרתי שהם יכולים להפתיע, אבל אני דווקא, אני הולך על אלקמר הפעם, אני הולך על הניצחון של אלקמר, להגיד לך כמה, לא יודע, ניצחון של אלקמר.
0: אין בעיה, מקובל, רשמנו. בן סער, שחקן עבר בפועל באר שבע, ואנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו, תודה.
10: תודה רבה.
0: טוב, אנחנו לנושא הבא, ואיזה ערב מטורף.
1: משוגע.
0: מטורף היה אתמול בליגת אלופות. כמה שערים ספרת?
1: 46, בתשעה משחקים.
0: ספרת עם זה, כן, נכון, עשית ככה, 1, 2, 3, נכון, ככה עם הידיים. אז כן, 46 שערים, בונה, פריז וליברפול ומנצ'סטר סיטי וריאל מדריד, איזה משחק. אז אנחנו היינו חייבים לעצור רגע ולדבר על זה עם אחד שיודע, כמו שאנחנו אומרים. ערב טוב, אסף אקרמן, ערוץ הספורט.
11: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
0: מה שלומך אחרי אתמול, תגיד?
11: האמת שכיף, כיף שיש כאלה ערבים של ליגת אלופות, אתה גם כל פעם לא יודע במה לצפות.
1: זהו, איך זה עובד? אתה, יש לכם כמה מסכים שם, ואתה פשוט, וואי, היה הרבה עבודה אתמול.
0: נתפס הצוואר.
11: בערוץ אין בעיה, יש הרבה מסכים, כן. אבל אלה שנמצאים בבית, אז זה קצת יותר קשוח עבורם, כי הם צריכים בעצם תכלס להחליט במה הם רוצים
0: נכון.
11: לצפות, אבל מזל שיש כל פעם את ההתראות האלה בצח, שיש איזה גול לפחות, נכון. וגם יש את האפשרות הזאת, אבל ערב משוגע לחלוטין, באמת, יש פה לפחות שני משחקים שהם באמת בכותר מאוד מאוד גדולה ברמת הפוטנציאל שלהם, ומה שהם הצליחו להביא. חגיגה אמיתית גדולה.
0: אז בוא נדבר עליהם רגע. קודם כל, מבחינתי לפחות, הסיפור של הערב זה לא מנצ'סטר סיטי, זה עוד ניצחון דרמטי של ריאל, שפשוט מוכיחה, אני לא יכול לשמוע את עצמי אומר את זה, אבל מוכיחה בפעם מי יודע כמה, אסור להספיד את ריאל מדריד בליגת אלופות.
1: גם הכותרת אתמול, אני חייבת להגיד באתר ערוץ הספורט, עם הקריצה ככה לרן קוז'וך, עם הבלתי שבירים, גאונות. מי שאחראי על זה באמת, שפו.
11: יש חבר'ה שיודעים את העבודה במשחק הזה, כן, תודה. האמת שהמשחק הזה הוא באמת, המשחק של בשעה באולימפיקו, הוא כאילו משקר, כי עד השער השלישי של רומא, זאת הייתה רומא מטורפת.
1: נכון.
0: ממש.
11: שעוברת את ריאל מדריד, שמנצלת את כל הטעויות שלה, שנראית נפלא, שמי שמראה לכולם שהיא בדרך לגמרי לניצחון, מהגדולים בהיסטוריה אפילו של רומא, נצלחת את ריאל מדריד בליגת האלופות בתקופה הזאת. אז, אבל פתאום, ז'וזה מוריני עושה שלושה חילופים, מכניס את אנדריק בעיקר, מכניס את גולר, וזה משנה את הכל. אבל גם מוריניו בעצמו, הוא כבר התבטא והוא אמר, אני לא צפיתי את העניין הזה שרומא, שריאל תצליח נצח, אבל גם ידעתי שרומא לא יכולה לצחק בכזאת אינטנסיביות ומהירות במשך 90 דקות, וזה בכן מה שקרה. רומא שילמה ביוקר על הטעויות של השערים שהיו ממש במקרנות בתוך החמש.
1: נכון, מצבים נייחים.
0: נאיבי נורא.
1: כן, כן.
11: נכון, נאיביות מאוד מאוד גדולה, והרומאים יצאו משם עם כאב לב גדול, אבל ריאל מדריד בשוב הוכיחה שבאמת יש לה תמיד את הרצון הזה, תמיד היא משחקת עד הסוף, אבל אני קורא את התקשורת במדריד, היא לא מסתנברים מהניצחון הזה, ריאל עדיין לא משחקת מספיק טוב, דברים פחות מתחברים לסיפור ובלגן ויניסיוס שוב על הפרק, ובמיוחד אתמול אחרי שהוא גם דיבר.
0: נכון.
11: אז זה ניצחון ענק, הוא מוסיף למורל והכל, אבל ריאל מדריד מסתכלת לעוד שבוע וחצי קדימה, והיא רואה שיש לה את ברצלונה בליגה.
0: כן.
11: בקאמפ נו, הפסד שם, והעונה שלה בליגה כמעט גמורה לגמרי.
1: לגמרי, נכון. זה הזוי, עם כל הרכש שהם עשו וכל הכישרון הזה, וזה כאילו אנדר, מוזר להגיד את זה כל כך מוקדם העונה, אבל
11: אף אחד לא צפה שברצלונה תהיה אולי הקבוצה הכי חזקה באירופה היום.
1: כן,
0: זה נכון. א', ב', אני אולי, לפחות באופן אישי, אני עדיין מרים גבה על המינוי הזה של מוריניו. סורי, אני לא חושב שזה האיש שיכול להציד את ריאל הנוכחית.
11: מוריניו לא בא כדי לעשות סדר רק ברמת המגרש. מוריניו הגיע כדי לעשות סדר בעיקר גם בחדר ההלבשה של ריאל.
1: כמות האגו.
11: שהיה שם בלגן מאוד גדול, במיוחד בתקופה של צ'אבי אלונסו, מול ויניסיוס, מול שחקנים אחרים, עם אמבפה ומול בלינגה, ומישהו צריך לעשות סדר. וכשאתה הסתכלת על שדרת המאמנים הפנויה שהייתה בתקופה הזאת, ומי שכבר נמצא ועשה את הדברים האלה, אז לכן, וכמובן שאומרים לו חסד בריאל מדריד למוריניו,
0: כן,
11: דינו פרס, אז לכן הוא הגיע.
0: על אף שהוא, כן. אתה יודע, הוא אימן את ריאל מדריד מאוד אחרת.
1: זאת אולי הבעיה, שבגלל שהם שאומרים לו חסד, אולי נתלים על, על ההיסטוריה ופחות על...
0: אבל אני רוצה בכל זאת
1: להספיק... מה הוא יכול לעשות?
0: אני רוצה... מילה, מה רציתי לשאול נטע?
1: לא, רק אמרתי ש... זה לא אותו מוריניו.
0: כן. זה לא אותו מוריניו, זה לא אותה ריאל.
11: אני לא יודע, אני חושב שאנחנו בסופו של דבר באמצע אוקטובר, וריאל מתמודדת עם הרבה מאוד דברים שהיא צריכה לפתור כרגע, וויניסיוס הוא אחת הבעיות, כי הוא בכושר מאוד לא טוב, ההתנהגות שלו היא גם קצת, לפעמים קצת בעייתית, ראינו את הכרטיס אדום שהוא קיבל מול ויה ריאל.
0: נכון, יום, משיכה בשיער.
11: מוריניו אמר משהו אתמול, גם שאתה צריך להשתשל את עצמך, רגע, אולי יש משהו שהוא אומר, כי אתמול ההתאחדות הספרדית, בזמן שריאל מדריד באוטובוס, רגע לפני שהיא מגיעה, נכנסת לסטדיו אולימפיקו ברומא, מקבל את ההודעה שויניסיוס מקבל את ההרחקה לארבעה משחקים בליגה, שהוא מחמיץ את הקלאסיקו כמובן, במשחקים נוספים.
0: יכול להיות שזה יפעל לטובתם.
11: לא יכולתם, הוא אומר, מוריניו, לא יכולתם לחכות עד אחרי המשחק, לחכות למחר, לעשות את זה בבוקר, דווקא חייבים לגמור את השחקן באותו רגע לפני שהוא עולה לדשא. כל מיני דברים כאלה, אבל תבינו, זה מוריניו קלאסי גם קצת להטיח את האשמות לאנשים אחרים.
0: לגמרי. לגמרי, ואז עוד אין לנו הרבה זמן, אבל כן אני רוצה להספיק איתך אתמול בכל זאת, הדרבי הקטרי של מנצ'סטר סיטי
1: בפריז,
0: פריז סן ג'רמן. פריז מפרקת את סיטי,
11: עושה לה
0: ממש ככה
11: 2 גדול, אבל 3-0 במיוחד. כן, שוב נזכיר כמובן שמנצ'סטר סיטי היא בעצם מיוצגת על ידי אבו דאבי, וקטר זה אצל פריז סן ג'רמן. אפשר לקרוא לזה דרבי הכסף,
0: מקבל את התיקון,
11: דרבי המרמות, דרבי המרמות
0: לכאורה, או
1: אחת נתפסה, אחת עדיין לא.
11: פריז סן ג'רמן נתפסה בעבר, אבל על פחות האשמות ממנצ'סטר סיטי, וזה נגמר אז בכנס פה אצל סיטי, 114 אישומים. כנראה ילך למקום הרבה יותר גדול ברמת העונש, או לפחות צריך ללכת למקום הזה. ברמת הכדורגל, קלאסה אמיתית של פסג', פעמיים אלופת אירופה ברציפות, פשוט שומרת ונראית כל פעם הרבה יותר חזקה, עם כבר הצחליה ועם ויטיניה ואוסמן דבלה שגם כובש וגם מבשל, וזה אחרי שהוא קיבל מנוחה בליגה. הוא אומר, אז הוא אומר, אולי אני צריך לבקש במאמן שלי יותר מנוחות בליגה כדי להיראות ככה.
0: יכול להיות שזה גם ישמור לו על הרגליים סוף סוף.
1: הוא מנגד דונרומה שם עם תצוגת נפל.
11: כן, אבל דונרומה באמת ביכולת לא טובה, כולל אפילו השער הרביעי שהוא עשה שער עצמי, אבל זה באמת נכון שכשמסתכלים על הסגלים של הרגל של פריז סן ז'רמן, למעט מה שהיא מעלה בליגה לליגת האלופות הוא אחר. ההרכב הוא אחר, וזה נותן לה הרבה אפשרויות, נותן לה הרבה אפשרויות לשחקנים לנוח, מה שסיטי לא יכולה למשל להרשות. היא צריכה לעלות עם הרכבים החזקים שלה בכל משחק, גם בפרמייר ליג וגם בליגת האלופות, וזה יתרון גדול מאוד לקבוצה הצרפתית הזאת, מעבר לכמות הכוכבים הנפלאה שיש לה בסגל.
0: בכל זאת, ממש לנו דקה, מילה ליברפול?
11: אני חושב שאתמול הם קיבלו את ברדי ברקולה לפחות אחרי...
1: שלושה הראשון בקריירה.
0: מדהים.
11: כן, שלושה הראשון בליגת האלופות, בממה הגדולה. יכול להיות שזה יכניס אותו קצת יותר לעניינים, כי גם ליברפול לא ניצחה 4 משחקים עד שהיא אתמול התפוצצה 6-3 על
1: לילה. שוב ספגה 3 שערים אחרי השבוע שספגה את זה מסיטי.
11: לסיטי בבית 3-0, זו הייתה סתירה מצלצלת מהמשחק הזה מבחינתם. יכול להיות זה אמור לתרום להמשך בליגה, אבל גם שם אצל אנדני אריולה הדברים עדיין לא מושלמים, אבל ליברפול תהיה שם קבוצה טובה.
0: אסף אקרמן, ערוץ הספורט, ערב טוב ותודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: אנחנו מפה יוצאים לפרסומות.
12: בחסות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
16: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
17: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
12: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
17: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.

0: שבתם אלינו מהפרסומות, ואנחנו תכף ניתן את האימורים שלנו לסופה שקרוב, שהוא מלא מלא מלא במשחקים כיפים, ליגת העל, איזה כיף, אני מבסוט שחזרו מהפגת נבחרת הזאתי.
1: וואו, זה ארוך, אה?
0: זה היה ארוך, זה היה מתיש, ומחכה לנו עוד אחת כזאת
1: בנובמבר של שלושה שבועות. בדיוק, אתה יכול להתרגל, עוד אחת.
0: אפשר שישחקו פה כדורגל מתישהו יותר משבועיים ברצף? אפשר לבקש דבר כזה?
1: אחרי נובמבר.
0: אחרי נובמבר. אחרי נובמבר יש חורף.
1: נכון.
0: אז אחרי החורף, תעזבי, באמת. כל, מנצלים את כל העונה הטובה שאפשר בכיף לצאת ממש. מהבית וזו, עם קצר.
1: זה הזמן הכי כיפי.
0: נכון.
1: מבחינת מזג אוויר.
0: לגמרי. זה יכול לצאת עם קצר, להצטדיון, להגיע והכל, ו, ופשוט לוקחים לנו את זה, ושולחים את הנבחרת שלנו לשחק בקיביני אוכטו.
1: ו... אני באמת, האמת זה טוב, אולי לעשות פגרת נבחרת בדצמבר.
0: הגיע?
1: גם ככה הפגרה הבאה היא במרץ, זה לא שזה קרוב.
0: כן, מדבר. ואז יגידו לך,
1: כאילו,
0: תנו
1: להתחיל את העונה עם רצף, ככה, להניע את כל האירוע, בכיף, שבוע אחרי שבוע, ואז תעשו פגרה. עוד לא התחלנו, עוד לא נהננו, ופגרה שלושה שבוע.
0: חד משמעית, נכון. אני מאוד מתחבר, זה באמת פשוט קשה ככה. אבל בכל אופן, אז רגע לפני שאנחנו ניתן את המשחקים של הסופש, וננתח אותם קצת, בכל זאת, דרמה במכבי חיפה עם הודעתו אתמול של, או לפחות הידיעות שיצאו לתקשורת.
1: כן, על... גם ינקלה שחר.
0: אנחנו נביא את ההודעה שינקלה שחר שחרר לאוהדים לגמרי. אז רק נגיד במה מדובר, יעקב שחר, נשיא מכבי חיפה מזה 30 שנה.
1: 35.
0: 35 יחד עם אותו ספונסר. מודיע אתמול, או לפחות כך יצא בהודעה, שהוא סוחר את שירותיה של ריין גרופ. זו חברה שמובילה עסקאות בינלאומיות, והוא מחפש משקיע.
1: רוצה למכור, זו השורה התחתונה.
0: רוצה, כאן מוכרים.
1: כן, עם בחירה.
0: עכשיו, אנחנו זוכרים כמה סיבובים שהיו בעבר, או אפילו לדעתי בשנה שעברה, עם איזה אפיזודה אולי אמריקאים.
1: נכון, אבל תמיד זה היה חלקי, שותפות. הפעם זה מלא, 100% מהמניות. הוא רוצה למכור את הקבוצה.
0: לגמרי, זה ינקלה שחר ומשפחת קז, שמחזיקות בעצם בדבר הזה שנקרא מכבי חיפה. רוצות למכור, ואנחנו פה לשאול את השאלה, האם זה הולך לקרות? זאת אומרת, מה הסיכוי של דבר כזה לדעתך?
1: לדעתי, הפעם זה יותר מאשר תחזיקו אותי או משהו כזה, זה כן משהו שהוא מכוון אליו, זה ייקח זמן, אבל לדעתי זה בכיוון.
0: זהו, אז ראינו בשנים האחרונות כל מיני ניסיונות מכירה, אגב חלקן הצליחו, למשל מכבי תל אביב, מיץ' גולדהר וספרה של הפועל תל אביב, אפילו שמכבי נתניה עם קסטין.
1: נכון.
0: אבל כן ראינו גם ניסיונות פחות מוצלחים, למשל, לא יודע, אני מגדיר את האירוע עם גיא דמק, על אף שהוא
1: לגמרי.
0: באמת הביא שתי אליפויות והביא לביתר את כל השחקנים הכי טובים בארץ, בסופו של דבר הוא השאיר חורבה אחריו, שמאז עובדתית,
1: כן, סיפור
0: הם לא זכו
1: שם,
0: באליפות.
1: סיפור הששנים שם, כי הם היו בעונה מטורפת עד אז.
0: נכון.
1: חירב להם את הכל. כן, והכסף העצום שהיה שם.
0: כן.
1: בסוף לא עזר.
0: אז נזכיר עוד בהקשר הזה, עוד אירוע שקשור לביתר עם הבחורה האמירתי, נכון? היה לפני איזה כמה שנים, תכף אני זכר בשם שלו, בחור אמירתי או קטרי, שרצה לרכוש את ביתר ירושלים, אנחנו תכף נזכר...
1: זה טעד מצחיק הדבר הזה.
0: כן, כן, תכף, אז הוא רצה למכור, לקנות ממשה חוגג, בסוף, אגב, תכף, גם משה חוגג בעצמו, זה אירוע שלא צלח.
1: כן.
0: בקיצור, כן, והפועל תל אביב, וגם עם הבעלים הקודמים, לפני ספרה. בקיצור, מה שאנחנו באים להגיד פה, שבסופו של דבר, וגם, תכף נקריא גם את ההודעה של ינקלה שחר,

0: כל המחאה שיש כנגדו במשך שנים, והאוהדים והשלטים והביקורות, זה עדיין יקר לו וחשוב לליבו, וכן, הוא רוצה להעביר את זה לידיים בטוחות.
1: זה בוודאות, זה בוודאות הסיפור. אז הדברים שהוא אומר בעצם לאוהדים, באופן רשמי אגב, זה יצא ממש באפליקציות ובאתרים של הרשמיים של מכבי חיפה. אז הוא אומר, מכבי חיפה חלק משמעותי בחיי ב-35 שנה האחרונות, זה לא סוד שאני מחפש גוף רציני, ולאחרונה קיבלתי פניות מגורמים שונים. זאת אומרת ש, לפי מה שהוא אומר פה לפחות, יש גם, יש לא רק יש היצע, יש גם ביקוש.
0: זה מה שמעניין, האם הוא זה מישהו שפנה אליו והוא אמר אוקיי, הזדמנות להניע את זה, או שזה משהו שהוא התחיל מאחורי הקלעים?
1: זו שאלה מצוינת שאנחנו לא יודעים בעצם, ואנחנו חייבים נעקוב אחרי זה. ויש מצב שזו העונה האחרונה של ינקלה שחר בתור נשיא מכבי חיפה, ואם כך הדבר, מדובר בהיסטוריה ולא כן, פחות כן. והאיש הזה שאני פרק. באופן אישי, אגב, הוא נשיא מכבי חיפה יותר מהשנים שאני חי. אני לא יודע מה זה מכבי חיפה בלעדיו, כנראה שאין מכבי חיפה בלעדיו. אז ועוד נסכם, ועוד יגיע הזמן, בינתיים הוא עדיין כאן ובועט ונושך ומנסה לפחות להתחרות על האליפות. נקווה שאני מקווה שכך יקרה, שגם אם זו עונה אחרונה של ינקלה שחר מכבי חיפה, שהיא תסתיים כמו שצריך, עם ענפת תואר.
0: שמע, אם העונה הזו של
1: לא
0: מכבי
1: אליפות,
0: חיפה,
1: לפחות גביה.
0: אם העונה הזו של מכבי חיפה איכשהו תסתיים באליפות, זה מטורף בפני עצמו.
1: ברור.
0: אם זו תהיה העונה האחרונה של מכבי שחר, וזה, של ינקלה שחר, וזה מסתיים באליפות, זה בכלל סיפור מהאגדות.
1: לגמרי. אז זה על כך, ועוד דובר ועוד נעקוב ונדון בנושא הזה בהמשך, ליך שיהיו התפתחויות, עם יהיו התפתחויות.
0: כן, נמשיך לעקוב בהחלט.
1: נמשיך לעקוב. יאללה, מפה אנחנו ישר לקראת סיום משחקי סוף השבוע. הפועל תל אביב מארחת את עירוני טבריה. הפועל תל אביב כאמור מגיע בפורמה מאוד מאוד טובה, עשתה רכש מצוין והכל, ועירוני טבריה מגיע אחרי אותו הפסד 0-2 להפועל באר שבע, ותנסה ככה על אף כל הכותרות והעניינים.
0: אני לא רואה שם סיכוי לעירוני טבריה, באמת הפועל תל אביב
1: גדולה עליה. גדולה עליה.
0: כן, גם בבלומפילד עם הקהל, לא רואה את עירוני טבריה עושה שם, מוציאה שם נקודות.
1: אני מסכים, אני חושב שהפועל תל אביב תנצח שם. אני אתן לך אפילו תוצאה.
0: קדימה.
1: 3-1.
0: גם אני חושבת, אז בגלל שאמרת 3-1, אני אגיד 4-1.
1: הפועל חיפה, שלא הספקנו לדבר עליה, אבל היא חתיכת ביג דיל בליגת העונה, כי היא פשוט פתחה את הליגה מצוין.
0: נכון, כרגע היא במקום השישי. כן. פתחו את העונה ממש טוב, עשו, כן, בנו כן. שם קבוצה טובה. בנו שם קבוצה טובה.
1: חד משמעית, והם מארחים את הפועל רמת גן, ו בעצם הפועל רמת גן פה חייבת להתחיל לאסוף נקודות, אחרת האפיזודה שלה בליגת העל תהיה מאוד קצרה.
0: נכון.
1: אבל זה יהיה לה מאוד קשה מול הפועל חיפה.
0: משחק בסמי,
1: אם אני צריך גם פה. את יודעת מה? לא, אני הולך פה על הפתעה.
0: באמת?
1: כן.
0: אני הולכת על ניצחון של הפועל חיפה.
1: אני הולך פה על 2-1 הפועל רמת גן.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: אני 2-0 הפועל רמת גן. אוקיי. הפועל חיפה כמובן.
1: מכבי נתניה קריית שמונה, אז קריית שמונה מתארחת באצטדיון בו היא מארחת, באצטדיון מרים בנתניה, ומכבי נתניה מגיעה אחרי אותה סאגה עם הפועל פתח תקווה שדיברנו עליה בתחילת התוכנית, וקריית שמונה מנגד, אגב, נתניה, שנייה לפני שאני מגיע לקריית שמונה, מאוד מאכזבת אותי, אני חייב להגיד. נתניה, אני שמתי אותה עם הקדר שחקנים ועם הסגל ורוני לוי ומאור לוי ואוסבילו וחזיזה
0: והסערה. זה פתחו בסערה עם הניצחון על ביתר, וזה היה נראה כאילו מדהים, וזה, הם מתקשים מול קבוצות שמצופפות, הם צריכים את הקבוצות שנותנות להם שטחים. קריית שמונה היא מאוד נאיבית, אז אני חושבת שגם פה הם...
1: אני גם חושב שנתניה תנצח, אבל עדיין צריך לדבר על זה שהעונה של נתניה נפתחה בצורה הרבה פחות טובה ממה שאני ציפיתי.
0: אותו ניצחון אדיר על ביתר, זה עד כה הניצחון היחיד גם.
1: נכון, אני כבר הכתרתי אותה בפלייאוף העליון.

0: כולם.
1: בכל אופן, אז היא מערכת את קריית שמונה, תיקו, איקס, איקס, איקס אחד.
0: אני עדיין חושבת שמכבי נתניה ינצחו פה.
1: אוקיי, צריך להגיד שגם חזיזה חוזר לסגל, הוא יהיה קשיר ככל שאני מבין, וזהו בהקשר הזה. בני סכנין, הפועל פתח תקווה.
0: וואו. דרבי, אפילו לא יכולה להגיד מהאכזבות.
1: מה, אפס, אפס, אפס עד המוות, כאילו? זה מה שלך?
0: כן, כן, בדיוק.
1: אוקיי.
0: תיקו מאופס.
1: מאופס?
0: מקסימום תיקו אחת. אני לא רואה מעבר לזה שם.
1: מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה, אגב, לא, גם זה, מכבי חיפה, לא הספקנו בכלל לגעת בנושא אלי דסה. אלי דסה חתם השבוע במכבי חיפה.
0: רכש.
1: אחלה של, אחלה של רכש, מעניין מאוד מאוד מאוד איך הוא השתלב לא שחסר, חסרים שחקני הגנה במכבי חיפה, מעניין איך הוא השתלב בכל
0: הוא,
1: זה.
0: הוא כי... גם יכול לתרום הרבה להגנה, מפן של המנהיגות, נכון. והאחריות.
1: ובשנים האחרונות הוא בכלל שיחק כאיזשהו בלם קיצוני, בשלושה בלמים, בכל מיני, גם בנבחרת לפעמים, וגם בקבוצות בהן הוא שחק. אז הוא יכול להיות אפילו בסגל, אנחנו עוד לא יודעים.
0: ממה שאני מבינה הוא יהיה.
1: שעזו, גם אני, אבל אי אפשר לדעת. בכל אופן, מכבי פתח תקווה מערכת את מכבי חיפה. אנחנו יודעים שזיו ארי עשה בשנים האחרונות חיים מאוד קשים למכבי חיפה. אז שבוע שעבר, קבוצתו הקודמת הפסידה למכבי חיפה. אז השאלה אם זה זיו ארי יעשה זיו ארי.
0: לא חושבת.
1: לא חושבת.
0: לא.
1: גם אני לא חושב, אבל אי אפשר לדעת, אני פה הולך...
0: לא, משהו בהתקפה מאוד קטלנית של מכבי חיפה שם עם ברוניניו וברזאו, וזה נראה מדהים, ואני לא חושבת שמכבי פתח תקווה תוכל לעצור אותם.
1: בסדר גמור, אז אני פה גם עם מכבי חיפה, ובעצם יש משחק אחד גדול מאוד שאנחנו לא נספיק לדבר עליו מפעת זמן, אבל ביום ראשון הפועל באר שבע, הפועל ירושלים, בקצרה, הפועל באר שבע תגיע אחרי אלקמר.
0: נכון.
1: תתקשה מול החבר'ה של...
0: לדעתי כן, כי באר שבע מתקשה בכל משחק העונה, את הרוב היא מנצחת, אבל בדרך מאוד קשה, לדעתי אותו סיפור פה מול הפועל ירושלים. ביום שני, וואו, חתיכת משחק, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב, בטדי סוף סוף. וואו.
1: ביתר.
0: אני חושבת.
1: ביתר.
0: אני גם חושבת.
1: ביתר, ביתר. אוקיי, אז אלו היו הדברים שלנו, אנחנו נתראה פה בשבוע הבא,
0: בהחלט.
1: כמובן ביום ראשון, שלומי ברטלר יחזור לכיסא ואני אחזור לטלפון, ובכל אופן שיהיה לכם מאזינים, אחלה של סופש, סעו בזהירות, נקו אחריכם ותהיו טובים. תודה רבה נטע לוינסון, ערב טוב.
0: תודה לך פלג צ'ובינסקי, ביי ביי.
1: תודה, ביי ביי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: ייצרו הכל. האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד. ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורם אחת עפולה.

0: הקיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ארבעה טילים בליסטיים שוגרו לעבר ארמון הנשיאות בעיר עדן שבתימן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה והשרים ששהו במבנה לא נפגעו. במקביל הודיעה הקואליציה בהובלת סעודיה כי 17 בני אדם נהרגו ו-333 נפצעו בסדרת תקיפות שביצעו החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד. הותר לפרסום שמו של הרוג נוסף באסון הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, יקיר קוסאשווילי בן 35 מבאר שבע. מוקדם יותר נקבע בבית החולים סורוקה מותו של איליה צ'צ'ולין, אפו תושב העיר, ופצוע נוסף בשנות ה-20 לחייו עדיין מאושפז קשה. חקירת נסיבות האירוע נמשכת. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר בחצי אחוז וב-12 החודשים האחרונים עומד קצב האינפלציה על 1.6. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי התרבות והבידור, התחבורה והמזון לצד ירידה שנרשמה גם במחירי הדירות. מנגד, עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הירקות הטריים, שירותי החינוך ושכר הדירה. שריפה פרצה באתר פסולת עירוני בשכונת רמת אשכול בירושלים. לוחמי האש מתחנת מרחב האומה פועלים להשתלט על הלהבות ולמנוע את התפשטותן לחורש הסמוך בשל הסכנה לשריפת היער. בכבאות והצלה חושדים כי השריפה פרצה בעקבות משחק באש והצתה מכוונת. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, האובך שמלווה אותנו מלפני שעות הצהריים, צפוי להישאר איתנו גם במהלך שעות הלילה. אנחנו לקראת סוף שבוע באווירה סתווית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, וגם גשם מקומי מצפה לנו, לא כולם יראו אותו. הדגש על אזור הצפון הוא לאורך מישור החוף בשני גלים עיקריים, אחד מחר בשעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הצהריים, ואחד נוסף ביום שבת בשעות הבוקר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: לוקאץ' והגרק. אוכל, צחוקים וראפ. הולך להיות בשמי.
1: אחרי החגים שמח, גרג.
2: After holidays, לוקאץ'.
1: בוא נה, היה חגים קשוחים, אחי.
2: כן, מה זה? זה היה איזה שלושה חודשים חגים, לא?
1: זה ממש מרגיש שזה המון המון המון זמן.
2: זה ממש סיבה למסיבה או לחג.
1: או, יש לי יום יום חג, מה יצבן אותנו?
3: זה לא טוב ללחץ דם שלך.
0: מה יצבן אותנו?
1: מה יצבן אותך, גרג?
2: שים לב, היום הפתעה.
1: אוקיי.
2: לא רק העצבים הרגילים, אלא העצבים הלאומיים. לא יודע מה מעצבן אותי יותר, נבחרת ישראל או מכבי נתניה, אחי. אני לא יודע מי יותר חלש, באמת.
1: למה? אבל היה לכם טקו, לא? אתה לא מבסוט על טקו?
2: אני, יש לי מבסוט, מה יש לי להיות מבסוט על טקו, אחי? באמת, משחקים מחריד. דווקא הם הביאו שחקנים טובים, התחילו את העונה יחסית טוב, והיה איזה ניצחון גדול בהתחלה. על ביתר, אבל מאז יש לנו, מה זה, 6 נקודות מתוך 18, אחי.
1: בנבחרת ישראל הצלחנו להביא טקו בסוף על אירלנד, לא? זה היה נחמד.
2: זה לא יאומן, אתה יודע, לפני 20 שנה שהיה יוסי בניון, היינו מתבאסים על 2-2 עם אירלנד, ואירלנד גדולה, עם רובי קין וזה, שאחרי זה היה מאמן. אבל אני אומר לך, ישראל פשוט מזעזעים, אחי.
1: שמע, זה קורה לי שאני רואה כדורגל עולמי, ואז אני רואה כדורגל ישראלי, וזה כאילו זה לא אותו ספורט.
2: כן, זה כאילו אחד כדורגל.
1: כן, זה ממש, ממש רמה נמוכה, אז אני לא יודע מה אפשר להתבאס כל הזמן, כולם פה שמנים ואוכלים שווארמה כל הזמן.
2: ממש, כאילו, וזה השחקנים.
1: כן, זה, ממש לזה התכוונתי. אני אגיד לך מה מצפן אותי, לא הולך לי טוב בפוקר בזמן האחרון.
2: חשבתי אתה מורווח.
1: אני מורווח עדיין 15,000 שקל, שזה לא רע, אבל הייתי כבר מורווח 19,000, ואני ברצף הפסדים, וזה מבאס רצח. מבאס רצח, אני לא יודע כבר מה לעשות.
2: לא נעים, אולי תפסיק.
1: אבל כן, אני אפסיק, אבל גם אין פרנסה גם ככה, אז אמרתי, אולי נשלים את זה בפוקר.
2: אווירת שמח היום, שמח, הופה, הולידי, היי, היי, היי.
1: הופי, הופי, היי, צפר לנו על האורח הראשון שלנו.
2: אוקיי, האורח הראשון שלנו הוא בחור צעיר בשם נועם קלנר, אני הכרתי אותו ממש בחודשים האחרונים, הוא מפיק, מפיק כמו שאני מפיק, מפיק אירועים, מפיק הופעות, והוא גם חייל. אני חושב שהוא ממש בן 19 אם אני לא טועה, והוא כבר הספיק לעשות מלא הופעות גדולות, ותכף הוא יספר לנו גם על הופעה מטורפת שהוא הולך לעשות ממש עוד רגע. מה קורה, נועם?
4: הלו, מה הולך?
1: נועם סיין.
4: מה איתכם?
1: בסדר, מה איתך? איך החיים?
4: אני בסדר, אני לא בבסיס עכשיו.
1: בבסיס?
2: אופה, הבסיס להצלחה, מה שנקרא.
4: כן, אה?
1: מה אוכלים בבסיס, נועם?
4: האמת, עכשיו הלכתי לאכול חומוס, יש מבצע ליד ב-25 שקל לחיילים, אז זה ממש ממש נחמד, ובאתי ישר אחרי זה לכם.
1: צריך לבוא על מדים, או אתה סבבה פשוט?
4: אני כל מיני בא על מדים, כן? צריך לבוא על מדים.
2: כן, מה הוא יעשה? הוא יחליף לאזרחים.
1: לא, אולי הוא חוגר, אולי מוציא חוגר.
2: אז אני חשבתי הוא בא להגיד שיש לו חומוס בבסיס, חומוס אבו בסיס.
4: אבל האוכל בצהל השתפר, כי אולי אני אשך על האוכל, סתם דרם מחומוס.
2: זהו, יש את ההוא שראיתי איך קוראים לו, השף הצבאי הזה, שגם הלך לאחת התוכניות בישול, אתה יודע על מי מדבר?
4: כן, הרמה ממש ממש ממש עלתה.
1: תשמע, גם אני ממש אוהב את זה שבצהל סקילו, במקום לגייס אנשים להיות טבח, אז התחילו לעשות אוטסורסינג, לשלם לחברות כסף שיעשו אוכל בפחות כסף ממה שעולה להם להחזיק טבח צבאי, אבל אוכל יותר טוב.
2: כן, דווקא שדיברתי הוא כן טבח צבאי, והוא עושה דברים טורפים, כי תשמע, יש בצהל אחלה חומרי גלם, אבל אתה יודע, זה להכיל מלא אנשים, אז אין זמן להתעסק בזה, והוא עושה שם דברים משוגעים, זה נראה כמו בית מלון, אחי.
1: באמת?
2: כן, משהו פסיכי. אז ספר לנו על עצמך קצת, נועם, בן כמה, מאיפה, איפה אתה בצבא?
4: כן, אני בן 19, לצבא אסור לי להגיד מאיפה אני.
1: בסדר.
4: כן, אבל אני בן 19, אני מהקריות, מקריית חיים.
2: רפרזנט לצפון.
1: קריית חיים.
4: אחלה קריית חיים. בגדול, אני עכשיו מפיק הופעות, האמת אני עושה זה כבר שנתיים, עשיתי בעיקר הופעות כזה של רוק, התחלתי מלעשות לחברים שהם ראפרים, אני בעצמי עושה מוזיקה, עשיתי הופעות של עצמי, ופשוט הייתי כזה עושה לעצמי לחברים, ואז גם חבר'ה שיש להם להקות רוק, אמרו, תקשיב, יש לנו הרבה להקות, גם עד היום אני עושה את הליין הזה, בוא תעשה לנו הופעות, וזהו, ואז התחלנו לרוץ, עשינו הרבה הופעות של כזה להקות וזה.
1: איפה אתה עושה את ההופעות האלה?
4: האמת עשיתי בלוונטין, עשיתי בכל הארץ, עשיתי גם בפרדס חנה, ברובות, עשיתי בחיפה, עד שעת הסירופ, עכשיו הבנתי שסגרו אותו.
1: סגרו את הסירופ?
2: סגרו אותו, ואז פתחו אותו מחדש, והבנתי שהוא עוד פעם נסגר.
4: כן, עכשיו נסגר שוב.
2: מרי לייב.
1: איזה כיף להיות בעל, בעל של משהו בישראל, בעל עסק, ממש נהדר.
2: בעל חוב.
1: ממש.
2: רגע, ובחמישי הבא בעצם, חמישי הבא זה המופע הכי גדול שאתה עושה, תספר לנו קצת מה הולך לקרות שם.
4: זה אמבוש, זה ליין חדש שהתחלתי, זה ליין שאני מביא בו שלושה ראפרים, אולי בעתיד נעשה יותר. רציתי להביא את השמות, שלוש שמות הכי חכמים בסצנה, השמות שאני הכי שומע, שזה שי, מאור ויובי, ואנחנו עושים ממש
1: ערב. וואו. זה שלוש שמות ממש ביג?
2: כן, כן, כן. וגם עוד שני הסולד אאוט, לא?
4: אנחנו ממש כאילו, פרסמנו אתמול את המאה האחרונים, אנחנו נראה, מכאן יש נגד את סולדאוט, גם אם לא נורא.
1: איפה אתם עושים את זה?
2: בגגארין.
1: בגגארין, וואו.
4: כן.
2: טירוף.
1: שמע, זה עליית מדרגה, מה שנקרא.
4: כן, שמע, האמת שלפני כמה חודשים, היה לי הפסקה של העסק, התגייסתי, ולפני כמה חודשים רציתי להחזיר את זה, והתחלתי לרוץ ספרינט, עשיתי כאילו עם המון המון ראפרים, היה לי הופעה של אוחנה.
2: לא מזמן. ומי?
4: שחר הלל ופייק אביב.
2: חזק.
1: וואו.
4: כן, ועכשיו אנחנו עושים את זה, וכבר אני מתכנן דברים להופעות הבאות.
1: טוב, תביא אותי גם.
4: תבוא, אחי.
1: אני אשמח. כן.
2: דיבור, ותגיד לי, מה ההופעה שהכי השפיעה עליך, שגרמה לך בעצם לצאת למסע הזה, להתחיל לעשות את ההופעות האלה?
4: וואו, זו שאלה. אני חושב שבאמת, שהיית הסירופ, זה היה ממש, ממש מזמן, זה היה בתחילת המלחמה, וכזה... לא היה בטוח אם אנשים יבואו, ומחרנו 30 כרטיסים כזה עד יום לפני, ואז ביום עצמו פשוט באמת כל האנשים שאי פעם הכרתי פשוט קנו כרטיס להופעה הזאת שעשיתי, ועשינו שם סולד אאוט, שזה 120 אנשים, זה לא יותר מדי, אבל זה...
1: 120 אנשים זה לא מעט היום, אחי.
2: 120 בחיפה זה 500 בתל אביב.
1: זה לא מעט היום, אחי, זה לא מעט. אתה לא יודע, היפ-הופ היא סטרגלין, אחי. לא רק היפ-הופ, יש בעיה היום של הכרטיסים. נכון שהז'אנר השני הכי מצליח בישראל היום זה הראפ, אבל זה לא מחולק בצורה שאתה יכול, אתה יודע, זה לא שכולם עושים מזה כסף וכולם מוכרים כרטיסים, לא, זה כזה רבית וטונה מוכרים אלפי כרטיסים להופעה, פלד מוכר 2,000 כרטיס להופעה, וכל השאר נאבקים על עשרות עד מאות כרטיסים במקרה הטוב, ומספר חד ספרתי של כרטיסים במקרה הרע, מה שגם קורה, אז אני לא לוקח שום דבר מובן מאליו היום, אני אומר את האמת.
4: לא, אני גם לא לוקח מובן מאליו, אבל אתה מקבל פרופורציות, תוך כדי שאתה מתקדם, אתה מבין כאילו...
1: אני גם מקבל פרופורציות, ירדתי כבר 80 קילו, אז אני אסתם. תגיד, איך הגעת לראפ בכלל? איך מצאת את דרכך בעולם הראפ?
4: תשמע, זה אהבה שלי כל החיים, מה שאני קטן אני שומע. זה התחיל כזה בטונה, כאילו שהייתי קטן, ממש, שמעתי כאילו, ההורים שלי שמעו גם רוק 30, וגם זה יעבור, וזה כאילו היה בבית, והייתי הולך להופעות שלו ממש מגיל קטן.
1: יש מצב שההורים שלך בגיל שלנו, אז הסכמים אנחנו?
2: כנראה.
1: מראים, ההורים שלו היו שומעים טונה, כמה ההורים שלך 40 ומשהו?
4: תחילת 50, אז...
1: אשכרה.
2: לא רחוק, לוקאץ'.
1: לא רחוק, לא רחוק.
2: בוא נגיד, אנחנו יותר קרובים אליהם מאליו.
1: אולי אני צריך לעשות, אני צריך לעשות אלבום, אני אקרא לו רגל אחד בקבר. וזה גם מדבר על זה שאני זקן, וגם על זה שיש לי 15% נכות ברגל ימין.
2: יפה, יפה, יפה. נכינך, כן.
1: נכינך, אני אערך את נכינך.
2: ותגיד לי, נועם.
1: CPMC.
2: זרוק לנו קצת שמות, עם מי עבדת, ועם מי תרצה לשתף פעולה ככה בעתיד.
4: שמע, כמו שאמרתי לכם, אני רק לאחרונה התחלתי לערוץ כאילו על ההיפ-הופ ממש חזק, אז רוב השמות אתם לא מכירים, אבל אני בשיח עכשיו עם כל הסצנה, כאילו, אני מדבר עם כולם. אני מאוד מאוד, שמע, החלום עצמו זה לעבוד באמת עם טונה ערבית. היה לי חלום עד לא מזמן לעבוד עם שי, כי שי היה אומן אהוב עליי בארץ, כאילו עד לא מזמן, כאילו כל שנות הנאורים שלי מגיל 14 עד עכשיו בערך, הייתי הולך לכל הופעה שלו, זאת הייתה סגירת מעגל מטורפת בשבילי. עכשיו לא תהיה סגירת מעגל, ההופעה שתהיה בחמישי. זה היה ממש כאילו הגשמת חלום, וכזה השלב הבא אני חושב שזה להתקדם כאילו תוך כדי, ולעבוד עם כולם, ולהגיע לכל מי ש... תראו, המטרה שלי בכללי זה לעלות את הרמה של הופעות בארץ, כאילו, לא שהרמה נמוכה, יש הרמה מאוד מאוד גבוהה.
2: מה היית משפר? מה, איפה נראה לך אפשר לתת שם עוד אימפקט?
4: זהו, אני חושב שבהופעה הנוכחית, כאילו, של מה שעשינו עכשיו, שרמבוש, ממש ממש ממש אפשר לראות את הרעיון ואת החשיבה מאחורי האירוע, ואיך שבכלל כאילו בנינו את כל ההופעה בכלל סביב רסלמניה, וכאילו זה ממש קונספט כזה.
2: חזק.
4: גם את זה אפשר להביא בעתיד.
1: אתה יודע, זה קטע, זה לא היה קיים פה פעם, אחי, פעם די-ג'יי, שני מיקרופונים, אורח, אתה יודע, גם אם היית עושה קונספט, זה לא היה קיים הפרודקשן וליו, כאילו היה לבל אפ להכל,
2: כן.
1: להכל, בהכל היה לבל אפ, ואז אנשים כבר לא מספיק להם לבוא, לצאת מהבית ולראות את הראפר שהם אוהבים.
2: רוצים סיפור, רוצים איזשהו סיפור.
1: זה, זה, זה קטע, ותמיד שאני מסתכל על הדברים האלה, אני אומר, אוקיי, אתה עכשיו לוקח את שי ואת יובי ואת מאור, זה שלושה אמנים שהם לא זולים, ואתה לוקח, יוצא להפקה כזאת גדולה, ומה קורה אם זה לא מצליח? אתה מבין מה אני אומר? מה קורה אם פתאום? כי כבר...
4: אני חושב שהיתרון שלי שאני בן 19, תמיד אמרתי לכולם גם שגם אם אני, אמרתי את זה לאבא שלי, גם אם אני אעשה את כל הכסף, בסוף אני בן 19, אני אחזיר את הכסף שלי, אני חפשתי מגיל קטן, זה לא ספרים האלה.
1: זה תמיד הקטע, זה תמיד הקטע שאני אומר, איפה שאני פותח הופעות ועושה דברים, אני אומר, אוקיי, מה הברייק איבן שלי? ואז אני אומר, וואו, יש לי פה ברייק איבן גבוה, ואם בכלל בא לי לעשות את זה, זה נראה לי מלחיץ, כאילו, אני כן, אגב, אני אומר את זה, אני גם הייתי מפיק פעם, אני לא יודע אם אתה יודע, אני הייתי עושה מסיבות מאוד מאוד גדולות, היה לי ליינים של דאפסטפ, והייתי מביא דיג'י עם כל העולם, והתגלגלתי עם הדבר הזה, יכול להיות שאני... אתה יודע שהייתי צעיר, היה לי את האומץ הזה, והיום אני מסתכל על כל דבר בחשש יותר גדול, אתה מבין?
2: כן.
4: זה גם עניין של גיל, עוד פעם, אתה יודע,
1: ברור.
4: אני עושה את זה עכשיו הרבה הרבה מהעברה, ואני לא צריך, אני אשן בבסיס, אין לי הצעות בכלל.
1: ברור.
4: אין לי איזה מחיה. אני כאילו, אז אני עושה את זה כל מהעברה עכשיו, ואני מקווה שזה בסוף יהפוך לקריירה, זה המטרה הסופית, אבל זה לא הסתכלות שלי על זה עכשיו, אתה מבין?
2: כן, זה באמת, אני חושב שכשאין לך לראש את כל הדברים האלה, משפחה, כל מיני הוצאות רגילות, אז זה גם אין לך את הפחד, אתה מבין? זה היתרון באמת, כמו שאני אומר, של הגיל. ומה, ככה בעוד איזה שתי מילים קדימה, עוד איזה שהוא משהו בתוכניות לעתיד, או ככה איזה מסר שאתה רוצה לתת לנו?
4: תשמע, התוכניות לעתיד הן מאוד ברורות, כאילו, אני רוצה להמשיך עם ליינים קבועים, אמבושי אחד מהם, אני עכשיו עובד על איזה ליין שנקרא בוקס, שהוא במקום שהוא לבונטין, ליין יותר קטן שאני רוצה שהוא יתפוס, ושנוכל לעשות אותו באופן קבוע פעם בחודשיים שלושה, ובמקביל אני גם עושה עדיין את הליינים של הרוק, ואני אפילו עושה הופעה במרץ עוד איזה חודש וחצי של רוק, ואני רוצה להעביר אותו אולי לגרי בעתיד. קיצור, אני על הגל, ויש לי עוד גם הרבה זמן לשירות, אז אני רגוע. אני רוצה עד סוף השירות כאילו לתפוס את הגל בכל הליינים שלי, ולרוץ עליהם באופן קבוע, זה המטרה.
1: אל תקפוץ גבוה מדי, רק זה אני אגיד לך, אם אתה זוכר את נרנג'ה, מפיק שהוא היה גולדן בוי, והוא עשה דברים מטורפים, ואז הופיע את גולדפליי, לא את גולדפליי, את רדיו עד לארץ, ועשה זה, ואז הוא אמר, אני אעשה פה את הפסטיבל הכי גדול שעשו פה אי פעם, ועשה את מטאור, ואז מטאור היה שם בלגן, ודפקו לו ברז למנים מחול, ולא יודע מה, והתרסק שם בקו
2: המיליונים. המטאור התרסק.
1: המטאור התרסק, ולקחו שם, נפל שם כמה מיליונים, אז אם יורשה לי, לא שקטונתי, לא שאני, אני אומר, תיזהר מהקפיצות הגדולות, תעשה קפיצות עדינות.
4: בגלל זה אני גם אומר, כאילו, בגלל זה יש גם את הקשר עם גרי, בגלל זה יש את הקשר עם כל המנהלים, אני מדבר עם כולם, ומתייעץ תמיד מה אני עושה בשלב הבא, אני לא, גם לא רוצה לקפוץ בו על הפופיק, אתה מבין?
1: לא, זה לא קפיצה, אתה יודע, גם אם אתה עושה בוא נדבר על זה שנייה, לא משנה איזה אירוע אתה תעשה בגגרין או ברידינג, הכי גרוע זה כמה עשרות אלפי שקלים, זה לא שזה מעט כסף, זה דברים שאפשר לצאת מהם, אני, אתה יודע, הבעיה לפעמים שעושים את הקפיצה פתאום באה איזו הזדמנות, כמו מטאור, אחי, כמו מטאור.
2: כן, הוא נפל שם 6 מיליון לכאורה.
1: בדיוק, אתה יודע, 5-6 מיליון שקל, זה משהו, דברים שלא יוצאים מהם אף פעם.
2: אבל בסדר, שלוקאץ' לא יוריד לך את הרוח, אני בתור מפיק ומנהל מאוד בעדך, וצריך עוד אנשים שיעשו עוד דברים.
1: לא, אני בעד גם.
2: ככל שיהיה יותר תעשייה ויותר פסטיבלים וליינים ודברים כאלה, אנשים גם יהיה להם למה לחכות ולמה לצפות.
1: לא רק שאני בעד, אני דוחף את עצמי באופן חסר בושה, ואמרתי לך, תזמין אותי גם. אין לי מה להגיד יותר מזה, אתה יודע, אני בעד אנשים עם אומץ, אני זה שאני כבר, אני נר כבוי, ואין לי שום אופטימיות לשום דבר בתחום הזה, אז זה לא אומר שאני...
2: נר נשמה.
1: נר נשמה, נר חסר נשמה, נר חסר מעוף.
2: יאללה נועם, חולים עליך, שיהיה בהמון בהצלחה.
1: יאללה חסיין.
2: יאללה, נראה אותך בהופעות.
1: טוב, ובוא נשמע את השיר החדש של ליד מאיר, דש לפטרון של הנושא.
2: אחלה שיר.
1: רוקד כל כך יפה,
2: ברו!
1: ספל את הדורבנים.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
2: ייצרו הכל, האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד, ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורא מחד עפולה.
3: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
4: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
5: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לוקאץ' והגרג, בואו להשמין ולהשמיד.
9: הגרג, אכלת משהו טוב לאחרונה?
10: וואי, תשמע, הייתי לא מזמן בפתח תקווה.
9: רגע, האות.
10: לא, הגרג מאשר.
9: עכשיו.
10: עכשיו? טוב, נו, אחי, אני בטירוף על זה, כי הייתי בפתח תקווה, תקשיב טוב, ושאלתי את חברנו הטוב אלתר, מלך האסלות, מה אוכלים בפתח תקווה? אז הוא אמר לי, עזוב אותך שטויות, תלך לחירק. אמרתי לו, מה? חשבתי שהוא משתעל. הוא אמר לי, תלך לחירק. חירק זה האחים חירק בפתח תקווה, מסעדה תימנית, אולד סקול אחי, צלחת הסבים, מרק בשר, מרק ראש, היה שם גם חומוס טחין נדיר, ועוד אלמנטים של חריף ואושר. תשמע, טעים, טעים, טעים, טעים. זה וואלה ברמה של, אני הולך הרבה לבועז בתקווה, באמת לא נופל מזה. אפילו, אולי טיפה יותר יקר, אבל אחלה, אחלה חירק.
9: כן, אתה אומר הרציני.
10: יס, מה איתך, איפה היית?
9: טוב, אני הייתי במעלות תרשיחה.
10: או, זה פה.
9: אז הלכתי לאיזה מלון שנקרא אסיינדה ביער, הלכנו לעשות מסאז' והנעים והכיף והכל טוב ויפה, אבל כפי שאתה מכיר אותי, אני מעדיף לאכול במסעדות ולא במלונות, ואז חיפשתי שיפודיה טובה, ומצאתי את חמודי שיפודים על גחלים בתרשיחה.
10: או, איזה ציון החמודי ממש. זוכר, כמו שאומרים.
9: אחי, זה היה, אהבתי. היה לזה ציון ממש גבוה, ואמרתי, בוא נלך לאכול, ותשמע, היה טעים. קודם כל, היה שם חמודי עצמו, שהוא אחלה גבר, ממש פינק אותנו.
10: הוא בא בשיפוד?
9: הוא לא בא בשיפוד. והיה ממש, ממש, ממש טעים. אחי, יוצא לנו צלחת כזאת ענקית עם אורס שאימא שלו הכינה, ושיפודים כאלה ממש, ממש, ממש טובים, והכל היה טעים, ומה אהבתי גם? אני אסור לי כמח לבן, אז קניתי לפני זה בסופר פיתות קוסמין מלא. הוא עשה לי את הפיתות של הקוסמין שאני קניתי עם השום ועם זה, כי נתן להם את הטריטמנט של זה, ואמרתי לו, וואו, אמרתי לו, ממש ממש ממש התלהבתי, ועשיתי לו דירוג 5 כוכבים בגוגל.
10: הרגשת כמו קוסמינאוט?
9: קוסמינאוט, וואו, רמה גבוהה גרג. אז חמודי שיפודים על גחלים בתרשיחה, אני ממליץ בחום.
10: לחלל.
9: טוב, בוא נעשה קצת חדשות הראפ.
11: חדשות המוזיקה בראפ.
9: יש לנו הרבה חדשות.
10: וואו, אחי, כל הזמן קוראים מלא דברים, ועכשיו קרה משהו באמת חשוב. אברהם לגסה הוציא אלבום חדש, אני בדיוק מציץ לראות, כי אני אפילו לא זוכר איך קוראים לו, ואחלה לגסה.
9: אתה היית במסיבת השמעה, נכון?
10: כן, היה לו מסיבת השמעה, הוא עשה שם בשכונה שלי כזה, בפארק אדית וולפסון, וזה היה כזה מסיבת אוזניות, ועל גבעה בשקיעה.
9: איך זה אחי. עבד? הוא הביא לכם אוזניות?
10: הביא לכולם אוזניות, אחי. ופשוט כולם ישבו, זה אלבום ארוך, אחי, כולם ישבו שעתיים, אתה קוראים לאלבום.
9: אתה עם א' תף ה' או אתה עם עין?
10: עין תף ה', אתה כעת.
9: כן.
10: וזה אשכרה אלבום כפול, אחי, שעתה, הנה, אני מסתכל בדיוק, שעה ו-45 דקות, אחי, זה מטורף, כאילו, אני לא זוכר מישהו שהוציא אלבום כל כך ארוך בתקופה הנוכחית, אחי, וזה מטורף.
9: זה גם לפעם זה ארוך, אני ניסיתי לשמור אותו בדרך לפה, עוד לא נפל לי, עוד לא נפל לי, את האלבום הקודם מאוד אהבתי, אבל האלבום הזה היה לי קצת קשה, הוא... אני אצטרך לתת לו כמה האזנות ולא...
10: תשמע, אני שמעתי אותו פעם אחת שמה, וכאילו הייתי בשוק, כי זה ממש, הוא מספר שם, זה כמו סרט, אחי, הוא מספר שם כאילו על עצמו בילדות, והוא כאילו...
9: זה מרגיש קצת כמו פגישה אצל...
10: מלא קטעי מעבר, ו...
9: אבל זה ממש מרגיש כמו פגישה אצל פסיכולוגית, אתה יודע משהו?
10: תשמע, אני עוד צריך לשמוע אותו באמת פעם אחת בבית, מההתחלה עד הסוף, כאילו, באמת להתחבר לזה, הוא הביא פה יצירה מטורפת, זה יצירה לא פשוטה לעיכול, אבל אני חושב שהפנס, ויש לו הרבה ארדקור פנס, יעופו על זה.
9: חני מסלה, איך אומרים את השם שלך?
10: חני מסלה.
9: הוציאה אלבום חדש.
10: כן, אחלה אלבום, זה כזה יותר בווייב של איפי, איך קוראת לו? אזור 51,
9: יש מלא... כל הקונספט הוא חייזרים כזה.
10: מוטיב של חייזרים, וזה כזה בין R&B לראפ, וביטים ממש מגניבים.
9: מאוד חללי באמת, אתה יודע, שמענו קצת בדרך, זה מאוד מאוד חללי. ליד מאיר, עם הסינגל...
10: שרה מפחיד, יש לה ברס גם. ליד הפציץ עם הסינגל החדש.
9: ליד, שמענו אותו עכשיו. וואו, סינגל מעולה. אני חייב להגיד שאני יותר אוהב את ליד מאיר של עכשיו ושל האלבום הראשון מאשר הליעד של האלבום השני. שליעד מביא את האנרגיה הצעירה והחצופה הזאת והלעיתי טיק טוק מאשר הליעד שמנסה להיות קצת יותר לחשוף את עמקי נשמתו. אני חושב שאולי עוד 15 שנים שהוא יעשה את זה. בינתיים אני מאוד מאוד מאוד מתחבר לליעד האנרגטי שהבין לנו את אחת ממיליון ועם אופק הדנק ואתה יודע, אנרגיות כאלה לא, אני לא רוצה את ליעד כבד, יש מספיק ראפרים כבדים, בניגוד לדודה, שאגב מזל טוב לדודה, שיתרס.
10: כן, תשמע, לגבי ליעד, אני קודם כל ממש אוהב את השיר והסימפול של הדורבנים, גאוני.
9: מעולה.
10: זה יציאה חושרמות, אבל זה גם אולד סקול כזה, היפופ.
9: כן, גרנד מאסטר פלאש כזה.
10: פארטי כזה, קצת יותר חדש, אבל כן, סוף שנות ה-80 כזה, מסיבה, ממש ממש אהבתי את זה.
9: כן.
10: מזל טוב. מזל טוב לדודה. ומעניין באמת מה יהיה עם ליעד, כאילו, כי זה, הוא כרגע בסינגלים כזה, בטח זה בין לבין לאלבום, אולי כן. זה כן יהיה באלבום, מעניין, אבל כן. הוא באמת מפציץ בשנה, באמת הוא ואופק הדנק מאוד מאוד חזקים.
9: אופק הכי חזק שהוא היה עכשיו, ואגב, אם כבר עסקנו ברכילות, כמו שדודה התחתן, התארס ומזל טוב, אישי סוויסה, קוראים לו אישי סוויסה, בוא תגיד שלום, ושיר הדס מאיר, שהיא גם שדרנית בכלכלת וגם הפשוטה, מתחתנים עוד כמה ימים,
10: כן,
9: יום שלישי בעזרת השם.
10: מזל טוב, מזל
9: אני
10: טוב.
9: מוזמן, אני אפילו אלך, אתה יודע משהו, אני בדרך כלל מתבאס לבוא לחתונות, אבל לא, זה חתונה מעניינת, אני אשמח ללך.
10: אני בטוח שהם ישמחו גם.
9: לא נראה לי שאכפת להם, אני מזמנתי, אבל אני עורך צדדי כזה, בוא, אנחנו לא חברים קרובים. אני מגיע, אני לא מגיע, זה לא נראה לי כזה מעניין אותם.
10: תשמע, זה, אתה יודע, אני בטוח
9: מגניב לי שיזמינו אותי,
10: דברים אחרים על הראש, אבל כן, תשמע, נראה לי אחלה אירוע.
9: יהיה שמח, אייקה, בטוח יהיה טוב, בטוח יהיה טוב. גם סגי, המנהל שלי וחברנו היקר, הוא אחראי על הדודה גנג, והוא גם אחראי על אישי סוויסה, הוא מנהל, ונראה לי הוא חזק שם בליווי וההפקה של החתונה הזאת, אז נראה לי שיהיה טוב.
10: בדיוק פגשנו אותו, הוא אמר... מצחיק, הוא אמר, לא, אני לא מפיק את זה, אבל בגדול אנחנו הבנו שהוא פשוט מפקח על מי שמפיק את זה.
9: טוב, אז בוא, לפני האורח הבא, בוא נשמע את השיר שלו. יש לנו את כוכבי, אז בוא נשמע את השיר שלו, ואז נעלה אותו לשיחה קצרה, אפילו ארוכה.

0: Yeah. עכשיו כשהתבגרתי, רוצה להיות משהו שאני בחרתי. לצאת מאיפה שגרתי, מאיפה שגדלתי, להיות משהו לא סטנדרטי. פארטי אברידי, למרות שהחיים קשים איתנו, anyway, הבחורים הצעירים היום גדולים, יותר צלולים, חלק אפילו לובשים, מדים כחולים, חלק יוצאים לטיולים, עוברים את כל המכשולים, חלק נופלים, חלק עולים ומגדלים ילדים. יש כאלה שעדיין חיילים, סופגים טילים בשטחי אש, נקים את העולם עם מחבלים. יש כאלה שמניפים גלים עם מגפון וטופים. יש כאלה שעדיין חטופים. הבחורים המבוגרים חיים כבר כמה עשורים, געגועים לנעורים, ספרים את כל הסיפורים על איך פעם כשהיינו צעירים העולם היה פשוט, סוחבים חיים על הכתפיים בילקוט. יאו
1: כוכבי,
2: יואו,
1: אתה ממש כוכבי. מה קורה כוכבי?
2: אח שלי, וואלה מעולה, איך אתם?
1: לחברה שלך קוראים כוכבית?
2: יקראו לה כוכבית
1: או סולמית?
3: כוכבה.
1: מה איתך? בוא נה, איזה וייב הכי אולד סקול מגניב יש לשיר הזה.
2: יס, תודה רבה.
1: איזה כיף. אז מה, תספר לנו...
4: זה קול רדיופוני.
1: כן, יש לו קול הכי נדיר, אחי.
4: צבלי מן.
1: קול של רפרים של פעם, והיום כבר זה לא קורה, אתה יודע. היום פעם רפרים זה היה צל על הבמה, היום זה כזה רגשות.
2: זהו, זה כזה קולה, אתה יודע, הם פה.
1: אז רגע, אז אלבום הבכורה, הוצאת קרן היסוד. תספר לנו, איך התגובות?
2: וואי, האמת, תגובות הרבה יותר ממה שציפיתי. מאוד מאוד טובות, גם כאילו זה התפרס לאורך הארץ, כזה פתאום אנשים שאני לא מכיר והכל, אבל זה לא באמת אלבום בכורה.
1: מה הכוונה?
2: הוצאתי אלבום שבוע לפני השביעי באוקטובר.
4: זה כמו לא להוציא אלבום.
2: זהו, בדיוק.
4: זה כמו לא להוציא אלבום בתכלס, זה כמו לא להוציא אלבום.
2: לגמרי, לגמרי. אז זה נגנז, ואז עבדתי במשך 3 שנים האלה על קרן היסוד.
4: למה קרן היסוד? זה הרחוב שלך?
2: זה הרחוב שגם קישר בין מרכז העיר לבין עמק רפאים וקטמון בירושלים, שזה האזורים שהייתי כאילו הכי מסתובב בהם, וגם אמא שלי גרה ברחוב הזה, אז שם גדלתי כל השנותיי כנער.
1: אשכרה.
4: חזק מאוד.
1: בקרן הרחוב. אוקיי, אז מה, תספר לנו על
4: הסוד.
1: תספר לנו על עצמך קצת.
4: באמצע הלילה התחלתי לכתוב עוד סוד.
1: אתה ירושלמי, בן כמה זמן עושה?
2: תכלס אני ממוזיקה מאז שאני זוכר את עצמי, אני על פסנתר וטופים כזה מגיל 6 בערך.
4: בן כמה אתה?
2: אני בן 27 עכשיו.
4: וואו, גיל מעולה למות בו.
1: כן.
4: זה מועדון ה-27, אתה יכול ממש להיות סלב על, אתה יכול להיות כמו, נו, אמי ויינהאוס ורוברט פלנט, מי עוד לא, רוברט פלנט חי עדיין, סליחה.
1: דורה דה אקספלורה? לא,
4: דורה דה אקספלורה.
2: יש לי עוד חודש לשרוד את ה-27, אם אני, if I make it הכי, מדהים.
1: יפה.
2: Ride me down. יפה מאוד.
4: In the playground, that's where you spent most of your days?
2: מה זה, מה זה?
4: לא חשוב. מה העניינים? רגע. לא, לא, זה היה פאנץ' לא טוב. תגיד, לא, דווקא היה טוב. התארחת אצל קלין בקולי אלמה, רציתי לשאול איך היה ואיך התחלתם לעבוד ביחד.
2: האמת, קלין זה סיפור די מגניב. לפני שהוצאתי את האלבום, אמרתי נעשה לונג שוט כזה. שלחתי מלא הודעות למלא ראפרים של נורא תומך, לוק, אתה ביניהם.
4: עניתי לך, נכון? בבקשה שעליתי.
2: נכון, נכון, נכון.
4: לא ענית, היה שמן מסריח.
1: כן.
4: אלבום הראשון זה עדיס עליך.
2: וגם, אתה מבין? אני יודע, אני יודע. קיצור, אז שלחתי גם לו הודעה, והוא ענה לי, והוא עף על הווייב, ואמר לי, יאללה, בוא נעשה שיר ביחד.
4: יפה.
2: כן, אני קלין זה... כאילו, אני שומע את המוזיקה שלמה שאני נער.
4: תודה שהייתי בהרכב איתו.
2: מתי?
4: בטרופרס, 2004.
2: הוא היה בטרופרס?
4: הוא היה בטרופרס, כן.
2: אתה פעילה.
4: לא, לא, היינו 14 איש.
1: הוא היה תחת בן גלדף, בן גלדף כאילו הייתה.
4: זה לא בן גלדש?
2: כן, כן, כן.
4: אתה בטוח שזה בן גלדש.
1: בן גלדף.
2: בן גלדף. וואי, מגניב, לא ידעתי את זה, פאן פקט.
1: כן,
4: כן, אז... כן, היה שם הרבה ראפרים אחרים.
1: בירושלים, בירושלים בכלל, תמיד היה מלא ראפרים, וזו סצנה שהיא לגמרי, מאוד חשובה, לגמרי. וגם נגעו בה קצת בזהב שחור. מה קורה שם היום? תן לנו ככה בריף, ירושלים.
2: בירושלים?
1: כן.
2: יש פה סצנה קטנה, אני לא אגיד שלא.
4: יש הופעות?
2: אין כל כך הרבה. אין גם מקומות יותר מדי, אני אגיד לך מה, בתל אביב, נגיד הלבונטין והקולי, וכאילו מקומות כאלה שבאמת מעודדים, אומנים צעירים ואומנים בכללי לבוא להופיע, זה משהו שפה קצת חסר, זה משהו שנבלע קצת בין הכיסאות.
1: מה עם המזקקה, פרגמון, נוקטרנו, כל האלה?
2: הם פשוט מאוד מאוד מאוד באנדרגראונד, לעומת תל אביב שהם מאוד בפרונט.
4: שמע, אני יכול להגיד לך שהייתי עושה סיבובי הופעות, שהשם יסלח לי, אבל ירושלים הייתה העיר שהכי סלנתי לבוא אליה. תמיד היה הכי קשה בירושלים. היינו עושים באר שבע, היינו עושים סולדאוט, תל אביב היה יפה, חיפה היה יפה, בירושלים תמיד היינו נאבקים בשיניים, גם היינו מגיעים אנשים להופעות פעמים, עומדים, פשוט עומדים, יש קטע כזה לקהל ירושלמי, כאילו עומדים, עכשיו, תרקות, תרים, תעשה לי רעש, עומדים, כאילו זה, זה, כאילו הם באים לבקר אותך, כאילו,
1: אתה יודע. זה הצגה, כן.
4: זהו, זה ממש היה.
1: באים עם פנקס.
4: ממש, אחי, ממש. לא אהבתי שבשורה השלישית הוא התבלבל במילה, אומרים קשה, לא חשה, אתה יודע, כאילו.
2: תשמע, יש בזה משהו, אנחנו מאוד פדנטים, זה כן, לטוב ולרע. בגלל זה את ההופעת בחורה אני עושה בלוונטין.
4: יפה. It's a לבנטין.
2: זה עלי בשמחתי.
1: לבנטין. יאללה, נו, אז תגיד כבר מתי.
2: טוב, אז ב-16 ל-12 דצמבר.
4: וואו.
2: לבנטין 7, 10, בשעה 10.
4: זה יפה גם, כי 16 ועוד 12, חכה, אני אעשה לך נומרולוגיה, 16 ועוד 12 זה 28, והלבוטין הוא 7, ו-28 חלקי 7 זה 4, ו-4 זה אחלה מספר, זה מספר המזל שלי.
1: חלוקת החרטות, כמו שאומרים.
2: אני נכשלתי 3 יחידות, אני לא יודע איך עשית את זה.
1: אני רוסי, אני נכשלתי יחסית, כאילו, היה לי 84 יחידות, אז...
4: לרוסי, 85 יחידות זה נכשל יחסית.
2: זה שם, אחי, זה שם לרוסי. ממש.
1: וככה, וככה בעצם הכרתי את סדאיל מתוך הבושה.
4: כן.
2: אחוות רוסים. כן. זה קטע, אני בתור נער, כל החברים שלי, כולל בזוג שלי עכשווית, היו רוסים.
4: באמת?
2: ואני מחובר לתרבות הזאת בדם שלי.
1: הבנת את החיים.
2: לגמרי.

0: אפרופו הפוך על הפוך, חוץ מזה
1: שאתה... תגיד שנייה זנבות, סתם.
0: חוץ מזה שאתה מוזיקאי, לא קאץ, אני נתן לו לרגע. חוץ מזה שאתה מוזיקאי, אתה גם סוג של כוכב רשת עולה, אתה מעלה סרטונים שאתה נוסע באופנוע, ויש לך מצלמה, ויש כל מיני נהגים משוגעים. ומה, ספר לנו כאילו, כמה זה באמת משוגע כאילו בכבישים כשאתה על אופנוע?
2: וואי, זה פסיכי. אני חייב להגיד לך, הרעיון הזה התחיל בכלל מלנסות לקדם את האלבום שלי. כל סרטון, אני שם את השיר שלי ברקע. לא משנה איזה שיר, שיר שלי.
0: חזק.
2: והיה לי איזה רעיון כזה, אתה יודע, נוסע הרבה, יש לי הרבה קטעים, אני בן אדם מאוד טמפרמנט ומאוד רודף צדק גם. אז זה בא לידי ביטוי גם בסרטונים.
1: זה לא חכם לעשות זה על אופנוע, את מה שאתה אומר. מלא יותר על המסעית.
2: אני מאוד זהיר, דיסקליימר לרלבד, אני מאוד זהיר. אבל בסרטון הראשון שהעליתי, העליתי יאללה בבאללה, כאילו בוא נעשה את זה, קוסומו. ואחי, בוקר אחרי זה אני מתעורר לפסיכיות, באמת, עוקבים ואינגייג'מנט וזה. אמרתי, אוקיי, אולי אני עושה פה משהו נכון. היום יש לו באזור חצי מיליון צפיות.
0: וואו.
2: עלו לי מלא עוקבים וכאלה, לא בקטע רבני, זה פשוט פיצץ לי את המוח שככה זה עובד. אז התחלתי, אתה יודע, עוד ועוד ועוד ועוד. קניתי מצלמה קצת יותר מקצועית ו... הנה,
1: here we are,
2: כאילו.
1: אני רק אציין שאני אצטנע ולהגיד שזה לא רברבני, זה גם מאוד רוסים מצדך, אז כן.
0: מתמקד בעיקר.
2: אני מרגל סובייטי ואתה כרגע חושף אותי, אני מאוד מאוד מבקש ממך להפסיק את הרמיזות.
1: זאת אומרת, אני כבר שנים מלכה תוכנית עם הרגל סובייטי, אחי, אני לא, אני חלק מהגנג.
0: כן, מי זה?
1: משלמים לי בבורשט, אחי. לא, לא, רגל פורש, רק אוכל את הבורש.
0: בורש צמחוני גם, בלי בשר.
2: סמיטנה, אחי.
0: סמיטה, אופה. יאנק סמיטנה.
1: או, השבק, אם אתם שומעים אותו, אז תיקחו אותו עכשיו.
0: ממש.
1: אולי שבק סמך.
2: אתה יודע, יש לי משפט אחד ברוסית שבזוג שלי לימדה אותי שאני יודע אותו ממש טוב.
0: Take your shit and get the fuck out.
1: יפה. אני הייתי צוחק גם, רק שרוסית אני עוד לא יודע, אבל אולי אני אוריד בדואלינגו.
0: אל תצחק סתם גם, אתה יודע, אנחנו חושדים בזה ישר.
1: תגיד, מה אוכלים בירושלים?
2: מה
1: אוכלים בירושלים חוץ מבורשט?
2: וואו, האמת לאבא שלי יש מסעדה במרכז העיר.
1: לא נכון, למה אתה לא פותח עם זה? תגיד לי, אולי הייתי מדבר איתך על דברים אחרים. איזה מסעדה יש?
0: בגלל זה הוא לא פותח עם זה, לוקאץ'.
1: רעיון, כן. איזה מסעדה?
2: ג'ורג'י, רחוב הלל 8.
1: ג'ורג'י, הראפר?
0: זה ליד ים המיטאי המסעדה.
2: נכון. נכון, האמת שנכון.
0: בגלל תיאי רינגר.
1: מה אוכלים שם?
0: כן.
2: סנדוויץ'ים בשר,
0: קערות
2: עם בשר, מלא בשר.
1: יפה, אנחנו צריך לבוא, ואתה צריך לתת לנו אוכל חינם.
2: חייבים, אחי, מוזמנים תמיד. והאמת, אני אתן לך משהו, הקולינריה בירושלים היא מעולה, אחי.
1: כן, כן, יש שם כמה מסעדות מעולות בירושלים.
0: טוב, חצי מהשפים המפורסמים ירושלמי.
2: לגמרי.
1: חצי, עכשיו אני שואל את השאלות, אסף גרנית, וגרנית אסף, ו...
2: אייל שני ירושלמי.
1: אייל שני ירושלמי?
0: כן.
1: אני לא ידעתי את זה.
2: הוא היה פה, אתה יודע, אושייה, גם אילן גרוסי, אבא שלי יובל כוכבי, כבר 40 שנה בתחום הזה. כן, אחי, יש פה שקלים, יש פה...
0: אתה מבין איזה צעיר הוא לאבא שלו קוראים יובל, אחי.
1: אתה מבין?
2: אתה יודע בן כמה אבא שלי?
0: כמה?
2: 72.
1: אה, יובל זה לא שם של...
0: הוא היה יובל הראשון בישראל, הוא יצא מתוך נחל.
1: אוי אוי אוי.
2: אפרופו אוכל, אני חייב לשאול אותך רגע שאלה.
1: שאל.
2: שאלה שאני רוצה לשאול אותך מגיל 14, ולא יצא לי.
1: התשובה היא 6. סתם, מה אתה רוצה לשאול?
2: בבלדה על כהן.
1: כן.
2: אתה אומר שאתה שונא פירה.
1: לא, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא, אני לא שונא פירה, אני מת על פירה. קודם כל, זה בשיר יום ספרי מצלמה, בסדר? אני אבהיר את זה. בשיר יום ספרי מצלמה יש את לוקאץ' ודורקה, אבל יש שם עוד מישהו. מי זה המישהו הנוסף? המחסל. המחסל זה דמות שלי. מי שעושה את הפריסטייל בסוף זה המחסל. אני מת על פירה. המחסל לא אוהב פירה.
2: הבנתי.
1: אתה יודע למה המחסל לא אוהב פירה?
2: למה?
1: זה סיפור כזה. אני לא אוהב פירה, ואנשים מתים. אנשים מתים, זה כמו פירה. זה ההסבר של המחסל.
0: ההסבר השפוי.
1: אז אני אקרא, אני אוהב פירה, אני אכלתי פירה אצל ז'ואל רבושון. הייתי בלונדון, שילמתי למסעדה עם שתי כוכבי משלן, בזמנו עלו שתי כוכבי משלן, כדי לאכול את הפירה הכי טוב בעולם.
0: לוקאץ'

0: ברגע זה יושב בתוך סיר פירה, בזמן שאנחנו...
1: וזה אמנת תפוחי האדמה השנייה הכי טובה שאכלתי בחיים שלי, הפירה של ז'ואל רבושון.
2: ממש הרגעת אותי עכשיו.
1: והאמנת תפוחי האדמה הראשונה הכי טובה שאכלתי בחיים שלי, זה הטריטמנט שיוסי שיטרית עושה במסעדת היבה, כן, הוא עקף את ז'ואל רבושון. זה מנה כזאת ששמה את התפוח אדמה במרכז, וזה המנה הכי טעימה שאכלתי שקשורה לתפוח אדמה בחיים שלי.
0: אני אוהב את הגרטן של מקום של בשר.
1: אחלה גרטן, אבל זה לא שם. זה כן גרטן נהדר, זה כן בארץ טופ 5-6 מנות של תפוחי אדמה שאתה יכול להזמין, אבל זה לא ברמה של מה שאני מדבר. אחלה גרטן, באמת יופי של מקום של בשר, כיפי, אבל זה לא אותו דבר.
2: שווה לתת קפיצה.
1: כן, גם אל תשכח שיש לנו ארוחה חינם אצלך, כמו שהבטחת, וזה מתועד ברדיו, וזה חוזה משפטי שתקף לכל דבר.
0: יש.
2: רק תבוא.
0: מה שהוא אמר. יאללה, כוכבי, המלך. אז תשמעו אותו בכל הפלטפורמות, כוכבי, קרן היסוד.
2: כוכבי, איפה שאתם שומעים מוזיקה, גם ביוטיוב, לכל המוזרים ששומעים ביוטיוב, גם ביוטיוב, סאונד קלאוד, וואטאבר.
1: אז כוכבי, תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, ימי.
1: אנחנו נעשה פינה אחרונה של חיים בסרט ונסיים את התוכנית. בוא נעשה את זה.
0: יס. חיים בסרט.
1: נו, ראית משהו?
0: בוא נע... יצא עכשיו סדרה של שלושה חלקים של כאן 11 בשם תלושים. על כל התחלואות וכל העוולות שעשו לעדה האתיופית מאז שעלתה לארץ באמצע שנות ה-80, במבצע משה ב-84, וזה סדרה שיצר אבישי צגאון, ובוא נזה בוקס לפנים אחי, ובוקס לבטן בו זמנית.
1: אני אראה את זה, אני דווקא רציתי לדבר על משהו אחר, גם על עוולות ואי צדק, בטמן, קייפט קרוסיידר, זה הסדרה שעשו שהכי דומה לה, יש לה דירוג מפגר.
0: באמת הם הגזימו עם בטמן, כמה אפשר לעשות?
1: לא, והם עשו את זה מאוד פילם נואר כזה, מאוד עשו את זה מאוד מאוד מאוד, כמו שהיה בטמן בשנות ה-90, ההתחלה.
0: אהבתי.
1: אחי, זה פשוט מדהים, הם קצת חוטים בפיסי כאילו, קצת כאילו, עשו יותר מדי, אבל לא הסדרה, רק הדמויות. כלומר, הפינגווין זה אישה...
0: חוטה בפיסי, כאילו ביחס למצב רגיל, אז זה כמעט לא פיסי בכלל.
1: לא, כי נגיד הפינגווין הפכו אותו לאישה, ואת קומישנר גורדון לשחור, כל מיני דברים כאלה, ויש שם זוג לסביות, וזה דברים שלא באמת קורים בבטמן, אבל חוץ מזה הם שמרו על כל האווירה אותו דבר.
0: זה פינגרומן, כאילו.
1: כן, פינגווין. פינגווין נראה לי אפשר להגיד בכל מיני לשון, אבל חוץ מזה סדרה באמת מעולה, אני ממליץ. טוב, גרג, אנחנו הגענו לסוף הפרק שלנו, אז תודה לאופיר שלנו. תודה לך גרג.
0: תודה לך לאץ'.
1: תודה לרדיו כל רגע, ליובה, למי אני שוכח? חיים אכט.
0: חתול, ערים, קיטלר, כל החברים.
1: כל המאזינים והמאזינות שלנו הכי חשוב. אנחנו נשמע את השיר שלי מערך את סוורדי עם גיא אקשטיין. אני חם, ונשתמע בשבוע הבא בעזרת השם.
0: Peace.

0: ייצרו הכל. האירוע שכולם מדברים עליו כבר כאן. אם עוד לא ביקרתם בתערוכת חסון אקספו, עכשיו זה הזמן. יומיים אחרונים עם החידושים הכי מטורפים בעולם הבנייה. בואו לפגוש את החברות המובילות בארץ ובעולם, לראות כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון הפתעות במקום אחד. ומחירים של פעם בשנה. חסון אקספו, חמישי ושישי, זה הזמן שלכם להגיע. מתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
5: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
6: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט הערב בערוץ 13.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: הערב בחדשות, חשיפת חדשות 12, אופר חדד מפרסם, במשטרה הטיחו ביונתן אוריך, יועצו של נתניהו, שורת מפגשים עם בכירים קטרים נוספים, בהם גם בן משפחת המלוכה, והכל בזמן המלחמה. האיומים של טראמפ והדיונים בישראל, ירון אברהם עם כל מה שאפשר לפרסם על המתיחות מול איראן בתזמון הרגיש לפני בחירות. איראן הורתה לחיזבאללה להעלות כוננות כהיערכות לאימות אזורי קרוב. אומרים מניב חושף, הפגישה בין נתניהו לרונן בר 3 שבועות לפני הטבח. מה הציע ראש השבק? מה השיב ראש הממשלה? ירידה חדה מהצפוי במדד ספטמבר, מחירי הדירות שוב בירידה, הנגיד בדילמה, האם יורד את הריבית? העם הנבחר, הפרק האחרון.
1: ילדים, צריך עכשיו דממה.
2: איך הדגל, תראה את הדגל.
0: מה הכריע את מערכת הבחירות האחרונות? התזוזות של הבוחרים בקלפי או ההתארגנות של הגושים לקראת קו הגמר?
2: לא יהיו טריקים ולא יהיו שטיקים.
3: עלה בידי להקים ממשלה.
0: והתחזית לסוף השבוע, חורף.

0: פותחים עם חשיפת חדשות 12, הקשר המטריד בין יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך לבחירים קטרים. איך יד ימינו של נתניהו מייעץ למדינה שמימנה את חמאס בשעה שחיילינו נלחמים בעזה, שחטופינו נמקים בשבי. אנחנו עם חשיפות חדשות שלכם, אומרים אני ואופר חדד. תחילה אליך, אופר, אתמול חשפת את קיומה של הפגישה בין אוריך ואלי דוואדי, איש אמונו של האמיר. הערב אתה מגלה עד כמה עמוק היה הקשר בין אוריך למשפחה ממש.
1: כן. הצמרת הקטרית ממש לא אירוע, לא אקראי ולא נקודתי לאותו אלי תוואדי. אנחנו מבינים שני שמות נוספים שעולים בחקירה, בהם השייך תאמר בן חמד עתני, מי שהשם מצלצל לא מוכר, מדובר בבן משפחת המלוכה, בכבודו ובעצמו. האיש הזה משמש כראש מערך ההסברה הקטרי, למי שזה מתכתב אולי עם הפרסומים האחרונים. והאדם השני שמו טארק, והוא סגנו של אותו דוואדי, השליח המיוחד ואיש אמונו של האמיר. כאמור, הדברים האלה עולים גם בחקירה, ואני מציע שנראה את הרגע שבו החוקרים מתיחים ביונתן אוריך שורה נוספת של שיחות ופגישות שעולות מחומרי החקירה שלהם. בוא נראה את הדברים על המסך. החוקר שואל את אוריך, טארק, ידע שאתה יועץ ראש הממשלה? אוריך עונה לו, לא יודע מי זה טארק. חוקר אומר לו, אמרת לקטרי בשם טארק שאתה יועץ של ראש הממשלה? אוריך אומר לו, חוקר, פהד, אדם נוסף בהתקשרות לפי המשטרה, יודע שאתה של ראש הממשלה? אוריך אומר לו, לא יודע מי, לא מכיר את השם. נראה לי שגוגל יודע שאני יועץ של ראש הממשלה. חוקר אומר לו, אתה אמרת לקטרי בשם פהד שאתה יועץ של ראש הממשלה. אוריך אומר, לא זוכר דבר כזה, לא. אלי דוואדי יודע שאתה יועץ של ראש הממשלה, אוריך אומר גם לו, לא מכיר אותו למרות הפגישה שפרסמנו אתמול. חוקר ממשיך ומקשה, אתה אמרת לקטרי בשם אלי דוואדי שאתה יועץ ראש הממשלה. אוריך מתעקש, לא מכיר את השם. קטע נוסף בחקירה, חוקר אומר לו, תאמר, אותה שאלה, יודע שאתה יועץ? אוריך עונה לו, הוא אחר מיחסי הציבור של קטר. חוקר אומר לו, אתה מכיר אותו? בכל מקרה, אוריך עונה לו, לא אמרתי לאף אחד שאני יועץ של ראש הממשלה, זה לא רלוונטי לפרויקט של המונדיאל. חוקר אומר לו, על פי חומרי החקירה, את כל האנשים האלה שהזכרתי, אתה פגשת. אוריך עונה לו, לא מכיר אותם, בטח לא בשמות. חוקר אומר לו, היית איתם בישיבות. אוריך אומר לו, לא יודע להגיד לך, תראה לי תמונות ואני אגיד לך. ושים לב לקטע הזה. כמה הכל במודעות, וכמה ממש לא מדובר באירוע שמתרחש בתקופת המונדיאל, אלא כשנתניהו ראש ממשלה. אומר לו החוקר, על פי חומרי החקירה, לאחר ביקור ראש הממשלה בארצות הברית, תאמר, שהוא ממשרד התקשורת הקטרי, החמיא לך על הביקור של ראש הממשלה. אמרת, כן, היה ביקור טוב. אז תאמר יודע, ואתה גם מאשר שהוא יודע, שאתה עובד אצל ראש הממשלה, תגובתך, לא זוכר אירוע כזה, הוא ריחונה לו, לא זוכר שהוא דיבר איתי. אני חושב, דני, שמה שאנחנו רואים בצבר הזה מדבר וממחיש יותר מכל דבר אחר את עומק ההתקשרות וההיכרות של הצמרת הקטרית עד בית המלוכה ועד משפחת המלוכה. ואם אוריך אולי לא דיבר עם נתניהו על הקטרים, נראה שאוריך עצמו דיבר עם הקטרים בהחלט על ראש הממשלה.
0: לא יודע, לא זוכר. אופר, תודה רבה לך. אומרים אני ואתה מצטרף אלינו, אתה חושף הערב מבעצם ביקש את הפגישות האלו בין אוריך לבין הבכיר הקטרי.
2: נכון, אנחנו מכירים, דני, את השיטה הקטרית, איך הם אוהבים לפנות ולפתות בדרך כלל עם לא מעט כסף שנלווה לכך. אבל היום אנחנו חושפים שמי שיזמו את הפגישה הזאת עם אלי אל-תוואדי, המקורב מאוד לאמיר קטר, אותן שתי פגישות שהתקיימו במהלך 24 בזמן המלחמה באירופה, הם אוריך ואיינהורן עצמם. הדברים האלה מתבררים מעדותו של בכיר המוסד לשעבר שין, והוא מספר, אני ארגנתי את הפגישה, ארגנתי אותה לבקשתם של אוריך ואיינהורן. כלומר, זה לא שאוריך טס לראות משחק כדורגל ועל הדרך הוא גם הצטרף לאיזושהי פגישה, אלא הוא ואיינהורן ביקשו את הפגישה, טסו במיוחד והגיעו. בוא נראה רגע דברים שעולים בתוך החקירה שהתקיימה במאי 25, אוריך נחקר שם. החוקר שואל אותו, על פי עדותו של אותו שין, הוא זה שארגן את הפגישות עם אלי לבקשתכם, אתה וסרולי. מה התגובה שלך? אוריך, אני לא ביקשתי להיפגש איתו, אני גם לא מכיר את השם שאתה אומר לי. חוקר, אז איך הגעת לשם? אוריך, סרולי אמר לי להצטרף לפגישה. חוקר, זה היה בחול, טסת לחול. אוריך אומר, נכון, אני לא זוכר איפה, אבל זה היה בחול. כלומר, אוריך, בסך הכל בשנה שעברה, טס פעמיים לבירות אירופאיות, לבקשתו ולבקשת איינהורן כדי להיפגש בבכיר קטרי, והוא אומר בחקירה, אני לא זוכר לאן טסתי, וגם אני לא יודע עם מי ביקש, עם מי נפגשתי, בלהב 433, לא מאוד משתכנעים מהגרסה הזאת.
0: כן, לא זוכר גם את זה, תודה רבה, עמרי. אז שערה פוליטית, בעקבות החשיפות האלו, יש כבר מי שמכנה את הקשרים, אלו במילה בגידה, אבל נתניהו טוען שלא ידע מה היועץ שלו עושה, הכתבה של אופר חדד, ואומרים מניף.
3: פרשת קטרגייט מטלטלת היום את המערכת הפוליטית. אחרי החשיפה במעדורה הם שודות הקשרים והמפגשים בין יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה נתניהו, לבין גורמים בכירים בקטר, גם בזמן המלחמה, ואחרי שאוריך הודה בעצמו בדברים. 9 חודשים לתוך המלחמה, ביולי 2024, נפגש אוריך באירופה לפחות פעמיים עם עלי אל-תוואדי, איש אמונו הקרוב של אמיר קטר והשליח המיוחד שלו. באחד המפגשים בברלין נכחו לפי המידע שנאסף בלהב 433 גם הקמפיינר של נתניהו בעבר, סרוליק איינהורן, והלוביסט הקטרי ג'יי פוטליק, אותו פוטליק שאוריך טען בראשית החקירה שאינו מכיר.
4: יונתן אוריך לא דיבר איתי מילה על קטר.
3: הפגישות התקיימו בעיצומה של המלחמה, ולא במסגרת שליחות מדינית או מטעם מדינת ישראל. לפי עדותו של ראש הממשלה נתניהו, אוריך מעולם לא שוחח עמו על קטר, לא סיפר לו על קשריו העסקיים במדינה, ולא עדכן אותו על הפגישות עם אל-תוואדי. כדי להבין את משקלו של עלי אל-תוואדי, נחזור לתמונה הזו מהפגישה בבית הלבן, שבה נדרש נתניהו להתנצל על התקיפה הישראלית נגד צמרת חמאס בדוחה. אל-תוואדי השתתף בפגישה מטעם האמיר, כדי לוודא שנוסח ההתנצלות תואם את הנוסח שאושר בידי הקטרים.
5: עלי אל-תוואדי, וזיר שאון אל-אסטרטיג'יה פי קטר.
3: אל-תוואדי הוא אחד הדיפלומטים החזקים ביותר בוושינגטון, הוא מחזיק בתיק ישראל בקטר, ומי שעסק רבות בנוסח נושא החטופים במהלך המלחמה. הוא בן כיתתו וחברו האישי של האמיר, הוא משמש כשליח מיוחד מטעמו ומטעם ראש הממשלה הקטרי. חודש מאי 2025, אוריך, האסטרטג שצמוד לבנימין נתניהו כבר עשור, מתיישב מול חוקרי יחה. על השולחן, ראיות לאותן פגישות חשאיות שקיים ב-2024, חודשים ספורים אחרי הטבח, כשחטופינו עדיין בעזה. חוקר, היו שתי פגישות עם אל-תוואדי, מה היה שם? אוריך, אני לא זוכר מה היה בפגישה. חוקר, היו שתי פגישות. אוריך, אני בקושי זוכר אחת. חוקר, הפגישות שלך עם אל-תוואדי היו אחרי 7 באוקטובר. אוריך, אם אתה אומר. החשיפה עוררה סערה במערכת הפוליטית. נפתלי בנט קינה את האירוע בגידה.
6: למה נתניהו גם ברגע זה מחזיק סוכן קטרי שקיבל כסף בזמן המלחמה, פוגש את קטר, והבגידה החמורה בתולדות מדינת ישראל, והבן אדם מחבק אותו. נשמע לכם נורמלי שנתניהו, שהוא ראש הממשלה, עדיין מחזיק את הבוגד הנאלח הזה?
7: יונתן אוריך ובנימין נתניהו אחד הם. יונתן צריך להניח שברגע זה שאנחנו מדברים, בנימין נתניהו הוא סוכן קטרי.
3: בינתיים אוריך לא מספק תשובות כיצד האיש הכי קרוב לראש הממשלה נפגש עם בכיר קטרי בזמן המלחמה.
0: עכשיו למתיחות מול איראן, ראש הממשלה מכנס ערב דיון ביטחוני עם ראשי מערכת הביטחון, ירון אברהם, כתבנו המדיני, אלו ימים רגישים, ביטחונית וגם פוליטית.
8: נכון, והנה כל מה שאני יודע להגיד אחרי שורה של שיחות שאני מנהל היום, במגבלות מה שמותר מבחינת הצנזורה הצבאית. אז קודם כל, גורמים הערביים אומרים לנו שבישראל ובמקומות אחרים בעולם מזהים צעדים קיצוניים שנעשים בתוך איראן בהיבטים הצבאיים הרלוונטיים. זה הניסוח. הערכה שנשמעת בימים האחרונים בדיונים בישראל, דני, שהמצוקה של איראן עלולה להוביל אותה לצעדים קיצוניים נוספים. והדבר הנוסף, בישראל יש שיח תחוף פנימי, גם הערב אמרת דיון עם ראשי מערכת הביטחון, אבל גם בין ישראל לבין ארצות הברית בכל הדרגים, כולל שיחה שמתקיימת ממש עכשיו בין נתניהו למזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. אלו העובדות. עכשיו, בכל לוח זמנים רגיל שמנותק מבחירות, יכול להיות שצבר המידע החדש שזורם למערב וגם לישראל, כל זה באמת היה משכנע את טראמפ ללכת לתקיפה נוספת באיראן. אגב, בישראל סבורים שהפעם תקיפה צריכה להיות כוללנית, תשתיות, אנרגיה, טילים וגרעין. גרעין. אבל כמו שאמרת, אנחנו לא בלוח זמנים רגיל, 12 יום לבחירות בישראל, 19 יום לבחירות האמצע בארצות הברית, וכל הגורמים שאני מדבר איתם, כולל גורמים אמריקנים, שים לב, לא טוענים ולא סבורים שההתפתחויות החריגות באיראן מחייבות טיפול עכשווי, בזמן, בטווח הזמן המיידי. כך או כך חשוב, אני אצטט פה גורמים, ואני מדגיש אלו גורמי ביטחון, לא גורמים מדיניים או פוליטיים, שאומרים את הדבר הבא, אם איראן לא תתעשת, פעולה היא תרחיש ריאלי מאוד, בעל הבית באיראן משתגע, ואין הרבה זמן. זה מה שאומרים גורמי ביטחון, אבל בארצות הברית, אני מדגיש, אומרים, התיאור האובייקטיבי של הדברים מאוד נכון, לפי שעה לא נראה שם שיש דחיפות לטפל בזה דווקא עכשיו.
0: תודה רבה, והיום מתפרסם דיווח לפיו איראן מנחה את חיזבאללה להיערך למערכה חדשה, אוהד חמו, זה מצטרף לסימנים הנוספים לדריכות שם בטהרן.
9: ללא מעט סימנים צריך לומר דני, אמת ככה דבר, סף העצבים בטהרן עולה ללא ספק, אני לא יודע אגב הדיווח של ירון אם זה מחשש למתקפה ויוזמה אמריקאית או שמה יוזמה איראנית, זה לא ברור, אבל אני אתן לך שורה של דברים. קודם כל דיווחים באיראן על העובדה שמשמרות המהפכה המורים לאורך השבוע האחרון לפנות חלק מהבסיסים שלהם ברחבי המדינה, התיאור שם מחשש למתקפה אמריקאית. אנחנו מדברים על העובדה שהשבוע בכירים איראנים אומרים מתקפה אמריקאית היא רק עניין של זמן, היא תקרה בכל מקרה, זה רק עניין של זמן. תוסיף לכך את אותו תרגיל בטילים של טילים בליסטיים, אולי תזמון לא מקרי, של האיראנים, והראה לך תמונה בהחלט מעניינת. ועכשיו אתה באמת מדבר על אותו דיווח שנשען על גורמים לבנונים, שלפיו האיראנים בעצם עוסקים בהכשרת רכש בהכשרת רכש הרשת הפרוקסי שלהם, ונותנים הנחיות לחיזבאללה להיערך לאותו אותה מערכה אזורית חדשה, כך הם מתארים אותה. במקביל צריך לומר, יש דיווחים מעניינים שאנחנו שמענו כבר לא מעט כמותם, על העובדה שחיזבאללה נערך בעצמו, עם שינוי מבני שלו, הייתי אומר, יותר עצמאות ליחידות השדה, יחידות השטח, פחות לאותם תלות במערכת הפיקודית, אגב באמת החדירה הישראלית לשם. האם זה, זו אמירה שחיזבאללה מחר נכנס למערכה? כלל לא בטוח, צריך לומר שזה ממה שאנחנו מבינים יותר קריאת כיוון מאשר תוכנית מיידית, אין גיוס כוחות, לפחות לפי הדיווח הזה, אין העלאת כוננות, ועוד מילה אחת ברשותך על חיזבאללה, דני. ספק גדול אם חיזבאללה רוצה אימות עם ישראל. זה ארגון במצב קשה מאוד, ביקורת מאוד קשה בלבנון, על אובדן השטחים שלו בדרום לבנון. יש סקר שמתפרסם היום בקרב השיעים, לא פחות ממרתק, 63% מהבייס השיעי של חיזבאללה תומכים בהסכם כזה או אחר עם ישראל. מלחמה כמובן, ויודעים את זה בחיזבאללה, תזין את הקולות בלבנון שקוראים לפירוק מנשקו, אבל זה ארגון הרבה יותר חלש, ללא נסראללה, והתלות שלו באיראנים גדולה מאי פעם.
0: תודה, אוהד. אז נלך עכשיו לצרות של טראמפ. האימות המתמשך מול איראן מביא למשבר בכלכלה האמריקנית, וזה רגע לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, כשהמצב של הרפובליקנים, איך לומר, לא משהו. אולי בגלל זה מתפרסמת היום כוונה להפציץ את איראן בפצצה הכי גדולה בעולם. עורך חדשות החוץ, רדניר.
10: תיעוד הירי שביצעו מסוקים אמריקנים לעבר ספינת דייגים איראנית שנטען ששימשה את משמרות המהפכה לתצפית ולריגול נועד כנראה לדחוק את הדיווחים על נושאת המחולות שלטענת האיראנים עלתה על מוקש ימי כשביקשה לחמוק במצר הורמוז ללא התאום שהם דורשים לצורך המעבר.
11: Their leaders are gone. That's one of the problem. I might have gone too far. I don't know who the hell to deal with.
10: שבועיים וחצי לבחירות אמצע הכהונה, טראמפ מוכן אפילו להודות, בדרכו כמובן, שטעה מול איראן, כדי למנוע מהמפלגה הרפובליקנית את המפלה שחוזים לה הסוקרים.
12: Despite all the rallies, the tele-rallies, the money, the commercials, the advertisements, it appears that Democrats, as of today, are widening their lead against Republicans.
10: טראמפ גם משחרר סרטון AI שבו הוא מכניע טייגר משתולל, מין קריצה אכזרית לתיעוד הגבר הבריטי שאיבד את חייו כשנכנס לכלוב של חיית הטרף. ואם זה לא ישכנע, רשת CNN מדווחת שתוכנית תקיפה חדשה שגיבשה ארצות הברית לאיראן, כולל את אפשרות לשימוש באם כל הפצצות, הפצצה הקונבנציונלית החזקה מכולן.
13: The Iran war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end.
10: אבל בשביל טנגו צריך תמיד שניים, ולמי שמנהל את איראן יש כרגע תוכניות אחרות.
14: אמריקה באויית תמביך בשה. אמריקה באויית תאגיר רפתור בודה, שירפה הם בשה, שבאויית با ملت ایران کنار بیاد و خواسته های به حق ملت ایران رو بپذیره.
10: והשיח הזה מעלה מאוד את מחירי הדלק ואת יוקר המחיה בארצות הברית, וסביעות הרצון מנשיאותו של טראמפ נמצאת בשפל של כל הזמנים.
15: Our country is making more money than it's ever made because of the fact that oil is so high.
10: אלא שהמצביעים לא משתכנעים. רק 36% מהנשאלים בסקר פוקס ניוז מרוצים מתפקודו של דונלד טראמפ. בראש הנושאים שמטרידים את הבוחרים, שחיתות בממשל, אינפלציה ויוקר המחיה, מחירי הדלק והמלחמה באיראן.
16: One of the things that we were voting for when we voted for Trump is no more wars. Most people who voted for him based on that feel very upset.
10: בימים האחרונים העניק טראמפ אפילו מכילה לפוטין, בתקווה שאולי הנפט הרוסי יוריד את מחירי השוק ויחזב מאוד את אוקראינה.
17: Do you feel betrayed by what has been happening?
18: Really, yes. When President Trump chooses one side, not our side, this is not right side of history.
10: ארצות הברית נפגעת מהמשך העימות באיראן, המלחמה נתפסת כמכח טעות ורוצים שהיא תסתיים. בחיים בוושינגטון, דווח כאן השבוע, מתרשמים שנתניהו דווקא מעוניין לתקוף באיראן עוד לפני הבחירות. היום נדרשו שרי ממשלת ישראל לאשר במשאל טלפוני את הערכת המצב המיוחד בעורף בשל מה שהוגדר חשש ממתקפת פתע של איראן ושלוחותיה והסלמה בכמה זירות במקביל.
19: עכשיו לבחירות הגורליות בתולדות המדינה, רק 12 ימים. מיד אנחנו נהיה איתכם, כתבנו עמית סגל ודפנה ליאל, אבל מתחילים עם הנציגויות הישראליות ברחבי העולם, שם הבחירות כבר החלו. הכתבה התחילה של ענבר טוויזר.
20: אני עומד כאן היום מרחק קצר מיישובי עוטף עזה.
21: פחות משבועיים לבחירות, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מתחייב על גבול רצועת עזה נמוטט את שלטון חמאס.
20: אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה.
21: ואם הבטחת הבחירות הזו נשמעת לכם מוכרת, זה מכיוון שיריבו הפוליטי בנימין נתניהו השתמש בה כבר לפני 17 שנה.
22: אז אני רוצה להגיד כאן ועכשיו, אנחנו לא נעצור את צהל, אנחנו נשלים את המלאכה, אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס.
21: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הבהיר היום באיזו קואליציה הוא מוכן לשבת. בלי רם, בלי המשותפת, בלי שס ובלי יהדות התורה. עם נתניהו שיתפך העולם לא נשב בשום מצב. לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר.
23: מה לגבי אפשרות של ממשלת מיעוט? זה נראה שאייזנקוט...
24: אין שום אפשרות לממשלת מיעוט, לא נתמוך, נתנגד לכל ממשלת מיעוט.
23: אוקיי, יש כאן בהחלט אמירה?
24: אנחנו חייבים ממשלת רוב, ממשלת רוב ציוני, נקודה.
21: המפלגה הכלכלית שחברה למפלגת המילואים נקים, מציגה תוכנית למאבק ביוקר המחיה.
25: אני יודע איך ניתן להוריד לכל משפחה בישראל, בכל חודש, כ-2,500 שקלים בממוצע מעול יוקר המחיה. 30,000 שקלים בשנה.
21: ובנציגויות הדיפלומטיות של ישראל בעולם, הבחירות החלו כבר היום.
26: זהו רגע חשוב מאוד בביקורי המדיני כאן באזרבייג'אן. אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות.
27: חגיגה של דמוקרטיה ישראלית כאן ברוסיה.
28: אנחנו כאן בשגרירות ישראל בניו דלהי.
29: בוקר טוב מלוסאקה, זמביה.
21: בעוד 12 ימים ייפתחו הקלפיות גם כאן בישראל.
19: כן, אז ראינו עכשיו את ליברמן אומר, לא אתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר, עמית סגל פרשננו, איך נאמר, בגישו השינוי לא מתאים על ההתבטאות הזאת.
30: תראה, אם זה באמת יקרה מה שליברמן אמר, אז ברוח ימים אלה ופתיחת המהדורה, זה הם כל הפצצות על התוכנית של גדי אייזנקוט, התוכנית האסטרטגית להקים ממשלה, שאמר אותה, פרס אותה בגלוי, בקולו כאן, בפגוש את העיתונות, 58 מנדטים, או כמה, קצת פחות, אבל אימנעות של מי שרוצה, דהיינו ערבים, אולי גם חלק מהסיעות החרדיות. מה אומר אביגדור ליברמן? צריך לשים לב. הרי כל התבטאות שנאמרת לפני בחירות, נאמרת על ידי פוליטיקאים רק בפרספקטיבה אחת. הם רואים איזה סקר, הם רואים נתון בעייתי, והם חייבים לתקן אותו או לסתום את החור. החור שרואה ליברמן הוא החור של מצביעי ימין, שאומרים אני לא רוצה לתת את הכל ולגלות שרם והמשותפת בעמדת השפעה. אבל אם ליברמן היה רק רוצה לעשות את זה, מה שהוא היה אומר, הוא אומר, אנחנו לא נתמוך בממשלה כזאת, וזה היה מספיק, כי לא כולם מחברי פוליטיקה ששומעים כל ניואנסים. ליברמן הלך עד הסוף, הוא אמר, אנחנו גם נצביע נגד ממשלה כזאת, וזה כבר עניין אחר. אם אתה מסתכל על הנתונים עכשיו, למעשה, אם ליברמן עומד במילתו, אז אין את הדבר הזה גם אחרי הבחירות. אומרים בכירים בגוש, הדבר הזה לא תואם איתנו, היה דיבור על תאום, היה התחלה של תאום, והדבר הזה לא תואם איתנו, הוא פוגע בנו, והם תוהים האם ליברמן עושה את זה כדי להעלות את המחיר שלו אחרי הבחירות, להגיד, אתם רוצים שאני אפר את ההבטחה שלי? אז לפחות תנו לי פיצוי בדמות ראשות הממשלה. בישראל ביתנו אומרים, קלה ונחרצה, הדבר הזה לא יקרה. אני רוצה רק להזכיר לכולם, אנחנו 12 ימים לפני בחירות ולא אחרי בחירות, כשנראה מה הם עושים אחרי, נהיה יותר...
19: אחרי שאני אקבל את המספרים, מה שנקרא.
30: ורק הערה אחרונה. ליברמן דיבר במשך חצי שנה, הוא אמר, תהיה בטוח, עזוב אותי מתרחישים, יהיו 63-64 מנדטים. ליברמן כבר מבין שזה לא ריאלי להגיד את זה לציבור על רקע הסקרים, ולכן הוא אומר דבר חדש, או חדש ישן. תסמכו עליי, אני אביא ליכודניקים. זה כבר, איך אומרים, לא פלן בי, פלן סי.
19: נמתין ונראה בינתיים. בן גביר כבר אומר שהתבע תיקים בכירים, כולל משרד הביטחון, אבל נתניהו שוב טוען שלא יסכים. דפנה ליאל, את עם הפרטים.
0: איתמר בן גביר סימן שלושה יעדים לקדנציה הבאה, תיק הביטחון לעצמו, תיק המשפטים לטלי גוטליב, והמשך השליטה במשרד לביטחון לאומי. נתניהו כבר הצהיר שהוא לא מתכוון לתת לו את תיק הביטחון, עכשיו הוא מוסיף לכך גם את התיק לביטחון לאומי, אומר שגם משרד החינוך יישאר בידיים של הליכוד. שווה לשים לב שהוא עדיין לא מתייחס בשלב הזה לתיק המשפטים, האם יסכים או לא יסכים לתת אותו לטלי גוטליב. בכל מקרה, האמירה לגבי התיק לביטחון לאומי מעניינת, יש בה מעין הבעת אי אמון וגם איתות משמעותי לבן גביר. אצל בן גביר כמובן עולים למתקפה, אומרים שזו הוכחה נוספת לכך שנתניהו מכוון לממשלה עם אייזנקוט ורוצה להשאיר את בן גביר בחוץ. ועדיין צריך לומר שני דברים, האחד זה לא רע לשניהם ההתרחקות הזו, בן גביר מנסה להביא מצביעים שהתאכזבו מנתניהו, נתניהו מנסה לפעול לקהל המתלבט, לקהל מתון, ויכול להיות שהדבר הזה גם מאפשר לשניהם לצ בו רווח פוליטי. ועוד נקודה היא שכמובן כל ההצהרות האלה נכונות ויפות ללפני הבחירות. השאלה הגדולה היא מה יקרה אחרי, מה יהיה כוחו של איתמר בן גביר, עד כמה נתניהו יהיה תלוי בו ומה הוא יהיה מוכן לתת כדי להרכיב ממשלה.
19: ואם אנחנו מדברים על התחייבויות של נתניהו ביחס לבן גביר, כן או לא שר, אז בואו נחזור לרגע הזה, 2021, כשנשאל שאלה אמיתית של עיתונאית כאן באולפן.
1: איתמר בן גביר, הוא יהיה שר בממשלה שלך?
2: לא, הוא לא יהיה בממשלה בכלל.
1: למה לא?
2: הוא לא יהיה. הוא
1: לא, לא יהיה. למה לא?
2: אני מניח שיש קווים מסוימים שהוא לא מסכים להם, הוא לא יהיה. דק.
1: רגע, רגע. אז הוא זה שיחליט שהוא לא שר בממשלה שלך, לא,
2: לא
1: אתה?
2: לא, אני מחליט.
1: אוקיי, מה פוסל אותו?
2: אני לא אומר מה פוסל אותו או לא פוסל אותו, אני אומר דבר פשוט, הוא לא יהיה בממשלה, הוא יהיה בקואליציה.
1: הוא יהיה חבר בקואליציה, הוא יכול להיות בוועדה למינוי שופטים מבחינתך?
2: הוא יכול להיות לרצות הרבה דברים, אבל הוא לא יהיה שם. הוא לא יהיה שם.
19: אז היה. הפסקה של דקה ונחזור עם עומרי מניב והפגישה שטרם נחשפה בין רונן בר לנתניהו.
3: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000, והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
4: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
5: תאמין לי כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
6: שלום, שלום, שלום, מה ענייני? אבי, התגעגענו אליך, אין עליכם, אין עליכם.
5: אתה אבי, מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
6: אתה איש ממש מדהים.
5: אתה נותן לאנשים כוח.
6: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
7: די, נו, שושי, די!
4: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
19: רואה ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש אתמול את תביעת המיליונים נגד ראש הממשלה נתניהו, שם משטח את רצף האירועים שהתרחשו לטענתו לפני מחדל וטבח 7 באוקטובר. אומרים מניב, אתה איתנו ואתה חושף פה מפגש של השניים שלא מופיע בתביעה, 3 שבועות לפני הטבח עם הצעה שהייתה על השולחן.
8: נכון, 13/9/2023, 3 שבועות לפני מתקפת חמאס, מאומות על הגדר שמארגן חמאס, מטענים רימונים. למחרת מגיע ראש הממשלה נתניהו, יום לפני ערב ראש השנה, להרמת כוסית חגיגית עם ראשי האגפים בשבק. הוא, על פי בכיר שהיה שם, נוכל מיד לראות את זה על המסך, הוא שואל לגבי אפשרויות של חיסולים, ואז ראש השבק אומר שניתן לסכל אותם במשרד בעזה. נתניהו אומר, מהאוויר בעזה, רק אם יהיה פיגוע נורא. אחרת, עדיף משהו קטן, הפיגוע הנורא, וכמובן הרבה יותר מזה, מתרחש 3 שבועות לאחר מכן. במקביל, באותו הזמן ממש, שהוא נמצא באותה רמת כוסית, נפגש מתאם פעולות הממשלה בשטחים, עם השליח הקטרי אל המדי, בהנחיית נתניהו, בהנחיית ראש הממשלה, כדי לפעול מולו להטבות כלכליות בעבור חמאס בתמורה לשקט. זאת אומרת, בזמן שראש הממשלה מסרב לחיסול ואומר רק אם יהיה פיגוע גדול, באותו הזמן בהנחייתו פועל מתאם פעולות הממשלה בשטחים כדי להגיע להסדרה מול חמאס בתמורה להטבות כלכליות. פנינו ללשכת נתניהו, שם סרבו להגיב לדברים, ורק נאמר שבחדשות סוף השבוע, אפרופו השליח הקטרי, נשדר תחקיר עם גילויים חדשים ודי מסירים לגבי עומק הקשרים בין ישראל לבין הקטרים לפני 7 באוקטובר.
19: כן, שוב הקטרים, הצעה לחסל את בכירי חמאס 3 שבועות לפני המתקפה, הצעה שלא התקבלה. אומרי, תודה רבה לך. נצא להפסקה ראשונה, ואחר כך בין השאר הדברים אלו, אדר קיציס איתנו עם המתלבטים שפונים לעזרת הבינה המלאכותית כדי להחליט איך להצביע, ולמה בעצם זה בעייתי מאוד, אפילו מסוכן. מדד ספטמבר ירד 0.5%, ירידה גם במחירי הנדלן והדירות. יאיר שרקי, הוא חוזר אל הפלונטר הפוליטי שפרט על העצבים של כולנו לפני 6 שנים, עד שהוכרע. ועוקץ החשבונות של הבנק נחשף, כנופיה שהתחלתה לחברה מוכרת והקצה כמיליון שח מישראלים.
4: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט את דוקטור הדר אבודי נבו, כירורגית שד ואונקולוגית במכון השד, מרפאה יועצת באפולה של שירותי בריאות כללית מחוז צפון, שתשוחח ותסביר על קבוצות באוכלוסייה שחשופות לחלות בסרטן השד, ממוגרפיה והחשיבות, וכן פיתוחים בתחום. שישי ב10, כי העיקר הבריאות. טיפ ירוק. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעונים. המידע מטעם.
9: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
10: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום. פרטנר

ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: כן.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר. כוכבית 2332 לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: פלורידה. רדיו שנוגע. רדיו שנוגע.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
1: היום של הבחירות, אתם בקלפי או פה על החוף?
2: אני בווגאס, אני בקלפי.
3: דיבוז,
4: דיבוז, דיבוז, דיבוז. חיץ קצת פתאום, תגידו, על מה, אולי היא תעשה שרה...
5: מה, אתה מוחש?
6: בוא נדבר על זה שדני קושמרו על הרנית הכי גדולה בעיר מתוקות.
7: אתם עוד איתי?
8: הלו, how are you?
6: זה לא מצחיק אותי יותר, די!
9: את כבר ילדה גדולה, תצאי, תמצאי לחיים.
10: הרגשתי שאין סיבה להחזיק כזה קשר, גם אם זה אבא שלך.
7: מה אתה עושה לי לבכות?
4: כן.
7: חלה.

0: הכסף, מדד המחירים לספטמבר מפתיע היום לטובה עם ירידה של 0.5%. יובל לשדה כתבנו, האם אנחנו מתקרבים להורדת ריבית נוספת?
1: אני אתחיל בלענות על השאלה שלך, כן, אנחנו מתקרבים, אבל לא בטוח שזה יהיה שבוע הבא. כפי שציינת, מדד המחירים מחודש ספטמבר הפתיע לטובה, ירד ב0.5%. זה מפתיע לטובה בגלל שציפו שזה יהיה סביב 0.3%, 0.4%, וראינו ירידה יותר משמעותית. הדבר הזה מעמיד את קצב האינפלציה השנתי, בעצם עליית המחירים על 0.6%. עדיין זינוק במחירים, אי אפשר להדחיק אותו, אי אפשר להכחיש אותו, אנחנו מרגישים אותו, אבל זה אומר שהמצב בריסון, וזה משפר את היכולת של הנגיד באמת להוריד את הריבית בשבוע הבא. מה הבעיה? זה שאנחנו בשבוע הבא נהיה שבוע לפני בחירות, וגם נגיד בנק ישראל יודע זאת היטב, זה מעמיד את המצב הכלכלי גם בחוסר ודאות מאוד מאוד גדול. הפוליטיקה משפיעה על הכלכלה, חוסר הכרעה בבחירות ישפיע, גם הכרעה לכיוון כזה או אחר ישפיעו על הכלכלה הישראלית. ולכן הערכה היא שנגיד לא יוריד את הריבית, כמובן שאי אפשר לדעת, והנתונים גם כללו את מחירי הדירות, מחירי הנדלן, ושם אנחנו רואים גם בשורה בהחלט חיובית, כלל הדירות ירדו ב0.6% בחודש האחרון, ומחירי הדירות בשנה האחרונה ירדו בכמעט 2%, שזה בהחלט נתון חיובי להרבה מאוד ישראלים, אולי הקבלנים קצת פחות אוהבים את זה, אבל בהחלט משהו ש... אפילו אומר לי בכיר בכלכלה, בכיר כלכלי ישראלי, שכנראה הנתון האמיתי אפילו יותר משמעותי, ואנחנו מפספסים את זה בנתונים, ומחיר הדירות ירדו אפילו יותר.
0: תודה רבה, יובל. עכשיו לפשע המשתולל. עבריינים השליחו רימון הלם והציתו מכונית כדי לפגוע בבחירים בעיריית אלעד. יולן כהן, כתבתנו לעניין המשטרה, את עם התיעוד שהוא בעצם משפחת פשע מול רשות מקומית.
2: נכון, והם עושים זאת לאחר שקיבלו צו פינוי מהעירייה, מתיעודים בלעדים שהגיעו אלינו, ניתן לראות איך אחד החשודים מגיע לביתו של מנכ״ל העירייה, משליך רימון אלם, אחד אחר מגיע לביתו של מנהל לשכת ראש העיר, מצית את רכבו, אתם יכולים לראות מהתיעודים ממצלמות ההבטחה, נאמר ששני החשודים נעצרו, היום הם הובאו להערכת מעצר, וראש עיריית אלעד, הרב יהודה בוטבול, אומר הערב, לא ניתן לאף גורם עברייני להטיל פחד, אבל לא ספק מדובר באירוע חריג של גורמים עבריינים שמהלכים אימים על משרתי ציבור.
0: תודה רבה, יולן. 12 ימים לבחירות, הדר גיציס כתבנו, יש כאלו שעדיין מתלבטים ומתייעצים עם בינה מלאכותית, מה שעשוי להיות... בעייתי מאוד.
3: בעייתי מאוד לפעמים, אבל באמת זה קורה. תארו לכם שאת ההחלטה למי להצביע בבחירות הקרובות, אתם מקבלים אחרי שיחה עם בינה מלאכותית. לא עם חברים, לא עם המשפחה שם בארוחת שישי, אלא עם הצ'אט. זה יכול להיות ג'מיני, צ'אט GPT וכדומה. אם טעיתם, זה כבר לא תרחיש דמיוני. לפי מחקר של איגוד האינטרנט הישראלי, אחד מכל 4 ישראלים מתייעץ עם בינה מלאכותית לפני שיחליט למי להצביע. אבל עד כמה אפשר באמת לסמוך על התשובות של מנועי הבינה המלאכותית? הנה, חברת צ'אט אופטיק בדקה בדיוק את זה באמצעות 26 פרופילים שהם מייצגים קבוצות שונות בחברה הישראלית. ומה שהתגלה ללא ספק מעניין במיוחד. קחו למשל בוחר חרדי ששואל את הבינה המלאכותית איזו מפלגה תטפל בצורה הטובה ביותר ביוקר המחיה עבורו. בצ'אט GPT הופיעו ש"ס, יהדות התורה ומפלגת הליכוד. במנוע אחר, ג'מיני של גוגל, דווקא הליכוד, ישראל ביתנו ויש עתיד. חברים, אותו פרופיל, אותה שאלה, תשובות שונות לחלוטין. אז איך זה באמת קורה? הבינה המלאכותית, אני אגלה לכם סוד, לא באמת יודעת איזו מפלגה טובה יותר. היא מייצרת תשובה על בסיס מידע שלמדה, ולעיתים גם מחפשת מידע חדש ברשת. התוצאה, השפעה זרה, בוטים וגורמים בעלי אינטרס שמשקיעים לא מעט כסף כדי שהבינה המלאכותית תתמוך במפלגה שלהם, גם אם זה רחוק מאוד מהמציאות. ובדיוק בבדיקה הזו, 82% מהמקורות שציטטו מנועי החיפוש היו אתרי חדשות ישראלים, ורק 3% רשתות החברתיות. היתר, מקורות אחרים, וצריך לשים לב לזה. כאן בדיוק נמצא הפתח להשפעה פסולה. גורמים פוליטיים יכולים לנסות להציף את הרשת בתכנים חיוביים על מפלגה מסוימת, כדי להגדיל את הסיכוי שהבינה המלאכותית תיתקל בהם ותציג אותה בתשובות שלה. אז בפעם הבאה שהצ'אט מציג לכם מפלגה, כדאי לשאול לא רק למה הוא בחר להציג אותה, אלא גם מאיפה הוא לקח את המידע. כי תשובה שנשמעת אובייקטיבית לא בהכרח כזאת. ומזה כולנו צריכים להיזהר דני, בעיקר לקראת יום הבחירות, כי אתה יודע, מנסים לשכנע אותנו. שאלה מי עומד מאחורי זה?
0: תודה רבה. אדר, כנופיית עבריינים שהתחזו לחברות מוכרות הצליחו לעקוץ עשרות ישראלים אחרי ששלחו להם הודעות מזויפות לתשלום באשראי. הכתבה של יולן כהן.
2: לפני מספר חודשים מסקיאל החליף את כרטיס האשראי. לאחר שנדרש לחדש הוראות קבע, הוא קיבל הודעות מהחברות, בין השאר מחברת פנגו, ולכן נכנס לקישור ומילא את פרטי כרטיס האשראי. אלא שיום למחרת הגיע הסימן הראשון שההודעה שקיבל רחוקה מלהיות תמימה.
4: באתי להיכנס ליישוב ושמתי לב שאין לי יכולת לפתוח את השער. כאילו האפליקציה לא עובדת, אחרי כדי קיבלתי שיחת וואטסאפ, מחלקת ביטחון של הבנק, ששאלו אותי האם קיבלתי איזה הודעה מפנגו בימים האחרונים, ואז אמרו לי שכנראה נפלתי קורבן מפישינג, ואז נוכחתי לדעת שמהחשבון בנק נמשכו 38,000 שקלים וארבע פעימות, והיה הוצאות משני כרטיסי אשראי, אז היה נזק לכאורה של איזה כמעט 120,000 שקלים, והיו כמה ימים של חוסר ודאות, כי אתה לא יודע אם זה יחזור, לא יחזור.
2: בזמן שהסקיאל מנסה לברר איך להחזיר את הכסף שנלקח, הוא הגיש תלונה במשטרת מחוז המרכז, ואז לאט לאט התגלה העוקץ המתוחכם שפיל ישראלים רבים בפח. והשיטה של הכנופיה הייתה מתוחכמת מאוד. חברי הכנופיה היו יוצרים אתרים שמתחזים לאתרים של חברות מוכרות ושולחים הודעות לקורבנות שיש להם חוב או זיכוי ושעליהם להיכנס לקישור האתר. קורבנות היו נכנסים לקישור, מזינים את פרטי כרטיס האשראי, מכיוון שהאתר היה נראה תמים לחלוטין, זהה לאתר של אותה חברה מוכרת, אלא שזה ממש לא נגמר כאן, וחברי הכנופיה היו לוקחים את המידע הזה, פונים לחברת הסלולר, ומניידים את הקו הסלולרי של הקורבנות, כדי שיוכלו להשתלט גם על הסלולרי, כדי שברגע שיפנו לבנק ויקבלו קוד אימות, הם יוכלו לאמת זאת, ואז לבצע משיכות כספים של עשרות אלפי שקלים מכל קורבן.
5: תשמעו, אני רוצה לעשות קוד משיכה.
6: קוד משיכה? לא, אתה נשאית באפליקציה?

0: מאזור הצפון, מאזור המרכז, אנחנו במקרה עלינו הזה מאזור המרכז.
1: בעקבות תלונות שהתחילו להגיע, שוטרי ימ"ר שפלה פתחו בחקירה והחלו לעקוב אחרי חברי הכנופיה שתועדו לא פעם ולא פעמיים במצלמות ההבטחה של הבנקים. הכנופיה הייתה מגיעה לכספומטים ומושכת כספים בעזרת פרטי האשראי והקו הסלולרי של הקורבנות.
0: אוספים את כל התיקים אלינו, מתחילים לאסוף ראיות, מתחילים להפעיל אמצעים טכנולוגיים למיניהם, ובסופו של דבר מבחינתנו אנחנו מגיעים לאותה חוליה, מתחילים לעבוד ממש ממש קרוב אליהם עד לשעת המעצר.
2: אנחנו מאתרים ממש טלפוניה, משרד שבו יש מוקדניות וגם רשומות של קורבנות ופרטים אישיים שמשתמשו בהם, ככה שאותו קורבן שמתקשרים עליו יחשוב שהם רשות לגיטימית.
1: לאחר שנתפסו התגלו גם התכתובות ביניהם. באחת הפעמים אחד מחברי הכנופיה שולח לחבר השני, תראו עכשיו איך הוציאו לי 40 אלף שקלים, כמו כלב הוציא לי אותם. החבר השני עונה, יש לי טיסה, תעבוד, צריך את הכסף. בפעם אחרת הוא כותב לו, ישנת טוב, עשיתי אתמול מיליונים.
3: 5, 6, 7.
1: סך הכל הם מקצו כ-3 מיליון שקלים, שחלקו הוחזר לקורבנות, והחודש ימ"ר שפלה במחוז המרכז סיימו את החקירה והגישו כתבי אישום כנגד חברי הכנופיה.
4: מחדל פליי דובאי כבר שבועיים מאז, יותר מ-100 נוסעים התארגנו להגיש תביעה נגד החברה. במקביל, דין פישר כתבנו לענייני תעופה, הפוליטיקאים שחיבקו את הנוסעים מול המצלמות די נעלמו להם.
5: נכון מאוד דני, ואנחנו נמצאים כבר יותר משבועיים כפי שאמרת ובצדק מאז אותו מחדל שנמנע כאן, האסון שבאמת היה יכול להיות אסון התעופה הגדול ביותר בתולדות המדינה, אבל מה שמדהים הוא שמצד אחד בפליי דובאי לא שלחו יותר מדי התייחסויות, בטח שלא דיברו על פיצוי, ולכן הנוסעים התארגנים כבר מעל 100 נוסעים בתוך הטיסה הזו התארגנו לתביעה גדולה מאוד שתצא בקרוב לדרך, אבל מה שמעניין הוא מה שקורה כאן אצלנו, כי אותם נוסעים טוענים בשיחה שאני מקיים איתם היום על כך שהגיעו לחבק אותם מיד לאחר נחיתה כאן בישראל, בעיקר ראש הממשלה שחיבק היטב את כל הנושאים שנחתו, אבל מאז ועד היום המשרדים, משרדי הממשלה פשוט לא פונים אליהם, בין היתר לא הבריאות ולא הרווחה, והם לא מקבלים את השירותים שהם ציפו, וודאי שלא מגדירים אותם כאלו שניצלו מאירוע טרור, לכן אין ספק דני שהחיבוקים היו מאוד משמעותיים ומהירים, אך מאז הם נשארו לבד והם דורשים שחוץ מפליי דובאי שתפצה אותם, גם כאן בישראל ידעו לתת להם מענה.
4: תודה רבה, דין. רצף מטריד של אלימות כלפי חברי הקהילה הלהט"בית, כמעט מדי שבוע מיכל פעילן עם הנתונים והעדויות הקשות.
6: עידן טרכטנגרץ צעד שלשום בנמל יפו בתום בילוי. צעיר ערבי בן 16 שעבר במקום החל לקלל אותו ולהעיר על המראה שלו, ואז תקף אותו בעוצמה עם כסדה של קורקינט. מספר רגעים עמדו מעליו קבוצה של צעירים שמקים אותו כשהוא פצוע על הרצפה. הבוקר, אחד התוקפים נעצר.
7: קוקסינל, אל תדאג.
8: קוקסינל?
7: אתה רוצה נזיין אותך עכשיו?
6: וזה קרה בחודש שעבר. דיוויד לרנר, מוזיקאי מתל אביב, עבר תקיפה קשה במלון בו התארח עם משפחתו בירושלים, בזמן שרחץ בבריכת המלון בבגד ים ספידו.
7: אז מה, אנחנו...
8: אני אמשיך לצלם אותו.
9: ניגש אליי out of nowhere, בחור שאני לא מכיר. הוא איים עליי שאם הוא יראה אותי שוב בבריכה עם ספידו, אני לא אצא מהמלון הזה.
6: דיוויד התלונן לצוות המלון, יחד עם המאבטחים, נדרש לגשת לבריכה לזהות את האיש שאיים עליו. וזה המשיך לתקוף אותו.
9: תוך שתי דקות בערך, הוא עקף את המאבטחים של המלון, דחף אותי בחוזקה, בכתף, ונתן לי שני גופים חזקים במצח.
6: לפי הדוח האחרון של האגודה למען הלהט"ב, ישנה החמרה משמעותית באלימות כלפי הקהילה הגאה. מחצית מהתקיפות במרחב הציבורי הן פגיעות פיזיות. לפי הנתונים, לפחות פעם בשבוע מתרחשת תקיפה כזו על רקע הומופובי, עלייה של 56% מהשנה הקודמת.
10: אז הלכתי עם חבר לבוגרשוב, ואז נקשה אלינו חבורה של 3 נערים שהתחילו לצעוק, הומואים, קוקסינלים, ואז אותו ילד, נער, הוציא סכין מהכיס. החבר שלי קפא, אני גם...
6: גם רועי לוי

0: הותקף ברחוב בתל אביב. במזל, האירוע הזה נגמר ללא פגיעה פיזית, אחרי שעוברת אורח נחלצה לעזרתם והנערים ברחו. הם הגישו תלונה במשטרה, דבר לא קרה.
1: בסוף אלימות היא אלימות, כי אם מישהו אחד מרגיש לו בטוח ללכת ברחוב, התחושה הזאת בסוף תגיע לכולנו.
0: דיוויד, באמצעות עורך הדין אסף שרף, החליט להגיש תביעה אזרחית, אחרי שבמשטרה הודיעו שהתוקף הוא תייר והוא הורחק מהמקום. אוזלת היד של המערכת היא רק סיבה אחת לאלימות המתרחבת, כשהשיח הציבורי אלים ויש הנהגה שמעודדת בריונות ועבריינות. יש אזרחים שמשלמים את המחיר.
2: יש כאן אקלים שמעודד אלימות כלפי כל, לא רק כלפי להט"ב, לא רק כלפי להט"ב, כלפי כל מי ששונה או חורג מהמיינסטרים הישראלי.
3: של הפסקה ואחר כך הדברים האלו, הפרויקט המיוחד במהדורה לקראת הבחירות, יאיר שרקי על הסחרחורת הפוליטית בישראל, איך הפך מנסור עבאס לשובר השוויון על המגרש.
4: אבו יאיר,
5: הלכתי על חוף כשוף שלו בקיסרים, וצעירים באים מג'יסר וצועקים אבו יאיר, אבו יאיר. אני אומר לך, נקבים מאוד בעיניים, כי זה שינוי היסטורי.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל

0: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
2: את ברגוע, כמו שאומרים.
3: כן.
2: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בשעה זו התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון וראשי מערכת הביטחון ברקע הדאגה בישראל משיקום תוכנית הגרעין האיראנית. בדיון נבחן את ההיערכות לשורת הרכישים ובהם אפשרות למתקפת פתע או שיבוש הבחירות. ברגע המתיחות הגוברת שוחח נתניהו עם מרקו רוביו, מזכיר המדינה של ארצות הברית. חוקרי המשטרה חקרו את יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך על שיחות ופגישות שקיים עם ראש מערך ההסברה של קטר ועם בכיר נוסף שכיהן כסגן שר בממשלת הנסיכות. כך פרסמו הערב אופר חדד ועומרי מניב בחדשות 12. ראש מערך ההסברה שוחח עם אוריך על ראש הממשלה, וזאת בנוסף למפגשיו עם מקורבו של אמיר קטר שנחשפו אמש. בחקירתו דחה אוריך את החשדות. במפלגת עוצמה יהודית תוקפים בחריפות את ראש הממשלה לאחר שזה הצהיר כי אם יבחר, יישארו תיקי הביטחון, הביטחון הלאומי והמשפטים בידי הליכוד. במפלגה טענו כי יצא המרצע מן השק וכי דברי נתניהו מעידים שהתקבלה החלטה להוציא מהקואליציה הבאה את השר בן גביר. צהל והשבק חיסלו ברצועת עזה שני מחבלים שעסקו ברכש ובהברחת אמצעי לחימה וציוד צבאי לרצועה. במערכת הביטחון הדגישו כי החיסול נועד להסיר איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל הפועלים בשטחי הקו הצהוב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם לבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, האובך שמלווה אותנו מלפני שעות הצהריים, צפוי להישאר איתנו גם במהלך שעות הלילה. אנחנו לקראת סוף שבוע באווירה סתווית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, וגם גשם מקומי מצפה לנו, לא כולם יראו אותו. הדגש על אזור הצפון הוא לאורך מישור החוף בשני גלים עיקריים, אחד מחר בשעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הצהריים, ואחד נוסף ביום שבת בשעות הבוקר.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני יואב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב, כמו בכל שידור, אנחנו נפגיש ראש בראש את הלהיטים הכי גדולים בישראל ובעולם במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. אנחנו נצא לדרך מהמקום ה-15 ונתקדם יחד עד למקום הראשון, כשהמצעד הבינלאומי והמצעד הישראלי הולכים ראש בראש, שיר בינלאומי מול שיר ישראלי, עד לראש המצעד. טוב, מאזינים יקרים, לפני שנתחיל אני רוצה לבקש ממכם בקשה, בואו נפתח את הסופש הזה ברגל ימין, תשמרו על עצמכם בכבישים ובכללי, לא משנה איפה תהיו, בואו נהנה ממוזיקה טובה, ויאללה, בואו נתחיל מהמקום ה-15.
1: במקום
0: ה-15 במצעד הבינלאומי, השיר די די של שקירה וברנה בוי. השיר עצמו היה במקום ה-13 במצעד האחרון, והוא רושם ירידה של כשני מקומות, אבל עדיין נשאר במצעד שלנו. בואו נשמע.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום ה-15. כניסה חדשה.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו אחרי המקום ה-15 של המצעד הישראלי, כמובן, פעימת לב של אביתר בנאי, כניסה חדשה למצעד שלנו, ואיזה כיף שזה אביתר בנאי. השיר פעימת לב, באמת, הוא הוציא את השיר בשמונה בספטמבר, וזה באמת כניסה חדשה אצלנו, ואני סופר מתרגש, כיף לי לראות לאן השיר הזה ילך בכללי. אין על אביתר בנאי. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו למקום 14 במצעד הבינלאומי.
1: המקום ה-14
0: שהוא במקרה גם
2: כניסה חדשה.
0: אוקיי, כניסה חדשה למצעד שלנו, למצעד הבינלאומי, השיר ניקול קידמן של הזמרת אדלה. כמובן השיר עצמו יצא ב-4 בספטמבר כחלק מאלבום פרימה, חלק מאלבום הבכורה של אדלה. כניסה חדשה אצלנו במצעד, בואו נראה לנו הגיע בהמשך, כרגע מקום 14.

0: לילה טוב של בני אבא רבי במקום ה-14 במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו קול. רגע, השיר עצמו ממשיך לעמוד במקומו ה-14 ללא שינוי מהמצעד האחרון, ואנחנו ממשיכים למקום ה-13.
1: המקום ה-13
0: במצעד הבינלאומי, במקום ה-13 נמצא השיר של אלה לנגלי, באמת אחת מזמרות הקאנטרי החזקות של התקופה האחרונה, כמובן, היא אמריקאית, ועם השיר בי הר, שנמצא במקום ה-13 במצעד שלנו, השיר עצמו מהמצעד האחרון, רושם ירידה של מקום אחד, במקום ה-12, אל המקום ה-13.

0: ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע. המקום ה-13. כניסה חדשה.
1: לא נגמר.

0: איי איי איי, איזה שיר, איזה שיר. במקום ה-13 במצעד הישראלי שלנו, מחול של עדן בן זקן וססן שאולוב, כניסה חדשה למצעד שלנו. איזה כיף, איזה כיף, שיתוף פעולה מדהים. אני מצפה לראות עוד כאלה בעתיד, אולי של שניהם ביחד, עדן בן זקן, ססן שאולוב, שיר חדש בעתיד, אני מקווה. טוב, אנחנו נמשיך עכשיו למקום ה-12.
1: המקום ה-12.
0: אז במצד הבינלאומי, במקום ה-12, יש את השיר של ברונו מרס, שנקרא צ'ה צ'ה צ'ה. השיר עצמו במצד האחרון שככה שידרנו, הוא היה במקום ה-9, ועכשיו הוא רושם באמת ירידה של 3 מקומות, אל עבר המקום ה-12. בואו נשמע.

0: עשר רמות מעליו, במקום ה-12 במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע, כמובן, השיר של אודי המדהים הזה, עשר רמות מעליו, הוא עשר רמות מעל כל שיר. סתם, אבל באמת שיר ממש ממש מדהים, להיט שכבר הוביל את המצעד הישראלי בעברו, והוא נשאר במקום שהוא היה במצעד האחרון, במקום ה-12. אנחנו עכשיו נמשיך לשיר מעניין מאוד, במקום ה-11.
1: המקום ה-11.
0: שהוא גם
1: כניסה חדשה.
0: אז כפי ששמעתם, כניסה חדשה למצעד שלנו במקום ה-11, השיר החדש של טיילור סוויפט שנקרא Patient Zero. השיר עצמו יצא ב-25 בספטמבר כחלק מהמהדורה המורחבת של האלבום The Life of a Showgirl שנקרא The Encore, ככה זה נקרא באמת המהדורה המורחבת של האלבום, והוא נכנס אלינו כמובן לראשונה למצעד הישר אל המקום ה-11. Patient Zero, טיילור סוויפט.

0: מונולוג של נס וסטילה במקום ה-11 במצעד הישראלי שלנו. נס וסטילה חוזרים אלינו עם מונולוג שכבר הפך לחלק קבוע באמת מהמצעד בתקופה האחרונה. באמת זה מונולוג במצעד שלנו, וגם לפני זה היה את מי כמוני. אין על נס וסטילה, איזה צמד חמד, באמת באמת סופר סופר מוכשרים לבד וביחד. השיר עצמו השבוע שומר על המקום ה-11 כמו שהוא היה במצעד האחרון, ואנחנו עוברים אל המקום העשירי.
1: המקום העשירי.
0: אז ככה, במקום העשירי במצעד הבינלאומי, השיר של מלקום טוד שנקרא Earrings. השיר עצמו שומר על מקומו מהשבוע שעבר, וגם כן הוא נשאר באותו מקום שהוא היה במקום העשירי. בואו נשמע.

0: איי איי איי, השיר סטארבקס של עדן גולן ושרק, כמובן, כמובן, כמובן, השיר הזה ממשיך לשמור על יציבות במצד הישראלי שלנו, כי גם במצד האחרון הוא היה בדיוק באותו המקום, במקום העשירי והסופר מכובד, שיתוף פעולה באמת, באמת, שאני אישית, בטעם המוזיקלי האישי שלי, אני ממש ממש מתחבר, ואנחנו עכשיו הגענו למקום התשיעי.
1: המקום התשיעי.
0: הוא במקום התשיעי במצד הבינלאומי, השיר של סטיב לייסי שנקרא Oh Yeah. סטיב לייסי באמת ממשיך להביא למצד את הסגנון המיוחד שלו, שמשלב נגיעות של R&B וצליל אלטרנטיבי כזה מגניב. והשבוע, כן, נרשמת עלייה של שני מקומות מהמקום ה-11 שהוא היה במצד האחרון עד למקום התשיעי.

0: יוצאת מן הכלל, שיר שהוא יוצא מן הכלל במקום התשיעי במצעד הישראלי שלנו, כמובן השיר של יד מאיר ואופק הדנק, איזה שיתוף פעולה מזהיר ומדהים, ואנחנו ממשיכים למקום השמיני.
1: המקום השמיני,
0: ובמקום השמיני במצעד הבינלאומי, השיתוף פעולה המדהים הזה של מדונה וסברינה קרפנטר, אני מדבר על Bring Your Love, שבאמת ממשיך להיות במקום השמיני, כמו במצעד האחרון, שיר מדהים, שילוב של פשוט כוכבת פופ מתקופה כזאתי, לכוכבת פופ מתקופה כזאתי, כיף כיף כיף לשמוע, בואו נאזין.

0: איי איי איי, אביצ'י של נדב חנציס, איזה זמר, איזה שיר, מאיפה הוא הגיע אלינו? הוא פשוט פרץ לתוך התודעה ומוציא להיט אחרי להיט אחרי להיט אחרי להיט. קיצר, אביצ'י של נדב חנציס במקום השמיני במצעד הישראלי שלנו, שגם ככה הוא היה במצעד האחרון. איי, אני רק מחכה לעוד שירים, עוד שירים ועוד שירים. איזה אומן גדול מאוד. אנחנו ממשיכים אל המקום השביעי.
1: המקום השביעי.
0: המקום השביעי הוא מקום שאני נורא אוהב, לא ספציפי בגלל המיקום, אלא בגלל השיר שנמצא במיקום הזה. אני מדבר על השיר, באמת, Animal של Cat's Eye. כן, כן, כן. השיר יצא ב-24 ביולי, ובהמשך נכלל גם, אתם יודעים, קיצר, כיף גדול, כיף גדול מתוך איפי שנקרא Wild. טירוף, טירוף, טירוף, טירוף. באמת, במצעד האחרון הוא גם היה במקום השביעי, אז ככה שהוא נשאר בו גם במצעד הזה. בואו נשמע.

0: אנחנו שבנו וחזרנו, מאזינים יקרים, ערב טוב, סופה שניים. אנחנו עכשיו שמענו את איך שהיא רוקדת של אופק הדנק, עדן חסון ואגם בוחבוט. אחד הלהיטים הגדולים של השנה, אם לא, הלהיט הגדול של השנה. באמת, הרבה אנשים יכולים להגיד, הרבה אנשים יחלקו את הדעה שלהם שזה לפחות טופ שלוש השנה. ואם מדברים על הקיץ, אולי במקום הראשון אפילו, לפי דעתי, במקום הראשון של הקיץ. כרגע השיר איך שהיא רוקדת נמצא באמת במקום. מקום השביעי והסופר מכובד, אחרי שהוא כבר הוביל את המצעד הישראלי כמה וכמה שבועות. ואנחנו נמשיך עכשיו אל המקום השישי הבינלאומי.
1: המקום השישי.
0: ובמקום השישי במצעד הבינלאומי מחכה לנו השיר של H, הראפר הבריטי, שנקרא RMB, שזה קיצור ל-Ring My Bell. אחד השירים הטובים, סימפול של אמת על האיט הגדול הזה מה-70s, וייב, וייב מאוד מאוד מאוד כיפי ומבחינתי נכון, מתאים כזה. שאני מאזין לזה, שאני מאזין לשיר, אני אומר, זה נכתב, זה אופק, זה הרעיון גם, ממש ממש מגניב ומודרני. בואו נשמע.
2: Okay.

0: השיר דאון של אושר כהן במקום השישי במצעד הישראלי שלנו, זה אחד השירים שאני באמת הכי אוהב מהתקופה האחרונה. השיר עצמו יצא כחלק מהמיני אלבום של אושר כהן שיצא ב-20 באוגוסט, שנקרא אוגוסט דאמפ. והשבוע באמת נרשמת ירידה של מקום אחד במקום החמישי אל המקום השישי. הוא היה במקום החמישי במצעד האחרון, ועכשיו הוא רושם שהוא במקום השישי, ככה רושם את מיקומו. אנחנו עכשיו נמשיך לחמישייה המובילה של המצעדים השונים, בין אם זה המצעד הבינלאומי והמצעד הישראלי. נתחיל מהבינלאומי.
1: המקום החמישי.
0: אז במקום החמישי, במצעד הבינלאומי, השיר של כוכבת הפופ אריאנה גרנדה, השיר שנקרא Hate, Did I Made You, Love Me. השיר עצמו היה במקום החמישי, במצעד האחרון, ככה שהוא נשאר במקומו.

0: כפר לא שמח של אופק הדנק ונדב חנציס במקום החמישי במצעד הישראלי שלנו, שיתוף פעולה נדיר במיוחד, בערך כמו כל שיתוף פעולה שאופק הדנק עושה, כי הוא פשוט יודע לקלוע בול, אין מה להגיד, באמת אין מה להגיד, לפחות בשנה האחרונה כמעט, או נראה לי כל שיתוף פעולה להיט, כאילו וואו, מטורף מטורף מטורף. השיר עצמו כבר לא שמח היה, כבר לא שמח היה במקום הרביעי במצעד האחרון, וככה הוא יורד מיקום אחד אל המקום החמישי במצעד הנוכחי, ואנחנו ממשיכים אל המקום הרביעי.
1: המקום הרביעי,
0: ובמקום הרביעי יש שיר של אוליביה רודריגו שנקרא Stupid Song. השיר עצמו באמת באמת באמת כבר מככב אצלנו במצעדים כבר שבועות שבועות, וגם הפעם אין שינוי בדירוג במיקום שלו כמו במצעד האחרון שהוא היה במקום הרביעי, הוא גם נשאר במצעד הזה.

0: אוקיי, איזה שיר, איזה להיט, פאפית של אודיה, כמובן, במקום הרביעי במצעד הישראלי שלנו. השיר עצמו יצא בתשעה בספטמבר כחלק מהמיני אלבום של אודיה, שנקרא השם עזר, ויש פה גם באמת משחק שמות עם פאפי, שהיא הוציאה את השיר פאפי בעבר, עכשיו היא הוציאה באמת פאפית בעבר, היא הוציאה את ה... איך רואים לזה? נו, יש את השם יעזור, ועכשיו היא הוציאה את השם עזר, יש פה משחקי מילים כיפים, בדירוג עצמו השבוע השיר מטפס מהמקום השישי אל המקום הרביעי, ככה רושם עלייה של שני מקומות, ואנחנו הגענו, כן כן מאזינים יקרים, אנחנו הגענו לשלישייה המובילה.
1: המקום השלישי.
0: ובמקום השלישי במצעד הבינלאומי תופס השיר של טיים אימפלה שנקרא לוזר. השיר עצמו יורד בדירוג ככה במיקום שלו, כי במצעד האחרון הוא היה במקום השני, אז ככה שהוא ירד אל המקום השלישי.

0: נתתי לך בית של אופק הדנק במקום השלישי במצעד הישראלי שלנו. איזה להיט, איזה אופק הדנק, וואי וואי וואי, מת על השיר הזה ומת עליו. השיר עצמו יצא ב-8 בספטמבר ונכתב ולחן בידי אופק הדנק, נוריאל ישר וטל קסטיאל. בעיניי זה עדיין אחד השירים עם הפוטנציאל הכי גדול להגיע לפסקת המצעד הישראלי, אבל אנחנו נחיה ונראה, כמו שאומרים. וכמובן, כמובן, כמובן, אני אספר לכם שבמצעד האחרון השיר נתתי לך בית גם היה במקום השלישי, אז ככה שהוא נשאר במקומו. ואנחנו ממשיכים אל המקום השני.
1: המקום השני.
0: הוא במקום השני, השיר של אריאנה גרנדה, שנקרא פטל. כמובן, מקום השני במצעד הבינלאומי, וכמובן, שיר נוסף של אריאנה גרנדה, מאותו המצעד, שזה כמובן כבוד גדול. כמה פעמים אני אגיד כמובן, אני לא יודע, אני כמובן ימשיך. במצעד האחרון, השיר היה במקום השלישי, ומשום כך, ככה, ובגלל זה שהוא במקום השלישי, הוא רושם עלייה של מקום אחד, כי הוא כרגע במקום השני. בואו נשמע את השיר. אריאנה גרנדה, פטל.

0: מאוד.
1: ילדה מטורפת של בר צברי, איזה שיר מדהים, במקום השני במצעד הישראלי שלנו, וכמובן שבר צברי ממשיך לקבל אצלנו מקום של כבוד בצמרת המצעד. עם ילדה מטורפת, כאשר הזה מוצדק, מוצדק להיות בשלישייה הפותחת, אפילו בשניים במקום השני, מן הסתם כיף גדול. ילדה מטורפת, בר צברי, מוזיקה מעולה, כמו במצעד האחרון שהיה במקום השני, הוא נשאר גם במקום השני במצעד הנוכחי. ואנחנו הגענו למקום הראשון, הלועזי.
2: המקום הראשון הלועזי.
1: הוא במקום הראשון הלועזי, ככה במצד הבינלאומי שלנו, השיר Great Expectation של סיאנה ספיירו. השיר Great Expectation יצא בשלושה ביולי כחלק מאלבום הבכורה של סיאנה ספיירו, ויזיטור, שגם הוא עצמו הגיע באמת בבריטניה לפסגת מצד הסינגלים הרשמי שם. כיף גדול, כיף גדול, באמת, זמרת מדהימה, שיר להיט גדול, במקום הראשון, במצד הבינלאומי הלועזי של רדיו כל רגע. Great Expectation, סיאנה ספיירו.

0: היה אביעד חול של רוי אדם, איזה להיט ענק, שממשיך באמת להוביל את המצעד הישראלי של רדיו כל רגע, גם השבוע. אין שינוי בצמרת המצעד הישראלי, ואביעד חול שומר על המקום הראשון, שבוע נוסף, ברציפות. עם ההצלחה שלו בשבועות האחרונים, אותי נורא נורא נורא נורא מעניין, לראות אם גם במצעד הבא, בשבוע הבא, הוא ימשיך להוביל פרציפות. את המצעד הישראלי אנחנו נחכה ונראה, ואנחנו הגענו פה לסוף המצעד השבועי של רדיו כל רגע כתחת התוכנית ראש בראש. אני אוהב זמיר, השדר של התוכנית, רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההזנה, אני אוהב אתכם המון, תשמרו על עצמכם, תהנו מהסופה שזה, תחבקו את המשפחה, את החברים, תנוחו, תנוחו, תנוחו, ותשמרו על עצמכם בדרכים כמובן, אוהב אתכם המון. אנחנו כאן בכל יום חמישי החל מהשעה 21:00 ראש בראש, המצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. תודה רבה לכם, אני הייתי יואב זמיר, ואנחנו נתראה במצעד הבא. ביי ביי.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.